0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.FM.
2: У Києві 3 година ночі.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихає ніжність із повітря, як діти грає пов любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: речі.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

нічом до них крила. Може і плечо, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: речі.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник «Батьківщина-мати». Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. «Батьківщина-мати» вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
3: Ти вийшла заміж за весну. Ти вийшла заміж за весну. Мені лишила осінь і запах твоїх сосен. Машина їде по шосе, вона мене туди несе. Де я не був ще досі, там чути запах сосен. Сльози колишуться за вікном, сосни навколо моя стіна. Сльози лякають своїм теплом, сосни, на-на-на-на.

0: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше.

0: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше. Щоб не було.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років. Коротка розмова. Гудімо. Коротка розмова. З мене півслова. З тебе півслова. Коротка розмова. Коротка розмова. З мене півзвука. З тебе розлука. Маленька розлука. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов, наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров, наша пісня про любов.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка.

Я мрію і стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисницям на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Я Яна Новодарія, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. Кіше Love.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом, люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя нема спелих,

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Добрий день! Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: Сучасна музика. Чотири плюс.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша – Друга ріка, секрет.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. Горім, магія!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні ми будемо говорити про соціальну підтримку дітей з інвалідністю, адже Верховна Рада готується розглянути у другому читанні законопроєкт, який може суттєво змінити систему державної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства, тобто повнолітніх. Документ передбачає збільшення соціальних виплат, нові послуги для сімей, спрощення процедур отримання допомоги і низку інших змін. Водночас навколо законопроекту триває дискусія. Громадські організації підтримують саму ідею реформи, але звертають увагу на ризики, які він може нести. Власне, про все це детально ми сьогодні будемо говорити із гостями моєї студії, яких я із задоволенням представляю. Це Олена Пшенична, керівниця громадської організації «Видимі», членкиня правління мережі батьків київських організацій, мама сина з інвалідністю, а також Ігор Бевх, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Добрий день вам, шановні гості.
3: Доброго дня.
4: Доброго дня.
2: Давайте почнемо, що називається, знаєте, з самого початку. Так, от якщо ми відштовхуємося від ситуації на даний момент, поки ще закон не ухвалений. Давайте нагадаємо, з чим сьогодні живуть родини, які виховують дитину або дітей з інвалідністю, яку підтримку від держави вони мають.
3: Давайте я так спробую через батьківські етапи і досвід, що ми маємо станом на сьогодні. Власне, я буду говорити, наприклад, про нашу родину. Я і мій чоловік є батьками дитини з інвалідністю. Наш син, якому 7 років, має діагноз аутизм і має статус дитини з інвалідністю підгрупа А. Що ми станом на сьогодні, як ви сказали, отримуємо, та, від держави? Тобто так, ми отримуємо ось цю соціальну допомогу, яка складається з виплати, власне, на дитину із надбавки на догляд. Станом на сьогодні це 8 тисяч, якщо я не помиляюсь, 840 гривень і 50 копійок, які щомісяця ми отримуємо від держави. Також ми, як родина, маємо право, скажімо, висловити та свою потребу в тих чи інших соціальних послугах, які базових соціальних послугах. Але тут, знаєте, як то кажуть, є одне але, якщо

0: громада знайде спроможність і, як я кажу, в першу чергу політичну волю ту чи іншу соціальну послугу надавати. Ми, як родина, на жаль, станом на сьогодні жодною соціальною послугою в межах громади міста Києва та найкращого міста в світі, та не користуємося. Та от сьогодні ми стоїмо на шляху, скажімо так, отримання до отримання послуги супровід дитини під час інклюзивного навчання. Заява написана, але поки що виник маленький бар'єр. Місто не може надати необхідну кількість послуг. І ми займаємося такою, як родина, адвокацією, щоб наша дитина все-таки цю послугу отримала. От тому, якщо ми говоримо про власне те, що отримують родина, якщо ми говоримо, наприклад, про дітей з інвалідністю, які не мають під групи, а там сума менша, здається, якщо я не помиляюсь, десь 3570 плюс-мінус гривень в місяць допомоги. Якщо ми говоримо про витрати, які несе родина щомісяця, так, то вони кратно більші, ніж ті суми, які я от зараз озвучила.
1: Отже, ну там зрозуміло і для всіх очевидно, що необхідність змін, вона вже давно назріла, а депутати самі до цього прийшли, чи все-таки громадськість підштовхнула їх? Як, ну, чи, можливо, маєте інформацію, звідки і в кого народилась ідея от створення цього законопроєкту?
0: Ви знаєте, для мене воно, чесно кажучи, в якийсь момент стало трохи сюрпризом, та, можливо, Ігор знає більше і скаже більше, але для мене, скажімо, текст законопроекту 14191, здається, вперше десь наприкінці 25-го, можливо, осінь 25-го року, пізня осінь.
1: Ну, в грудні, тобто, власне, його і ухвалили.
0: Так, ну, десь листопад 25-го року він почав циркулювати в інформаційному просторі. Ми пізніше мали змогу з ним ознайомитись і зрозуміти, що ось, якби, прийшли нам допомогти в такому ось вигляді. Ну, а далі почалася довга історія від першого читання до другого. Ну, тобто ми пізніше про це розкажемо, що відбувалося в цей проміжок часу шляхом кількістю місяців, здається, 6, якщо я не помиляюсь. Але як саме, і хто, і скажімо, і чому саме, я не знаю. Можливо, Ігор більше скаже.
2: Так, ну, я б насправді не протиставляв ці речі, да, там, хто його зареєстрував чи розробляв, тому що по факту законодавча ініціатива в нас все ж таки належить народним депутатам України. Хто їм це продекотував, по прізвищам не можу назвати, але я думаю, що все ж таки тема не взялася, да, з вакуума. Ну, тобто, якщо вона визвала такий великий широкий інтерес, і вона викликала його і раніше. Ну, тобто, про мізерність виплат, про недоступність послуг, про недостатність підтримки, ну, говорили вже давно. Ну, тобто, ця тема, якби, на слуху. В якийсь момент, можливо, воно, я не знаю, там, досягнуло так, якоїсь критичної позначки, да, там, і коли, можливо, депутати змогли знайти можливість дійсно вирішити це питання з огляду на якісь бюджетні показники, або там політичну волю, або так далі. Тому, скоріш за все, це все ж таки відповідь на запит громадськості вирішити ті проблеми, які, по суті, накоплювались, да, там протягом тривалого періоду часу.
1: Ну, не згодна з вами, що не суть важливо, хто це ініціював і хто це розробляв, тому що, ну, от, наприклад, Ліга сильних, і всі знають, про це одна з найпотужніших організацій, яка працює у сфері, ну, там, захисту і прав дітей з інвалідністю, в тому числі, не лише дітей, але й людей з інвалідністю. А в нашій країні чогось так стається, що, не знаю, закони про освіту розробляються без вчителів, у них ніхто не запитує. Ну, і так завжди. З огляду на те, що цей законопроект після першого читання півроку вже вносять туди правки, це означає, що у нього дуже, до нього дуже багато претензій і дискусій. Було би простіше ж залучити фахівців, які з цим працюють уже багато років, і розробити все, ну, чітко і красиво одразу. Тому я, ну, власне, хотіла запитати, чи не зверталися, зокрема, і до Ліги сильних ініціатори цього законопроекту за консультаціями?
2: Ну, безпосередньо, дійсно, як сказала пані Олена, сама реєстрація цього законопроекту фактично поставила перед фактом, що є така ініціатива. Ну, і відразу, коли ми зрозуміли, що така ініціатива з'явилась, ми, ну, намагалися включитися від самого початку, да, там, тобто навіть до моменту винесення його там на перше читання. Тобто там є момент, да, двотижневий між реєстрацією та поданням, коли можна надавати там пропозиції, зауваження. Якраз от ми ним скористались, і в подальшому якраз таки було запрошено багато організацій, які дійсно опікуються правами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, для того, щоб все ж таки допрацювати законопроект відповідно до того, як це бачать безпосередньо саме ці організації, саме ці люди.
1: Ну, але все одно, станом ще на квітень, от я знайшла в мережі заяву Ліги сильних щодо цього законопроекту, і там багато критики. Я зараз трішечки процитую те, що винесла собі, а решту розкажете ви, дивіться. Зокрема, ви висловлювали своє бачення, не ви конкретно, а Ліга сильних висловлювала своє бачення, щоб доопрацювати деякі норми. Зокрема, у документі не визначено кінцевий розмір виплат, немає чіткого механізму їх розрахунку, а також не зрозуміло, які саме соціальні послуги надаватимуться і у якому обсязі та за яким порядком. Це цитата з вашої заяви. І це ще не все. Це я взяла тільки маленьку частинку. Що найбільше вас там тригерило, можна так сказати?
0: Ну, можна, можна.
2: Ну, найбільше, ну, от оце все і тригерило, але якщо все ж таки йти в глибину, що насправді відбувалося? Найбільше там тригером було те, що пропонувалося скасувати соціальну допомогу дорослим з інвалідністю з дитинства третьої групи. Тобто і багато соціальних послуг там було виключено. Ну, тобто спочатку було там 4 соціальних послуги, залишили одну, і плюс сам механізм, як би мало це визначатись. Тому що, як ви знаєте, да, там була реформа медико-соціальної експертизи, фактично там багато вже за неї хто забув, але насправді та ідея, яка вона закладала, це не було там ліквідація МСЕК і запуск ЕКПФО, вона мала бути ширшою набагато. Ну, тобто, і один із цих елементів намагалися закласти в цей законопроект, це щодо того, що підтримка і виплати встановлюються після оцінки потреб дітей. Але питання ж в іншому. Ну, тобто, фактично, намагалися навіть зробити так, що не всі отримали ці всі грошові виплати і послуги. Тобто, мав бути б якийсь би висновок, який би говорив, що ось цьому там 3 тисячі, ось цьому 5, ось цьому 9, ось цьому 10. Або взагалі 0. І фактично, в чому там найбільший ризик був, тому що, ну, ніхто так і не зміг пояснити, а на підставі яких критеріїв, на підставі, як вони це бачать, хто має бути залучений до цієї оцінки, яким чином вони між собою мали б передавати інформацію, здійснювати це оцінювання. Ну, тобто, фактично, ідея правильна, але вона реалізація її, скажімо так, не дуже. Тому що наш основний тезис був при тому, що уряд мав би розробити, ну, продовження комплексної реформування системи. Тобто і для дітей, і для дорослих. Залучити представників громадськості, залучити, ну, всіх дотичних сторін для того, щоб разом працювати цю велику комплексну модель. Звузити її до суто до дітей з інвалідністю у вигляді якогось, ну, не знаю, експериментального проєкту там, чи відтестування моделі, чи, ну, ми вважали, що це точно неприпустимо. Враховуючи, що дійсно, ну, ніхто так і не зміг пояснити, як воно би мало працювати. Ну, тобто, для початку давайте, ну, для того, щоб щось вносити в законопроєкт, ти, ну, маєш розуміти, як воно має працювати. І потім ти під цю модель уже пишеш норму, що там, наприклад, коли у тебе вже є написані, виписані маршрути, як воно буде працювати, які критерії і так далі. І потім ти вже маленькою там одним реченням вносиш там законопроект, от це положення про те, що там комплексна підтримка визначається, там призначається після оцінювання потреб. Саме через те, що не зрозуміло, як оце оцінювання потреб, і ми вважали, що це все ж таки зашвидка, так? Тобто, І це б могло б дуже сильно звузити підтримку. Тому ось такі речі. Речі про те, що, ну, звісно, про те, що про звуження прав, це те, що скасування виплат, це про те, що відмовилися від тих же соціальних послуг, які були в першому читанні. Ну, загалом, багато речей ми там озвучували, і фактично вони пропали при доопрацюванні.
1: Дослухались, так? Тобто немає
2: пропали.
1: Цих суперечливих?
2: Ну, я не скажу. Так, пропали. Ну, так.
0: Шляхом довгих дискусій.
2: Шляхом довгих дискусій вони пропали, так. І, звісно, тут, якби, в принципі, заслуга всього громадського сектору, тобто багато організацій долучалися для того, щоб пояснити, що в тому вигляді, яке воно пропонувалося, воно фактично не запрацює. Тобто це...
0: Я можу додати, я абсолютно згодна з Ігорем. Тобто, на початку, коли ми тільки отримали той документ, мені здається, що ми теж, як батьківська спільнота, десь за тиждень до першого читання заскочили в той останній вагон з якимись коментарями, але тим не менше, коли ми дивилися на той текст, який був в результаті там ухвалений в першому читанні, він теж був такий мозаїчний, та? Багато-багато клаптиків, та, таких хороших, не дуже хороших, і воно все якось, як ніби така недоскладена мозаїка, а в якесь єдине полотно, таке, яке б не виглядало, як, скажімо, як текст з багатьма невідомими, та? Воно не складалось. Тобто для нас це також, як для батьків, виглядало як історія з багатьма невідомими. Та? І ми не, скажімо, якщо ми підемо по цьому маршруту від загального до конкретних, ми в результаті зіткнемося з тим, що отам, де ми дійдемо до якихось конкретних кроків, ми будемо мати багато бар'єрів. До того, що казав Ігор, і що теж вдалося в результаті 6 місяців тривалих дискусій подолати. Зокрема, була історія, яка передбачала перевірки. Перевірки родин. Так. Якщо зовсім просто, я зараз це спрощу, до того, наскільки належно ми використовуємо ті кошти, ті великі кошти, які нам в результаті підняття виплат виплачують. Та? І це, чесно кажучи, виглядало не дуже. Та? Воно якось було не про... гідність. І ми теж запитували, у нас було просте питання, а як це буде відбуватися? От як ви бачите, що воно буде відбуватися? Як буде відбуватися перевірка? Як часто? Ким? Знову ж таки, за якими критеріями у нас будуть перевіряти? Та що ми маємо покласти перед тими, хто нас будуть перевіряти? Чеки? Не знаю, задоволену дитину, задоволених батьків. Що саме? Ми розуміємо всі ризики, але з іншого боку, от якогось єдиного зрозумілого алгоритму цих перевірок, його не було. І це теж, власне, щоб в результаті довгих дискусій, та, зникло. І це плюс. І я навпаки, наприклад, з одного боку можна говорити, чому так довго? Та? Чому так довго, півроку, ми обговорювали той текст, який в результаті дійшов до другого читання. З іншого боку, мені здається, це якраз плюс, що ми мали ті... Можливо, це можна було зробити швидше. Але з іншого боку, ці тривалі обговорення, треба розуміти, що робоча група складалася з великої кількості абсолютно різних представників і державних інституцій, і громадського сектору, і, власне, оцих носіїв досвідів, так, задля яких весь цей законопроект, власне, задля покращення і добробуту, яких це все створювалося і напрацьовувалося. І тому, коли ти маєш так багато учасників процесу з абсолютно різними досвідами, думками, компетенціями, так далі, все це, вочевидь, відбилося на тривалості цих обговорень. І той документ, до якого в результаті всі ми прийшли, чи він був ідеальний, вочевидь, напевно, не був, і ми всі мали до нього ще якісь питання, більші-менші. Чи він був компромісним? Вочевидь, був компромісним і таким, коли всі в цілому за тим великим круглим столом уявним, ну, кивнули і сказали, ну, напевно, що вже час.
1: Але його провалили депутати, правильно? Друге голосування не підтримали. І причому там якось, там не то, що не бракувало кількох голосів, там, якщо не помиляюсь, 160 чи 160 з хвостиком проголосували за. В другому читанні.
0: Там відбулося, скажімо...
1: Да, і до чого тут, я додам, і до чого тут Юлія Володимирівна Тимошенко?
0: Я не знаю, чи хочеться говорити зараз про персоналі.
1: Да.
0: Саме про
1: персоналі,
0: так. Скажімо, я можу, як я кажу, я не є юристом, та? Я спробую на хлопський розум та, спочатку, а Ігор, можливо, вже потім...
1: Але у нас 3 хвилинки до новин, ми після новин продовжимо.
0: Так, скажімо, все, що відбувалося та, від... першого читання, від документу, який ми мали після першого читання, і до другого, несло за собою ряд трансформацій, часом докорінних. Та? І вони всі вклалися, якщо Ігор мене поправить, в одну єдину поправку, та, яка була номер 6, яка була проголосована на комітеті перед винесенням до зали Верховної Ради на голосування. А далі треба слідкувати за руками, саме по голосуванню, я так розумію, за поправкою, а не за законопроектом в цілому.
1: Так, а що це за поправка номер 6?
2: Ну, насправді там було питання в тому, що був консенсус у документі, за який були всі готові, да, проголосувати. І потім поправкою фактично цей консенсус було
0: порушено,
2: так. Тому що це фактично потягнуло б за собою збільшення видатків державного бюджету. Тобто треба було зрозуміти, якщо у разі її ухвалення, треба було все перераховувати заново. Тобто...
1: Але ви так і не кажете, що пропонувалося цією правкою.
2: Там насправді, ну, бо є дві полярні точки зору, і я не можу сказати, що якась прям от докорінно права, а інша докорінно, ну, там, неправильно. Є розуміння, до чого прив'язати ці виплати, да? Чи до орудної величини, чи до мінімальної заробітної плати. І питання в тому, що плюси і мінуси є і в тій концепції, і в тій концепції. І тут фактично треба була просто політична воля, а політична воля, вона була і консенсус саме до однієї з цих правок розмірів. І тому, коли цей консенсус фактично відмінили, і не відбулося голосування. Не тому, що не захотіли депутати, да, не тому, що вони там не бажають цього законопроекту, а тому, що просто порушився консенсус.
1: Тобто каменем спотикання все-таки виявилися гроші.
0: Каменем спотикання виявилися гроші, але я як мама можу сказати, єдина моя, скажімо, внутрішня, і як вона відзеркалює, в принципі, позицію батьківської спільноти, позиція, що дуже б хотілося, щоб консенсус шукався не в залі або за день до. А щоб все-таки ми мали 6 місяців спільної роботи, щоб той консенсус знайшовся раніше, і всі ті, хто хотіли би відстояти ту чи іншу позицію, включалися раніше, коли ця можливість була, а не тоді, коли ми впритул наближаємося до, скажімо, коли вікно можливостей закривається.
1: Так, буквально на 2 хвилиночки робимо паузу в нашій розмові. Лише нагадаю слухачам, що сьогодні у нас в гостях Олена Пшенична, керівниця громадської організації «Видимі», членкиня правління мережі батьківських організацій «Мама сина з інвалідністю», а також Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму громадської спілки «Ліга сильних». Ми говоримо про законопроект, який би мав змінити систему державної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Залишайтеся далі, буде не менш цікаво.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачив, як воно все це відбувається, як люди страждають. У мене 2 молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто сложаю руки і дивитися, як чоловіки, які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани каліків нормально, всі заряжені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А ось ця середня часть, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться, чи я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані, і коли бачить свої навіть інтерв'ю, які ми даємо, він не думає, це парні красавчики, їм 18 років, а вони за мою п***у воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл, і тому подобне, це страшно.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про законопроєкт щодо соціальної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. У першій частині розмови зі своїми гостями, яких я зараз нагадаю, ми обговорили фактично, як народжувався цей проєкт, чому чому нарешті звернули на це увагу. Зараз будемо детальніше говорити про самі норми, про послуги, що може змінитися. Я лише нагадаю, що сьогодні про все це говоримо з Оленою Пшеничною, керівницею громадської організації «Видимі», членкиною управління мережі батьківських організацій і мами сина з інвалідністю, а також у нас в гостях Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму громадської спілки «Ліга сильних». Отже, шановні гості, минулого тижня профільний комітет знову рекомендував до голосування в другому вже читанні цей законопроект. І будемо сподіватися, що депутати, які чомусь під час війни пішли на канікули на цілий місяць, але це інша тема, не будемо це обговорювати, повернуться і візьмуться уже і таки проголосують. Давайте якось, може, тезово, чи я не знаю, бо хочеться, не всі розуміють, і що буде нового із того, що в цьому законопроєкті станом на сьогодні або на той момент, коли профільний комітет розглядав його повторно, які зміни будуть, такі найсуттєвіші? Збільшення виплат, правильно? Але не для всіх.
0: Загалом, чим відрізняється від того, що ми мали станом до 15 липня, коли в залі Верховної Ради не був проголосований, і станом на сьогодні, коли ми рухаємося до повторного другого читання? Та? Якщо я не помиляюся, там, здається, є лише...
1: Ні, не так я хочу. Я хочу
0: в цілому.
1: В цілому. От я на початку у вас запитала, яку на сьогодні підтримку ви отримуєте від держави, так? А ви розповіли, що це там загальні виплати трошки більше 8 тисяч і ще якісь послуги, якими ви не можете скористатися. Про це теж окремо зараз ще поговоримо. Давайте уявимо, що 15 липня цей законопроект проголосували. Або той, який от уже після другого розгляду в комітеті. Що буде по-іншому?
0: Ну, я можу сказати, що зміниться для нас, для сімей, так? Тобто, спочатку в контексті виплат, потім в контексті послуг, тому що воно все-таки має цих два кити. Якщо говорити про контекст виплат, та для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Якщо ми говоримо про дітей з підгрупою А, це ті діти, які потребують вищого рівня підтримки, та ми мали 8840. Зараз, якщо я не помиляюсь, ми будемо мати, я щось до кінця не можу зрозуміти, чи то 16, чи то 18, бо там постійно щось якось змінюється, але, грубо кажучи, від 16 до 18 тисяч гривень в місяць. Діти, які не мають підгрупи А, є ті, які мали трохи більше 3,5 тисяч гривень, будуть мати, якщо я не помиляюсь, десь в районі 12 тисяч гривень. І там є теж одна важлива річ, яку, ну, скажімо, варто підсвітити раніше. Можливо, Ігор мене поправить, тому що я все-таки мама дитини з підгрупою А. Там, де мова йшла про дітей без підгрупи А, виплата залежала все-таки від того, працює мама чи тато, чи не працює. В новому законопроєкті цієї прив'язки до працевлаштування не передбачено, але потребу в догляді має визначити, ну, умовно кажучи, має бути певна довідка лікарської комісії, що ця потреба в догляді потрібна. Це такий, скажімо, слизький момент, та, і ми про нього неодноразово наголошували, бо все-таки воно буде залежати від якоїсь доброї волі, доброї людини, чи недоброї волі, недоброї людини. Та. Але все-таки це залишилося в законопроєкті. Тепер, якщо ми говоримо про...
1: Давайте про послуги. Давайте от зараз я в пана Ігоря запитаю, чи прописано в законопроєкті ці збільшені виплати нараховуватимуться автоматично, чи треба буде йти знову по колу оформлення цього всього? Я буквально одну хвилиночку власну історію розкажу. В моїй родині є моя рідна сестра, яка людина з інвалідністю з дитинства, офіційно у нас ДЦП-діагноз, і 2 роки тому померла наша мама, яка була її опікуном, і сестра почала ось цей процес переоформлення документів. Щоб ви розуміли, рік вони не отримували жодної виплати, не по інвалідності, не по втраті годувальника, жодний, цілий рік. То добре, що у нас велика родина, і ми, ну, типу, їх підтримували. А якби це були єдиний дохід. Причому це було так якось принизливо. Вони живуть в селі, треба їздити, не знаю, на перекомісію до психіатра. Ми возили її за 120 кілометрів. Хоча, ну хіба може, якщо людина в 40 і 47 років, якщо вона попередні 46 прожила з цим діагнозом, вона могла зцілитися? Ну, от скажіть мені, будь ласка, по цій нормі треба буде проходити все це заново?
2: Там була історія, що в прикінцевих і перехідних, що треба було, але наскільки це десь було ще в червні, тобто вона там залишалася. Що, однак її потім всі погодили, що допрацюють з моментом, да, щоб все ж таки воно було... просто якби та норма, яка була в прикінцевих і перехідних, умовно, то на 1 січня всі там 180 тисяч осіб мали просто перейти. І від цього просто система охорони здоров'я, вона б лягла, якби всі на 1 січня прийшли. Тому там трохи її допрацювали і не потрібно буде наразі.
1: Ну, це хороше. А чого ви кажете, 100? Я читала в Данила Гетьманцева про 160 тисяч родин, в яких виховується. А це, мабуть, тільки діти з інвалідністю і плюс ще дорослі повнолітні.
0: Здається, близько, там теж ця цифра, вона якось від заяви до заяви варіюється?
2: Да, наскільки ми останній раз ми запитували, я просто не хочу зараз там вигадувати точну цифру, але це точно було... більше 170. Але це тільки дітей. Але ж цей ще ж законопроект покриває і дорослих. Тобто, якщо ми беремо там, я думаю, більше набагато.
0: Тобто мова точно про сотні тисяч родин, які би одномоментно пішли би знову ж таки щось підтверджувати. Тому...
1: Окей, по послугам, які зміни, що впроваджується? Наприклад, багато хто пише, і зокрема і у вас я читала про раннього супу, про що започатковується чи якось переходить на державний рівень раннього втручання. Але ж я ще 2 роки тому вела розмову про те, що вона працює, ця програма.
0: А наскільки я знаю, знову ж таки, знаєте, в нашій сім'ї, і не лише в нашій, ми про щось дізнаємось, коли воно стає для нас неактуальним. Тобто про послугу раннього втручання я дізналась, коли моєму синові було вже років 6, а послуга раннього втручання загалом до 4. Так, послуга раннього втручання в якомусь її канонічному вигляді, вона існувала, але наскільки я знаю, це б на рівні такої пілотної історії за підтримки міжнародної організації, але вона не була до ось цього законопроекту, вона не була в числі базових соціальних послуг, які фінансуються державою, чи то з державного бюджету, чи то з місцевих бюджетів, але її в переліку не було. Якщо ми припускаємо, що законопроект 14191 буде проголосований, то послуга, комплексна ось ця послуга раннього втручання, вона буде внесена до числа базових послуг, і вона єдина, якщо я не помиляюсь, буде назавжди, якщо нічого не зміниться, фінансуватися за рахунок державного саме бюджету. Це добре.
1: Це добре. Де ми візьмемо фахівців? Чи є в цьому законопроекті питання забезпечити надання цієї послуги? Бо ми матимемо чергову послугу, яка на папері є, а в реальності її отримати неможливо.
0: Скажімо так, це теж питання, які навколо яких точилися дискусії місяців 4. А в нас в Україні є досить фахова асоціація раннього втручання, які, власне, силами яких відбувався ось цей великий пілотний проєкт, які продовжують навчати, які навчили якусь кількість фахівців, продовжують навчати.
1: 70 бригад. От я спеціально, готуючись до програми, я погортала там якась інформація на кінець минулого року, що в Україні є 70 бригад таких.
0: Скажімо так, мені важко тут, скажімо, фахово відповісти, бо я трохи є по іншу сторону барикад, та, все-таки з боку родин. Я вірю в те, що одномоментно, напевно, що в нас не буде, але нічого не буде одномоментно.
1: Ну так.
0: В нас вже і закон про соціальні послуги існує далеко не один рік. Ось, здається, з 18-го року, та, в тому вигляді, з 19-го в тому вигляді, в якому є. Але до сих пір якісно соціальні послуги в громадах теж не запрацювали. Тому я не вірю в одномоментність, але вірю в те, що якщо щось буде зафіксовано в законі, а ще й фінансуватиметься за кошти державного бюджету, імпульсу надавачам послуг буде надавати легше. Але в цьому такі законопроєкті є ще кілька важливих соціальних послуг, які, знову ж таки, шляхом дуже тривалих дискусій, в дуже компромісному вигляді, але зафіксувалися. Та? Це три соціальні послуги з числа базових соціальних послуг. Це супровід дитини під час інклюзивного навчання, якщо просто асистент дитини під час інклюзивного навчання. Це тимчасовий перепочинок батьків, надзвичайно важлива послуга, яку ніяк не можуть, не хочуть, не знаходять кошти, політичну волю запроваджувати громади.
1: В Києві є така послуга?
0: Ще поки що в пілотному форматі. Вона стартувала, якщо я не помиляюсь, місяць тому. Так, в Пущі-Водиці. Поки що в пілотному форматі. Поки що не для всієї категорії дітей і не для осіб. Та 18+. Але, знову ж таки, нічого не відбувається одномоментно. І я вірю, що і тут ми теж степ-бай-степ почнемо працювати. І третя послуга. Я точно не пам'ятаю, як вона називається згідно закону, але це про денний догляд. Та, Ігоре, поправте мене, якщо я помиляюся. І ці три послуги будуть, скажімо, найближчі 5 років як експеримент. Знову ж таки, я не маю відповіді, чому саме 5. Але вони, як такий експеримент, будуть надаватись, скажімо, фінансуватися саме з державного бюджету. Існує гіпотеза, що це надасть імпульсу громадам все-таки їх почати впроваджувати. Тому що я, ну, знову ж таки, якщо ми будемо мати на це час, можу навести безліч прикладів, коли потреба є, а послуга не створюється. І коли в послузі відмовляють з тієї чи іншої причини, перш за все, аргументуючи відсутністю коштів в бюджеті громади. Тому це дуже важливі речі, які з'явилися. Так?
1: Чому вони викликали дискусію, Ігоре? Ви знаєте, бо от Олена сказала на початку, що це, ну, ці важливі три послуги, але теж навколо них була дискусія. Чому? Гроші шукали? Ну, не було грошей на них? Чи,
2: ну, бо... Ну, це один із елементів, да. А інший, ну, якщо повертаючись до раннього втручання, дійсно, там ця послуга була, але вона, дискусії точилися, що це за, ну, який безпосередньо об'єм цієї послуги, хто її надає і як надає. Тому що в нас фактично так, є команди, це ті, що ви назвали 70, це ті, що в рамках експериментального проєкту. Але в нас ще є і програма реабілітації, яку фінансує НСЗУ, там за пакетами медичних реабілітаційних послуг, це теж там було раннє втручання. Тут намагалися її виписати, щоб поєднати оці всі ранні втручання в різних сферах. Ну, тобто, всі розуміють, що це і не медична послуга, це і не соціальна чиста послуга, це і не освітня послуга, це послуга от якраз таки комплексна. І там якраз її намагалися, ну, от, поєднати все те, що є, і от, для того, щоб за що саме з державного бюджету буде оплачуватись. Дискусії стосовно інших послуг, там була якраз така ж дискусія в тому, що якщо у нас буде послуга раннього втручання, то на що ж тоді інші послуги? Ну, типу, тому що ж рання якраз мала б і включати в себе різні елементи. Ну, тобто, якщо це там був би потрібен асистент дитини під час інклюзивного навчання, ну, була така там, принаймні, дискусія, то фактично б це мало покрити раннє втручання. Але там тоді питання в чому? Ця послуга має надаватися до 4 років, чи там до 18. Якщо ми там говоримо, що, ну, асистент дитини під час інклюзивного навчання, це ж точно не в 4 роки.
1: Це правда.
2: І, тобто, от, ну, там безліч разів якраз такі були дискусії, напевно, з кінця осені, десь з листопада до березня точно були окремі дискусії, які стосовно того, а що ж таке раннє втручання і що воно в себе має включати.
0: Це був складний міжсекторальний діалог, направду. Ну, але в результаті щось він таки вклався в текст більш-менш для всіх такий, що всі сектори кивнули і сказали так, окей, хай буде так.
1: Послуга про супровід під час інклюзивного навчання. Знову ж таки, це ж те, що вже є. Правильно, є на папері. Чи от я знаю, що ви і про власний досвід якось так між рядочків сказали, що стикнулися з цим. Але я знаю, що є прям сильно свіжа історія з Львівської області, коли мамі відмовляли.
0: Допоки я, як мама, не зіткнулася з тим, що ми, як родина, і наша дитина потребує цієї послуги, я не до кінця взагалі розуміла, чому воно не працює. Бо ніби ж, якби, ось це базова соціальна послуга, так? Є. От ніби як є державний стандарт, який регулює, як ця послуга надається, як вона оплачується, є. Чому воно не працює? Чому в результаті більшість асистентів, на жаль, ми не маємо цифр, якими ми можемо оперувати, бо їх, здається, немає ніхто, але чому з моїх особистих спостережень, так, а я маю навколо себе величезну кількість родин, величезну кількість батьків, які виховують дітей з інвалідністю і дітей з особливими освітніми потребами, переважно я бачу, що асистентами стають або мами, або інші члени родини, або фахівці, які родина оплачує в приватний спосіб. І чомусь не знаходяться ці асистенти, яких має знайти соціальна сфера, бо це є якби соціальна послуга, не освітня послуга. Коли я почала, знову ж таки, ставши на шлях отримання цієї послуги для своєї дитини, я почала паралельно розбиратися, читати і державний стандарт, і закон, ну, тобто читати всю нормативку, яка, скажімо, підкріплює мій шлях як мами, та, до цієї соціальної послуги. І в якийсь момент я зрозуміла, так, ми ніколи не знайдемо людину, яка погодиться надавати цю послугу, тому що те, як це оплачується, воно не передбачає, скажімо, взагалі ніякого розуміння, а яку суму коштів ти отримаєш як асистент в кінці місяця. Тому що те, як воно оплачується зараз, скажімо, не мотивує людей. Тому що, умовно, це може бути там 50 гривень година, та? Переважно так це по всій Україні, ну, з наших спостережень, та? Ну, або 100, як в Києві, та? В Києві 100. Але ти будеш отримувати лише за ту кількість годин, які дитина фізично була в школі. Якщо дитина хворіла, відповідно, ти не отримаєш коштів. Якщо в класі, не знаю, у всіх була вітрянка, всі були на карантині, ти не отримуєш кошти. Якщо діти на онлайн-навчанні, що уявити в цілому не складно, а чим ближче ми рухаємося до зими, то мені здається, взагалі не складно уявити, ти не отримуєш кошти. І, відповідно, це твоя праця, це, знову ж таки, оце багато різних невідомих. І, відповідно, ця сума, та, яку врешті отримують переважно мами, вона може виявлятися від нуля, якщо уявімо собі, що цілий місяць дитина була на онлайн-навчанні, до там 3-5 тисяч, ну, якийсь просто супермаксимум. Та? Чи можемо ми, як багато людей ми можемо знайти, власне, на ці кошти? І відповідно, і сам державний стандарт потребує дуже гостро того, щоб його переглянули відповідно до якихось реалій. Бо ми можемо казати, що послуга існує. Дивіться, послуга ж існує, є асистенти, але це мами переважно, бо вони не мають іншого виходу, бо це якась, скажімо, експлуатація материнської праці в умовах, коли держава і громади не спроможні цю послугу надати. Ось. Ну, але є...
1: Ну, а що змінить цей закон?
0: Він змінить єдине. Він, на жаль, не змінить державний стандарт, його теж треба міняти, і я про це постійно, ми, батьки, про це постійно говоримо. Але він змінить єдиний підхід, звідки відбувається фінансування. Воно відбувається з якби, місцевого бюджету громади чи з державного бюджету. Та? Зараз воно, якби, має, якщо ухвалиться цей законопроект, то фінансування має відбуватися з коштів державного бюджету, і тоді, принаймні, громада, коли ти приносиш там заяву на ту чи іншу послугу, та, наприклад, на послугу супроводу дитини під час інклюзивного навчання, громада, наприклад, нема коштів. І це знову ж таки, в нас немає цифр, які би підтвердили, скільки відсотків відмов з поясненням немає коштів, але з спостережень цього дуже багато. Ну, тобто, от немає, якби, скажімо так, політичної, доброї політичної волі в громадах цю послугу надати. Є відмови, і тоді мами, щоб зреалізувати право дитини на освіту, йдуть і стають цими асистентами дитині просто на безоплатній основі.
1: Тобто, суттєва зміна, що вже не зможуть казати, немає коштів.
0: Так? Немає коштів.
1: Ага. Ну, це насправді...
0: Ну, це бар'єр. Це один з бар'єрів, але чи вирішує він в цілому проблему? Він не вирішує в цілому проблему, але це вже питання не до цього, скажімо, законопроекту, а до інших підзаконних, так, актів. От.
1: Згодна. Ну і ще тимчасовий відпочинок батьків. Це, ну, правда, послуга, яка надзвичайно потрібна, але знову ж таки, наскільки зрозуміло, як воно працюватиме? Що дає цей законопроект?
2: Ну, дивіться, фактично він дає фінансову основу. Але дійсно проблема в тому, що послуги не надаються. Бар'єр може бути не саме фінансування, а в тому, як виконуються інші там підзаконні нормативні акти. Тому ми теж про це говорили, тобто на базі комітету з питань фінансів тоді збирали і нас, і ми говорили, ну добре, ви ухвалите цей закон, але ж ну, потрібно системно тоді підходити до того, для того, щоб послуги запрацювали. Питання, це одна із ключових дійсно проблем, що немає не знаходиться, на жаль, фінансування на такі послуги. А інша проблема – це те, що послуги там не працюють з інших там якихось речей. Тому для того, щоб це все запрацювало, це потрібно буде переглянути стандарти, це потрібно буде переглянути постанови, для того, щоб дійсно цей механізм став доступний. От.
1: Ну, але мені здається, що ну, це принаймні інструмент для громадськості, так, для таких організацій, як ви, що є закон, і значить, варто підіймати тему, і щоб воно почало рухатися, зокрема, в питаннях перегляду цих стандартів.
0: Ну, це скоріше в якійсь середньостроковій перспективі, да, змогу підсвітити, що дивіться, от ніби шлюз фінансовий відкрили. А послуги чомусь... Ну, може, і запрацюють, ми не знаємо, дай Боже. Але якщо ми зрозуміємо, що вони не запрацювали, ті чи інші, ну, наприклад, ці конкретно три соціальні послуги, то, може, десь ще ми мусимо щось пофіксити, бо, скажімо, бар'єру у вигляді фінансування, зняття бар'єру у вигляді фінансування, виявляється, може виявитись недостатньо.
1: Дивіться, і на сам кінець, у нас буквально там дві хвилиночки, давайте трошечки пограємо як бибулогію, так? Ви люди, які... живуть щодня в цій темі, так? Ніхто краще за вас це не знає. Якби зміни до законопроекту про соціальну підтримку дітей з інвалідністю і повнолітніх з інвалідністю розробляли ви, які би норми до вже існуючих ви би додали?
0: Ігоре, давайте ви.
2: Питання в тому... не норми, напевно, а зміна взагалі, загалом каркасу системи. Тому що зараз вона в нас виписана, фактично, маєш відповідати якимось критеріям. Ну, вірніше, не так. Тобі дають справку, і на питанні цієї справки тобі дають якісь там, ну, щось.
1: Ти маєш вибити собі цю допомогу, ну, що, давайте будемо чесними.
2: Чи воно тобі треба, чи воно тобі не треба. Чи, ну, але ти на нього маєш право, ну, і все, але ще спробуй його реалізуй. Фактично, потрібно змінювати підхід. Я зараз, ну, буде смішно, я повернуся до того, що ми критикували це, до того, що треба було б відходити від цієї просто на підставі самого факту інвалідності роздавати щось, і треба було б запускати комплексну оцінку, але яку ми розкритикували, ну, бо дійсно вона там була погано виписана. Але треба виходити з того, щоб дійсно оцінити, а що ж людина потребує, і надати цю підтримку, а не просто от зафіксувати якісь просто одну, там, дві чи три гарантії, не розуміючи, наскільки вони покривають її життєву потребу і відповідають її життєвому маршруту, шляху і так далі.
0: Я можу додати, що для нас, насправді, як для сімей, є два, знову ж таки, кита, на яких стоїть наше гідне життя. І це не лише про гроші. Тобто рівноцінну увагу, коли ми говоримо про якусь ширшу законодавчу рамку, коли ми потім підемо в якісь вужчі історії, ми маємо тримати фокус на тому, що треба розвивати, не лише підняти там виплату, та її можна безкінечно підіймати, але чи вона вирішить питання гідного життя, бо дитина має реалізовуватись, родина має реалізовуватись. Для цього мають існувати соціальні послуги, які будуть підтримувати дитину, родину, батьків і так далі. І от завжди треба тримати в фокусі ці дві основні речі.
1: Дякую величезне. Олена Пшенична, керівниця громадської організації «Видимі», членкиня правління мережі батьківських організацій, мама сина з інвалідністю, а також Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму громадської спілки «Ліга сильних», були сьогодні гостями програми «Про дітей». Дякую всім, хто нас слухав. Почуємось.
3: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. 98 FM.
5: Ви на хвилі Київ FM.

Київ FM. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічну російську атаку на Київ та область, грози та сильний дощ у столиці, а також про свіжу бавовну на російських НПЗ. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни атакували Київ та область. У Пухівці Броварського району через дроновий наліт загинули троє людей, серед яких дитина. Ще троє поранені. Пізніше ворог завдав удару балістикою по Києву. У Голосіївському районі спалахнуло на території нежитлової забудови. В Оболонському районі загорілись резервуари із паливом. Попередження від синоптиків. Сьогодні у Києві та області, як і по всій країні, впродовж дня ймовірні грози та значний дощ. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Щоправда, спека трохи відійшла. Додам, під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії, а також не паркувати поблизу автівки. Якщо ви побачили підтоплення чи повалені дерева, викликайте аварійників. Контакти на офіційних сторінках КМДА. Росія палає. Вночі дрони, ймовірно, атакували два ворожі нафтопереробні заводи – Сизранський та Ільський. У Сизрані після серії вибухів зайнялась пожежа. Попередньо під ударом опинились нафтові резервуари, а також установка АВТ. Додам, ці нафтопереробні підприємства – одні з найбільших у своїх регіонах. А тепер звістка зі США. Американський сенат схвалив законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії та Ірану. Співрозробником документа був покійний сенатор Лінсі Грем. Надалі законопроєкт мають передати на розгляд Палати представників.

0: представників, яка нині перебуває на канікулах. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні в Україні відзначають День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСО. Дякуємо усім, хто щодня забезпечує надійний, захищений і безперервний зв'язок та кібербезпеку українського війська від переднього краю до глибокого тилу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 градус тепла. Хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, не скінчаться впродовж усієї доби. Тож парасолька зайвою вам точно не буде. Очікуємо на денний максимум 24 із позначкою плюс. Ввечері 22-21 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі.
6: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої на
8: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
6: Але не на всі запитання звучать відповіді.
9: Саме Україна отримає нові
10: виключить Україні боєприпаси.
6: Є речі, про які складно питати.
11: Скільки українських родин досі чекають звістки.
6: Є теми, які не можна оминати.
12: Відбувається на фронті і в
13: як змінюється армія.
6: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
5: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
14: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні ми в 16-му армійському корпусі. А мій гість – полковник Іван Калантай, заступник командира 16-го АК.
15: Пане полковнику, дякую, що знайшли час. Перше питання, я хотів би почати про вас. Ви пройшли шлях від командира бригади, зараз ви заступник командира корпусу. Як змінилось ставлення до війни? Чи щось змінилось у сприйнятті війни на рівні камбріга і зараз вже в корпусі?
16: Насправді, для мене ставлення до війни взагалі не змінилося. Єдине, що змінилось тільки об'єм роботи. Якщо раніше я там працював, у мене там в смузі бригади було 5 батальйонів, які виконували завдання, то зараз ця цифра стала 7 разів більше, і спілкуватись доводиться з усіма. Ну, як не доводиться, а де то кажучи, залюбки спілкуюсь з усіма командирами батальйонів, які стоять на смузі, які виконують завдання. Постійно на зв'язку, надаю допомогу. Все, чим можу, нікому не відмовляю. В деяких батальйонах спілкуюсь із головними сержантами батальйонів. От, на жаль, у нас ще поки ми над цим працюємо, але ще деякі моменти є. Вже майже на всіх рівнях перебороли, але все одно ще залишається оцей незрозумілий страх командира роти, командира батальйону, там, звернутися до старшого начальника. Тому в деяких окремих моментах спілкуємося ще з сержантами, бо є ряд питань, які потребують втручання і надавати всіляку всебічну допомогу.
15: Якщо можна, а з чим звертаються? Що зараз, окрім бойової роботи, в пріоритеті вашої діяльності?
16: Звертаються і за мавіками, звертаються, вчора звертались і по напрямку підготовки, щоб надали допомогу там знайти вихід з приводу проведення БЗВП особового складу. Звертаються і по підготовці особового складу до ведення пошуково-ударних дій. Маса питань, і я ж кажу, не маю права відмовити, не маю права не допомогти, тому що, ну, люди, це цінне, саме найцінніше, що у нас є, але, на жаль, поки ще основна глобальна проблема, те, що, блін, я ж кажу, не на всіх рівнях командири ще не привикли, не звикли до того моменту, що він може в будь-який момент дня, ночі взяти телефон, позвонити своєму там командиру, мені, там командиру корпусу і задати. Може для когось це дурне, для когось це критичне, проблемне питання. Бувають різні моменти. Так, буває таке, що і по дуже-дуже простим питанням звонять, а буває таке, що дійсно потребує втручання і допомоги.
15: Якщо подивитися з іншого боку, командири різних рівнів можуть ставити, і ви їх стимулюєте для того, аби ставили вони питання вам. Чи є у них відповіді, коли ставлять питання їм? Чи готові вони до відповідей? Чи як проходить навчання? І взагалі, якщо можна говорити про критерії ефективного командування, вони, як вам здається, в чому полягають? Як бути ефективним командиром?
16: Ефективний командир, на мою думку, це та людина, це, скажімо так, набір опцій одній особі. Це інколи потрібно особистим прикладом. Інколи потрібно в багатьох випадках підтримувати молодших командирів, підтримувати командирів рот, командирів батальйонів, для того, щоб люди розуміли, люди, побратими, розуміли, що тебе сюди поставили не для того, щоб затикати рота, а для того, щоб вчити. От. І корпусна система, вона якраз для цього і потрібна. Для того, щоб коли приїжджаєш на КСП батальйона, ну, не всі командири батальйонів пройшли там той же самий шлях, як я. Да, там начальник штабу, командир бригади, заступник командира корпусу. Не всі люди мають такі, побратими, такий досвід, як я. Тому дуже-дуже часто доводиться навчати, пояснювати і слухати людей, що вони кажуть, що вони на думці. І результатом нашої бесіди повинно бути так, щоб не я віддаю чіткі накази командиру батальйону, що потрібно робити. Ні. Я результатом нашої бесіди повинно закінчитись розмова тим, що командир батальйону, коли мені каже, во, у мене є такі рішення, у мене є можливість, я можу зробити отак, через тоді-то, тоді-то. От. Я говорю, от, брате, а тепер от візьми і оце рішення озвуч командиру бригади. Ну, це ми так з ним поспілкувались. От. І командир бригади бачить, що, по-перше, є нормальне розумне рішення. Друге, командир батальйону росте, що в нього вже є розуміння, як воювати, як керувати системами в себе в батальйоні, як керувати своїми елементами бойового порядку. І тоді вже командир бригади починає дивитись на нього по-іншому. А коли просто приїхав заступник командира корпусу і сказав, давай, в тебе є два чоловіка, бери мавік, зроби оце, це командира батальйону в цьому випадку нічого не навчить. А коли командир батальйону сам поетапно приходить до цієї ідеї, то це вже його трошки починає вчити.
15: 16-й корпус, він один з тих, який був створений саме в межах корпусної реформи, 2025 рік. Які завдання стояли тоді перед корпусом, і які завдання, чи змінились вони, стоять зараз?
16: Завдання, які стояли, як тільки ми зайшли, прийняли свою смугу, стояли стабілізувати обстановку, не допустити просування противника і проводити штурмові пошуково-ударні дії з метою відновлення втраченого положення по Харківській області. Завдання за рік не змінились. В цілому корпус, на мою думку, за цей рік своїм завданням справився. Противник успіху не мав. Стабілізували обстановку на декількох гарячих напрямках. І зараз продовжуємо цим займатися. На деяких напрямках вже відновили втрачене положення. Є відновлені території, відновлені населені, повернуті населені пункти. І поки що завдання залишається таким самим.
15: Якщо ми говоримо про організаційні питання, на етапі створення корпусів були дискусії і в військовому середовищі стосовно необхідності їх створення, можливо, в іншому форматі. Пройшов рік. А як би ви оцінили взагалі саму ідею створення корпусів у війську?
16: Створення корпусної системи, беззаперечно так, вона дійсно була необхідна, тому що кожен на своєму рівні повинен, в першу чергу, це нести відповідальність, це воювати своїми підрозділами, тому що оперативно-тактичні угрупування, тактичні групи – це все тимчасово створені підрозділи. Наприклад, на тому напрямку, де я виконував завдання, будучи там камбрігом або начальником штабу, візьмемо крайній приклад, я був командиром бригади, мною командувала тактична група, яка була зліплена, створена з особового складу, зібрана з 66 військових частин. Тобто це були особовий склад, який був зібраний від усюди, і по факту на деякі задані мною запитання потрібна допомога тим, вони кажуть, ми тимчасово створене угрупування, ми не маємо свого власного ресурсу по боєприпасам, ми не маємо свого там поповнення і розповідь, впливаємо на розподіл особового складу і так далі. Тому корпус – це вже історія про те, що вже маємо свої підрозділи забезпечення, маємо свої склади, маємо свої резерви. І вже в більшості випадків звернень тих же самих командирів підрозділів безпосередньо надаємо допомогу не тільки порадою, а й практичними діями і практичною допомогою.
15: Ви вже почали відповідати на питання, яке я ще не поставив, я про оперативну ситуацію. Що зараз на напрямку Вовчанськ, що на інших напрямках, наприклад, той самий Лиман, як би ви оцінили ситуацію на зараз?
16: 16-й корпус виконує завдання по рубежу від Дворічного до Вовчанська включно. Станом на зараз ми маємо 4 активних напрямки. Тобто противник зараз проводить штурмові дії по 4 напрямкам. По Вовчанську противник за цей рік не просунувся взагалі, але не полишає ідеї. І ще є 3 напрямки. На одному вже, в принципі, також обстановку стабілізували. Противник успіху немає, просування в нього не виходить. І ще залишається в нас один напрямок, де зараз противник перекидує свої резерви та намагається зробити хоч якийсь мінімальний успіх. Ну, я думаю, ми там також з цим питанням дуже-дуже швидко розберемося.
15: Я бачив ваші коментарі 25-го року. Стосовно того, як ви описували характер дій ворога, це просування малими групами, це незрозумілі завдання, які отримують військові противника. Вони не мають кінцевої мети, вони йдуть просто туди, аби зустрітися з своїми там іншими окупантами на якійсь точці. Щось змінилося в тактиці ворога за цей період, там, ну, умовно кажучи, за рік, чи це залишається так, воно і є. Вони йдуть, просочуються, намагаються просочуватися, сидять в якихось там бліндажах, трьохсотяться, двохсотяться, і просто їм на зміну приходять нові. Чи щось змінилося в цьому?
16: Тактика дій противника в цілому залишається така ж сама. Малими групами, по двойками, тройками, спроби просунутися вперед і зупинитись тільки на тому етапі, коли вони вже стають трьохсотими. Це як мінімум. От. Були такі випадки, десь орієнтовно місяці два тому, група противника до шести осіб майже дійшла до одного населеного пункту, не дійшли вони до нього десь метрів 500, всі 6-200. Тіла, грубо кажучи, акуратно лежать в ряд, але противник заявляє про те, що цей населений пункт їхній. Ну, я так розумію, що тактика противника змінилась тільки в тому, що нас населені пункти вже трупи захоплюють. Ну, для чого це не зрозуміло, але ну, тактика дій цікава. Якщо на якійсь там вулиці чи в якійсь посадці лежить труп противника, то вони вже вважають, що ця посадка їхня. Ну, таке собі бачення. Але так, тактика в них без змін, все так само, тупориле керівництво. Знищення свого ж особового складу, ну, це нам тільки на руку.
15: Ви, наскільки я розумію, спілкувалися на різних рівнях, перебуваючи на різних посадах, з полоненими. Там, ну, на початках, я так розумію, були якісь ідейні, да? Які там під впливом пропаганди намагались щось вирішити там для Великої Росії. Що зараз, чи бачите, чи знаєте ви мотивацію сьогодні противника, в чому вона полягає, чому вони воюють? Давайте просто спростимо це питання. Чому вони воюють?
16: Мотивація противника – тільки кошти. Більше, ну, зі скількома я спілкувався, ще жодного там саме мотивованого якогось там патріота, я ще не чув. Ну, зрозуміло, що в 95% захоплений в полон противник доповідає, що він звичайний тракторист, комбайнер, він, в нього зброя не стріляна, він сюди прийшов не вбивати, він сюди прийшов заробляти кошти, але по факту мотивація все те ж сама. Кошти, більше нічого.
15: А взагалі, якщо підсумовувати ось цей блок нашого спілкування, як би ви зараз охарактеризували ситуацію на харківському напрямку, на Харківщині? Загалом, це стабілізація, можливо, ви бачите якісь натяки на підготовку більш активних дій з боку противника? Якщо підсумувати, то зараз що?
16: Стабілізацію з боку противника це точно я не назову. Це, скоріш за все, все-таки більш мова йде про те, що противник постійно, цілодобово вишукує якісь місця, стики між підрозділами, між бригадами, стики між батальйонами з метою проводити штурмові дії. І він ці ідеї ну, в цьому році точно не полишить і буде далі намагатись там силами там 100, значить 100, 200, значить 200 чоловік противника, вони відправляють, але з метою захопити там посадку довжиною 100 метрів, це є і воно далі продовжується і зараз є інформація, що противник перекидає сюди ще додаткові резерви для того, щоб далі продовжувати старати особовий склад за 200 метрів посадки.
15: Багато зараз говорять про можливість збільшення атак або навіть відкриття якогось іншого напрямку противникам на Чернігівщині, більш північніше, можливо, навіть за участі Білорусі. Як ви оцінюєте перспективи розвитку таких подій?
16: Чернігівщина не виключає такої ймовірності, ну, тому що все-таки є невгамовні плани, самі знаєте кого, буду його називати, створити буферну зону по кордону з Росією. Це орієнтовна 20-кілометрова буферна зона. І по намірам, які противник і дії, які проводить противник по Харківській області, не виключаю такий момент, що противник також буде паралельно проводити підготовчі дії і на Чернігівському напрямку. По кордону з Білоруссю, станом на сьогодні, спілкуюсь з керівництвом корпусу, який, відповідно, там стоїть по кордону з Білоруссю, то станом на сьогодні ніяких підготовчих дій, підготовчих заходів, які там включали би в себе саме підготовку до ведення штурмових дій з боку Білорусі, то поки що не відмічається.
15: Про штурмові дії ви згадали, давайте вже трохи про нас поговоримо. Штурмові підрозділи, я так розумію, або постійно, або час від часу, ну, в зоні вашої, в операційній вашій зоні штурмові підрозділи з'являються. Як би ви оцінили їх потребу нині? Наскільки вони необхідні і чи є доцільність в штурмових підрозділах? І безпосередньо, я розумію, що вони виконують, ну, перше завдання, вони там за великим рахунком першими стикаються з ворогом, вони проводять зачистки. Як би ви оцінили необхідність штурмових підрозділів на зараз?
16: Беззаперечно, необхідні. Це навіть не через те, що я там прослужив там 14 років в десантно-штурмових військах, а 100% потрібні штурмові підрозділи. Я вам скажу так, що поки не буде звільнений крайній квадратний кілометр території нашої землі, однозначно буде потреба в штурмових підрозділах. Тому що, ну, це саме є завдання першочергово штурмових підрозділів, це відновлення втрачених територій, які захоплені противником. Я не переоцінюю, не недооцінюю важливість цих підрозділів. Це десантно-штурмові війська, штурмові полки, штурмові бригади. Вони потрібні, і застосовувати їх, відповідно, потрібно на проведення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення. 100%.
15: Інший аспект – це більш технологічний. Ви на початку згадали про НРК, про БПЛА. А як в 16-му корпусі справи з цим зараз? Ну, я розумію, у всіх, ну, будь-якого військового запитають, чи достатньо йому тої кількості боєприпасів НРК, БПЛА, які йому дають, він скаже ні. Ну, зрозуміло, це не може бути так по-іншому. Да? Але якщо оцінити роль, яку зараз вони виконують, як би ви її зафіксували, на якому рівні ось саме цієї технологічної компоненти?
16: З приводу достатньо-недостатньо НРК і БПЛА, знаєте, як завжди, коли в мене старший командир, старший начальник питає там після там якоїсь доповіді, там, чи є проблемні питання, я завжди відповідаю, звичайно, є. І починаю так перераховувати. Тому що, ну, знаєте, може, як раніше нас ці радянські командири привчали, в голову вбивали, блін. І вже, я скажу так, що вже стереотипи поміняли, змінилися. Раніше нас всіх ще з мого військового дитинства, ще коли я був лейтенантом, нас завжди чому привчали? Хто питання задає, той по службі не росте. От. Але ні, це невірно. І я кажу, я завжди, коли мене питають, я завжди відповідаю, проблемні питання є. Тому що якщо ми не будемо казати вслух про свої проблемні питання, ми їх ніколи в житті не вирішимо. і вони будуть тільки працювати по накопиченню, і далі все буде важче і важче. От. З приводу НРК і БПЛА, в 16-му корпусі є школа БПЛА, станом на сьогодні у нас там навчається з різних корпусів приблизно 120 курсантів. Навчаються на пілотах, у нас своя власна програма. Це програма розрахована виключно тільки на підготовку. Немає тих моментів, що там хтось ходить наряди, прибирає територію, там працює там на кухні чи ще десь. Суто підготовка і з обов'язковим фідбеком від своїх бригад, що потрібно покращити, що потрібно погіршити. І також у нас в корпусі є власна школа НРК. Ну, де ми навчаємо на БПЛА мультироторного типу всіх видів. Це FPV, це мавіки, матриси, матраси, бомбери і так далі. І ми навчаємо на 13 видів НРК. Це безпосередньо НРК, які зараз найбільш поширено використовуються в наших бригадах. Це НРК і логістичні, інженерні, медивак і НРК з бойовими модулями. Ну, то сам спілкуюсь з особовим складом, то рівнем підготовки в цілому зараз всі задоволені. Вже є там відео, є випадки, коли за допомогою, от орієнтовно там десь днів 10 тому, за допомогою Мавіка і одного НРК взяли двох в полон. Ну, тобто це таки є невгамовне бажання, мета, і ми дуже-дуже впевнено до цього йдемо, що воювати потрібно не особовим складом, воювати потрібно технологіями і головою. Технології – це НРК, БПЛА, РЕП і далі все, що до нього можна почепити. Я маю на увазі там НРК всіх видів, БПЛА, бомбери, оптика, скіди, доставка і все решта, то були такі моменти, коли я був командиром бригади, коли виявляли противника, я сам бачив, що ситуація контрольована, я забороняв військовослужбовцям вилазити з позиції, відкривати вогонь в бік противника, і сам знищував, ну, за допомогою екіпажей БПЛА, знищували противника для того, щоб просто більш максимально зберегти життя своєму особовому складу, тому що, самі розумієте, як от тактика дій противника повітряного 3 доби тому, контакт з противником, противника всього знищили, потім туди нам по позиції прилітає 4 каба. Тому з метою зберегти життя в деяких моментах, я кажу, я забороняв відкривати вогонь особового складу, сам знищував за допомогою FPV, НРК, щоб зберегти особовий склад. Тому не переоцінюю, але дуже-дуже є таке велике бажання все-таки воювати технологіями, а не жертвувати своїми побратимами.
15: Ці технології, з якими ви зараз працюєте, з якими працюють ваші бійці, вони достатні? Чи бачите ви такий горизонт, де технології можуть розвиватися ще більше? Ну, тобто, умовно кажучи, там було НРК, потім прикрутили турель, та, і з'явилась цікава така модифікація. Що ще, як вам здається, можна допрацювати? В якому напрямку треба там копати, аби збільшити ефективність нашої безпілотної складової, я маю на увазі і повітряних, і наземних, ще більше. Ви як людина, яка, ну, бачите поле бою, і ви розумієте, що тут можна докрутити, тут чогось не вистачає. Чого?
16: Постійно над цим працюємо, постійно вдосконалюємо, навіть на рівні корпусу є нові ідеї, технології. Як самі розумієте, що за 2025 рік противник закрив кілзону 10 кілометрів. Вже впевнено можу сказати, що кілзона що з тої сторони, що з нашої сторони, вже орієнтовно 20 кілометрів. От, тому противник беззупинно полює на наших пілотів. Противник постійно вишукує наші артилерійські системи. От, працюємо, вдосконалюємо. Це Зрозуміло, що збільшення дальності для бомберів, от, вже воно є, воно вже працює. І також зараз одне із новітніх вже пройшли випробування – збереження пілотів-мавіків. На жаль, поки що тільки допрацювали, вдосконалили саме по пілотам. Яким чином?
15: Залишимо. Залишимо, ми не будемо давати ворогу зайвої інформації, але ось в цьому напрямку.
16: Збільшуємо, вдосконалюємо, розвиваємось, ростемо.
15: Ви згадали про власний приклад. Чи доводилось вам власним прикладом доводити, навчати, показувати, як треба? Ну, якщо були такі випадки, то в які?
16: Дуже часто. 22-23 рік, коли я ще служив у 25-й бригаді, безпосередньо сам йшов на позиції до свого особового складу, визначав, показував, потім перебував там з ними. Коли вже я дивлюсь, що військовослужбовці відкривають вогонь і ведуть бій. Я на той момент, у 22-му році, був командиром зенітного дивізіону. Так от, за 22-й рік я обійшов майже всі позиції попереднього краю, де в мене перебував особовий склад. Мені не соромно, люди мене бачили, люди розуміли, що командир поряд. І в деяких моментах потрібно було і голос підняти, але для того, щоб був результат, так. Солдати бачили, що не ховаюсь, не відсиджуюсь, і тоді в мене був потужний результат.
15: Питання мотивації, воно вкрай важливе, і тим більше зараз. Ось це один з інструментів для підвищення мотивації, як в корпусі ще займаються мотивацією, в чому вона полягає, як ви переконуєте воїнів в тому, що вони мають проводити свою діяльність, вони мають воювати. Все ж таки, п'ятий рік війни, ну давайте відверто скажемо, і це складно. Але як ви з цим працюєте?
16: Дуже складно. Скажу відверто, дуже були прям такі прямі запитання, коли там солдат, розвідник, дуже потужний солдат, величезним багажем досвіду проведення штурмових дій, там він там вбив не одного там військовослужбовця противника. Ну, він сам до мене підходить і каже: брате командир, от скажіть мені, я от виконую завдання, все, ви мені сказали 1, 2, 3, 5 разів піти на позицію. Я сходив, я буду ще ходити. Але дуже часто задають питання, але скажіть мені, будь ласка, скільки мені потрібно туди сходити, щоб ви от сказали досить. То в таких випадках я, як правило, коли там солдат, сержант, коли він має такий досвід проведення штурмових дій, пошуково-ударних дій, там, утримання позицій, то його потрібно зберегти, не тільки його, весь особовий склад потрібно берегти. Але з цим особовим складом його я, як правило, далі намагаюсь просувати по службі. Тобто, якщо це толковий, розумний, бойовий сержант-розвідник, то я його просуваю на посаду командира взводу. І він далі потім уже так, він буде ще виходити на позиції, але він це зробить ще 1, 2, 3, ну там 5 разів. Для того, щоб навчити нове покоління, новий особовий склад, який прийшов до нього в підрозділ, він вже командир взводу, він з ним вийде, він їм покаже, як треба. По-перше, це буде командир взводу з потужним авторитетом, тому що солдати-сержанти бачать, що у них командир вийшов з солдатів, дослужився там до командира взводу, потім до командира роти. Я зараз знаю вже командирів бригад, які війну в 14-му році починали солдатами. І як мотивація – це просування по службі. Всім командирам батальйонів командирам бригад, я завжди кажу, якщо солдат, сержант заслужив нагороду, обов'язково подайте. Подавайте. Мені не шкода особовий склад заохочувати, категорично потрібно. Всіми можливими у нас, на жаль, зараз не так і багато можливостей заохочувати особовий склад, але їх потрібно вижимати по максимуму.
15: Наградний відділ у вас, я так розумію, працює?
16: Не втихав,
15: так? Да. Ну, це дуже
16: добре. Втихав і постійно, да, підписував, заохочував. Тому що, ну, солдати повинні розуміти, що кожен подвиг, кожен його вчинок, він обов'язково повинен заохочуватись. Обов'язково.
15: Який вчинок ось вам зараз прийшов на думку, коли ви говорите про подвиг, коли ви говорите про таку активну діяльність, якщо можна так сказати, ваших військових? Ось ці приклади героїзму, якщо б вас спитали, вони які?
16: Знаєте, у мене, мабуть, ніколи не вийде з голови, коли я був начальником штабу бригади, ведемо спостереження, противник підходить до нашої позиції, солдат, побратим, не встигає схопити автомат свій, він вибігає з позиції, дає попиці противнику, вириває в нього з рук автомат, потім з цього ж самого автомата вбиває противника, забирає радіостанцію, забирає автомат і спокійним кроком повертається до себе на позицію.
15: Спокійним кроком, це було. Да. Спокійним кроком. Ви можете пояснити, як вдається п'ятий рік війни нам тримати оборону, нам тримати і протистояти ворогу Росії?
16: Відверто кажучи, коли в 22-му році це все почалося, я не думав, що ця війна триватиме так довго. Як у нас це вдається? Вдається нам це, скажу відверто, не завдяки мені, не завдяки там, ще якимось офіцерам, завдяки нашим солдатам і сержантам. Це от солдати, сержанти, це те, на чому зараз тримається наша армія, на... Ну, тут самі розумієте, зараз солдати на позиціях стоять, ну, 100% не за гроші. Це, я в цьому впевнений. І я вам скажу так, що в кожного солдата, я в них, зрозуміло, не питав, але я 100% відповім так, що кожного солдата, сержанта, який зараз перебуває на позиції, якщо в нього спитати щось про гроші, він 100% відповість, що ось вам гроші, постойте. Попробуйте, постойте, і скільки та кожна зароблена копійка, який, скільки крові стоїть. Тому все-таки патріотизм, мотивація у нас завжди одна. І кожен солдат розуміє, де б він не був, звідки б він родом би не був, там, з Закарпатської області чи з Одеської області. От він сюди прийшов виконувати завдання за свою родину, за свою сім'ю. І кожен раніше ще там десь колись там чув, що там я з Закарпаття, прийдуть на Закарпаття, буду захищати там. То зараз я вже цього взагалі не чую. Зараз навпаки якось думка повернулася, і кожен розуміє, що краще він буде захищати тут, зараз, чим потім до нього прийдуть додому. Бо потім вже буде запізно. Ага. Тому тут мотивація воювати за свою сім'ю, воювати за свою родину, воювати за свою землю. Ну, другого я не бачу.
15: Не є секретом таке явище, як СЗЧ. Причини усіх різні. Я зараз хотів спитати не про це. Я хотів спитати про те, коли людина повертається з СЗЧ. Яке ставлення, наприклад, безпосередньо у вас до такого військового, який пішов в СЗЧ, повернувся в СЗЧ? Чи не погіршується ставлення до них просто як до людей? Чи як взагалі з цим зараз в корпусі явищем? Саме коли людина повертається з СЗЧ, яке ставлення до нього?
16: Люди повертаються з СЗЧ, по першу чергу, це все ж таки, да, які чинники і що його сприяло піти в СЗЧ. Є особовий склад, який, ну, де в СЗЧ там з таких посад, що відверто кажучи, я сам би на ній би служив би і нормально в себе почував би. Тому що там, ну, це там не десь там на позиції сидіти і утримувати її. От, знаєте, коли я прийшов командиром бригади, в мене в бригаді була, ну, не буду називати цифри, була висока кількість СЗЧ. І одним із факторів, як я це все зменшив в рази, я, відверто кажучи, втомився від цього і просто сів і поїхав по всім підрозділам, по всім ротам, по всім взводам, де куди тільки міг дотягнутись. От, і поспілкувався з кожним солдатом, сержантом в бригаді. От, без шикування, без якихось там цих всіх там наших там військових там зборів, нарад там, там зі складанням там протоколу наради. Ні. Я сів, поїхав там на квадроциклі чи на машині, приїхав, тут проживає такий взвод. Зібрались в курілці, посиділи, поспілкувались, поговорили, вислухав всі, що у них в голові, що у них на духу, які в них проблемні питання. Сплило дуже-дуже багата кількість проблем, які командири не хотіли піднімати наверх, або якщо і хотіли, то далі вони не йшли і не вирішувались. От. Проблемних питань насправді маса. Незабезпечений речовим майном. Починаєш питати у командира взводу там, чи у старшини. Він каже, що він тільки місяць назад форму отримав, а форма в нього, ну, згоріла, пошкоджена там на позиції. Все. Тобі не положено, нічого не отримуєш. Недоотримане додаткове грошове забезпечення, там не відпустили відпустку там по сімейним обставинам і так далі. І коли я сам приїхав по бригаді, поспілкувався, то рівень СЗЧ у бригади впав втричі.
15: Бо це ж, я так розумію, не тільки тому, що приїхав старший начальник і вислухав, але й що ці проблемні питання почали вирішуватися.
16: Ну, звичайно. Ну, тому що, ну, ні для кого не таємниця, що солдати з солдатами, з сержантами спілкуються кожного дня і всюди. І коли один солдат у взводі каже, що от мені 3 місяці не платять додаткову грошову винагороду, другий каже, мені не забезпечують тим якість харчування, то зрозуміло, що який клімат в колективі. А коли вже солдат прийшов і каже, приїхав камбріг, ми з ним поговорили, мені дали форму, стало краще те, допомогли тим, відпустку поїхав. І коли вони вже починають, то особовий склад дуже-дуже на це звертає увагу. І потім у них в колективі міняється бачення і стає, я скажу, набагато краще.
15: Наскільки я розумію, організми 16-го корпусу, вони напряму залежать від централізованої мобілізації, яка відбувається в Україні. Рекрутинг. Чи покладаєтесь ви на рекрутинг, чи проводите його до корпусу, до бригад, які складають корпус? Як вам взагалі ця практика?
16: Рекрутингових центрів по всій Україні розгорнуто саме за бригади корпусу, які безпосередньо підпорядкування, розгорнуті дуже багато. Набір особового складу, ну, скажу прямо, не такий, як бажало все. От. По поповненню все-таки ця система з приводу 50 військовослужбовців поповнення бригади на місяць, вона працює. Це 100%. Кожна бригада стабільно кожного місяця отримує поповнення 50 військовослужбовців. І це дуже великий плюс. Я скажу, що спілкуюсь з кожним командиром бригади, з командиром батальйону. Вони кажуть, да, є, супер. От, але по рекрутингу є, працюють. Від Куп'янська до Львова, від Одеси до Чернігова рекрутингові центри розгорнуті. Особовий склад іде, але не в таких кількості, як хотілося б. У нас, да, у нас є потреба станом на сьогодні. Це в операторах НРК, в операторах БПЛА, РЕП, механіки-водії. Є така потреба. Бажано було б більше, так скажемо.
15: Ви можете для себе пояснити, чому складається іноді враження, що хтось вирішив, що воювати має не він, що воювати має хтось інший, а він буде або спостерігати, або якимось чином іншим шляхом допомагати. Чому ось думка про необхідність захисту власної родини, про те, що ви казали, власної держави, що вона має матеріалізуватися саме в похід у військо? І іншого шляху, за великим рахунком, аби прямо протистояти ворогу, ну, не існує. Ну, ніхто іншого не вигадав, як можна перемогти ворога, не даючи йому впику безпосередньо, фізично. Чому ця думка вже не так активно живе в суспільстві? Тому що 22-й рік, ми пам'ятаємо, черги у військкомати. Ми пам'ятаємо, що декому відмовляли в тому, аби брати його військо. Він приходив знову, потім відмовляли, знову приходив. Люди давали хабарі за те, щоб опинитися у війську. Зараз це змінилося. Зараз ми бачимо ці ганебні приклади, коли за військовослужбовцями ТЦК ТСП ганяються якісь люди з якимись дринами і вважають себе правими, що вони так ставляться до військових. Що змінилось у нас? Що треба змінити, аби цього позбутися?
16: Що в нас змінилося, що потрібно, чого потрібно позбутись? Ну, знаєте, я в першу чергу, коли є якась проблема, мабуть, спочатку починаю з себе. Да? От, для того, щоб була більш, скажімо так, повага серед цивільного населення до нас, військових, ну, мабуть, в першу чергу потрібно себе вести як приклад, як військовий. От, і люди повинні бачити, і дійсно, що ти військовий, а не якийсь там, як, на жаль, бувають такі випадки, коли йде там, скажімо так, не в такому вигляді, як потрібно. От. З приводу думки, що хтось повинен воювати, а я ні, відверто кажучи, да, раніше дуже часто такі вислови чув і на свою адресу, типу, ти ж вчився на це, ти ж військовий, ну так ти і воюй. От. Ну тут якби вже трошки не те. Так, я вчився на військового, але, ну, я навіть скажу так, що як мене вчили на військового, да, там, на офіцера, і як вчать зараз, ну, це зовсім різні речі, тому що ми, ну, чим раніше займались курсанти, ні для кого не таємниця, да, це прибирання території, це наряди, це
15: підворотнички.
16: Да, це підшивання підворотничків, там, ну, ці там начищені бляхи, хто там ще пам'ятає, і там портупеї, там оці всі там рівні, там начищені берці, на цілодобове там днем і вночі ходіння стрійовим кроком. От. І тих військових, яких навчають зараз, я от недавно був тут одному військовому інституті, ми будемо називати, то я скажу, що рівень підготовки офіцера, курсанта, який майбутнього офіцера зараз, і рівень, як навчали мене, це зовсім два різних рівня. Зараз навчають безпосередньо як те, що потрібно, а не щоб він був підшитий і добре підмітав територію. От, то станом на сьогодні я вже скажу так, що менше вже таких висловів чую. Може, ну, це з ряду різних причин. По-перше, тому що я припинив спілкування з такою категорією людей. Я краще поїду поспілкуюсь зі своїми побратимами, аніж з цивільними на тему, там, хто повинен воювати. От. Ну і, по-друге, вже десь, я так дивлюся, вже всі починають потроху розуміти, що воювати доведеться всім. Що зараз вже такого не буде, що от у нас там вистачає, кому захищати. Ні. Захищати повинні всі. І думка типу, а я от задонатив 100 гривень, від мене тут більше користі, ніж я буду захищати, також вже рідше чую. І люди потроху, я скажу так, що ну, всі усвідомлять рано чи пізно, що захищати доведеться всім.
15: Пане полковнику, дуже дякую і за інтерв'ю, і за цей оптимізм. Тому що я думав, буде відповідь трохи песимістичніша. Але дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. Ми були в гостях в 16-му армійському корпусі і спілкувалися з полковником, заступником командира 16-го АК Іваном Калантайн. Дякую дуже. Тримайтеся. Переможемо.
6: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої.
12: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
6: Але
15: Іваном Калантайн. Дякую дуже, тримайтеся, переможемо.
6: Є речі, про які складно питати.
11: Скільки українських родин досі чекають звістки?
6: Є теми, які не можна оминати.
13: На фронті і
17: як змінюється армія?
6: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
2: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
18: Слухай Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Україні, нищення залишків тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях, а також про виставку до Дня Незалежності на Золотих Воротах. Спершу про наслідки російських атак. У Києві постраждали 4 людини, 3 із них госпіталізували. Це оновлені дані Державної служби із надзвичайних ситуацій. У Голосіївському районі ліквідували усі пожежі. Крім того, ворожий дрон атакував пасажирський потяг «Суми-Київ». Пошкоджений локомотив, виникла пожежа. Без поранених. Додам, на Сумщині через російські удари поранена 21 людина. Серед постраждалих є 8-річний хлопчик. Далі про нищення ворожої машини війни. З початку серпня сили безпілотних систем уразили ще 12 суден із залишку тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції «Молочка» з початку липня оператори СБС результативно атакували 218 ворожих суден. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахедів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахедів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. А тепер про зміни в армії. Продукти для ЗСУ перевірятимуть на розподільчих центрах ще до доставки у військові частини. Як повідомили у Міноборони, харчі постачатимуть перевірені виробники, а доставлятимуть професійні логістичні оператори. Це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим. Перші закупівлі через Dochain Food планують провести цьогоріч. На старті реформа охопить кілька регіонів. І на сам кінець. До Дня Незалежності у вестибюлі станції метро «Золоті Ворота» відкрили тематичну виставку. В експозиції живописні та графічні роботи студентів університету Грінченка, присвячені українській культурі, національній ідентичності, історичній пам'яті та Києву. Відвідати виставку можна до 25 серпня. А поки що це все. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно і дощ. За прогнозами синоптиків, опади у Києві ймовірні впродовж усієї доби, тож парасолька зайвою точно не буде. Очікуємо на денний максимум 24 із позначкою плюс, водночас ввечері стопчики термометрів знову опустяться до 21-20 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі.

0: теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Алло, мам? Я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Є про що ще вам розказати, теми важливі. Зараз одна з таких тем дуже важлива буде. Будемо говорити про молодь зі складними порушеннями розвитку, так, і будемо говорити про ті можливості, які з'являються. Їх не, ну, хотілося б більше, да, я от чесно скажу. Але разом з тим, все-таки дуже важливо говорити про те, що зараз ми маємо. І ось ви знаєте, пару днів тому ми побачили з нашою головною редакторкою Іриною Головецькою, побачили допис нашої нинішньої гості, зараз одразу скажу. І знаєте, ми вирішили, що треба про це поговорити, бо тема дуже необхідна. Часто чуємо, що, знаєте, щодо маленьких дітей, так, з особливостями розвитку, є увага, мається на увазі і центри, певні все. А от чим старше, ви знаєте, стає молода вже людина, то нібито немає куди і звернутися, немає можливостей і як правильно діяти. І ви знаєте, я чесно вам скажу, особливо в соціальних мережах мені часто дописи мам зустрічаються, яким стає, ну, дуже важко саме з дітьми, які дорослішають. І хочеться поговорити про те, що кожна дитина має право навчатися, правда, і про такі особливості, і про навчання педагогів-фахівців, бо тут теж треба розуміти, як цей напрямок працює. А з нами на зв'язку засновниця та очільниця громадської організації «Бачити серце» Олеся Яскевич, додам ще членкиня правління Ліги сильних, громадська діячка, спеціальна педагогиня. Рада вас вітати. Олеся, добрий день. Вітаю.
2: Вітаю. Доброго дня.
1: І дякую, що погодилися, коли вам писала. Дійсно, ну, тема важлива, і хотілося саме цього тижня це обговорити. І, знаєте, допис ваш нас спонукав до того, щоб це все реалізувати. Знаєте, вас часто титрують, тому, вибачте, титрують. Мама Матвія. Ну, от часто я це бачу. Ну, от, можливо, бачите, вдалося мені вас викликати. Я вам часто скажу, я коли готувалася, я думаю, ну, підготуюся, дам певну інформацію. Знаєте, пишуть оце все, що я сказала, титрують. Потім мама Матвія, думаю, ну, мама Матвія, напевно, це найголовніше. Точніше так, я з вашого дозволу, ви мене виправте, абсолютно підкоригуйте. Це, знаєте, на початку має стояти мама Матвія, тому що через те, що мама і Матвія, багато чого хочеться змінити в цьому житті для таких дітей, правда?
2: Так.
1: Ну,
2: так,
1: тобто це, власне, так, будь це ласка, да. Можете трошки поділитися?
2: Ще раз вітаю, дуже дякую за зацікавленість до цієї теми і взагалі до теми молоді, які мають складні порушення розвитку або складну форму інвалідності, саме які дорослішують. Бо вони, на жаль, по мірі того, як вони дорослішують, вони стають все менше і менше видимими для суспільства, для нас, і ніби їх не існує насправді. Повертаючись до вашого питання, так, я мама чудового парубка, якому вже 20 років, і 20 років назад, коли народився Матвій, звісно, тоді не було в принципі нічого. Якщо порівнювати, наприклад, за ось цей такий вже довгий період, так, що наразі є, там і є послуги раннього втручання, і персональний асистент, ну, тобто воно все, потрошку все змінюється. Не так, як би нам хотілося, звісно, ідеального немає, але принаймні це вже змінюється і це є. На той момент, коли народився Матвій, такого в принципі не було, і була дуже така стигматизоване відношення до родин, які виховують дітей з інвалідністю, до дітей з інвалідністю, дуже багато якихось стереотипів про те, що це щось якісь дуже дивні родини, якісь неблагополучні, таке інше. І мене дуже сильно завжди зачіпляло те, що родин з інвалідністю, дітей з інвалідністю, їх якось виокремлюють в якусь окрему категорію. Ну, тобто, не просто дитина, да, у дитини є інвалідність, окей, але вона, в принципі, в першу чергу дитина. Але ні, її все одно, знаєте, якісь там заходи, якщо і пропонувались, то окремо для дітей з інвалідністю. І це була якась така дуже, на мій погляд, якась така несправедливість. По суті, із цих таких маленьких штук і виросла організація «Бачити серцем». Ми її заснували разом також з батьками дітей з інвалідністю, спеціалістами, волонтерами. І наша головна мета була зробити видимими родини, які виховують дітей з інвалідністю, зробити послуги, які є для дітей з інвалідністю, більш такі дитинонаправлені, дитиноцентричні. Ну і, в принципі, показати, що не варто розділяти дітей з інвалідністю на дітей без інвалідності, дітей з меншою формою інвалідності, таке інше. І, власне, по тому, як дорослішав Матвій і мінялось моє усвідомлення і сприйняття навколишнього світу як мами, в якийсь момент я зрозуміла, що це все чудово, звісно. Але що далі? От йому там 15-17 років, він закінчив там спеціалізовану школу, яка він була там, ну, це таке, знаєте, було чисто формально насправді, бо він не відвідував школу, в нього не було поняття, що таке піти в школу, сидіти за партою, що таке дзвінок, перерва, ну, тобто цього не було, бо він не ходив до школи, це була індивідуальна форма навчання, якось так. І по мірі того, як він дорослішав, ми подумали, окей, а що далі? Вони дорослішують. Ми всі дорослі навчаємось протягом життя. Як не круто, якісь курси, семінари, друга, третя освіта і таке інше. У підлітків, у молоді з інвалідністю, в принципі, немає такої можливості навчатись далі. Тому, по суті, ми і створили цю школу, де вони можуть навчатись незалежно від того, яке складне порушення вони мають. Наразі в школі майже 100 студентів, ми їх називаємо, ну, студентів – це 18+, молодь, або учнів, вони навчаються з усіх куточків України абсолютно, і у нас є навіть кілька людей з-за кордону, ну, тобто родини, які виїхали, але далі продовжують працювати з нами. І це насправді один із важливих наших проєктів, бо ми даємо можливість молоді бути поряд один з одним. Ну, тобто, в них є заняття, в них є куратори,
1: це
2: в них є
1: онлайн школа, так, Олеся? Я не хочу. Так, ви так, так розповідаєте, так. Я так заслухала. Онлайн школа, так?
2: Онлайн, це онлайн школа, да, для того, щоб, ну, по-перше, це з багатьох причин. По-перше, щоб охопити більшу кількість підлітків і молоді, кому потрібна така послуга, тому що дехто, наприклад, живе в якихось віддалених громадах, де в принципі немає ніяких послуг для підлітків, молоді з інвалідністю. Ну, тобто різні, а дехто має дуже складну форму інвалідності для того, щоб відвідувати, наприклад, там офлайн формат. Це по-перше. По-друге, звісно, це безпековий формат, що ми в онлайні навчаємося, і ми дуже гнучкі до всіх цих історій. Але найголовніше те, що за 7 років школи нашої ми бачимо і зміни, які є, і те, як молоді це важливо, і, по суті, предмети, які там викладаються, вони всі направлені на такий, знаєте, розвиток певних практичних життєвих навичок. Наприклад, у нас є курс кулінарія, де вони вчаться готувати, ну, в прямому сенсі прям готувати, mm-hmm. Для того, щоб приготувати, треба сходити в магазин, щось закупити. Тобто, там, умовний суп не з'являється відразу в кастрюлі, треба щось купити, щось зробити з цими овочами, наприклад, щоб це вийшло. Є логіка, є фінанси, тобто, умовно, як користувати взагалі, що такі гроші, навіщо вони потрібні, як користуватись грошима, навіщо тобі потрібна картка, наприклад, як можна нею користуватись і таке інше. Ну, тобто, дуже такі практичні штуки. Звісно, в нас є українська мова, література, є йога, є арт-напрямки. Ну, тобто, досить така насичена програма, але, окрім того, такої академічної складової, у них є можливість комунікувати, спілкуватися один з одним. Вони роблять якісь вечірки онлайн, вони вітають один одного. Наприклад, Матвій на День Святого Валентина 6 чи 7 дівчатами відправляли ці валентинки, бо йому важливо, він називав імена, кому він хоче надіслати ці валентинки, щось ми робили, купували. І це насправді дуже важливо. Тобто це таке, знаєте, його соціальне життя, де він важливий, де він теж проявляє свою увагу. Тому якось ось так.
1: Я вибачаю, що так скажу, де він стає видимим. Мені так, от чесно, воно так звучить,
2: звісно.
1: Правда, для когось. Просто дійсно, ви правильно сказали, ну от... Багато з таких молодих людей, ви сказали, забула це, да, от парубок, або молоді дівчата, угу. Вони невидимі для суспільства. Ну, от,
2: так, бо в них немає можливості, наприклад, щоб вийти, щоб поспілкуватись. Я навіть зараз не торкаюсь теми працевлаштування, це взагалі окрема така дуже складна тема. Елементарно, ну давайте будемо відвертими, як часто на вулиці ми бачимо молодь з інвалідністю? Ну, от в повсякденному, в метро, в кав'ярнях, не знаю, в кінотеатрах, в парках, ну, от поряд з собою. І це ж не значить, що їх немає, їх є, і вони їх дуже багато. Але через там різне, по-перше, ставлення до них, по-друге, там, ну, теж різні можливості, вони просто сидять вдома, вони не ходять на якісь там вечірки, на якісь заходи, тому що, в принципі, це все ще не до кінця адаптовано до того, щоб і така категорія молоді теж долучалась.
1: Да, абсолютно з вами, да, бо вибачте, що так кажу, але ще менших дітей ми бачимо на вулиці і на візочках, коли
2: Так,
1: доводиться, да, мамам,
2: так.
1: да, використовуючи там. Тобто, ну, але вже дорослих і важко фізично просто, ну, тут треба
2: Звісно,
1: розуміти,
2: це окреме
1: батька,
2: прямо
1: правда,
2: питання,
1: да, і
2: звісно.
1: батькам дуже важко, вибачте, якщо це дорослі. Ну, я кажу реальні речі, це не тому, що це
2: Ну, слухайте,
1: для
2: якщо це
1: слухачів,
2: родина,
1: так,
2: яка живе да, в звичайній хрущовці, там на п'ятому поверсі, в якій немає ліфту, а дитина, доросла людина, вже там парубку, якому 17 років, користується кріслом колісним. І, наприклад, це там наразі там умовно одна мама, бо як показано, ж досвід більшості виховують мами. Це нереально просто сходити на вулицю, бо потрібно його знести, це крісло колісне, а це, як правило, 70-80 кілограм. Ну, тобто ти точно не натягаєшся кожен день, щоб ходити. Ну, тобто тут і питання доступності в тому числі. Але разом тим все одно потрошку, воно, знаєте, щоб ми так не говорили про якусь там тільки негативні штуки, воно міняється. І це насправді питання кожного з нас. Бо якщо ми бачимо, що в нашому під'їзді поряд з нами є така родина, є така людина, можливо, просто елементарно інколи запитати, чи потрібна допомога. Ну, от елементарно, чи потрібна вам допомога? Або інколи буває так, що у підлітку, у молоді може стати сенсорне перевантаження, ну, від чогось там, знаєте, тим паче ми ще живемо в такому. Ну, тобто контекст війни ми не можемо відміняти, щось не сталося, може стати або істерика, або якась поведінка. Люди дуже часто бояться. І або ще гірше, так знаєте, засудливо там говорять, о Боже, там якийсь невихований, хворий, таке інше. Елементарно підійти до мами або до тата, або до людини, яка супроводжує, запитати, чи потрібна допомога. Більшість випадків каже, ні, не треба, але для батьків це буде дуже приємно і буде розуміння, що ми не якісь там ізгої. До нас ок відношення, що люди терпимі до цього, і це абсолютно нормально. Ну, тобто ця людина, дитина, яка там сталася така поведінка, вона не робиться навмисно абсолютно. Ну, тобто багато таких моментів є, але тим не менш потрошечку воно, знаєте, дуже важливо міняти все ж таки в голові оце відношення в свідомості, що ця категорія людей теж є, і це ок, і ми можемо поряд жити з ними, і не ховати там погляди, і дітям не розповідати якісь, ну, несенітниці про цих людей, а говорити так, як є, наприклад. І все. І це найкраще, що можемо зробити.
1: Так, ще навчитися і вчитися. Це зараз не про вас, Олеся, а про себе.
2: Так, так, це
1: да.
2: процес.
1: Тільки навчилася, знаєте, коли бачу да, ветерана, особливо якщо на протез, да, з протезом, так, хочеться біг раніше і двері, да, а потім розумієш, господи, ну треба себе, ну трошки себе розуміти, краще спитати. Ви абсолютно тут праві.
2: Так,
1: до
2: так,
1: речі,
2: так,
1: в цьому
2: так,
1: нічого
2: так.
1: немає, і ви правильно сказали, більшість, до речі, кажуть, що нічого не треба, але дуже дякую, що звернула увагу, я скажу чесно.
2: Так,
1: да.
2: так.
1: Тут я з вами погоджуюся, тому ще вчитися і в цьому напрямку теж, і вчитися, і вчитися. І добре, що є сьогодні такі програми, що маємо можливість розказати. Знаєте, я тут коментарі почитала під вашим дописом. Мені так сподобалося, тут одна мама пише, пані Вікторія пише, дуже дякую вам за школу. Коля, так, Коля відвідує школу вже 2 роки, дуже школу любить і вже сказав, що хоче знову до школи. Прошу друзів підтримати таку чудову ідею. Так? Тобто вам тут мами пишуть, я так розумію, якраз
2: так,
1: таких
2: так.
1: дорослих дітей, парубки, дівчата молоді, да, от питають, як потрапити. А, до речі, як потрапити? Можемо тут відповімо,
2: ми
1: от
2: якраз,
1: у вас дописи такі є, питання точніше
2: так,
1: під
2: так,
1: дописом.
2: Ми якраз вчора на нашій сторінці «Бачите серцем» в соціальних мережах, в Інстаграмі і Фейсбуці виклали анкету, якраз, то будь ласка, просто заповнити анкету, а далі там вже по схемі зв'яжеться адміністраторка, буде співбесіда і все, в принципі, там нічого складного. Головне – заповнити анкету.
1: Так. Як ви колись сказали, да, що інвалідність або інакшість, це ваші слова, да, це абсолютно нормально, ніхто не має бути однаковим, схожим на всіх. Да? І, ну, і насправді, це я знаю, чому звернула увагу на цей матеріал, тому що там, де ви це сказали, бо це моя знайома хороша з вами робила, Оксана Щірба, тому звернула увагу, журналістка. Да. Це було пару років тому, і якраз там і прочитала про, і про вашу діяльність, там світлини, пам'ятаю, були дуже цікаві. Знаєте, хтось каже, що Матвію повезло, що в нього така мама, да, пощастило. Це взагалі так не люблю, коли говорять. Да, це десь, коли кажуть, що ой, твоєму чоловікові пощастило, що така дружина, або дружині кажуть, ой, тобі так пощастило, що в тебе такий чоловік. Та ні, ну, друзі, ну, це так звучить, так само, да, ну, це життя, і тут головне, от що б ви сказали таким сім'ям, да, де, які стикаються, можливо, які не знають. Тому що, ну, найстрашніше це те, що мало того, що дитина така, ну, вона невидима у багатьох моментах для суспільства залишається, та ще й, от ви правильно ж сказали, зазвичай це мами, якби там, ну, це страшно, правда, але мами залишаються з такими дітьми, так ще й ця й мама стає невидима для суспільства, бо вона так закривається, вона вдома, легше, от дійсно, знаєте, от якби це не звучало, легше нікуди не ходити і нічого не робити, ну, так, я маю це на увазі, тому що...
2: зберегти хоч якийсь ресурс, який залишився.
1: Да, бо виходить так, що коли вона це робила і намагалася, та мама, ну, вона стикалася, ну, все одно її не бачили. І в якийсь момент думаєш, та господи, якось воно буде. Але не хочеться, щоб так було, якось. От не хочеться, щоб воно якось, дай, було.
2: Насправді, єдине, що хочу побажати, по-перше, наскільки є можливість турбуватись про себе в першу чергу, бо скільки б сил ми не вкладали в дитину, з кожним роком це буде потребувати все більше і більше ресурсу – фінансового, емоційного, фізичного, будь-якого. Тому я завжди батькам кажу, ну, це, знаєте, це вже з досвіду 20 років, це зараз я така розумна, звісно, і є з чим порівняти. Але б я дуже хотіла, щоб 20 років назад мені хтось так сказав, що спочатку маску на себе, а потім вже далі робити, допомагати дитині, рятувати, лікувати і таке інше. Тому що поки в мами або поки в родини є ресурс, і є що дати дитині. Як тільки мама виснажена, а ми знову ж таки, я знову наголошую, ми в контексті війни зараз, і вона дуже сильно впливає на кожного і кожну з нас. І поки мама виснажена, скільки б ми не займалися дитиною, які б вона там найкращі методики або заняття дитині не пропонувала або не оплачувала, воно може бути все... ну, знаєте, таке мимо, тому що у мами нема ресурсу це підтримувати щоденно, бо, по суті, робота з дитиною з інвалідністю – це щоденна, невидима 24/7 робота вдома, ту, яку ніхто не бачить. А окрім дитини, мами, скоріш за все, є там, ну, можливо, в родині є там ще одна дитина, є як мінімум чоловік, можливо, у жінки є якась зайнятість, тобто їй теж треба ресурс. Тому, будь ласка, турбуйтесь про себе, пам'ятайте, що ваша дитина найкраща, не треба її ні з ким порівнювати, і час дуже швидко плине. Настільки швидко, що ви навіть не помітите, як ваша дитина стане вже підлітком, дорослою людиною. Тому, будь ласка, дозвольте собі разом з вашою дитиною проживати дитинство. От, знаєте, там поїсти морозиво, коли там все заляпилось, побігати по калюжам. Ну, якісь речі зробити, які ми часто дуже не встигаємо. Я зараз так говорю, тому що якісь речі я теж не встигла з Матвієм зробити, бо була дуже сконцентрована на тому, щоб лікувати, реабілітувати, знаєте, це там щось з ним зробити умовно, щоб зробити нормальним. Тому, будь ласка, турбуйтесь про себе, дозволяйте дитині прожити своє дитинство і просіть про допомогу. Бо людей, які хочуть допомогти, завжди більше.
1: І не соромитися допомоги. Так,
2: так. Завжди набагато більше, ніж ті, хто не будуть допомагати.
1: Це правда. Я вам сьогодні, ну, просто озвучу величезну подяку за те, що і були з нами, що і поділилися. І обов'язково будемо вас долучати. Засновниця громадської організації «Бачити серцем» Олеся Яскевич сьогодні була з нами на зв'язку. Друзі, якщо є потреба, я знаю, що ви нас чуєте, «Бачити.орг». Так, зайдіть, будь ласка, на сторіночку, на сайт, я маю на увазі. Подивіться, дуже багато напрямків, все розписано. Можливо, вам є потреба і необхідність, щоб і вас теж побачили. Дорогі друзі, друга кава триває. Почуємося за кілька мотивостей. Будьте з нами.
3: Слухай Київ.
0: Київ.
3: Слухай Київ.
0: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Артем. Головний сержант взводу ПТРК 128-ї бригади.
5: Зазвичай ми народжуємося в цей світ взагалі безпомічними, взагалі нічого не можемо робити. Але ж ми все-таки ще спробуємо, починаючи спершу тримати ложку, потім тримати ручку. І так поспомогу ми вчимося. Так і в армії проходить. Тобто людина, яка приходить з цивільного життя, вона, скажімо так, вона народжується, вона навчається. Тут немає нічого страшного. І боятися – це норма. Ми всі боїмося, кожен вихід є певний страх. Скажімо так, на війні вбиває не страх, а вбиває паніка. А от страх, навпаки, допомагає вижити.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Друга кава, Лейла Мамедова. Ну що, дивіться, ми днями з вами дуже класну тему піднімали. Ми говорили про той ажіотаж, який виникає напередодні старту навчального року, як батьки скуповують величезну кількість товарів необхідних для дітей. Я в лапки беру слово «необхідні». Ну, зокрема, це стосується тих, хто йде до першого класу, першачків. А я з вами хочу сьогодні поговорити, що мені здається, що окрім цього є більш першочергові завдання, які перед батьками стають. Особливо, якщо ми говоримо про першачків, і не тільки, до речі, да? Правила безпеки, якими необхідно навчити дитину перед стартом навчального року, особливо, я кажу, це стосується першачків. Ми долучимо нашу гостю до нашого ефіру і поговоримо з нею щодо цієї теми, бо варто це все обговорити. Експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська сьогодні з нами. Олено, вітаю вас.
6: Доброго ранку.
1: Олена, ну це ж правда, багато батьків звертають увагу на те, що треба купити, цілі там просто списки, і це все скуповується. Але мені здається, що за цим забувають ключове, зокрема, ось моменти проговорювання. Проговорювання я маю на увазі не лише там один раз перед стартом навчального року, я розумію, що треба це робити постійно. Але от ключові все-таки меседжі, які мали батьки озвучувати своїй дитині напередодні навчального року в контексті питань безпеки?
6: Ну, насправді, я б тут розрізнила, по-перше, як ви влучно підмітили вік дитини, а по-друге, про що йдеться? Це йдеться про колектив дитячий, це йдеться про інших дорослих, або взагалі про взаємини на території школи. Тому що ми знаємо, що у кожній з цих, так би мовити, суспільств або оточення в цьому є різні випадки, які також варто не тільки проговорювати, але й деколи в групах, наприклад, розіграти якісь варіанти можливого розвитку подій, або індивідуально з батьками обговорити там певні питання. І в залежності від того, на що ми робимо акцент, ми можемо про це розглядати. Ну, наприклад, дуже часто, якщо говорити про першачків, або взагалі про початкову школу, йдеться про спілкування з вчителем. І дуже багато батьків говорять про те, що все, що говорить вчитель, це є просто обов'язково до виконання, ти маєш слухатися, коритися і вся така історія. І дуже часто потім на протязі року виникають запити, наприклад, дитину не відпускають під час уроку в школу, в туалет. Ось, і насправді дитина терпить, і це має дуже серйозні наслідки.
1: Я чесно, ви сказали, я все дала, і це дуже прикра історія, в мене в знайомих. Дитина просто, ну, не зрозуміла, що сталося, виявляється, через те, що боялася сказати вчителю, що хоче водовбиральні, і трималася до кінця, до перерви, ще щось. І, ну, це дуже якось, я прям здивувалася. Кажу, Андрійка, ти чого так? Я боявся. Думаю, нічого. І каже, вчителька хороша. Я кажу, ну, дивно тоді.
6: Це дуже делікатна тема, без перебільшення. Крім того, ви знаєте, от зараз є певні запити від батьків, як обрати там садочок або школу, і не всі, умовно кажучи, мають змогу і взагалі пам'ятають про опцію, коли ти можна прийти фізично до школи чи садку і подивитися, в яких умовах буде навчатись твоя дитина. Йдеться не про тільки базові речі, там, де зберігатись особисті речі дитини, в якому класі навчаються, або якісь стіни у школі. Є туалет, є їдальня, яке дуже часто лишається під час навчального року поза увагою батьків. І потім, коли дитина скаржиться, батьки не розуміють, про що йдеться. І, до речі, у нас зараз ще додався один фактор – це в якому стані укриття і взагалі чи існує воно. Під час, перед початком навчального року я б дуже радила просто сходити на, так би мовити, екскурсію. Неважливо, це у вас приватна школа або державна школа, немає значення. Має значення безпека вашої дитини. Це ми проговорили загальні речі. Якщо повертаємось до того, що відбувається в класі, так само у нас вже багато років борються з булінгом, але він так само, де він так само є, і так само це ситуації, які не замовчуються роками через те, що ну давайте будемо відвертими. Не всі педагогічні працівники зацікавлені в тому, щоб ці випадки ставали загальновідомими, і також на в рамках школи намагаються цю ситуацію вирішувати. Тому батьки, на мою думку, мають обов'язково попередити дитину про те, що є різні діти, що є неприйнятна поведінка по відношенню до тебе. І знову ж таки, якщо виникають якісь негаразди, ти маєш знати чіткий порядок дій, як ти в цьому або іншому випадку будеш діяти. Що ти будеш робити, якщо в тебе заберуть якісь твої шкільне приладдя? Або що ти будеш робити, якщо тебе обзивають і всі регочуть, які стоять навколо? Що ти будеш робити, якщо на тебе кричить вчителька під час уроку, а дитина просто ціпеніє, тому що на неї не кричать, наприклад, вдома, і вона не знає, як в цьому випадку поводитись. І це стосується дуже часто дітей, які навіть не перебували у садочках, тому що от початкова школа, власне, в моєму досвіді має таку місію, що не відбити у дитини напроч бажання навчатися, тому що і перша вчителька, і перший колектив, і відношення в школі, і їжа, і кількість домашніх завдань, це все має величезне значення для того, щоб потім у середній старшій школі зберегти отой вогник бажання навчатися і пізнавати щось нове. І в цьому випадку я дуже раджу батькам діяти трохи на випередження. Ми всі знаємо негаразди, які були у кожного з нас в школі, і ці всі травми дорослі дуже часто пам'ятають все життя, і тому, коли кажуть, що та, булінг, фігня, потерпи, все владнається, ні-ні-ні. Я знаю, ну, до мене на навчання приходять дуже поважного віку дорослі, там у віці 60+, і вони пам'ятають, як у першому класі ще радянської школи там хтось когось дергав за косички або бив підручниками по голові. Тому казати про те, що все це забувається, ні, це не забувається, люди пам'ятають, і це певним чином впливає на подальший розвиток і формування особистості.
1: Так, бачите, є особливості першачків, правда, там зовсім інша історія, і всім треба нагадувати, і дітям, неважливо, який клас. Але з першачками є своя особливість, і тут зрозуміло, є школи, які батьків впускають один раз там під час оглядин, як так їх називають, бо день відкритих дверей. Але те, що я принаймні бачу, першачків привели, так от на вулиці їх чекає вчитель або помічник вчителя, якщо такі є. Ну і діток, так знаєте, купкою заводять, клас так само виводять це. Але є те, що ви сказали, Олена, мені здається, що це ключове, те, що відбувається всередині самої школи, правда? Не те, що навіть зовні, там, навколо школи, а всередині. Це те, що ми не всі, більшість батьків не може побачити. І дійсно, першачки, специфічна категорія, я зараз в хорошому контексті цього слова, тому що навіть та дитина, яка умовно правильно жила, яка така умовно розбушака вдома, вона в новому середовищі, особливо в шкільному, вона може бути зовсім іншу трансформуватися поведінка, зовсім іншому напрямку.
6: Крім того, є інші діти, в оточенні яких ця дитина, яка активна, енергійна, може поводитися по-різному. Крім того, є, як ми вже говорили, про те, що є різні вчителі. Це теж люди, і вони теж реагують по-різному на певні ситуації. Тому, як на мене, у всіх є і була змога подивитись на завершення навчального року у минулому році, заздалегідь подивитись, що з себе представляє вчитель. Тому що навіть думки батьків дуже часто у нас на лекціях розходяться, що одні хочуть суворої строгості і дотримання якихось норм, а інші навпаки заохочують проявлення у будь-якій сфері. Ось і головна умова для того, щоб ти не заважав іншим. Тому тут дуже такий тонкий момент, і я в цьому випадку радила б звертати увагу не тільки на думки інших людей про конкретного вчителя або конкретну школу, а йти і просто дивитись, слухати, якщо є така можливість. І, до речі, що стосується проходу на територію, так, певні школи їх обмежують, і це дуже такий тонкий момент, тому що з законодавчої точки зору такі радикальні обмеження зробили, здається, тільки у минулому році пов'язані з військовою агресією. Тобто раніше було більш-менш легко. Але також, на мою думку, батьки є частиною освітнього процесу. І те, що їх не пускають на територію школи, або за якихось причин вони мають умовно призначати зустріч з кимось, ну це така собі історія. Але ми ж батьки, ми маємо адаптуватися до умов. І тому є така класна історія, як різноманітні гаджети, які можна використовувати для того, щоб підстрахувати себе, трохи додати впевненості своїй дитині. І знову ж таки, я як фахівець переконана в тому, що дитина має бути з батьками на зв'язку за будь-яких обставин, особливо, коли це стосується початкової школи, тому що повітряні тривоги, вони додають додаткового стресу і не тільки батькам, але й дітям. І в цьому випадку я зараз не рекламую, просто я цим гаджетом користувалася, він допоміг моїм дітям, і тому я буду радити, якщо є можливість. Є смарт-годинники, їх не дуже люблять вчителі. Ось, але це класна історія, коли дитина у будь-який момент може там зателефонувати мамі, і якщо вона може, або там є змога відповісти на дзвінок, і дитину заспокоїти просто голосом. Тому що ми розуміємо, під час там серйозних обстрілів, які відбуваються зараз дуже, ну, весь час дуже не зненацька, і поговорити просто, підтримати розмову з дитиною. Крім того, ми знаємо, що не часто є зв'язок у тих самих укриттях, і навіть коли батькам у групи або у спільні чати відписують вчителі, що все гаразд, в укритті, не завжди батьки мають змогу отримувати ці повідомлення. Тому, знову ж таки, я повертаюся до того, що дитина має бути на зв'язку. Це може бути звичайна примітивна дзвонилка типу Nokia, такої 3310, да? Ну, тобто найпростіший телефон мобільним, яким дитина навчена користуватися. Це може бути смарт-годинник для того, щоб дитині важче загубити годинник, якщо він перебуває на зап'ясті. І знову ж таки, якщо ми говоримо про те, чого б радила б навчати дитину, це також номер телефону мами, ну, зазвичай мама більш на зв'язку, ніж там тато або бабуся, але їх номери також можна вивчити, якщо є така необхідність, і це залежить від кожної конкретної родини, для того, щоб дитина в будь-яких умовах пам'ятала ваш номер телефону на пам'ять. Якщо в неї сів телефон, в неї є потреба зателефонувати, вона не була прив'язана до номеру і могла, умовно кажучи, у свого однокласника взяти телефон і також зателефонувати для того, щоб, ну, почути маму або якісь там закрити свої потреби, які тут і зараз виникли. Ось, тому то ви також можете до 1 вересня ще є час, щоб разом вивчити телефон дитини. Дитина вивчить ваш телефон для того, щоб лишатися на зв'язку максимально за будь-яких умов і не обмежувати себе в цьому.
1: Так, бо я завжди вам дякую, що ви в нашому ефірі. У нас ще є час до того, що просто воно настільки корисно. От ви знаєте, ми ж з вами, ну, періодично спілкуємося, правда? Але забуваються певні поради, певні рекомендації.
6: Тоді користуючись,
1: ось, будь ласка, давайте також.
6: Умовно кажучи, ви можете з дитиною програти ситуації, якщо ви не виходите на зв'язок, закінчився навчальний день, які дії дитини. Також ви можете проговорити цю історію з вчителем, як вона буде діяти. Якщо ви не вийшли на зв'язок, ну, куди подіти дитину після закінчення навчального дня, або ви затрималися, або продльонка закінчилася і також не встигає, тому що там у нас є повітряні тривоги з правого на ліве, навпаки, важко дістатися. Ці всі непередбачувані моменти краще обговорити заздалегідь і закрити питання не тільки в родині, щоб ми мабути, хто буде на підстраховці у батьків, умовно, там бабуся, сусіди, знайомі і таке інше, але і також в умовах школи це зробити заздалегідь, закрити ці питання для того, щоб у вас була впевненість в тому, що ага, у цьому випадку дії такі. Про речі. Дуже дітки різні, тому я б радила речі обирати такі, що не було такого, що останні штани дитина порвала, і вона боїться там про це розповідати, або її порвали, і вона щось зіпсувала, загубила якусь цінну ручку, я не знаю, якийсь там цінний пенал, який вартісний. Не купуйте дітям, особливо у початковій школі, речі, які дуже коштовні, і не давайте з собою якісь дуже коштовні там іграшки або приладдя для того, щоб у дитини не було цього дискомфорту, що вона не може себе почувати комфортно, не дає там, не ділиться з іншими за їх проханням або за своїм бажанням, тому що це коштовна річ, і вона, ну, стримує цю дитину, і, знаю, ж таки, йдеться про відповідальність. За всі речі, які ви даєте в школу дітям, відповідають батьки. Неважливо, це смарт-годинник, телефон, якийсь дуже дорогий портфель, шкільна форма. Це відповідальність на батьках, тому що дуже часто виникають конфлікти саме хтось комусь щось зіпсував, зламав і таке все інше. А за це відповідають вчителі. Ні, на жаль, це не так. За все, що приносить з собою дитина, відповідають батьки. Також, оскільки у нас зараз дуже спекотна погода, так щоб дитинка мала з собою обов'язково воду пити і знала, куди вона може звертатися. Як у випадку, якщо вона себе погано почуває. Тобто, умовно кажучи, от як з першої частини нашого спілкування ваш Андрійко терпів і не хотів казати, бо він соромиться, та сама історія, коли дитини її може нудити, може крутитись голова, вона може погано спати вночі через повітряну тривогу, не доспала, не встигла поснідати зранку. Щоб вона не соромилась і зверталася до вчителя. І знову ж таки, порядок дій, якщо вчитель не реагує, щоб це не обмежувалося тільки одним дорослим, тому що у кожного дорослого є свій караван історій в голові і навіть під час робочого дня. Тому якщо вчителька, класна керівниця, класна вчителька не реагує, можна звернутися до психолога, можна піти пошукати когось іншого вчителів, звернутися по допомогу до дорослих на території школи, якщо, наприклад, себе погано почуває. І та сама, ну, це не під час уроку, а під час перерви. Якщо під час уроку, то це має бути озвучено обов'язково вчителю, і дитина не має сама ходити, ну, на мою думку, знову ж таки, з точки зору експерта, тому що дорога від, умовно, класу до кабінету медсестри, вона може бути різної довжини. Як себе буде почувати на протязі цього шляху дитина, може вона там десь свідомість втратить у коридорі, це теж не окей. Тому у вчителів має бути порядок дій, вона має мати можливість зателефонувати умовно медсестрі, там пані Віра, там або якось інакше, прийдіть, будь ласка, заберіть Петрика, він себе погано почуває. Або когось запросити, щоб не також не лишати першачків в класі без нагляду дорослих, тому теж також певним чином наражає дітей на небезпеку, тому що за відсутності вчителя ніхто не буде сидіти спокійно за партою, склавши ручки. Крім того, також ви можете поцікавитися, допомогти сформувати якусь базову аптечку, щоб вона була не тільки у медсестри де-інде, але й також була в класі, щоб, умовно, там був якийсь базовий перелік певних засобів до медичної допомоги, той же самий пластир, той самий кровоспинний якийсь засіб, так само дезінфікуючий, що умовно хтось порізався папером або зошитом, або поранився ручкою, олівцем, щоб це можна було не тільки йти до медпункту, але й так само вчителька
1: могла
6: допомогти.
1: Але це, що було у вчителя, правда? Тому що, ну, я зі свого власного досвіду дала я своїй дитині, бо була необхідність рідкий пластир. І він стояв у шафі, ну, в якийсь момент вони там гралися, і вона пшикнула їм. А це дуже погана речовина, рідина виявляє. Ну, тобто вона працююча, але, ну, коли ти пшикаєш
6: вона
1: на інше...
6: Має, да, вона має спирт
1: абсолютно
6: у місті.
1: І не тільки, як виявилось.
6: Це має бажаніше, щоб це було не у доступі вільному для дітей, але так само було в класі для того, щоб вчителька себе почувалася більш впевнено і могла тут і зараз протягнути руку, дістати той самий пластир, той самий бінт і надати, ну, базову необхідну допомогу або зупинити кров для того, щоб це не було дуже... Діти знову ж таки по-різному реагують на всю цю історію. І тим самим знову ж таки допомогти вчителю і комфортніше зробити перебування дітей більш безпечним у класі. Та сама історія, якщо у вас знаходиться кабінет не на першому поверсі, а на другому. Я постійно про це говорю, вже більше 15 років, захист додатковий на вікна, щоб дітки самостійно не могли відкривати вікна, тому що падіння навіть з другого поверху може, хто знає, яким чином закінчитися. А в умовах, коли там вересень, жовтень, ще дуже може бути спекотні дні, і провітрювання необхідне. Одна історія, якщо це відбувається на уроках, відкрити вікна, і інша на перервах. Тому, будь ласка, на це також зверніть увагу, щоб і у класах, і у коридорах був додатковий захист на вікнах для того, щоб діти не могли самостійно їх відкривати і, знову ж таки, наражати себе на небезпеку, тому що дуже часто поведінка діток дуже непередбачувана навіть для них самих, і хтось когось взяв на слабо, або хтось комусь щось сказав, і потім можуть бути непередбачувані наслідки. І окремо, якщо у нас є час, про їжу.
1: 40 секунд, але я думаю, що да, будь ласка.
6: Про
1: да.
6: їжу. Будь ласка, не давайте те, що, по-перше, псується, а по-друге, може бути умовно викликати алергічні реакції у інших дітей, особливо йдеться про солодощі, там на 1 вересня, якісь смаколики яскраві, таке все інше, тому що те, що підходить вашій дитині, ваша дитина може поділитись з іншою, а у іншої може бути непереносимість чогось. І це може бути і анафілактичний шок, і дуже яскрава алергічна реакція. Тому, будь ласка, з усвідомленням ставтеся до того, що ви даєте їсти своїй дитині в школу, тому що вона 100% буде ділитися з іншими, і це може також створювати певні ризики для їх здоров'я.
1: Дякую вам сьогодні дуже. Не все встигла, але я з вашого дозволу домовляюсь з вами одразу напередодні. Прямо 1 вересня мене турбує питання цих лінійок, спеки. І ви сказали, я минулого року була прямим свідком, як дитина впала на лінійці. Просто впала. Я хочу, щоб ми це теж обговорили, але це вже ближче до 1 вересня. Ну що, дорогі друзі, домовились. Олена Лізвінська, експертка з безпеки дітей, з нею сьогодні говорили, з нашою гостею.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських ударів по Києву та області, обмеження на мосту метро, а також про сьогоднішні матчі другого туру чемпіонату України з футболу. Спершу про ворожий терор. Сьогодні ударними дронами Росія убила трьох людей у Пухівці на Київщині. Це дідусь, бабуся та їх трирічний онук. Батьків та брата госпіталізували. Також під час повторного удару поранення дістав сусід, який прийшов на допомогу родині. Крім того, відомо про удар 6 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі у Києві. Одна людина загинула. Звістка для водіїв у столиці. Дорожники частково обмежили рух мостом метро. Ділянку в напрямку станції метро «Гідропарк» ремонтуватимуть до вечора понеділка 10 серпня. До того рух транспорту організують першою смугою. Водіїв закликають зважати на це. Енергосистема України пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключення електроенергії. Про це заявив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, уникнути дефіциту електроенергії вдалося завдяки скоригованим графікам літніх ремонтів на електростанціях, зокрема на енергоблоках АЕС. Також фахівці максимально залучили потужність газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії. Про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Сьогодні розпочинаються матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед клубів прем'єр-ліги. Столичний «Лівий берег» о 15:30 вийде на поле проти Кудрівки, а чернівецька «Буковина» протистоятиме київській «Облоні» о 18:00. Тримаємо кулаки за наших хлопців. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно і дощ. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві будуть впродовж усієї доби, тож парасолька зайвою точно не буде. Ввечері стопчики термометрів опустяться до 20-19 із позначкою «плюс», а денний максимум на сьогодні 24 тепла. Київ FM, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний

0: Онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
1: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Мої найщиріші вітання, друзі, це програма «Відкритий простір», я Юлія Гльоза. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути вже 2422 українські дитини з тимчасово окупованих територій і Російської Федерації. Буквально днями про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Отже, про те, як Російська Федерація викрадає українських дітей і нам, як їх вдається повертати, поговоримо сьогодні з юристкою міжнародницею, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, гостя нашої студії сьогодні. Вітаю вас, пані Катерина.
3: Добрий день.
2: Розкажіть, будь ласка, якими саме способами і, власне, під якими приводами Росія вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територіях? Тут, наскільки я розумію, в хід іде все. І оздоровчі табори, і усиновлення, і привід евакуації під час бойових дій.
3: Насправді ці сценарії залежать напряму від ситуації на полі бою, подекуди навіть від внутрішньої політичної обстановки в самій державі-агресорі. Коли ми говоримо про рух лінії фронту, Російська Федерація постійно, навіть зараз, у 2026 році, викрадає дітей, називаючи це порятунком чи тобак евакуацією. Поруч із цим ідуть також звинувачення України у тому, що вона не врятувала самотужки цих дітей, і тому доводиться такі дії вчиняти самій Росії та її військовим. Насправді це великий пропагандистський наратив, ми можемо про нього поговорити дещо згодом. Єдине, що вже на міжнародному рівні, незалежними міжнародними інстанціями, було встановлено, що РФ як держава порушила норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють порядок евакуації. Тому мова йде справді про депортацію, про примусове переміщення, про викрадення українських дітей, ані про яку там гуманітарну діяльність. Другий сценарій – це справді оздоровлення, так зване, в таборах перевиховання, чи то пак реабілітація, тому що у випадку, наприклад, інституції на території Білорусі, це позиціонується, власне, як щось таке медичне, щось корисне для здоров'я дітей. Насправді відбувається досить деструктивне втручання у фізичний та ментальний розвиток наших маленьких українців, тому що поряд із звичними активностями для таборів, відпочинок на морі, чи то пак різного роду культурні заходи, Російська Федерація також нав'язує їм власну ідентичність або ж використовує Білорусі для того, щоб робити все те ж саме. Дуже багато таборів із 175, яких нам вдалося ідентифікувати, є мілітаризованими. Тобто там діти взагалі живуть у наметових містечках під постійним керівництвом російських військових, копають окопи, збирають-розбирають автомат, а цього року навіть пілотують справжні літаки. Також був сценарій вивезення до медичних установ майже відразу після початку повномасштабного вторгнення і захоплення нових територій. Росіяни провели там так звану диспансеризацію за наказом Путіна. І частину дітей, особливо із установ, закладі інституційного догляду, було вивезено під приводом медичного втручання невідомої нам природи. Були розлучення дітей з батьками на пунктах фільтрації і також, на жаль, обстріли гуманітарних і евакуаційних коридорів, у результаті чого гинули батьки, залишалися діти, їх вивозили або до Росії, або до Білорусі, залежно від того, про яку окуповану територію йдеться. Це насправді головні сценарії, які не змінюються вже з 2014 року. Маємо розуміти, що на дії росіян також впливає категорія дітей, яких вони викрадають, тому що коли мова йде про дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, то вони неминуче потраплять або ж до російського сиротинця, або ж в російську прийомну родину на усиновлення чи під опіку.
2: А ви, пані Катерино, сказали, що це незмінна практика Російської Федерації, починаючи з 2014 року. А чи побачили ви, можливо, якось змінилися підходи РФІ до викрадення і переховання дітей, починаючи із 2014-го, починаючи з тимчасово окупованого Криму, ну і, власне, те, що вже почалося більш масово відбуватися з 2022 року?
3: У даному випадку тут працює правило про те, що найцікавіше і найбільш зловісне заховане в деталях, тому що зовні насправді виглядає досить подібно, бо табори перевиховання існували до 2022 року. Так, не така велика кількість, але були, в тому числі і мілітаризовані, по типу Притяченського городка, куди вивозили дітей з окупованої Донеччини. Так само була передача насильницьких українських дітей у російські родини, але знову ж таки родини були інші. Вони намагалися, росіяни, на той момент скористатися вразливістю певних категорій населення, зробити процедуру усиновлення і встановлення опіки щодо кримських дітей більш простою, аніж щодо дітей із Російської Федерації. Це, зокрема, прослідковувалося і в швидкому порядку, і в більшій відкритості баз даних щодо таких дітей. Росіяни могли просто прибути на відпочинок, були такі історії там до моря, побачити дітей, які також відпочивали чувають закладі інституційного догляду, і їм от раптом прийшла геніальна в лапках ідея взяти таку дитину до себе в родину і вивезти її на територію держави-агресора. На сьогодні ми бачимо, що ці сім'ї, в яких передаються українські діти, є ретельно підібраними. Хоча росіяни наполягають, що це буцімто такі собі прості, ресурсні вони їх називають родини, тобто які мають на вихованні також статусних дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування. Самої Росії, але насправді дуже часто і все частіше от зараз на цей момент, з 2024-26 років, ми спостерігаємо тенденцію передачі українських дітей в родини російських військових. Або ж, наприклад, там, де загинув цей учасник російської агресії проти України. Ми розуміємо, що це абсолютно очевидно не відповідає найкращим інтересам наших українських дітей, особливо в ситуації, коли росіяни не комунікують відомості ні про тих дітей, яких вони викрали, але так само і про дітей, які залишаються в окупації. Я нагадаю, що це понад 1 мільйон 600 тисяч наших українців до 18 років, які також піддаються різного роду порушенням прав дитини, але маємо розуміти, що процеси сирітства, позбавлення батьківських прав, росіяни люблять зловживати цим процесом, не припинилися в окупації. І тому кількість дітей-сиріт також змінюється. І у нас на сьогодні насправді достеменно немає відомостей остаточних про те, яку кількість дітей росіяни викрали і продовжують викрадати. Я ще раз наголошу, що це процес постійний. Тобто він не зупинився в 22-му чи в 23-му роках, він триває. І ще одна така ключова відмінність, про яку варто наголосити, на якій варто наголосити, це те, що росіяни розуміють, у них немає більше 8 років, як це було до початку повномасштабного вторгнення, задля того, щоб якось більш, можливо, лагідно, не так агресивно змінювати свідомість наших українських дітей і русифікувати їх, нав'язувати їм ідентичність держави-агресора. Тому у хід ідуть різного роду методи, починаючи від такого підкупу, не тільки грошима, мова йде різним престижом і там похвалою, вивищенням перед однолітками, але так само і залякуванням, що дітей, що батьків різного роду кримінально мотивованими, політично мотивованими кримінальними переслідуваннями на зразок обвинувачень тероризму, екстремізму, реабілітації нацизму чи тепак державній зраді. Все це є і в контексті дітей, особливо підлітків, не тільки дорослих на окупованих територіях. І це, на жаль, демонструє свою певну ефективність. Я не кажу про те, що росіянам вдалося перевиховати всіх українських дітей у своїх сліпих патріотів, але, на жаль, ми натрапляємо на випадки і вже участі осіб, які були на момент вторгнення дітьми, потім досягнули повноліття і долучилися до російських збройних сил, брали участь у агресії проти України. Ми також фіксуємо, як ці особи проходять строкову службу, дуже часто під примусом. Також помічаємо, що мілітаризація проникає навіть до дитячих садочків, батьки безсилі, тому що в них ніхто не запитує. Є спеціально ухвалене законодавство, яке дозволяє нехтувати думкою батьків щодо того, як виховувати їхніх власних дітей. Тому росіяни досить наполегливо, систематично і цілком умисно створюють систему, в якій головною метою є знищення самого дитинства на окупованих територіях і підкорення всього українського, що там могло би залишитися.
2: перш ніж повертати українських дітей на підконтрольну територію, треба зрозуміти, скільки їх викрала Російська Федерація, скільки їх перебуває безпосередньо на тут, займатися верифікацією, розуміти, де вони. І тут від вас прозвучала цифра в 1 600 000 українських дітей. Але якщо апелювати до порталу bringkidsback.ua, то там верифіковано близько 20 000 випадків депортації і переміщення. Поясніть, будь ласка, чому така різниця в цифрах і яким чином ведеться ось верифікація цих даних? Що саме заважає установити усіх постраждалих діток?
3: Давайте розбиратися із цифрами, які існують. До речі, обидві згадані на порталі bringkidsback.ua, так само на платформі «Діти війни». Отже, 20 610 дітей – це профілі тих наших маленьких українців, яких вдалося верифікувати Міністерству юстиції, спеціальній комісії, яка функціонує в його складі задля перевірки фактів протиправної депортації і примусового переміщення. Ця цифра плинна, вона змінювалася навіть впродовж 2026 року, і процеси до ідентифікації тривають. Я насправді вважаю, що це не послідовно, а паралельно має відбуватися, і, власне, Україна так і робить. Ми не чекаємо якогось магічного моменту, коли встановимо сакральну цифру викрадених українських дітей для того, щоб їх повертати. Ми не маємо для цього часу, тобто час грає проти нас. Це діти, це не просто якісь об'єкти, так, яких можна знерухомлено поставити, і нічого з часом не буде змінюватися. На жаль, діти ростуть, дитинство обмежено 18-річчям, і далі нам буде дуже важко таких людей повертати на підконтрольну Україні територію, хоча зазначу, що на сьогодні президентська ініціатива bringkidsback.ua охоплює не лише дітей до 18 років, але також молодь до 23. Це важливо. Саме з тих міркувань, що, можливо, в деяких випадках ми трішечки запізнилися, і викрадена дитина вже досягнула повноліття. Так само особа, яка проживала на окупованій території. Тепер, що стосується 1 600 000, це також цифра не є, знаєте, і істиною в язицях. Тобто це не якась там інформація, яка встановлена за українськими, наприклад, державними реєстрами. Цю цифру ми отримали від держави-агресора, тобто вона не добровільно нам її надала, але це можна було встановити по інформації опублікованій окупаційною владою. І, власне, довіряти такій інформації подекуди не варто, але просто за відсутності інших даних ми послуговуємося цією цифрою. Я нагадаю, що Росія не відкриває Україні доступу до демографічних реєстрів. Ми не розуміємо, скільки громадян народжується на окупованих територіях, скільки помирає, зокрема, дітей. І тому говорити про будь-яку цифру, яка би була єдиною і від якої можна було би відштовхуватися, дуже важко. І насправді це одна із тих перешкод, яка стоїть на шляху розбудови різних національних політик, тому що ми до кінця не розуміємо, про яку кількість дітей йде мова. І, власне, росіяни говорили про 740 тисяч українських дітей, які перетнули кордон їхньої держави після початку повномасштабного вторгнення. Вочевидь, вони також наполягають, що більшість із них була у супроводі законних представників, хоча тут теж розуміння законних представників різниця в Україні та в Росії. І росіяни це розуміють, зловживають такими відмінностями. Дуже часто рішення щодо долі дитини ухвалювали ті особи, які не були на це уповноважені. Тобто, за українським законодавством, баба і дід, так, це родичі, вони можуть брати участь у вихованні, але давати згоду на отримання дитиною російських паспортних документів вони не можуть. І тому це ніяк не легітимізує примусову паспортизацію. Так само вивозити дитину за шкірки проти її волі на територію Росії або на окуповану територію без згоди батьків, без згоди дитини, також баба і дід не можуть давати, ухвалювати таке рішення. Хоча в дані випадки теж були. Тому цифри плинні, я би від цифр не відштовхувалася, маємо побачити за ними конкретні історії конкретних дітей, передусім людину, яка формується, яка потребує нашої допомоги. В цій цифрі 2425 неповнолітніх, ви правильно зазначили на початку, що це як діти, які були викрадені, так і діти, які повернулися повертаються з окупації. Тому ми розуміємо, що це дуже малесенький відсоток, попри ті титанічні зусилля, які на сьогодні існують у сфері повернення українських дітей. Хто нам допомагає їх повертати? Це класне питання, і є різного роду посередники. Ми знаємо про зусилля Катару. За словами нашого уповноваженого, близько 83 дітей були повернуті саме за сприяння цієї держави. Минулого тижня наприкінці була новина про новий раунд повернень за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. На її рахунку 30 українських дітей. Також були зусилля з боку Ватикану, висловлював свою готовність сприяти поверненню дітей президент Південної Африки Рамафоза. Тобто те, що на сьогодні існують певні ініціативи, це дуже важливо, але не маємо забувати про те, якою ключовою роллю в даному процесі є саме діяльність українських неурядових організацій та органів влади. Без їхніх 24/7 зусиль нам би було важко хоча б досягнути такого показника, який ми на сьогодні маємо. Я хотіла би підкреслити, що він динамічний, тобто він зростає. І це велика перемога України в умовах, коли Російська Федерація просто створює все нові і нові перешкоди, в тому числі на рівні законодавства, щоб наших дітей не повертати.
2: А розкажіть, будь ласка, як безпосередньо відбувається ось ця історія повернення однієї дитини або кількох, з якими логістичними і безпековими бар'єрами доводиться зіштовхуватися на цьому шляху? Тому що ж Російська Федерація зрозуміла, що опирається, відмовляється повертати дітей великими групами і взагалі робить усе, аби применшити роль цього питання.
3: З того, що було озвучено також уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, понад 1500 українських дітей загального числа були повернуті через територію Білорусі. І з одного боку, це більш такий легкий і надійний, я би сказала, шлях, більш надійний, але з іншого боку, ми залежні від держави, яка також є агресором проти нашої України. І це явно не йде на користь, тому що ми бачимо, що попри таку хвилю початкового, особливо 23-24 роках, обурення щодо співучасті режиму Лукашенка у перевихованні українських дітей, на сьогодні ця тема дещо вщухла з розумінням всієї залежності нашої України від процесів повернення, які відбуваються через Білорусь. Але також є інші шляхи. Ми знаємо, що молодь на сьогодні, особливо з тих територій, які окуповані після 2014 року, повертається і через Вірменію, повертається через Молдову, Туреччину, Казахстан. Тобто це не означає, що там Білорусь є абсолютною монополісткою, але кожне повернення – це унікальна історія і досить складна операція. Частина повернень відбувається через таку ad-hoc співпрацю із офісом Марії Львової Білової, яка, нагадаю, має ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду у зв'язку із викраденням українських дітей, але без неї подекуди дуже важко організувати цей процес. Також дуже важливо зазначити, що зовсім нещодавно у своєму бюлетні Львова Білова вказала про те, що її офіс має базу даних дітей, які були так звані евакуйовані з території України. І тому дуже важливо, аби наші партнери тиснули на Російську Федерацію з метою отримання доступу до такої інформації. Нам потрібно повернути наших дітей справді великими групами, а не по одному двоюку, 4 дитини. І процес організації такого повернення, повірте, триває місяцями подекуди. І дуже дороговартісний. Можна на карті інколи побачити, що між місцем постійного проживання родини і між територією, де знаходиться дитина, кілька сот кілометрів, а для того, щоб цю дитину репатріювати, потрібно їхати через кілька держав Європейського Союзу і для того, щоб цю дитину забрати. Тобто абсолютна маячня. Є різні, я вже говорила про зусилля держав-посередників, але зазвичай напряму із самою родиною, із дитиною подекуди. Я тут вже не буду розкривати всіх деталей. Контактують представники неурядових ініціатив, які мають з ними довірливі відносини. Вони їх консультують щодо того, які є шляхи виїзду, які потрібно при собі мати документи. Є певна мережа волонтерів на місцях, які допомагають дитині і радять їй, і її законному представнику, в очевиді, як вибратися з-під російського контролю. Але знову ж таки були випадки, коли не випускали, коли затримували, коли повертали, коли били дітей представники російських спецслужб, коли залякували, коли змушували записувати різного роду відео, клястися ніколи не вступати до українських збройних сил і так далі, і тому подібне. Були випадки сексуального насильства, примусового оголення, зокрема на пунктах виїзду із території Російської Федерації. На сьогодні однією з ключових перешкод є зміни до міграційного законодавства Російської Федерації, що стосується документів, які дають право перетину кордону, зокрема цих біометричних паспортів. Дітей більше не вписують до паспортів батьків до 14 років, і це, власне, ускладнює процедуру виїзду. І коли хлопчики отримують повістку до російської армії, це також може стати однією зі стратегічних перепон на шляху до повернення на батьківщину. Тому ще залишається ціла низка таких перепон штучно створених. Я вже мовчу про те, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, проходять через процедуру часто зміни персональних даних, їх відправляють у прийомні родини за кілька тисяч кілометрів від батьківщини у 57 щонайменше регіонів Російської Федерації. І знайти таких людей, дітей, щоб їх повернути, дуже і дуже важко.
2: У нас буквально 2,5 хвилинки залишається, але розкажіть, будь ласка, про шлях таких дітей уже на підконтрольній Україні території. Вони повернулися, і з того, що ви описали, зрозуміло, що це дуже травматичний досвід. Яким чином відбувається їхня реінтеграція в українське суспільство? Яким чином їм надається медичний, психологічний, юридичний супровід? Чи закриваються всі базові потреби?
3: Тут важливо опиратися на українське законодавство. Вже була створена архітектура надання такої допомоги. Мова йде про постанову 551 Кабінету міністрів України в 2024 році ухвалену, де міститься і опис тих пакетів підтримки короткосередньо і довгострокової, різного роду інші такі типи допомоги, на яку мають право ці діти. Зазвичай повернуті діти та молодь проходять опитування у координаційному центрі сімейних форм виховання та допомоги дітям. І також на основі цього опитування, його результатів, формується індивідуальна траєкторія психосоціальної адаптації та реінтеграції. За кожною дитиною зазвичай є кейс-менеджер із неурядових організацій. Це наші партнери з української мережі «За права дитини», з «Посмішки», з «Save Ukraine» тощо. І розпочинається величезний шлях повернення до себе і повернення на батьківщину. Знаєте, мені, відверто кажучи, не хотілося б, щоб діти і молодь, які повертаються з окупації з-під російського контролю, відчували себе вдома як туристи. Тому нам важливо підготувати не тільки законодавство чи то 50 тисяч гривень для тих дітей і молоді, які повертаються, на які вони безумовно мають право, але й підготувати співгромадян, самих себе, до того, що такі діти будуть ходити з нами, з нашими до школи, чи то така молодь буде у нас на роботі. Це для того, щоб вони відчували себе своїми. Вони повертаються додому. І ось це відчуття дому маємо створити саме ми.
2: Яким чином це зробити? Наскільки тут залежить все від кожної людини особистісно, чи це має бути на загальнонаціональному рівні?
3: Маємо побачити у цих людях саме людей, а не можливих російських агентів, чи то безпекову загрозу, чи то пак тих, хто буде підривати основи національної безпеки і так далі. Тому що будь-які з тих припущень, які були озвучені мною, на сьогодні з цими 2425 дітьми не підтвердилися. Тобто це не терористи, не диверсанти, а прості наші українські діти та молодь, які заслуговують жити в своїй країні так само, як і ті, хто ніколи не потрапляв в окупацію. Із цих таких унікальних досвідів складається наша сучасна українська історія. І ніхто не має бути стигматизований, ніхто не має бути витіснений, для кожного має знайтися його місце. Так, це залежить від кожної людини. Потрібно спочатку, коли ми говоримо про реінтеграцію, подумати про самих себе.
2: Дякую. Щиро дякую вам, пані Катерино, за те, що так детально роз'яснили ось цю злободенну тему і долучилися до нас сьогодні. Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини, була гостею програми «Відкритий простір», говорили про дітей, які викрадає Російська Федерація, про їхнє повернення і реінтеграцію в українське суспільство.
1: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Слухай Київ!
5: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
7: Багато знайомих не пішли на фронт. Переховуються. І багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов, чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на другу вищу освіту і мав би відстрочку. Я їм завжди відповідаю, завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше, ну, знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Програма звучить у повторі.
8: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
9: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. А поговоримо про це з нашими гостями. Знайомтеся, психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Насамперед, розумію прекрасно, що про будь-яку статистику взагалі під час війни говорити дуже складно. Це всіх сфер стосується. Але все ж таки, думаю, варто розпочати з того, чи ми знаємо, скільки дітей сьогодні в окупації, і чи Україна взагалі має змогу відстежувати такі цифри. Хоч, знову ж таки, наголошую, що під час війни дуже складно цифри вимірювати. Будь-яка статистика, вона може мати похибку. Ну і, звісно, коли ще маємо тимчасово окуповані території, це так само впливає.
10: Абсолютно. Мені здається, важливо насправді пояснювати, власне, чому, якщо у нас, наприклад, немає цієї точної цифри, в нас не є якась приблизна цифра, звідки вона береться і чому ми, власне, не можемо надати точнішу інформацію. І це абсолютно очевидні, насправді, причини. Це окупація українських територій, відповідно, відсутність доступу до них українських органів влади, відсутність доступу до реєстрів, до статистики і до, взагалі, будь-яких фактів щодо того, достовірних фактів, скільки українського населення, в принципі, залишається на окупованих територіях. Тому що ми розуміємо, що хтось виїхав, хтось був примусово переміщений або депортований, хтось досі залишається і так далі. І ми розуміємо, що Російська Федерація, в першу чергу, не надає будь-якої точної інформації з розбивкою по тому, чи це дорослі, чи це діти, чи це українські громадяни, чи це взагалі російські громадяни, які на даний момент в тому числі переселяються на українські окуповані території. І навіть якщо така будь-яка цифра з'являється, їй довіряти надзвичайно важко. Приблизна цифра, про яку ми зазвичай говоримо для того, щоб хоча б приблизно спиратися на масштаб проблеми і її розуміння, це орієнтовно 1 600 000 дітей на окупованій території. Це в тому числі з урахуванням тієї інформації, яку надає Російська Федерація, адже, на жаль, це єдине джерело інформації, яке ми на даний момент можемо отримувати. Тому що, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, були певні можливості через перетин адмінмежі для того, щоб люди приїжджали, отримали, власне, українські документи, і це можна було фіксувати в українських реєстрах. Зараз такого прямого переїзду немає ніякої можливості, люди можуть виїжджати тільки через російську територію. І відповідно фіксація ось цих фактів народження, смерті і так далі, вона дуже мінімально відбувається. І відповідно ми не можемо відслідковувати ні достовірно приріст населення, ні його власне і скорочення, і тому не можемо сказати про точну, достовірну, однозначну цифру українських дітей, які залишаються на окупованій території.
9: Можливо, маленьке таке запитання уточнення, тому що багато дітей, які повертаються в Україну з окупації, завдяки є міжнародним організаціям, а також іноземним країнам, які цим займаються. Чи є можливість, наприклад, якщо Росія не говорить Україні про точну кількість, то чи можуть такі от іноземні країни, от в тому числі, як у нас там найбільш популярне це і Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, і так само перша леді США, наприклад, так само впливає на це. Чи можна через них якось знати ці цифри?
10: Ну, тут насправді все впирається в добру волю, так би мовити, Російської Федерації. Тому що запити такі направлялися і безпосередньо від української влади, і від української влади через, власне, названих посередників, і в тому числі до міжнародних організацій, і від міжнародних організацій напряму до Російської Федерації. Навіть, наприклад, останній звіт московського механізму ОБСЄ, який, власне, розглядав проблему мілітаризації, індоктринації українських дітей, вони в тому числі надавали запити до Російської Федерації щодо того, щоб встановити кількість дітей, в якому вони статусі, де вони знаходяться на даний момент. І Російська Федерація просто відмовляється надавати цю інформацію будь-яким представникам, як українським, так і міжнародним організаціям. Тому зараз основні зусилля щодо повернення українських дітей, вони здійснюються в першу чергу, насправді, українськими громадськими організаціями, які максимально, це просто кожен раз якась операція з порятунку, індивідуальна, тому що немає якогось єдиного каналу, за яким Російська Федерація дозволяє це робити. Вона, насправді, будь-яким чином намагається перешкодити поверненню українських дітей. І не надання якраз достовірної інформації щодо цифр і місця знаходження цих дітей, це в тому числі одна з цих свідомих перешкод з боку Росії.
9: Ну і насправді ще інша сторона про те, що відбувається з дітьми, які живуть в окупації. Це, мабуть, Юлія, до вас я більше запитаю, тому що, перш за все, це працює пропаганда в Росії, от особливо, як вони впливаються на окупаціях. І відомі нам навіть приклади, коли стають діти командирами юнармії, або також очолюють різні там пушкіністські гуртки і різні такі організації, якими якраз займається Росія на окупованих територіях. Розкажіть, як це впливає на дітей, тому що вже, вибачте, вже покоління виросло на окупованих, тимчасово окупованих територіях.
4: Так, дійсно, і ми бачимо, що насправді це такий системний вплив, який Росія використовує. Пропаганда, вона починається з маличку, тому що діти, вони якраз формуються, в нас відбуваються певні процеси вікові, тому так легко використовувати дітей для поширення певних меседжів, а головне, вони закладають погляди, які далі будуть сприйматися дитиною вже як власні. І в залежності від віку дитини, це дуже по-різному формується, якщо ми говоримо більш про молодший вік, то це тоді, коли дитина ще не має такого розвинутого критичного мислення, вона дуже спирається на авторитет дорослих, вчителів, і якщо вони всі повторюють її одні ті самі наративи, то, звичайно, вона починає сприймати їх як єдиновірні. А якщо говорити вже більш про підлітковий вік, коли в нас починає більш активне формування критичного мислення, в нас немає умов, які б допомагали йому формуватися, бо всі джерела, вони говорять одну і ту саму інформацію, і дитині немає де її перевірити. А ще в підлітковому віці є велика потреба в тому, щоб бути приналежним, мати схвалення з боку своїх однолітків. Тому те, як вони використовують різні гуртки в школах, це про певні такі бонуси, які вони отримують з того, що ми знаємо. Це кращі оцінки вчителі можуть ставити, це якісь там форму, яку видають,
9: такі це
4: бути лідером, да. Тобто вони використовують якраз ці моменти, плюс тут бути приналежним, я крутий, тому що мої друзі там. І таким чином для дітей це нормалізується, і дуже важливо не сприймати це як свідомий політичний вибір дітей, бо, мабуть, я сьогодні декілька разів буду казати про це, наша психіка, вона адаптується до тих умов, в яких вона є, щоб вижити.
10: Абсолютно. Я тут, напевно, тільки дуже трішки додам, що це і питання не тільки заохочення, але і питання того, що як до дітей, так і до їхніх батьків можуть і у вчителів, і у інших представників Російської Федерації, окупаційної влади виникати питання, якщо вони не долучаються до ось цих от загальних процесів, там, наприклад, до святкувань якихось російських державних свят, чи не долучаються до якихось гуртків, чи якимось іншим чином не беруть участь в цьому так званому суспільному житті в окупації, це тоді навпаки ставить і дітей, і батьків під певну загрозу підвищеної уваги до них з боку окупаційної влади. Тому це дійсно питання і такого превентивного самозбереження, але і абсолютно реального самозбереження, щоб не попасти під приціл і спецслужб в тому числі.
9: Ну, але тут ще виникає питання щодо відношення до цього батьків, тому що, давайте будемо чесними, батьки цих дітей або дідусі, бабусі, вони ще пам'ятають Радянський Союз, звідки якраз ця культура мілітаризації, можна так сказати, вона переросла, якби Росія її продовжила. І тут виникає питання, чи може відбуватися безповоротність, чи існує взагалі безповоротність такої дії, чи діти, які повернуться в Україну, бо багато історій у нас вже є, коли діти вже зараз повертаються, і наприклад, як деякі організації допомагають, так само підтримують, і так само деякі отримують повноліття, і тоді тільки повертаються в Україну. Чи вони залишаються з оцим руським міром себе в голові, чи це можна якось позбавитися?
4: Я би не була тут такою категоричною, і якщо спочатку перша ваша така частина запитання, вона була про батьків, важливо розуміти в контекст, в якому перебувають родини. Да? І те, що говорила Орися, це тиск, навіть якщо батьки хотіли б не пускати дітей до школи, це погроза позбавлення батьківських прав. Так? Якщо ти будеш говорити з дитиною про якісь політичні погляди, це ризик того, що дитина, вона може десь проговоритися, і будуть наслідки у вигляді обшуків, арештів або ще чогось. Тому головна задача батьків все ж таки зберегти життя своїх дітей, вижити в тих умовах, в яких вони залишаються, і звинувачувати тільки батьків або покладати тільки на них відповідальність за те, з якими поглядами зростає дитина, було б, мабуть, дуже неправильно, враховуючи умови, в яких все це відбувається.
9: Але якщо психологічно говорити, чи можна буде позбавитися тоді тих думок, навіть якщо батьки для власної і безпеки власних дітей погоджувалися на ті умови, в яких вони жили?
4: Мозок людини взагалі дуже пластичний, мозок дітей тим паче. Да, є такий момент про те, чим довше зберігається, залишається дитина в тих умовах, тим більше в неї цей вплив. Але дуже важливий момент, куди повертається дитина і з чим вона стикається тут. Бо повернення – це всього лише початок, насправді, подальшого шляху. І або ми будемо ставити дитину в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовуватися за свої вчинки, погляди, слова, або ми будемо допомагати якраз побачити, що картинка світу, вона може бути не такою, як сформувалася під тиском дуже сильно обмеження інформації.
10: Я думаю, нам дуже насправді не вистачає ось цього підходу до розуміння, що те, що відбувається з родинами, з дітьми, в тому числі в окупації, це, власне, порушення Російської Федерації щодо них. Це не якийсь свідомий вибір. Звичайно, є люди, в яких це свідомий вибір. Але це не повинно бути нашою презумпцією, що всі, хто залишилися, відповідно, зробили цей свідомий вибір і підтримують цей наратив. Наша презумпція має бути про те, що там залишилися наші громадяни, наші діти, які намагаються вижити в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. І Російська Федерація нав'язує їм ці реалії і таким чином вчиняє щодо них порушення. І тому ось наше ось це прийняття, дуже вірно сказала Юля, ми маємо підготуватися якраз до того, щоб дійсно тут було безпечне середовище, для того, щоб був і цей плюралізм думок, до якого повернуться діти, щоб вони могли, власне, обирати, формувати свою ідентичність вільно. Але так, щоб це було дійсно не з позиції, що ми вас перевчаємо, тому що ви якось неправильно думаєте, а те, що вам це нав'язали, а ось які є ще думки, які є вільна інформація.
9: Ну, тут якраз ми от, якраз про, якщо продовжити говорити якраз про батьків, чи є можливість мінімалізувати от для батьків, от я сподіваюся, що уривки хоча б нашої сьогоднішньої розмови почують на окупованих територіях, і, можливо, батьки тих дітей, які хочуть повернутися, от і як і батьки, так і діти хочуть повернутися в Україну, якось мінімалізувати оту пропаганду або те, що там відбувається на окупованих територіях з боку Росії. Чи є така можливість, можливо, якісь певні поради, що можна тут зробити?
4: складно давати поради. З тих історій, які ми знаємо, то це, наприклад, підтримка вибору дитини навчатися подалі в Україні, коли дитина самостійно намагається опанувати певні предмети. Це, можливо, можливість мати діалог, коли дитина може почути про інший погляд, не тільки про те, які вона чує в школі. Це, можливо, якісь певні традиції, які будуть в родині наслідуватись. Але це все настільки тонка межа між тим, щоб дитина мала до цього доступ і щоб це не завдавало якоїсь загрози для її життю, якщо вона буде десь ділитися цим з друзями. Бо вчити дитину, отут ти можеш говорити так, а тут ти не можеш, це теж не дуже гарна позиція.
9: Ну, але ж батьки можуть проводити якусь бесіду, пояснювати, з ким що говорити, що не говорити.
4: Так, але це додатковий тиск буде також на дитину. Вона і так постійно має контролювати, що вона говорить. Так, вона не може сказати просто «я з вами не згоден». Да? От, якщо ми тут можемо сказати і мати свою точку зору, то в пропаганді якраз цей можливість мати власну точку зору, її немає. Є одна вірна точка зору. Да? І це покарання у вигляді поганих оцінок, да? Якщо ти висловлюєш не таку, як в підручниках. Так? Це погрози якісь певні, це може бути сором, коли тебе будуть висміювати однолітки або відмовлятися з тобою говорити. Тобто це такий соціальний момент, який дуже важливий є.
9: І тут, до речі, ще маленький момент. От ви якраз згадали про те, що вони залишаються там отримувати українську освіту. Чи це не є загрозою, наприклад, тій самій дитині, коли хтось із друзів або з тих же вчителів, ну, взагалі хтось із російської сторони взагалі про це дізнається? Бо, вибачте, є випадки, коли за зберігання української символіки карали і карають.
10: Абсолютно. Це, власне, один з ось цих засобів тиску, які використовує Російська Федерація. Мені здається, Юлія говорила саме про вибір отримати вищу освіту в Україні, тобто виїхати і отримати в Україні. Але, звичайно, є ж і мова про дистанційну українську освіту, яка з часом, насправді, все важче і важче дійсно безпечно її отримувати, тому що Російська Федерація свідомо вживає заходів для того, щоб обмежити цю можливість. Перше, це те, що ось це зобов'язання всіх дітей, які перебувають на окупованій території, власне, відвідувати російську школу. І якщо вона не відвідується, знову ж таки, це виникають питання до цих дітей, до цих батьків, починаються перевірки, а чому, власне, не ходять і так далі. І в тому числі це перевірка, власне, а чи відвідують вони українську школу дистанційно. Це питання перевірки і засобів зв'язку, телефонів, комп'ютерів, відвідування додому, відповідно, чи відбуваються уроки і так далі. Тобто, абсолютно Російська Федерація робить все можливе для того, щоб обмежити такі можливості будь-якого зв'язку з українським контентом, з українською освітою і обмежити ту інформацію, яку діти отримують, виключно тим, що диктує російська пропаганда.
9: Ну, і тут ще таке невеличке, мабуть, таке запитання. От, знову ж таки, я згадав і про символіку українську, але чи говорити українською? Бо коли, наприклад, повертаються з окупованої території, вони якось не завжди себе комфортно відчувають, коли продовжують говорити російською, чують відповідь українською і намагаються перейти. У кожної людини по-різному. Хтось може забути мову, хтось не може забути мову. Наскільки тут ризиковано ще, наприклад, продовжувати навіть банально в сім'ї хоча б говорити українською?
4: Мені здається, що українською говорити поза родиною наразі точно небезпечно з того, що розповідають діти, коли повертаються. І це і покарання в школі за неправильну вимову, помилки в написанні – це те, що розповідали діти. А стосовно повернення, дуже по-різному. В залежності від того, що саме чули діти, бо дуже часто це страх, що якщо я не скажу українською, то тут зі мною щось відбудеться, бо вони стикаються з тим тиском. Тому дуже важливо нормалізувати при поверненні дитину, що ти можеш говорити зі мною будь-якою мовою, як тобі зручно. Коли в неї вже починає руйнуватися ця картинка, де страхітями якимось залякувало дитину, да, що ти там повернешся і з тобою буде щось відбуватися. Інколи це важливо, якщо дитина, знову ж таки, ми говоримо про те, який був вік, коли дитина потрапила в окупацію, так, чи взагалі вона мала можливість хоч якимось чином вчитися в українській школі. Для когось це дуже важливо почати тут говорити українською. І були такі діти, які вони вчили її, вони зберігали, це більш старші підлітки. І вони тут принципово говорили українською. Для них дуже складно було, коли вони тут в Україні бачили людей, які не говорять українською. Бо для них це було рівносильно загрозі життя. Щоб я зберіг собі це право і можливість говорити, я пішов на дуже великий ризик. А ви тут не маєте того ризику і не використовуєте цю можливість. Тому тут в залежності від того, в якому стані повертаються, який досвід був, можуть бути дуже різні варіанти.
9: Ну, і ми, власне, якраз говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І насправді тут як окрема, мабуть, така підтема, тому що діти, коли стають уже повнолітніми, вони повертаються. І я знаю таких історій дуже багато. Вони повертаються в Україну. Скажіть, якось Україна комунікує з ними ще допоки вони там на окупованій території? Як це відбувається? Вони ж знають, куди їхати.
4: Хотілося б одразу задати питання, яким чином вони можуть дізнатися, да? Бо це коли ти використовуєш або VPN, або в тебе є можливість зберігати якийсь зв'язок з родичами, бо це, мабуть, зараз одна з найголовніших проблем – донести інформацію про те, що це можливо, що є дуже багато організацій, які намагаються, займаються цим, і державних, і недержавних, і ось цей момент поширення цих можливостей, він, мабуть, зараз найбільш складний.
10: Це абсолютно так. Тобто є ж, звичайно, і громадські організації, які намагаються поширювати інформацію щодо того, як, наприклад, відбувається вступ для дітей з окупованої території в українські вищі навчальні заклади. Є в тому числі і від Міністерства освіти певна інформація, наприклад, щодо цих освітніх центрів України, які передбачені якраз для спрощеного вступу дітей з окупованої території. Тобто є певна інформація, є намагання її поширити, але поки що якихось от конкретних каналів, як це беззастережно донести на окуповану територію, їх, на жаль, немає. Тому що, знову ж таки, ми стикаємося з прямою протидією Російської Федерації ось такому поширенню інформації. Це ж питання того, що від початку, власне, повномасштабного вторгнення Російська Федерація систематично блокувала, як і українських провайдерів зв'язку, так і будь-які адреси, особливо електронні адреси українських органів влади на окупованій території. Тобто це, ну, дуже потрібно постаратися для того, щоб взагалі зайти на ці сайти, тоді знайти цю інформацію. Тому поки що стратегія основна – це те, що максимально більшою кількістю каналів поширювати. Тобто якщо можливо на радіо, робимо це на радіо. Якщо можливо на телебаченні, робимо це на телебаченні. Якщо можливо десь в інтернет-ресурсах, в соцмережах різних організацій, можливо десь вдасться ось цю інформаційну блокаду проскочити. Але гарантувати це неможливо із того, що насправді кажуть діти, які повертаються, що їм не вистачає все-таки цієї інформації, вона до них, на жаль, дуже мінімально доходить.
9: Ну і насправді тут ще є проблема, окрім того, що вони не отримують інформацію. Наприклад, є діти, які не народилися в Україні ще, а народилися вже на окупованій території, і так само до свого повноліття намагаються якось повернутися. І тут ще виникає питання, чи це старше покоління їм можуть розповідати про Україну, звідки ще може бути інформація взагалі про Україну, та інформація, яку забороняє якраз і перекриває Росія.
10: Це абсолютно якраз ось це відкрите питання, з яким нам потрібно працювати і розуміти. Тому що коли ми зараз говоримо про вплив Російської Федерації на дітей, фокус в першу чергу в більшості на так званих новоокупованих територіях, ті, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Але ми повинні розуміти, що в нас з 2014 року окупований Крим і частини Сходу України, де в тому числі і виросли покоління уже українських дітей, але і народилися і продовжували рости в окупації покоління українських дітей. І якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, то певний зв'язок, ну, сильніший, зберігався з підконтрольної Україні території, тому що в нас все-таки була адмінмежа, яку можна було перетинати, були певні зв'язки, подорожі між територіями. І це допомагало якраз збереженню ось цього розуміння, що відбувається на підконтрольній Україні території. Великим ось цим блоком, який Російська Федерація зробила саме після повномасштабного вторгнення, це ось обмеження будь-якого зв'язку окупованої території з українською територією. І поширення наративів про те, що Україні не цікаво, що відбувається з людьми на окупованій території, і вона про них забула, і ви нікому не потрібні, і вас тільки покарають за те, що ви залишились на окупованій території. І з оцим дійсно потрібно думати, як працювати, тому що насправді єдиним важко назвати, напевно, це ефективним каналом комунікації, але тим, який ми бачимо, що, напевно, все-таки найбільше працює з людьми на окупованій території, це так зване сарафанне радіо. Коли люди, які знаходяться на підконтрольній Україні території, зберігають зв'язки з людьми на окупованій території і можуть ділитися якоюсь достовірною інформацією. Тому що Російська Федерація в тому числі бере інформацію, яку поширює українська влада, але її перекручує і підлаштовує під свої меседжі пропаганди для того, щоб її максимально викривити і створити абсолютно іншу картинку того, що, власне, зараз відбувається на підконтрольній Україні території.
9: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як Російська Федерація впливає на дітей в окупації. В гостях були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ.
8: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
11: Слухай Київ.
8: Київ-ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона, нищення ворожої машини війни, а також про перший офіційний візит президента Володимира Зеленського до Сербії. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала 6 районів Дніпропетровщини. Постраждала одна людина. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, логістична компанія, а також склади із зерном. Крім того, через влучання FPV-дрона у Херсоні спалахнула вантажівка та нежитлова будівля на території одного з підприємств. Люди цілі. Загалом з учорашнього вечора обронці знешкодили 135 зі 151 шахеда та дрона інших типів. Крім того, РФ випустила 6 балістичних, а також зенітних керованих ракет.

0: країнами, відносини із Європейським Союзом, а також безпекові питання. Додам, це перший візит Володимира Зеленського до Сербії за час його каденції. А тепер про пильність у мережі. Людям старшого віку слід бути уважними. Аферисти від імені пенсійного фонду пропонують заповнити анкети. Мета – виманити персональні дані та заволодіти грошима. У кіберполіції нагадують, правила користування мережею – не слід комунікувати із сумнівними співрозмовниками і приставати на дивні пропозиції. І наостанок. 18 діб у відкритому морі заради України. Норвезькі кадети подолали 1200 кілометрів від Бергена до Лондона, щоб зібрати кошти для українських захисників. Ця відстань символізує довжину лінії фронту в Україні. Спочатку вони планували зібрати 43 тисячі євро, але завдяки підтримці людей і партнерських організацій вдалося залучити 172 тисячі. Усі кошти спрямують на закупівлю безпілотників для бригад морської піхоти, які захищають Україну на передовій. А поки це все, далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди можливі сонячні прояснення. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів опустяться до 22-20 із позначкою плюс. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Алло, мам? Я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це, нагадую, програма «По суті». Чіпси, газові напої, енергетики та фастфуд можуть зникнути з магазинів поблизу шкіл і дитячих садків. Це йдеться про те, що в Україні хочуть заборонити продавати біля шкіл та садочків некорисну їжу. Значить, у Верховній Раді зареєстрували такий законопроєкт, який пропонує створити 400-метровий безпечний харчовий периметр. Чи справді

0: Такі обмеження допоможуть зробити дітей здоровішими. Як працюватиме взагалі закон на практиці, та чи не стане він такою проблемою для бізнесу? Ось саме про це поговоримо з Миколою Гунько. Це помічник депутата та автор законопроєкту. Миколо, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю.
0: Так, розповідайте, звідки от виникла ідея от створити саме таку 400-метрову безпечну харчову зону?
1: Ідея виникла, коли проаналізував, як по всьому світу реагують на дитяче ожиріння. Тому що подивився на статистику, що в Україні з цим є проблема. Тому ще один є момент. В школах, у закладах освіти, якби запроваджується здорове харчування. Тобто держава подбала про те, щоб діткам, школярам, давали здорову їжу. Але виникає відразу колізія, коли дитина переступає поріг навчального закладу, і відразу вона бачить кіоск там, чи якусь приватну пекарню, чи будь-що, де їй відразу пропонують, ну, так м'яко кажучи, нездорову їжу. Так ось, подивилися, як на це реагують по всьому світу, і нам дуже сподобався те, що запровадило Британію, не саме. Да, там запровадили 400 метрів такий периметр навколо закладів освіти, щоб діти могли, вийшовши, не натрапити відразу на нездорову їжу. Чому саме 400 метрів? Британці зробили аналіз, проаналізували, що саме приблизно стільки дитина може під час перерви пробігти, вибігти, таку відстань подолати. Тому є 400 метрів. Ідея сподобалася, і бачимо, що можна запровадити в нас, тому що, як я вже казав в коментарі для Ліга, що майбутнє за медициною попереджувальною. Нам добре, щоб росло здорове покоління, і знову ж таки, щоб не було такого казусу, що держава дбає про те, щоб здорове харчування було в школі, а відразу за порогом школи, щоб дитина натрапляла на щось інше. Ми розуміємо, що вже вдома чи десь далеко діти вже мають право вибору, не треба вчити, підказувати, тому що хочеться, щоб люди жили довго, правда? І жили якісно. Тому це все робиться заради блага майбутнього школярів, які зараз школярі. Але знаєте, як кажуть науковці, що взагалі люди з медицини, що десь 30 років людина робить, що хоче, їсть, що хоче, і вона, якби, і не дуже відчуває. Знаєте, дивився, як коментують деякі підлітки. Каже, нам головне вибігти на вулицю і чимось набити шлунок. Будь-чим. Тобто їх не цікавить, що то буде, якої якості, чим-небудь набити шлунок. Ну, але коли починаєш аналізувати у більш такій довготривалій перспективі, то розуміємо, що краще, щоб їсти здорову їжу і жити довго. Ну, я розумію, що бувають винятки, але все-таки причинно-наслідковий зв'язок, він тісно пов'язаний з цим законопроектом. Це як боротьба з дитячим ожирінням, так і піклування про те, щоб у нас було здорове покоління.
0: Якщо все ж таки от закон ухвалять, так, як зміниться от звичайний день українського школяра?
1: Зміниться так. Він в школі має здорове харчування.
0: Так.
1: Тут питань немає.
0: Так.
1: Молодці, є постанова Кабміну, все з цим гаразд. Вийшовши за межі школи чи навчального закладу, дитина, якщо і буде підходити до кіоску, то там так узгодять прейскурант і взагалі перелік товарів, щоб там не було цієї нездорової їжі. Чіпси, сухарки, газовані напої, все те, що оці швидкі вуглеводи, які в принципі шкодять здоров'ю. Тобто просто продавці мають узгодити так каталог своїх пропозицій, щоб це було корисно для діток, які тут поруч навчаються.
0: Так само от поясніть, тому що я там дивилася, там різні дискусії, да, були щодо того, якщо що робити, якщо буде розташований, до прикладу, великий супермаркет біля школи. Дуже часто є. Ну і невеличкі такі, знаєте, є супермаркети. Як діяти взагалі ось в такому випадку?
1: Алгоритм надзвичайно простий. Якщо це приватна пекарня, їм дуже просто взяти і просто приготувати здорову їжу. Повірте, пекарі це вміють. Вони все вміють. Як здорове готувати, так нездорове. Їм головне, щоб розуміти, що потрібно. Наступне, якщо це середній магазинчик, також люди можуть розуміти, що поруч школа, і вони можуть замовляти те, що буде корисне. Тобто не брати оці швидкі вуглеводи, щоб там не було, да, заробляти, ну, на чомусь іншому будуть заробляти, це таке. Або, можливо, якось чи змінити бізнес, чи, чи знайти якісь такі цікавинки для діток. От дуже багато є сухофруктів таких, що дитина замість того, що вибігти з'їсти щось некорисне, може з'їсти корисне. Чи домовитися з фермерами, які би їм постачали там свіжі ягоди, там ожину, малину, чому би ні. Я думаю, дитина би вибігла з радістю, з'їла би кілька стаканчиків ягід чи ожини, і повірте, їй це сподобається. І це корисно, це здорово. І, звичайно, що головне питання – це великі гіпермаркети або великі корпорації.
0: Так, так.
1: Дивіться, зв'язку з тим, що у них є бізнес по всій Україні, то їм найлегше узгодити продукцію біля шкіл, просто визначити, де у них є точки їхніх локацій, де є школи поблизу, і там просто звідти прибрати оту групу товарів. Це найлегше, тому що у них взагалі бізнес іде по всій Україні, і у них, як би сказати, навіть це і не відчутно буде. Просто саме в цю локацію, яка біля школи, так, не завозити оті швидкі вуглеводи. І все.
0: Так, а якщо, до прикладу, от біля школи працює великий там Макдональдс або інший фастфуд, де вони, в принципі, не можуть змінити там меню, так?
1: Я вас розумію, про що мова. Дивіться, от у нас у Чернівцях, я проживаю, є у нас дві локації Макдональдса.
0: Так.
1: Одна локація – це по вулиці Героїв Майдану. Поруч школи 400 метрів точно немає, гарантую. І наступна локація – це по вулиці Руській, неподалік екватора. Також там школи поруч. 400 метрів периметрі там немає. Я чомусь так передбачаю, що вони вже як відчувають оцю тенденцію, яка йде з Британії, з інших країн, і вони, напевно, дивляться, де відкривати точки, так, щоб потім не треба було думати. А з іншого боку, якщо це буде, ну, скажімо, якийсь реформований Макдональдс, я не раз їм пропонував, що дайте трошки здорової їжі, сам до вас зайду. Розумієте? Бо коли ти береш ту швидку таку киплячу олію, їжу і з'їв, і зразу тебе живіт заболів, і ти шукаєш аптеку, лікарні, і цей такий, знаєте, якийсь, не знаю, круговорот. Ну, вибачте, дітям ми того не радимо. Діти мають рости здорові, щасливі і тілом, і душею.
0: А чи готові от ви переглянути таку норму ось про цих 400 метрів, якщо бізнес доведе, що вона є там надто жорсткою?
1: Ну, дивіться, якщо буде в цілому одобрям підтримка, що да, це потрібно, але давайте не 400 зробимо, а 300 метрів, нема питань. Будь ласка, тільки розумієте, щоб не було такого казусу, що держава дбає про те, щоб в школі було здорове харчування, а бізнес відразу, як би сказати, всі ці ініціативи держави ламає при виході дитини з навчального закладу. Ось у чому суть даного законопроекту. Щоб була узгоджена позиція держави і бізнесу. Ось так.
0: Так, я думаю, що ви аналізували спершу, ніж писати ось цей законопроєкт, так? От скільки там поблизу шкіл приблизно там розташованих, от я не знаю, там, можливо, там ларьочків з фастфудом, там, чи маленьких магазинчиків, де от саме школярі є там споживачами. От який це відсоток? Чи це багато?
1: Ну, дивіться, зазвичай, якщо брати середньостатистичну школу, то біля неї знаходиться у 400-метровій зоні приблизно 2-3 ларьки, не більше, зазвичай так. Так, куди дитина може вибігти і під час перерви побігти щось взяти. В деяких місцях ще менше.
0: Ну, так. Тобто проблему можна, так сказати, вирішити.
1: Можна, звичайно, було б бажання.
0: На початку ефіру ви сказали про дитяче ожиріння, так? Наскільки сьогодні от проблема дитячого ожиріння в Україні справді критична? От які цифри, можливо, можете назвати?
1: Ну, по тим даним, що ми бачили, там, здається, кожна п'ята дитина має ці проблеми з дитячим ожирінням. І проблема в тому, що, як правило, коли дитина трошки повненька, то потім їй приходиться в житті десь надолужувати, десь спортом більше займатися. ну, ви розумієте, коли дитина росте, там це 5-10-15 років, то це закладаються якісь основи, база майбутнього. Тому є оці дані по Україні, які викладає Центр громадського здоров'я, то проблема є. Є. І мені здається, навіть їх може бути більше, чим у офіційній статистиці.
0: Угу. Дуже цікаво, хто і як взагалі от визначатиме, які продукти саме є шкідливими, а які ні. Це є перелік якихось продуктів, чи як це прописується?
1: В самому законопроекті там прописано, скільки має бути максимально місто цукру, місто солі, місто жиру. Там взагалі в прикінцевих положеннях законопроекту ви маєте доступ до того, тому що на карті законопроекту там вже завантажено всі файли і можна відкрити сам проект. В самому кінці там проекту є прикінцеві положення. То Кабінет міністрів в певний там термін має узгодити це питання, тобто визначити, як це має бути в такому експрес-режимі, визначати те, що стосується приватних лікарень. Тому що, якщо ми говоримо там про великі корпорації, які там закупляють товари, то на товарі зазвичай зазначено, скільки там чого.
0: Ну так.
1: Є етикетка. Чого не скажеш про приватні пекарні. Вони пекли булочки, продали і забули. Да, тому там потрібно було, буде саме цей алгоритм показників, визначити, ну, це все можна зробити. Якщо в інших країнах це зробили, ми теж це зробимо.
0: Так. Ще давайте трішки поговоримо про штрафи. Я десь, коли готувалася до ефіру, читала, що це буде такий штраф до 51 тисячі гривень, так? Чому штрафи такі високі і чи не є це таким надмірним покаранням?
1: Дивіться, це не є надмірним покаранням, тому що це стосується фактично життя дитини. Ви розумієте, якщо сьогодні говорити взагалі про здоров'я, от для мене просто шокуючою була інформація, що середній вік, старший вік людей, майже чуть не в кожного другого жировий гепатоз. Жировий гепатоз, він зазвичай від фруктози. Фруктоза – це швидкі вуглеводи. Тобто, ви розумієте, якщо не подбати про здоров'я дитини, до речі, те, що держава зробила.
0: Uh-huh.
1: Дивіться, саме постанова Кабінету міністрів, 305, якщо я не помиляюся, вона визначила, що у закладах освіти має бути якісна, здорова їжа. Держава вже цей крок зробила. Просто бізнесу треба підтягнутися. Але знаєте, наш український менталітет. Якщо за це нічого не буде, то значить можна занехаєте. А якщо будете розуміти, що є санкція за порушення, значить потрібно прислухатися і йти в ногу з державою, що стосується здоров'я дітей.
0: А хто взагалі контролюватиме виконання закону? Чи не створить це такі нові можливості для корупції?
1: Ну, на сьогодні у нас дуже відкрите суспільство. Сьогодні з засобами масової інформації, з соцмережами надзвичайно легко перевірити будь-який торговий ларьок, павільйон і тому подібне. Тому, звичайно, що виклик поліції чи там інші органи контролюючі, вони приходять і дивляться, і перевіряють. Але, розумієте, завжди якась зміна, вона важко дається.
0: Uh-huh.
1: Навіть коли в школах запроваджували здорове харчування, так, може, це комусь не подобається. Знаєте, з одного боку кажуть батьки, що діти мають бути вільними, що стосується там їжі і тому подібне. Можна погодитися, що да, ми всі є вільні. Але з іншого боку, якщо дитину вчать в школі, вчать якихось етичних норм, може комусь батьків це не підходить, але дитину все-таки вчать там, якою має бути людина, як їй треба поступати. Так само зараз держава запровадила, що має бути здорова їжа. Бо дитина розуміла, що це є їжа, а це є, як знаєте, як називають в інтернеті, сміттєва їжа. Не те, що буде корисно впливати на організм. Так ось, коли ми говоримо про сам контроль, так, переломний період, він буде, можливо, трошки важкий, складний. Десь будуть казати, що важко, що бізнес не йде. Але нічого. Зате в результаті будемо мати здоровіше покоління. А це є дуже важливо для України, бо і так ви знаєте нашу демографічну ситуацію.
0: Угу. Так, до речі, ви сказали ось про бізнес. Чи не стане це ударом ось по такому малому бізнесу, кіосках, кав'ярнях, магазинах біля шкіл? Тому що так само ми можемо спостерігати, що якщо буде там відкрита невеличка кав'ярня, там все рівно є якісь такі смаколики, шкідлива їжа і все інше.
1: Ну, дивіться, перше, це там вони зможуть трошки видозмінити свою продукцію, якщо тим більше це приватна пекарня. І аспекти таке, щоб воно було корисне. Це все реально. Просто згідно тих прописаних в законопроекті норм, вмісту цукру, солі, жиру, зробити продукцію, щоб вона була корисна. З іншого боку, дивіться, якщо ми говоримо про вподобання людей, ну, якщо дитина звикла там з'їсти щось солодке, запити кока-колою, а тепер уявіть собі на мить, от їй це подобається. Вона хоче це їсти рано, на обід, ввечері. І ще морозиво з'їсти, і взагалі їсти оці такі швидкі вуглеводи. Скажіть, будь ласка, показники здоров'я в неї будуть у нормі через певний час?
0: Ну, звичайно, що ні.
1: Так. Тому, розумієте, вподобання треба десь змінювати. Десь дитині важко сидіти на уроці, але є поняття дисципліни. Є урок, є перерва. Тому діти будуть привчатися, і так само бізнес буде привчатися. І, можливо, навіть це все посприяє популяризації здорового способу життя взагалі по всій країні, чого би дуже хотілося.
0: Ну так, а чи радилися ви от з батьками перед реєстрацією законопроєкту? І взагалі, яка була їх реакція? Можливо, ви спостерігали так само за якимись коментарями в соцмережах, от коли почали говорити про цей законопроєкт?
1: Так, звичайно, ми бачимо коментарі, бачимо реакцію батьків. Вони, як правило, двох видів. Одні батьки кажуть, це дуже добре, ми хочемо, щоб наші діти були здорові, це молодці, правильно, вірним шляхом йдемо. Інші батьки кажуть, ні, моя дитина має право вибору, що собі хоче, те нехай їсть. Ну, ця реакція батьків мені нагадує взагалі реакцію, коли батьки кажуть, ну, моя дитина собі хай з ким хоче, з тим живе, розписується, не розписується, хай що хоче, те робить, мається на увазі алкоголь, наркотики, вона собі вільна. Ну, я думаю, що якщо десь трошки підкоректувати, ми ж не кажемо, що це буде заборона там і вдома, там і будь-де. Ні, що стосується закладів освіти. Я, можливо, повторюсь, але дивіться, якщо держава подбала про здорове харчування у закладах освіти, то якщо ми зробимо оцю 400-метрову зону по периметру закладів освіти, це просто допоможе оцим державним ініціативам втілитися в життя. Бо з одного боку, дивіться, прийде дитина в школу, по протоколу вона має здорове харчування, так? Здорову їжу.
0: Так, так.
1: Але вибігши на перерву, вона буде брати оті швидкі вуглеводи.
0: А так, солодко-газовану воду.
1: Так, вона в якомусь віці захворіє, їй скаже, що причиною є швидкі вуглеводи, а батьки запитають, почекайте, а де ви навчали? Ну, де дитина вчилася? Там. Ну, так почекайте. Так в школі ж було здорове харчування, а чому моя дитина хвора? Ви розумієте? Щоб не було такого нонсенсу,
0: ну,
1: то
0: так.
1: Що стосується школи і периметру школи, то, будь ласка, це має бути якось узгоджена позиція, тоді і оці державні ініціативи, вони будуть втілені в життя.
0: Ну, ви пам'ятаєте, я думаю, що ви точно пам'ятаєте, які були суперечки, коли запроваджували здорове харчування в школі, що батьки скаржились на те, що діти не хочуть їсти, але тому, що там, наприклад, обмежена кількість була цукру, так, обмежена кількість солі і все ж таки. Ну, я думаю, що ви точно це пам'ятаєте. То, можливо, потрібен час для того, щоб, як ви кажете, перейти ось на цю таку систему.
1: Час потрібен, усвідомлення того, що це добре. Ви знаєте, от я ніколи не вживав наркотики, але я працюю з наркозалежними. Вже давно працюю там з алко-наркозалежними. І десь я розумію, що якщо пересічній людині дати якийсь там кокаїн, героїн, інший наркотик, їй він сподобається. І вона захоче лише його кожен день. Ви розумієте, те, що подобається, це ще не означає, що воно корисне. Тому, ну, я не хочу при цьому сказати, що здорова їжа, вона завжди не смачна. От зараз саме пора, коли є ожини, малини, агрус, Ну це ж все здорове. Сказати, що це не смачне, це ніколи.
0: Ну так,
1: не
0: то було в порівнянні, розумієте, коли, наприклад, так. звикли до одного виду їжі, і тут пропонують інший зовсім. Так, що потрібно зробити, аби прийняли ось цей закон? На якому етапі законопроєкт?
1: Законопроект зараз на етапі розгляду. Опісля він буде розглядатися головним комітетом. Якщо на головному комітеті буде одобрямся підтримка, то його вже передадуть у сесійну залу, і у сесійній залі буде голосування. Ну, а до того часу йдуть дебати, як ви бачите, на різних телеканалах, там бачу і в Тік-Току, і в соцмережах, люди дискусують, різні є позиції. Ну, як завжди.
0: Ну так, є різні думки. Я дуже вам дякую за цікаву бесіду. Нагадую, у нас в ефірі був Микола Гунько, це помічник депутата та автор законопроєкту. Говорили щойно про заборону фастфуду для дітей біля шкіл, як це покращить взагалі харчування дітей і на що має вплинути.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Ігор, командир десантно-штурмової роти 80-ї ОДШБР.
4: Не варто розраховувати виключно на одну допомогу союзників і на одну техніку. Це знову ж таки розмови з цивільного населення, що от вам техніку дадуть, американські пушки, леопарди, абрамси, челленджери, все буде добре. Добре все буде тоді, коли ці люди, до яких я звертався, чоловіки, знайдуть собі свідомість, знайдуть собі сміливість проступити порог військкоматів, а не знімати на відео представників ТЦК, які до них дають повістки, тому що всі стали дуже сильно юридично підкованими за рахунок свого страху, просто не знають, що їм робити. Просто провокують. От, потрібні люди мотивовані, тому що не будь-які техніці, не будь-які пульці, не будь-які гаубиці управляє процесом людина. На танку їде людина, на БМП їде людина. Потрібні люди-сапери, які проводять інженерну розвідку, які розміновують. Потрібні люди-штурмовики, тому що штурмовика, який безпосередньо закидає гранату противнику в окоп чи розстріляє з автомата, ніякий робот, ніяка машина цього не замінить.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Далі будемо говорити про спеку, як від неї рятуватися. Кажуть, саме у спеку треба їсти кавуни, пити крижану воду і рятуватися морозивом. Але чи справді це працює? Які літні от звички допомагають організму, а які можуть лише нашкодити? От корисні поради, які допоможуть лише легше пережити взагалі спекотні дні, дізнаємося у лікарки-дієтологині за засновниці Центру здорового харчування Оксани Скиталінської. Вітаю вас, Оксано, в ефірі.
5: Вітаю вас, слава Україні.
0: Добрий героям день. Слава, рада чути. Так, у спеку, от давайте розпочнемо з того, що часто зникає апетит, так? Це взагалі така нормальна реакція організму чи сигнал, що щось не так? От, до прикладу, у нас уже в Києві, якщо ми говоримо про Київ і Київську область, у нас спека сьогодні вже третій день, так? І останні два дні, я можу сказати так по собі, от чесно, немає такого апетиту, коли не було спеки.
5: Так, організм дуже розумний і він все правильно робить. От нам хочеться їсти тоді, коли прохолодно, ну, наприклад, ввечері, коли ми приходимо додому, можливо, рано вранці, але вдень ні. Чому? Тому що основне завдання організму, коли ми перебуваємо на дворі, звісно, не коли в офісі чи вдома, там під кондиціонером, коли температура ніби більш-менш нормальна, а от саме коли на дворі, коли така велика спека, то організм намагається зробити все, щоб охолодити тіло, щоб в нас не було перегріву. Тому що навіть якщо ми не на сонці, а на десь на дворі, там дуже жарко, то тіло перегрівається. І для того, щоб він не виконував додаткову роботу, ну тому що люди бувають різні, різна їжа не їсть, якщо це там, наприклад, м'ясна, жирна їжа, то організм буде витрачати тепло, створювати тепло для того, щоб цю їжу переварити. Воно йому не потрібно. Тому він робить все, щоб охолодитись. Для цього він відкриваються пори, тому ми потіємо, і буває таке, що дуже рясний піт. І от коли ми потіємо з цими порами, з цією, скажімо, рідиною, з якою ми потіємо, з розширеними судинами, організм таким чином регулює тепло, щоб не було дуже жарко. І ось тому, тому нам і не хочеться їсти.
0: Так, з цим ми розібралися. Давайте розкажіть, от які продукти справді допомагають легше переносити спеку, а які навпаки от змушують організм перегріватися? Так, чай, каву можна пити.
5: Чай, каву можна пити, просто пам'ятаємо, що після кави, особливо, тому що кава, як правило, вона в невеликих таких чашечках, дуже концентрована, кава трошки підсилює діурез. Тобто те, що в народі кажуть, кава зневоднює, це не зовсім так, вона підсилює діурез, тобто виділення сечі. А сеча, вона, звісно, вона, до речі, є індикатором того, наскільки ми наводнені достатньо. Якщо сеча, наприклад, світло-солом'яного кольору, це все добре. Якщо сеча така стає більш концентрована, це означає, це сигнал для організму, що нам потрібно пити більше рідини. Тому, якщо ми п'ємо каву, то обов'язково до неї склянку води додати. Ось це буде дуже правильно. Тобто чай, каву можна, тому що в них містяться речовини, які дуже мають протизапальні, антиоксидантні властивості. І якраз вони в таку, скажімо, ненормальну ситуацію для організму допомагають йому адаптуватися. Тому чай зелений, особливо чорний, також можна. Каву, так, окей.
0: Ну, зараз, знаєте, у спеку ми так само в кав'ярнях беремо охолоджену каву, теж там кава з молоком охолоджена, і вона так тонізує ніби.
5: Так, воно так і є, тому що людина може бути, що може бути в'ялість, кава, вона завжди додає трошечки тонусу, тому що вона містить речовини, кофеїн, а чай містить таніни, це теж як кофеїн різновид такого стимулюючих речовин, які покращують мікроциркуляцію крові, у нас мозок краще думає, ми не такі в'ялі, тому це окей, звісно, якщо це не ввечері.
0: Так, а які ж, от повернемось до запитання, справді так, продукти допомагають продукти. Так, легше переносити спеку?
5: Ну, враховуючи, що коли нам, я вже казала, що організм намагається охолодитися, для цього він розширює пори і намагається якось трошки утворювати піт, то піт – це не просто рідина, вона на смак ця рідина, піт наш солоний. І це за рахунок того, що там є багато мінералів. І в першу чергу це так звані електроліти, тобто ці речовини, за рахунок яких добре працює серце, судини, мозок. В першу чергу це є натрій, простою мовою можна сказати, це сіль. Звичайна кухонна сіль, там чи морська сіль, це калій. Це дві дуже важливі речовини. Ну, звісно, там ще також і там і кальцій, там ще інші речовини, але дві основні це натрій і калій. Якщо це натрій, це зрозуміло, що може бути щось підсолене. Ну, наприклад, це може бути якась там вода, ледь додати трошки солі на кінчику ножа, підсолили. Ну, такий собі специфічний смак, але воно добре.
0: Але є, тоді звичайно, буде більше спрага, більше буде хотітися пити.
5: Але вона не дуже сильно підсолена, ледь-ледь підсолена. Це коли дуже сильно солона вода, от, наприклад, з'їмо оселедець, до речі, теж непогано з'їсти оселедець, так захочеться пити. Нічого в цьому поганого немає, дивлячись, що пити. Тому це нормально. А ще дуже добре, наприклад, може бути, якщо хтось любить малосольні огірки, з'їсти малосольний огірочок.
0: А зараз у нас багато сезон? То їх
5: так,
0: вистачає.
5: Так, сезон малосольних огірочків. Так, там ще дуже багато ось цих молочнокислих бактерій, і вони підсилюють роботу нашого кишечника, наш кишечний так званий імунітет. Тому що там ці лактобактерії. Що ще можна сказати? Значить, дуже багато калію – це всі овочі, фрукти, ягоди. Взагалі вся рослинна їжа, вона багата калієм. Але найбільше калію міститься і натрій, до речі, теж в гарному співвідношенні. Це така рослина ксалера. Тому зелені пагінці селери трошечки додавайте собі в салатики, додавайте собі в супчики, беріть от жменю селери, ріжте дрібно-дрібно, товчіть її чимось, можна в ступці потовкти, і додавайте собі, там, наприклад, там в окрошку. До речі, супи, окрошка, це український такий звичний суп холодний. Це може бути також, до речі, гаспачо, іспанський суп. Він робиться дуже просто. Помідори подрібнюються в блендері, наприклад, можна додати туди трошки перчику, можна додати чесничок небагато, ложечку лимонного соку, підсолити і трошки олійки додати. Він дуже добре збагачує організм всіма важливими оцими мінералами, які ми втрачаємо. Нам легко переносити спеку. Тобто, бачите, недаремно, наприклад, іспанці чи оці, скажімо, народи Середземномор'я, вони вживають помідори, вони дуже багато, все, що зв'язано з томатними пастами. Тому що, по-перше, що там є ось ці речовини, а там ще дуже багато захисних речовин, зокрема, такий там каротиноїд лікопен, він захищає шкіру, щоб шкіра не опалювалася, не було опіків. Тому ось всі ці гаспачо, потім там окрошка, холодний борщ, до речі, український холодний борщ, туди і це покласти дуже добре.
0: І взагалі, ви знаєте, в Польська є така страва холодник, він і в Україні та, популярний.
5: Ну так, це у поляків він популярний, а насправді це теж і українська страва, просто її називають холодний борщ, тому в нас теж багата дуже кухня. Тому так, ось такі холодні страви дуже добре, тільки, знаєте що, от не робити такі перекоси льодяні. От лід, все, що з льодом, наприклад, там льодяний душ, хтось іде там під душ, я зараз охолоджусь. Це не дуже добре, тому що може бути спазм судин, і замість того, щоб отримати цей ефект охолодження, буде ефект навпаки, мутні. Що можна зробити? От, наприклад, зараз дуже популярно, от мене знайома була у Римі, там страшна була спека. Я кажу, що ти робиш? Вона каже, подивіться, ми всі ходимо, весь Рим ходить з такими пульверизаторами. Вони просто собі на обличчя пшикають ось цю водичку на обличчя, на все тіло.
0: Або, знаєте, є на вулицях такі теж розпилюють воду, от дуже часто є в таких жарких країнах.
5: І ще знаєте, що дуже добре? Ще, наприклад, м'ята, все, що містить, наприклад, м'ятний, ментол, вони діють на холодові рецептори і вони дають відчуття свіжості. Ну, наприклад, як? Ми заварили собі м'ятний чай прохолодний, дуже добре. Ще там листочки м'яти розім'яли, поклали собі водичку, там лимончик і попиваємо таку водичку. Це раз. А по-друге, так само з тими ж пульверизаторами беремо у цих народів, де дуже жарко, найкращі сучасні звички, пшикаємо, але пшикаємося не просто водою, а ось таким відваром м'яти. Вони впливають на холодові рецептори, людині набагато легше стає, вона переносить цю спеку дуже добре, все. От. Ще можна, до речі, таку хустинку покласти собі на шию змочену, теж тут є сонні артерії, і вони охолоджуються, тому що вони підходять близько до шкіри, і коли вони стикаються з чимось прохолодним, то кров теж охолоджується. Чи, наприклад, підставили десь руки під холодну воду зап'ястя, там також студентки, це теж допомагає.
0: Так, ось наша звукорежисерка до студії прийшла з морозивом. Що скажете про морозиво? Воно рятує від спеки? Чи це лише таке короткочасне відчуття прохолоди?
5: Ну, знаєте, можна, звичайно, казати, що ні, краще солодке не їсти, тому що солодке – це там зайві калорії, солодке може теж підсилювати там спрагу, теж воно з одного боку добре, з другого боку, коли дуже занадто багато, дивлячись, що людина буде пити, теж не є добре. Ну, насправді так, якщо ви з'їсте одну порцію морозива, то, і ви вважаєте, що воно вам допоможе, то їжте собі на здоров'я, нічого страшного не буде. Головне, щоб це не було, знаєте, дуже багато цих порцій морозива і щодня. Ну, от, якщо там одна порція, ви походили, ну, то нічого страшного, ще й задоволення отримали.
0: Ну так, і влітку хочеться, знаєте, того морозива, бо взимку ніхто його і не їсть. Так, давайте розберемося ще щодо кавунів і динь, так? Чи правда, що вони от можуть частково заміняти воду, чи це міф?
5: Так, вони можуть, огірки, до речі, також, дині, кавуни, вони містять так звану структуровану воду, та, яка вважається легше проникає в наш організм, в наші тканини. Вона ще збагачена ось цими корисними речовинами, як я вже казала, особливо багато калію. А також там є такі захисні речовини, ну, наприклад, в дині там є каротиноїди, певні види каротиноїдів, чи, наприклад, у кавуні там є фолієва кислота, це дуже теж різновид вітаміну групи В. Тобто це не лише калій, не лише вода, а дуже багато біологічно активних сполук, які допомагають організму переносити оцю адаптацію до таких аномальних умов, які він потрапляє. От, наприклад, там спека. Чи взимку, наприклад, там є свої продукти, коли, наприклад, дуже сильний холод.
0: Угу. А який от ви б могли порадити такий ідеальний літній сніданок, так, щоб вистачило енергії і не було ось такої важкості? Ось зараз у нас тиждень спеки буде 100%, ну так показує прогноз погоди. Що зранку снідати?
5: Взагалі, як я вже казала, коли взагалі треба ще є таке поняття, як час прийому їжі, на який теж треба звертати увагу. От, наприклад, коли ми їмо влітку, звичний час, не дуже жарко, то в нас може бути звичний прийом їжі, там, наприклад, 8 година, там хтось може 9, дивлячись, який період може відпустка. Так от, коли дуже-дуже жарко, то треба давати організму поживу тоді, коли він не бореться з цією спекою, коли ще не так жарко. Угу. Коли він цю їжу буде засвоювати, а не буде вона тут стояти. Це, наприклад, ранній ранок, раніше можливо встати і трошки раніше поснідати. І вечеря, коли вже не буде так жарко. А в день щось таке, можливо, там якийсь кефір, айран випити. Недаремно, бачите, є такий напій у східних народів, як айран. Там є вода, там є кисломолочні бактерії, там є білок і там є сіль. Там багато всього корисного. Ось, що можна поснідати? Ну, по-перше, в будь-якому разі, що влітку, коли жарко, коли холодно, має бути певний баланс ось цих поживних речовин, тому що вони нам дають змогу жити цей день добре-добре, думати, добре працювати, не захворіти. Що має бути? Обов'язково має бути якісь білкові страви. Ідеально для білкових страв це можуть бути яйця. Відварити яйця, чи там ледь так присмажити, щоб можна, щоб жовтки залишали такими рідкими, це взагалі ідеально. От зваріть собі яйця, потім можете взяти скибку якогось хліба, можете його там намазати якимось там сиром, чи, ну, неважливо, скибку хліба, і якісь овочі собі взяти до цього. Може кашу взяти, тобто якісь вуглеводи складні, вони дають енергію. Білок, яйця, наприклад, чи кисломолочний сир – це білкові речі, це будівельний матеріал для наших клітин, щоб добре працювала імунна система, щоб вона добре реагувала, адаптувалася. А обов'язково має бути джерело енергії. Це, наприклад, може бути чи шматок якогось там хліба, чи може бути якась гречана каша, теж дуже добре. Вона і невисокої калорійності, дуже багато харчових волокон має, оцих вуглеводів, корисна. Взяти, наприклад, кашу, два яйця, якісь овочі, наприклад, огірочок, помідорчик, порізати трошки зелені. І ідеально було би ще додати собі трошечки, там, дивлячись, скільки, які у вас склянки, пів склянки якогось кисломолочного, наприклад, йогурту. Йогурту і туди жменю ягід. Особливо тих ягід, які чорні. Це, наприклад, ожина, чорниця, чорноплітна горобина, до речі, зараз дозріває. Це може бути лохина, якісь ягоди. І ось тоді ми отримуємо все. Ми отримуємо і білок, і вуглеводи складні, і отримуємо ось ці антиоксиданти, кисломолочні якісь там бактерії отримуємо корисні. Ну і можемо це все запити трошки, випити собі в кінці, як виходимо, кави, і от йти в своє життя жити.
0: Так, а чи варто от взагалі в спеку от відмовлятися від м'яса? Чи достатньо просто обирати такі, от як ви сказали, такі легші способи приготування?
5: Ми можемо, чому? Можемо вживати м'ясо, тільки просто не жирне, не смажене. Це може бути м'ясо, особливо там на вечерю, якесь тушковане м'ясо з томатами, з помідорами, з морквою. Риба може бути також, до речі, будь-яка. Якщо це риба, то оселеди все-таки краще більше на ранок, вона солона, краще так, а не на вечір. Якщо це якась інша біла риба, чи там якась інша, то на вечерю можна. Тушкована, запечена риба, м'ясо, це все дуже добре. Головне, щоб це м'ясо, коли ми його вживаємо, воно не було дуже жирне, тому що, ну, жир і смажене, щоб не було, і копчене, щоб не було. Тобто найкращі варіанти – це…
0: Щось відварене, можливо, так?
5: Так. Відварене, тушковане, тому що не всі люблять відварене. Відварене може комусь здаватися прісним. Але якщо, до речі, зробити смачний соус до нього, а це дуже легко зробити, ми беремо якісь ягоди, навіть порічки, до речі, звичайні, потовкли ті ягоди, трошки-трошки так ледь потушкували, можна навіть дрібочку солі додати, все, це виходить суперсмачний соус. Чи, наприклад, якийсь, можна взяти там помідорний соус, чи навіть, зрештою, може бути навіть кетчуп. Угу. Ну, зараз найкращий кетчуп, наприклад, це дитячий кетчуп. Просто, коли ми вибираємо кетчупи, то треба дивитися, щоб в ньому не було глюкозо-фруктозного сиропу. Якщо в кетчупі є трошки цукор, угу, то не так страшно. Глюкозо-фруктозний сироп – це нездоровий.
0: Його не додають в дитячі, так?
5: А ви знаєте, я дивилася, я бачила, що, на жаль, є такі виробники, що й додають в дитячі, так. Тому дитячий – це хороший такий, знаєте, як маркер, можна брати дитячий, менше цукру в дитячому. Ну і, розумієте, не треба всі продукти, які в магазинах продаються, геть усі, демонізувати, все, що там промисловість зробила, воно все таке погане, ми не їмо, тільки все натуральне, тільки самі приготували. Ну, треба дивитися реально на речі, тому що ми живемо в сучасному світі, люди зайняті, у нас ціла купа турбот, ціла купа всіх проблем, тому якщо ми інколи візьмемо той же кетчуп, додамо собі, до речі, гірчиця, дуже прекрасний соус, хрін, чудові соуси, можна трошки-трошки собі додати до м'яса, і тоді це м'ясо, воно буде краще засвоюватися, особливо, коли там є якась кислинка, це дуже добре.
0: Так, ще розкажіть, от багато хто вважає, що влітку можна пити менше води, якщо їсти багато фруктів. От ви говорили про те, що потрібно фрукти, овочі і все інше. Наскільки ось це відповідає дійсності?
5: Це приблизно так. Просто пам'ятаємо, що, по-перше, вода – це ідеальний напій. Не квас магазинний солодкий, не там, я не знаю, солодкі води, солодкі ці чаї, які продають пляшечки. Всюди-всюди там є цукор прихований. Недобре. От. Але, дивіться, ми всі дуже різні. Якщо узагальнювати, так, нам всім потрібна вода. Але пам'ятаємо, що загалом, якщо так легко порахувати, є 30 мл. Така усередина цифра, показник 30 мл на кілограм вашої ваги. І ви берете вашу вагу, яка є, множите на 30 мл і отримуєте цифру. І там може бути цифра, вона, як правило, така, що перша цифра йде 2, 2 літри з чимось. Але людина, треба розуміти, що людині аж так, можливо, води багато не треба пити, тому що люди різні. Якщо це людина старша, якщо в неї проблеми якісь з серцем, а в більшості людей такі є, підвищений тиск, як кажуть, в мене хворе серце, погані судини, їм не треба так багато рідини. Плюс це може бути жіночка зовсім маленька, там така щупленька і такий здоровань, який ходить в спортзал, ходить, він там потіє, залізо тягає, це ж все дуже різні, розумієте, потреби цих людей в рідині. Тому завжди пам'ятаємо, що п'ємо воду, так, якщо ми сильно потіємо, то п'ємо більше води, і пам'ятаємо, що також враховується до рідини те все, що ми з'їли, наприклад, там окрошку з'їли, чай випили, каву випили, фрукти з'їли, овочі з'їли, це теж там, якщо їх витиснути, теж є рідина, плюс рідина утворюється в процесі обміну речовин, десь в середньому там 400 скільки 100 мілілітрів, і якщо це все пододавати, то виходить 2 чимось літри. Тобто пити воду пів відра точно не треба. Угу. Ідете на двір, відчуваєте, що потієте, ну не відчуваєте, піт з вас лється градом, п'єте ту воду обов'язково. Якщо ви знаходитесь в приміщенні більш-менш звичному такому середовищі, ну то приблизно так. Тобто в фруктах, в ягодах, овочах так теж є вода, вона корисна.
0: Угу. А ще скажіть, от холодні напої чи напої кімнатної температури, що краще для організму в спеку?
5: Ну, бажано, щоб вони були без льоду. Ну, тобто, звичайні, прохолодні можуть бути, не такі прямо льодяні, холодні. І, до речі, можуть бути навіть гарячі напої. От ми знаємо, що східні народи, вони там дуже висока спека, вони часто вдягають на себе навіть одяг, і вони п'ють дуже гарячий чай. Із тих блюдечок, тих своїх піал п'ють гарячий чай. Чому? Тому що це стимулює потовиділення. А раз людина потіє, відповідно, в неї працює терморегуляція. І ще, до речі, на терморегуляцію впливає сон. От зараз, коли така спека страшна, то дуже, дуже важливо, щоб в кімнаті, це, звичайно, складно зробити, але в кімнаті вранці, коли дуже от ще прохолодно, зробити протяг, потім затуляти, якщо по можливості є вікна, щоб все було так досить темно, щоб було прохолодно. І ввечері, коли ми лягаємо, все-таки бажано лягти трошки раніше спати. До речі, в день теж можна поспати. Хто має таку можливість, знаєте, не даремно кажу, ці народи, які східні, ну чи наприклад середземноморські, в них і сієста, таке поняття.
0: Ну вони так, вони відпочивають в обіді. Пані Оксано, я вам дуже дякую за ефір. Дякую, що доєдналися. У нас в ефірі була Оксана Скиталінська, лікарка, дієтологиня, засновниця Центру здорового харчування. Ми поговорили щойно про спеку і як від неї рятуватися.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: В цьому районі у Кагарлику пошкоджено 62 житлових будинки. Також наслідки негоди фіксують у Бориспільському, Таброварському і Бучанському районах. Нагадаю, сьогодні у Києві та області, як і по всій країні, впродовж дня ймовірні грози та значний дощ. У Харкові реактивний безпілотник влучив по території цвинтаря. За даними обласної військової адміністрації, інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Попередньо без жертв. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. А тим часом через російські обстріли розподільчі та логістичні центри кілька мереж супермаркетів повідомили про перебої з деякими продуктами. Зокрема, поменшало свіжих овочів та фруктів, молочних продуктів, а у деяких випадках – м'яса. Звістка для водіїв у столиці. Через ДТП на кільцевій дорозі рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро «Академмістечко». Патрульна поліція закликає керманичів врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. На Теремках не вщухають протести проти вирубки дерев для прокладання теплотраси. Серед вимог мітингувальників розглянути альтернативні варіанти проєкту. На зустріч із людьми прийшли представники КМДА. Серед іншого, протестувальників запросили ознайомитись з документами проєкту до Голосіївської РДА у вівторок. Активісти ж заявили, що завтра планують вийти на протест під стіни КМДА. І на сам кінець український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія має відбутись у жовтні в американському Сент-Луісі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, а також здобував титули чемпіона світу і Європи. А наразі це поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, сьогодні значний дощ, а також грози, ймовірні, впродовж усієї доби. Разом із тим очікуємо на денний максимум 24 із позначкою «плюс». Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до прохолодних 19 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас складна тема, сьогодні ми будемо говорити дуже предметно про те, як Київ виживає в умовах постійних повітряних атак. І я, мені здається, що навіть слово атак тут може дуже м'яке, мабуть, бомбардувань, мені здається, що можна тут вжити. Тобто ми будемо говорити і про укриття, і про підготовку до зими, і про відновлення пошкоджених будівель, і житлових, і нежитлових. Про все, що хвилює кожного з нас, погодьтеся, бо це всі ті питання, над якими ми кожного дня в більшій чи меншій мірі замислюємося. Представляю свого гостя, це Вадим Сторожук.

0: Жук, військовослужбовець, депутат Київської міської ради від фракції депутатської «Європейська солідарність». Добрий день вам, пане
1: Дмитро. Доброго дня, пані Ірино, і слава Україні.
0: Героям слава. Дивіться, ми з вами зустрічаємося вперше у цій студії, хоча депутатом ви є 11 років, якщо я не помиляюся. Так?
1: Ну,
0: депутатом
1: дві каденції, так.
0: Дві каденції.
1: Від Подільського району.
0: І попри те, багато, як ви чули, багато про що хочу вас розпитувати – все, що пов'язано з війною, хоча ви є військовослужбовцем, про саму війну, про хід бойових дій не будемо говорити, бо це інші проекти є. Те, що стосується того, що хвилює безпосередньо киян. Давайте почнемо з укриттів, тому що тема з вихідних знову піднялася дуже актуально. І я хочу почути вашу оцінку і вашу думку. Ну, насправді, чому так сталося, що на п'ятому році війни ми досі говоримо про те, що Києву бракує укриттів?
1: Ну, в першу чергу, дійсно, я доброволець з 22-го року, тому я хотів би від свого підрозділу, я знаю, що у вас є вже така традиція, є таке пано, де ви фіксуєте шеврони, маю за честь надати шеврон своєї бригади, який має за честь служити з побратимами імені Богдана Хмельницького, окрема президентська бригада. Наша бригада отримує за цей час і східні рубежі, маю на увазі Донеччину, Покровський напрямок і Лиманський напрямок. І для нас є розуміння безпосереднє, як війна приходила на схід. І для мене, як волонтера з 2014 року, є це розуміння, як ворог діє, в тому числі по теплозабезпеченню, по енергооб'єктам, по інфраструктурі. І, звичайно, що це мало би бути враховано в планах стійкості загальнодержавних. Тому, з вашого дозволу, я залишу шеврон.
0: Так, обов'язково, для нас це велика честь.
1: По факту, якщо говорити про Київ сьогодні, який потерпає від терористичних атак і ударів ворога. Треба врахувати наступні речі, які безумовно мають вплив на обставини і на те, чи мав би Київ би убезпечитися. Потрібно врахувати буквально в табличній формі наступне. Ворог зараз вживає тактику зовсім іншу, яку до цього часу не вживав ніхто у світі з агресорів. І наносяться комбіновані удари, масовані атаки. Ми з вами, я будучи ротаційно в Києві, безпосередньо так само потерпаю від цих же таких самих ударів, коли спочатку проводиться розвідка, безумовно, реактивними та першохідами вони діють, і далі пішли хвилі балістики, крилатих ракет. Це якраз про те, що світ би мав би притягуватись максимальною увагою, і потрібно, мабуть, було би не тільки превентивні заходи безпеки для цивільного населення задіювати, а безумовно превентивно зло знищувати безпосередньо в зародку. Ті санкції, які сьогодні діють, вони є недостатніми, і, мабуть, що ми як держава і як столиця маємо безпосередньо можливість контактувати з посольствами, і безумовно вони так само, як представники від держав, сьогодні потерпають від цих ударів і мають доносити цю позицію буквально кожен тиждень, і з цим має працювати, в тому числі Радбез ООН. Як би не говорили про те, що це ситуація не робоча, і на це не потрібно вже звертати увагу, але ці речі є дієвими інструментами для світу і інших, поки ніхто не придумав.
0: Тобто держава недостатньо в цьому напрямку?
1: Мені здається, що ми всі недостатньо, тому що ми не повинні були дати світові звикнути до української війни.
0: І втомитися від української.
1: І втомитися від української війни. І втрат українських. В першу чергу, як громадяни, і в тому числі громадяни, які сьогодні в статусі біженців в Європі, які в свій час проводили відповідні дієві заходи на центральних вулицях. І, безумовно, ми сьогодні маємо бути кожен із нас інформаційним майданчиком, тому що з кожного з нас є друзі за кордоном, безпосередні громадяни тих держав, які своїми податками підтримують нашу державу в цей трагічний час. Ми маємо доносити позицію, як індивідуально, так і масовано, загальнодержавно і від столиці так само. Безпосередньо, як депутат, цими речами періодично користаюся, і Київ досить ефективно працює в сфері залучення міжнародної допомоги. Якщо говорити про укриття, якщо говорити про медичні заклади, франкофонська спільнота від початку організувала відповідний майданчик, де відповідними зборами, відповідними ресурсами відновила, по адресу не будемо називати ці об'єкти, але відновила ті об'єкти саме в медичній галузі, і в тому числі з допомогою наших партнерів ми відновили незалежне енергозабезпечення об'єктів всередині медицини. Якщо говорити про укриття, ми, як Київ, потерпаємо від дефіциту укриттів. Склалося так, на жаль, це історично, що, задавши знову про ті можливості, які сьогодні ворог використовує свою тактику по Києву, ми ніколи не планували як держава, що саме такими знарядями буде працювати ворог по країні і по цивільному населенню. Нас не було в депозиті таких укриттів. Безпосередньо ми ще в 21-му році, наша фракція звернулася до сесійної зали про те, що 21-й осінь – це абсолютно архівовані матеріали, які можна з ними ознайомитися, де ми закликали про те, що потрібно максимально швидко долучитися до відновлення цих укриттів. І це не про те, по принципу анекдота ми говорили, а це по принципу послідовності. В теперішньому часі, то, про що ви, пані Ірина, говорили, резонує досить сильно питання мобільних укриттів.
0: Це інша тема, якщо чесно.
1: Ну, це диверсифікація. Тому що, коли говоримо про удари і про швидкості, то з тої швидкості, з якої тепер долітають ракети, то я думаю, що ніхто не ставить під сумнів, що тривога значно пізніше звучить, ніж ракета пролітає. Але мобільні укриття, ті, які мають бути малі укриття, умовні шелтери, які мають бути в доступності піші, щоб людина не гинула під час пересування до укриття масштабного, а могла можливість, вибачте, ничканутися в це укриття, бо навіть це укриття воно не убезпечить від ракетного удара, але від осколкових. Уламків, так, на жаль, я маю, скажімо так, одну із... Ми якраз, я втратив друзів таких на Виноградарі, які під час пересування осколочно вони отримали такі поранення тяжкі, які були несумісні з життям.
0: Ну, давайте тоді зупинимося на темі мобільних укриттів. Дивіться, є ж історія, про яку всі знають. Торік, у листопаді, якщо не помиляюся, Київська міська рада...
1: Раніше навіть. Ми почали цю дискусію, якщо ми говоримо про дискусію про укриття, ми почали її ще влітку.
0: Ви про дискусію, а я про конкретне рішення з виділення 500 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, на закупівлю цих укриттів. І рішення було ухвалено, гроші пішли в райони, і райони, якщо вірити Київаудиту, так? І райони навіть деякі оголосили тендери. Що сталося далі? Київаудит каже, що всі без винятку ці тендери були завищені набагато, що при середній вартості одного мобільного укриття в 1 700 000, там умовно кажучи, райони виставляли по 4-5 мільйонів. І гроші не були, тендери були скасовані, гроші повернулися до київського бюджету, якщо я не помиляюся, і знову нічого.
1: Ні, ну, дивіться, чому я говорю...
0: Яка ваша версія?
1: Ні, це не версія.
0: Це не версія?
1: Це фактаж. Ви говорите фактично сторону, яка є публічною, і я, наскільки буде можливо, транспарентно теж поясню, щоб нас потім не запитали відповідні органи, чи все дозволимо, я розказав. Значить, по факту, коли я говорю про дискусію, це не просто баварде поговорити і забути про це, а це про речі, коли проводилися робочі групи, залучені в тому числі представників районної державної адміністрації в місті Києві, представників виробників укриттів таких мобільних, тому що на період початку визначення цієї проблематики, неможливості організації доступності перебування найближчого до цього укриття, до будинку, ми розуміли для себе, що в державі не сертифіковані такі укриття. І ми з вами тут розуміємо, що в 25-му році це було нереально, щоб хтось взяв на себе відповідальність, не сертифіковане укриття поставити безпосередньо в близькості.
0: Ну, вам вже всі закидали,
1: тепер я хочу відповісти на те питання, яке я вгадую. Виходячи із свого досвіду безпосередньо військової служби і пересування по сходу, то, що я раніше говорив, я мав такий досвід пересвідчитись не тільки в Харкові, а й в Дніпропетровську, в Дніпрі безпосередньо. Були такі укриття, де чиновники, виконавча влада на свій страх і ризик ставили такі укриття. В Києві районні державні адміністрації чітко, умовно, під протокол заявили, що вони так діяти не будуть. Перші, наскільки мені відомо, перші укриття сертифіковані Україна отримала через процедуру сертифікації, через державні служби, отримала в кінці серпня 25-го року. І коли ми говоримо про листопад, це не просто так про листопад, тому що місто, на думку виконавців, було готове виходити і масштабувати цей проєкт. Інша справа, що ми в особі депутатського корпусу, тому що ніхто ні з кого не знімає вини, але чітко треба розділити функціонал. Депутатський корпус, реагуючи на потреби мешканців, закладає рішення в бюджеті міста. І, безумовно, ми рухалися в цьому напрямку. Ми виділили такі кошти з бюджету міського, і виконавча влада в особі КМДА контролювала розподіл цих коштів, коли міський голова позначив про те, що на кожен район пропорційно відповідна сума в розподілі. Далі, коли ми говоримо, як виконавці районної державної адміністрації мали провести відповідну процедуру, і ви абсолютно вірно згадуєте про те, що ціни були різні. І на диво, на один тип укриття вона могла різнитися від району до району. Але тут ще інша історія. Районні державні адміністрації, звертаючи увагу на те, наскільки контролюючі органи плідно працюють в місті Києві, вони так само побоялися взяти відповідальність. Це абсолютно інформація не закрита. Побоялися взяти відповідальність по процедурі, бо процедура не була напрацьована як алгоритм для Києва. І наскільки в мої розмови з керівництвом районів, а я не з одним районів, не з одним керівником районної державної адміністрації спілкуюся, якраз мова йшла про те, що їхні пропозиції, їхні ініціативи не були враховані, в тому числі не тільки в місті, а на рівні державному. Держава мала напрацювати такий алгоритм, щоб не виникало питань і не виникало претензій. Якщо у служб відповідних контролюючих є зауваги, ці зауваги треба викласти вже, а не потім ламати ситуацію, коли буде реалізація, бо такі речі вже є, відбуваються. Безумовно, по таким речам я маю, де ламається історія установки укриттів або ремонту укриттів. Коли ми говоримо про укриття підземні, коли служби контролюючі знаходять відповідні зауваги, і ці зауваги викладають і зупиняють реалізацію таких проєктів. Це потрібно робити, тому що це державні кошти, це наші з вами кошти платників податків, але ми маємо так само напрацювати як держава і як місто прозору процедуру реалізації якраз що великого укриття, що малого, про які ми зараз тут згадуємо.
0: З вашої відповіді я собі зробила висновок, що мобільних укриттів поки що в Києві не буде, бо немає процедури, немає запиту від районних адміністрацій до депутатів, бо гроші ж на цей рік уже ж ніхто не виділив на ці укриття.
1: До депутатів не потрібно робити запити. Депутати самі зробили запити. На крайньому засіданні, яке відбувалося в Київській міській раді, у нас воно в тому числі проходило в режимі ДСК. Скажу те, що допустимо в ефірі. Ми виступили з ініціативою про те, що потрібно вже заслухати районні адміністрації півріччя, яким чином реалізовано якраз цей проєкт. Тому що, по факту, ми з вами розуміємо, що суто технічно, на процедуру, на реалізацію, як то на встановлення, в зв'язку з тим, що ці укриття, якщо ми говоримо про малі укриття, їх не проблемно встановити, бо це блочні речі, але їх ще повинно виробництво якби виробити. І це теж буде час. В Києві безпосередньо, із того, що нам відомо з пабліків, такі укриття з'явилися, але це, по суті, укриття волонтерського типу, умовно кажучи, за кошт благодійних організацій. Яким чином вони реалізовані, я думаю, що мешканця це мало цікавить. Мешканцю важливо, де йому можна в цей час знайти притулок, скажімо так, під час атаки. Звичайно, що там, де з'явилося на базі комунального майна, або, вірніше, в площині майна районів, керівник району, якому це вдалося реалізувати, він мав би таким досвідом на своїй горизонталі поділитися з колегами. З урахуванням того, що призначення керівників районів відбувається за відповідною процедурою, то всі вони, по суті, одна команда, вони призначені Офісом Президента. Це не знімає питання їхніх діалогів і їхньої кооперації і координації в межах міста Києва. Вчора, наскільки мені відомо, вчора така нарада відбулася, враховуючи понеділок, початок тижня, така нарада відбулася за очільництвом міського голови. Я не був присутній на цій нараді, тому деталізація мені недоступна і невідома. На загал я розумію, що контрольно поставлено питання, щоб терміново надали графіки реалізації як по великим, так і по малим укриттям, надали на розгляд КМДА. Я думаю, що найближчим часом Київська міська рада буде мати можливість застосувати якраз механізми, ну, умовно, примусового виконання, тому що далі ця історія, вона не може продовжуватися як безкінечний серіал. З точки зору того, що ми маємо заслухати голів РДА і винести відповідні висновки, можливо, навіть з тої ж історії з відповідним висловлюванням недовіри і зняття цих людей з посад.
0: Ну, тут ще питання, знаєте, от я так по-простому скажу, що в питаннях, у всіх питаннях, які стоять, які стосуються життєзабезпечення міста і благополуччя киян, всі гілки влади мають працювати однією командою.
1: Звичайно.
0: І, на жаль, в Києві цього немає. Погодьтеся. Ми такі,
1: я
0: знаєте,
1: кияни,
0: киянецькі свідки якихось матчів з пінг-понгу, Київська військова адміністрація, Київська міська адміністрація, районна адміністрація, і ти такий сидиш і не знаєш.
1: Тут я з вами не погоджуюсь. Абсолютно. Я з вами погоджуюсь тільки в тому, що мене, як мешканця Києва, має цікавити кінцевий результат. Де з'явився цей об'єкт на місці на мапі Києва, які нові об'єкти з'явилися, якщо це освітні заклади, якщо це медичні заклади, і якщо це ті укриття, про які ми говоримо, загальнодоступні. На жаль, я не можу говорити, що в нас досить динамічна ситуація. І, безумовно, ви коли згадували військову адміністрацію, то та нарада, яка відбулася на рівні державному, в тому числі з урахуванням розгляду плану стійкості, на рівні міністерському, в червні місяці цього року, там якраз акцент основний був, безумовно, на місці Києві, як столиці, і, безумовно, на контролі з боку військової адміністрації, бо безпекові заходи має здійснювати військова адміністрація. І коли ви про це говорите, з точки зору пінг-понгу, то тут питання навіть не пінг-понгу, а, мабуть, все-таки, я це називаю, як би сказати, щоб не заполітизовувати, зашпори, які відійшли. Коли війна відходить від якогось міста, то там починаються дискусії політичні. Дискусії політичні можуть бути після завершення військових дій, і тоді буде політична дискусія. Політична дискусія, коли йде мова про безпекові заходи, збереження життя мешканців, вона не має місця бути. У нас зараз основна компонента і політична дискусія навколо збереження життя людини, людського життя, як цивільного, так і військового. Бо, на жаль, місто Київ потерпає не менше, ніж прифронтові міста, від втрат цивільного населення.
0: Третина будинків в Києві вже пошкоджені, це житлових будинків пошкоджені під час ОП. Ну, це
1: так.
0: Дуже багато.
1: У нас величезна руйнація по житловому фонду. Навіть виходимо з того, що безпосередньо перші удари, від перших ударів ворога потерпав район Подолу. І безпосередньо, умовно, мій якірний округ – це Виноградарі, Вітряні гори. Я досить добре пам'ятаю березень місяць, це було 18 число, ще приморозки, і в нас вже тоді були втрати, і людські так само, і в нас руйнація була не тільки по житловому фонду, а й по освітньому фонду, гімназія Либідь, дитячий садок поряд. І досить добре пам'ятаю, що як ми діяли, в тому числі десь з тим волонтерським принципом, там елементарно, що потрібно було навіть людям на початках, це плівка. А ми з вами пам'ятаємо, що магазини, по суті, мережеві не працювали. В силу тільки можливостей цих своїх якихось телефонного права, контактів, ще зі спільноти волонтерської, ми добули цю історію і забезпечили. Але в подальшому ці об'єкти, які постраждали в районі там межової свободи, вони були відновлені. Відновлені за рахунок ресурсів бюджету міста Київ. Досить оперативно, при взаємодії депутатського корпусу, виконавчої гілки влади. І тоді для мене було все зрозуміло, тому що я мав пряму можливість спілкування і маю пряму можливість спілкування з виконавцями, які здійснюють роботи по облаштуванню якраз після руйнації. Але це були перші. Об'ємні, але не значимі з точки зору кількості об'єктів.
0: І точкові, поодинокі.
1: Звичайно. Ну, там тоді руйнація досить сильна була. По суті, 4 будинки. І 4 будинки – це 3 з них – це 5-поверхові. І з відповідною кількістю людей не всі люди були евакуйовані. А в теперішньому часі ми просто отримали від ворога мультиплікатор. По факту, коли ми маємо величезні руйнації на масиві, і з відповідними жертвами, і ті руйнації, які сьогодні здійснені ворогом, вони значимі, тому що це висотки, і по ним відповідні процедури є необхідними, щоб забезпечити життя мешканців, в тому числі з відселенням мешканців. Відповідно, у міста немає, скажімо так, мобільного рішення з точки зору переміщення цих людей. Місто задіяло ресурси коштами, щоб забезпечити людям перебування для зйому квартир.
0: Це ви про 20 тисяч впродовж року, але давайте будемо чесними, зараз Київ не встигає за рік відновити пошкоджене.
1: Звичайно, не встигає.
0: Ну і треба наголосити, перепрошую, треба наголосити, що це мова йде не про пошкодження, а про ті будівлі, які пошкоджені настільки, що там неможливо проживати.
1: Є такі будівлі, де неможливо проживати, є такі будівлі, де відновлюється за рахунок того, що просто зміна вставки в будинку дає можливість в перспективі людей повернення все житло. А є, де навіть неможливо на часі, зокрема, в Дарницькому районі досить сильно пострадали, де неможливо навіть говорити в перспективі, що люди туди повертаються до цього житла. І коли ми говоримо, що Київ не встигає, тому що масованість цих обстрілів, ми повертаємося до початку нашої розмови, масованість і тактика ворога цих обстрілів не дає нам такої можливості навіть суто фізичної. Я вже не говорю про ресурсну можливість, тому що Київ, крім виконання функції столиці, і ми ще виконуємо функцію так званого хаба для переселенців. І це так само на бюджет покладає величезну відповідальність. Це не 1000 переміщених осіб, які сьогодні отримують відповідну допомогу від міста. Інша компонента – це безпека, тому що Київ, перебуваючи в відповідному ореолі, в відповідному секторі, ми так само пам'ятаємо з вами досить добре 22-й рік, що ворог заходив зі сторони північної. І ми маємо дбати, в тому числі, за рубежі своїм бюджетом. Крім того, програма, про яку Київ не просто декларує і виконує, програма «Захисник», вона теж працює на захист, як то на фронті людини військової, так само і тут людина, яка переміщується, безумовно, вже стаючи там ветераном, в статусі ветерана.
0: Це різні програми.
1: І це різні програми, але це один бюджет. Це наші з вами податки, які вони не збільшуються, тому що так само потерпає бізнес. І тому, коли ми говоримо про... В першій частині говорили в тому числі про стійкість і про ці наради, які відбуваються на рівні уряду. Києву було запропоновано, вірніше, задекларовано відповідну пропорційну допомогу 50 на 50 програмі стійкості. Київ, на жаль, допоки що не отримав таку підтримку, а це один із етапів – це 30 мільярдів. 30 мільярдів ми мали пропорційно працювати по ним з бюджетом
0: державним. Ми вже зараз говоримо про підготовку до зими, правильно?
1: Ми говоримо і про підготовку до зими, і говоримо з вами про те, що бюджет Києва, він один. Його немає. Немає окремо на підготовку до зими, окремо на укриття. Це один гаманець, в який ми з вами...
0: Про 30 мільярдів. Просто окремо хочу про підготовку до зими, про відповідальність і Києва, і державної влади. Але давайте зараз зробимо невеличку паузу в нашій розмові, потім повернемося. Я лише нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні говоримо про те, як Київ виживає в умовах постійних повітряних атак Росії. У нас в гостях Вадим Сторожук, військовослужбовець, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність». Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
0: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про ті умови, воєнні умови, в яких доводиться жити Києву і ухвалювати складні рішення або не ухвалювати, а Київ їх і кияни їх дуже потребують. Все це обговорюємо із Вадимом Сторожуком, військовослужбовцем, депутатом Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність». В першій частині ми багато говорили, не багато, але встигли обговорити тему і мобільних укриттів, і відповідальності, і що буде, коли вони нарешті з'являться, і що потрібно для цього. І загалом про укриття. Зараз хочу поговорити трішечки і про відновлення після атак. Почали вже цю тему, і про підготовку до зими. Дивіться, якщо продовжувати тему бюджету, от ви перед новинами розповіли про те, що Київ підтримує 12 мільярдів, якщо не помиляюсь, там торік ви виділили на програму «Захисник». Потужна, надзвичайно потужна у нас програма підтримка захисників, і це оце соціальна направленість. Ось, але водночас Київ, давайте будемо чесними, вважається найбагатшим містом України. забуваємо, що Київ віддає найбільше податку на доходи фізичних осіб, в Києва забирають ПДФО, але от реально, ви не є членом бюджетної комісії, наскільки я пам'ятаю, але реально, Київ може впоратися із усім цим, що на нього зараз навалилося, самотужки, от фінансово я маю на увазі, потрібно, ну, типу, якщо ухвалювати грамотні, класні рішення, можемо впоратися самотужки?
1: Для цього не потрібно бути особливо бюджетній комісії, для цього можливо просто розглядати структуру бюджету, по якому чітко і транспарентно доповідає як міський голова, так і профільні заступники, як то в царині медицини і освіти. І коли ви говорите про те, що найбільший бюджет, мабуть, для того Київ і багато зробив для того, щоб отримати найбільший бюджет, нічого ні звідки не береться. Це не пов'язані з фізичних сполучених судин. Свого часу Київ задіяв досить багато ефективних програм на підтримку локального бізнесу, в тому числі в царині комунального майна, я сам дотичний до таких проєктів. В тому числі Київ задіяв багато речей, які дали можливість бізнесу розвиватися саме в Києві. І коли ми говорили свого часу про київську агломерацію, про велику, то ми враховували те, що Київська область, представництво мешканців Київської області, працює якраз в Києві. І досить багато шкіл київських і, я маю на увазі, взагалі галузі освітньої, вони надають цю площадку для дітей, як то і переселенців, так само і для дітей з області, де це є можливо. Я маю на увазі ті самі навіть комерційні заклади освітнього характеру.
0: Та не комерційні, в мене з півдесятка знайомих тільки з Вишгорода возять дітей в школу на Оболоні.
1: Тому ми з вами розуміємо, що Київ максимально сприяє тому, щоб цей бюджет був робочий і наповнювався. Інша справа про те, що ви згадали, зокрема, про вилучення коштів, які були задіяні для відповідних програм, в тому числі для квитків на залізницю. Наскільки це було пріоритетно, це не мені в цій студії вирішувати, а це окреме поле для дискусії, мабуть, десь перспективної. З точки зору теперішнього часу, безумовно, в Києві є потреба в коштах і в ресурсах, і згадуючи нашу попередню розмову, ми спираємося на партнерські відносини, гіпотетичні партнерські відносини з урядом, і ми не втрачаємо час. Ми так само на крайньому засіданні сесійному проголосували ті рішення, які сприяють залученню коштів зовнішніх, як то європейських інституцій, внутрішніх ресурсів, Ощадбанку, для реалізації програми, в тому числі стійкості і безпекових заходів в енергозабезпеченні. І це дає нам можливість компенсувати ті втрати, які ми, на жаль, понесли. Безумовно, ми хотіли би мати, як кияни, значний бюджет без дефіциту, а з профіцитом, і використовувати його максимально для того, щоб поліпшити умови перебування всіх, хто сьогодні в обіймах Києва.
0: Так він же у нас профіцитний.
1: Це досить добре, що ми так з вами знаємо, але згадуємо з вами про вилучені кошти, і тоді для себе розуміємо, якщо він такий профіцитний і у нас вилучили, то нас, відповідно, звідкись забрали ці кошти при розподілі, який був перед тим спланований. Бо сьогодні ми з вами чуємо заяву, для прикладу, нового очільника уряду, який говорить про те, що державі потрібно для укриттів. Яка цифра? 650 мільйонів євро, не гривень.
0: Для підготовки до зими?
1: Ні, там і для укриттів.
0: І для укриттів теж?
1: Так, звичайно. Так от, якщо для підготовки для зими і для укриттів державі потрібно, то в цій структурі, я думаю, є і структуровано передбачена якась там секторальна і київська потреба.
0: До речі, раз ви вже згадали заяву, я хочу згадати ще одну заяву урядовця, не очільника уряду, Дениса Шмигаля, міністр енергетики. Він зараз, якщо не помиляюся, він сказав...
1: Незамінний людина.
0: Мені подобається жарт, що в підручниках історії на тестах ЗНМТ буде тест, в якому міністерстві не працював Шмигаль. Хороший жарт, але він сказав, що ворог вибиває водну інфраструктуру. Ви багато років працювали в Київводоканалі. Скажіть, будь ласка, нам можна бути спокійними, що вода взимку, там, якщо світло і тепло під питаннями, а вода взимку так точно буде?
1: Дивіться, ми страхи не будемо наганяти з вами, чи можна, чи не можна. Ми до якогось року були впевнені всі як мешканці, як очільники уряду, що в нас все добре і ми до всього готові. вплоть до лютого 22-го року. А потім раптово ми всі стали під ракетним ударом в Києві, зокрема. Якщо говорити про водну галузь, то в ній я з 2009 року, і до цього я працював до того, як бути заступником директора Київського водоканалу, я очільником був обласного підприємства Рівненського. Чому я це згадую? Тому що структури водоканалів, вони, по суті, однотипні. І принцип роботи – це береться вода, надається мешканцю, у мешканця забирається те, що називається каналізація. На жаль, побудована структура таким чином, і це не тільки стосується України, це стосується в цілому. Я мав відповідний досвід спілкування на початку повномасштабки з колегами, в тому числі з-за кордону, про те, що в нас принцип пов'язаності. Що мається на увазі? Просто можу пояснити. Пам'ятаєте гірлянду на ялинку, якщо одна лампа перегорає, то, відповідно, можемо знімати всю гірлянду. Тому цю пов'язаність ми, що стосується Києва, максимально, починаючи з 2014 року, превентивними заходами, технічними заходами старалися забрати, щоб максимально убезпечитися і зробити незалежними, в тому числі насосне водопостачання, маю на увазі насосні станції, так само, як насосні працюють на водовідведенні. Є, безумовно, ті речі, які ми не зможемо здійснити як заходи, щоб превентивно убезпечити загальну мережу. Але місто Київ має потенційні можливості забезпечення води, починаючи від локальних свердловин і відповідними заходами з подачі води мешканцям з насосних станцій при розподілі, в тому числі індивідуальному. Ми маємо з вами досвід, відповідно, починаючи з 22-го року, і не будемо загадувати, ми вийшли із цих проблем, які мали би, на думку ворога, масштабуватися. Місто Київ сьогодні працює над тим, я з 22-го року не є в керівництві водоканалу, в зв'язку з тим, що я добровольцем на війні, то, відповідно, я маю дотичний, скажімо так, характер до управління Київводоканалу. Наскільки я знаю, як депутат, Київводоканал, Київтеплоенерго максимально тепер працюють над програмами енергостійкості не буквально в цього року, а починаючи з 22-го року, в тому плані, що роблять об'єкти, здійснюють всі інженерні роботи по приведенню до автономності, до можливості автономної роботи насосних станцій і теплогенерації. Місто Київ сьогодні створило і створює, працює над тим, створює екогенераційні установки, і в перспективі до кінця року то, що доповідають відповідні структуровані підрозділи, структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, ми будемо мати незалежних до 200 мегаватт когенерації. Це великий об'єм, безумовно, його потрібно нарощувати, щоб наступного року так само мати перспективу автономної роботи всіх.
0: Це ви зараз про ці газові когенераційні установки,
1: є,
0: так?
1: Окремо є газові когенераційні установки, є дизельні, і, зокрема, підприємство, про яке ми згадували, Київводоканал, так само задіяло роботу якраз в цій сирені, щоб мати можливість працювати автономно.
0: Тобто оці панічні настрої, які зараз дуже ширяться соціальними мережами, і знаємо, що відомі українці висловлюють думки, що буде надзвичайно складна зима для Києва, і треба виїжджати десь в села, ніби в кожного там будиночок десь є за 50 кілометрів від Києва. Але можемо трошечки бути спокійніші? Не все так погано?
1: Дивіться, я не Арістович. Через 3 дні ми не будемо в Ялті. Хай йому там мікнеться. Фанати його, вони теж можуть зараз бути убаюкані оцими, що ви згадали, відомими українцями, які мають можливість, звичайно, переміститися. Я не маю такої можливості переміститися десь за місто і мати там за 50 кілометрів будиночок і в ньому. Я так само, як і ви, якщо я не на службі, не на сході ротаційно в Києві, я так само перебуваю в квартирі. І, безумовно, всі негаразди, які мають місце бути, вони так само мене стосуються, я через них проходжу. І я так само, як і всі ми, зацікавлений в тому, що максимально убезпечитися. Не про заколихування, а про те, що Київ сьогодні зробив на сьогоднішній день. І так само в плані реалізації здійснює. Навіть з малого. Електрощитові, які потерпали від блекаутів, перепаду напруг в об'ємі 600 мільйонів, вони профінансовані порайонно.
0: І навіть йде робота, скажу, от на власному досвіді, в моєму будинку, просто в чаті писали, що зникле світло, бо будуть...
1: Інсталяційні роботи та облаштування світлових. Це важлива компонента, тому що вони, в тому числі в деякому житлових фондах, вони не змінювалися там роками. Не піддавалися ремонтом. Сьогодні ці заходи здійснюються. Крім того, є така структура, досить відома в Києві, асоціація СББ. Вона досить дієва, досить ефективна, і ті заходи, які були здійснені за ці роки, вони можуть продемонструвати буквально на тих будинках, які ми управляють. Так само цього року Київ підтримав, Київська міська рада підтримала своїм рішенням наповнення бюджету, якраз в царині розвитку енергоефективності ОСББ і цих ЖББК, по програмі 70 на 30, і в тому числі програма співфінансування по котельням. Там, де це, я, мене враження, ну, по крайній мірі, з досвіду спілкування з колегами з інших регіонів, ті програми, які я зараз згадую, вони є притаманні лише Києву. В більшості випадків регіони такі програми не задіють. І це не тому, що у нас якийсь більший бюджет, а це по причині того, що у нас досить активна, проактивна спільнота всередині колег моїх в ринку житлокомунального господарства. І ті речі, які сьогодні імплементуються, вони імплементуються як ресурсно за рахунок київського бюджету, так само за підтримки зовнішнього партнерства. Коли я згадував про франкофонську спільноту, то ми тут маємо не забувати і дякувати за те, що вони включилися в програму реалізації когенерації. Безпосередньо секторально на закладах охорони медицини, маю на увазі, охорони здоров'я. Так само, якщо говорити по освіті, зокрема, мені вдалося на своєму окрузі на початку цього року з розумінням того, що укриття, які в садочках, в школах, вони потребують енергозабезпечення, і в тому числі в комплексах житлових великих, на укриттях потрібні невеликі, скажімо так, енергоживлення, там, по 3 кВт. Через партнерські стосунки з іноземцями ми з командою забезпечили округ такими генераторами. Але це речі, які носять характер такий ручний, тому що, для прикладу, якщо говоримо про ручний характер, то під час блекаутів, навіть будучи на сході, ну так вже склалося, ви ж згадали, за мою, скажімо так, присутність в Київводоканалі, у мешканців району давно склалася думка, що якщо зникає якась послуга комунальна, і на це немає реагування адміністрації або відповідних комунальних підприємств, то депутат точно їх не вирішить. Ну, так сталося, що, як би це назвати, цю функцію? Ну, мабуть, що це все-таки є функція депутата, зрештою. Що якщо це питання не вирішується день-два, то депутат підключається. Тому я, зрештою, це не моя заслуга, це заслуга тих колег моїх, які сьогодні є в цьому секторі, які потерпають так само від ударів, які потерпають від нестатку штатної чисельності, які виїжджають відразу після ударів. Ми з вами пам'ятаємо, що ворог наносить повторні удари в ті самі локації, які... У мене є прецедент, коли мої колеги підключали вночі, з 22 по першу годину ночі підключали 3 будинки висотки до води, стоячи в мороз, в резинових костюмах, так званих, по суті, по груди в воді.
0: Те, що зробили комунальники і енергетики минулої зими, це правда героїзм. Те, що вони робили, тому
1: Київ вистояв, завдячує їхній якраз заслузі. І коли ми маємо можливість, я просив би, звичайно, що в першу чергу потрібно дякувати захисникам. І прикладання руки до серця, це не є досить такий тяжкий жест. Маєте можливість подякувати людині, яка йде на вулиці. Ця людина велику несе, скажімо, перед вами заслугу, перед нами, перед кожним із нас. І те, що роблять мої побратими на сьогоднішній день, ні одна армія світу не змогла би здійснити. Так само та армія працівників житлокомунальної сфери, вони теж роблять величезну роботу тут безпосередньо в тилу. І теж за це треба дякувати, бо це вони несуть кожну квартиру і в кожну домівку життя.
0: Слухайте, буквально не по нашій темі, але не можу з вами про це не обговорити. Валерій Залужний вчора чи сьогодні десь сказав чи написав, що Україну навряд чи візьмуть в НАТО. Так я думаю, ми настільки, наша армія настільки потужна, дай Боже, що ми переможемо, що ми можемо і своє якесь таке формування створити, і мені здається, до нас би мали тягнутися, бо те, що вміємо ми, не вміє жодна армія у світі.
1: Якщо
0: чи НАТО це все-таки про гроші, а не про армію?
1: Там так само є технології і так само mm-hmm. є зброя, яку ми сьогодні потребуємо. Якщо говорити про заяву Валерія Федоровича, то ця заява як фахового військового, вона має місце бути. Він давно стратегує майбутнє України в доктрині безпеки європейській світовій. І ці речі вартують уваги і вартують, безумовно, як то внесення змін до доктрини, які сьогодні присутні в натівській доктрині. Тому що вони ще працюють за старими протоколами, по суті, Другої світової війни. Якщо говорити про військову справу, то, безумовно, сьогодні український воїн приніс світу приклад звитяжності і технологічності. Тому що військо – це не тільки військові. Я не є військовий за фахом. Із трьох дипломів мене ні одного немає військового. Але так сталося, що, по суті, я четвертий диплом здобуваю безпосередньо в полі. І, безумовно, ті речі, які сьогодні відбуваються, і технологічні, і тактичні, на полі бою, вони заслуговують уваги для кращих академій військових світу. Коли вчорашню, про яку згадали вчорашню заяву Валерія Федоровича, там йде мова про, в тому числі, про створення нових союзів. І, безумовно, Київ, я маю на увазі Україна, вона мала би працювати над цим. Ми мали би всі працювати, щоб слугувати перспективним майданчиком для створення такої структури. Я пам'ятаю, що на початку якраз повномасштабного вторгнення ми розглядали такі партнерські лінії, і така навіть була гарна для нашого українського слуху назва УПА – Україна, Польща і Англія. Це хороша ідея, і її потрібно вирівнювати, тому що ворог, на жаль, за цей час використовує свої псошні речі, ми маємо в цьому досвід, і він руйнує ці ланцюжки доброзичливості в сусідстві. І, на жаль, дехто із спільноти української так само цій історії допомагає реалізовувати. Я думаю, що ми маємо величезну перспективу військовій доктрині, в військово-промисловому комплексі. Хочу нагадати, що якраз «Нептуни», які були досить давно, ще в 17-му році напрацьовані, вони дали нам можливість, безумовно, в перші дні війни відбивати атаки і знищувати ворога. Так само, як і «Стугна» і так далі. Сьогодні ми маємо зовсім інші параметри військові, тактичні, зовсім інші методи просування ворога. І у нас є зовсім інші інструменти для оборони країни, якими ми ділимося з партнерами, і які ми маємо імплементувати, масштабувати в масштабі держави.
0: Ось немає відчуття, що не вся країна бореться. В тому числі і та частина, яка ухвалює рішення, ну, зосереджується на чомусь, на політиці, на конфліктах особистісних, мається на увазі, між лідерами, але не на головному ворозі.
1: Я би зараз би не переходив суто політичну площину, тому що виходимо з того, що я військовослужбовець, і я не маю права законного про це говорити, це ми переходимо в політичну площину, але я сказав би про інше. З 14 року у мене відповідний досвід, як волонтерський, і кожен раз, коли я повертався до Києва, на прикладі Києва, мене завжди потрібно було після повернення до Києва, після цих караванів, мені потрібно було день-два відходити, щоб зрозуміти, що Київ не потерпає, слава Богу, від війни, і не весь Київ співчуває тому, що відбувається. Сьогодні, безумовно, якщо ми говоримо про Київ, ми сьогодні перебуваємо в Києві, то Київ зовсім по-іншому дивиться на війну, і та звитяжність, яка є присутня серед киян, вона заслуговує так само на увагу і на повагу зі сторони, в тому числі, наших іноземних друзів. Київ вистояв самі страшні хвилі, і Київ точно вистоїть в перспективі. У нас просто немає іншого варіанту. Нам потрібно повернути своїх дітей, які були захоплені в полон, вкрадені в Україні. І нам потрібно повернути своїх військових, які довгі роки вже в полоні. І бо ці люди точно заслуговують на те, щоб їх ми цінували, пам'ятали і повернули назад домівки. Це навіть приклад просто для ворога, тому що, і виходячи з того досвіду, з яким я стикнувся на фронті, ворог точно розуміє, що так як ми цінуємо свого воїна, підрозділи наш, зокрема, так точно немає такої цінності у них. У них це м'ясо. Я не виключаю тих параметрів, можливо, мені хтось закине там поза ефіром, слухаючи нас, ті параметри, які виникли зараз в скандалах, але це окремі сюжети загальної лінії. А загальна лінія є сьогодні наступна. Є лінія фронту, яка тримається на воїнах, і є лінія тилу, яка тримається на цивільних. І ці речі, вони сьогодні є поєднаними. Безумовно, що буде зацікавленість п'ятої колони розкачати ситуацію всередині країни для того, щоб цю історію підняти наверх. Але наша задача з вами чітко сьогодні вистояти, і та дискусія, яка сьогодні присутня в суспільстві, і ті марші з картонками, вони, зокрема, про те, що має бути уряд, по суті, коаліційний, уряд згоди суспільної, угоди суспільної, бо люди мають право на пропозицію.
0: Ну, власне, я про це. Ви знаєте, як досвідчений політик, відповіли, як скажу так, як я з'їхала красиво з теми, бо ви ж розумієте, я про інше запитувала. Я запитувала про те, коли, боячись особистісної конкуренції на гіпотетично якихось наступних виборах, які можуть колись бути, усуваються ефективні менеджери, коли емоційні прояви, які не можуть собі дозволити люди такого рангу проявляються. Я от про це говорила. І це все не грає нам на руку, правда? І це все не допомагає виграти цю війну.
1: Про ефективність управлінців і менеджерів можна говорити за результатами їхньої діяльності. Я не зупиняюся зараз ні на кому по прізвищах, але в мене досить щирий подив викликають державні управлінці, які з подивом приходять, змінюючи позицію, приходять на позицію, і в них виникає посеред року дефіцит бюджету. Тоді виникає мене питання, ти був в цьому самому кабінеті міністрів, і тебе це питання на початку формування бюджету не хвилювало, а в тебе в радикально важливому стратегічному напрямку посеред року виникає потреба до фінансування. То як відбувається взагалі планування? І це не про те, що я пробую з'їхати, не відповісти. Як тільки мене була би можливість, як не військовослужбовця, який знаходиться під присягою, була би можливість дискусії політичної, я її використовую, цю політичну можливість, в тому числі в сесійній залі. Бо я хочу нагадати, що Київська міська рада, вона обрана за принципом якраз політичним. Київська міська рада, мабуть, як ніяка, представлена тепер у війську. Я маю за честь перебувати у війську добровольцем, так само, як мої колеги по фракції. Нас порядка 10-12 людей від фракції, це, по суті, половина, присутні військо.
0: Ну, це питання ще, до речі, одну ремарочку до того, що хай депутати йдуть служити, а далі ми будемо
1: служити. Нас є загиблі, на жаль. Нас загиблий колега з фракції Сергій Ільницький, який загинув під час евакуації своїх побратимів, підполковник, який вирушив як старший офіцер на евакуацію виручати бійців і загинув під час цього. Тому це потрібно все врахувати, тому що коли говорять про перспективу виборів, там точна дискусія, що там скоро вибори. Кожного року, особливо перед заходом в осінь, кожного року це має бути ця дискусія. Дискусія може бути, треба взагалі бути в полі зору тим, хто хоче стати депутатами. Я маю на увазі ті, хто заявляється, хто хоче на себе брати цю відповідальність. Бо це величезна відповідальність. Коли говорять, що депутат – це якась фішка і плюс, ну я би так би не говорив би. Це величезна відповідальність, коли ти серед ночі маєш реагувати на запити мешканців. І це не тільки про там води не стало, бо коли нам тепло підключують. Це в тому числі тепер, в теперішньому періоді, до нас на приймальню, до мене безпосередньо звертається по безвісті зниклих. Це не зовсім напрямок і рівень депутата Київської міської ради. У нас немає таких повноважень, але ми на це реагуємо. На прикладі 22-го року моя депутатська приймальня працювала як хаб, коли Київська область була зайнята ворогом частково, або вивільнялася, до нас мешканці приходили через нашу приймальню. Ми надавали допомогу безпосередньо мешканцям Київської області. І сьогодні це так само працює. З зруйнованих будинків мешканці приходять за допомогою, бо процедури, які сьогодні є, документальні процедури, вони прописані, але людина, коли в стресі перебуває, їй не до того, їй потрібно роз'яснити, потрібно деколи працювати як психолог.
0: Ну і давайте будемо чесними, в Києва алгоритм детально дуже прописаний, але не завжди це працює на практиці, але не встигаємо про це, на жаль, поговорити. Може собі, знаєте, лишимо це як три крапочки на наступну нашу зустріч. За сьогодні надзвичайно вам дякую, що знайшли час до нас завітати. Глядачам, слухачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Вадим Сторожук, військовослужбовець, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність». Ми говорили про те, як живе Київ в умовах постійних обстрілів Росії. Дякую всім, хто дивився і слухав.
1: Дякую за увагу.
0: До побачення.
4: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ говорить в голос». «Голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». «Київ Голос». «Київ 98 FM».

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про перші результати візиту президента Зеленського до Болграда, палаюче судно росіян у Геленджику, а також нові антиросійські санкції від Нової Зеландії. Спершу про ворожий терор. Сьогодні вночі ударними дронами Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині. Це дідусь, бабуся та їх трирічний онук. Батьків та брата госпіталізували. Також під час повторного удару поранення дістав сусід, який прийшов на допомогу родині. Крім того, відомо про удар 6 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі у Києві. Одна людина загинула. Далі про співпрацю. Під час візиту президента Володимира Зеленського до Белграда Україна та Сербія підписали меморандум щодо співробітництва у сфері здоров'я тварин та безпечності харчових продуктів. Також очікуємо на новий пакет гуманітарної підтримки. Крім того, на порядку денному сьогодні розширення економічних зв'язків, відносини з Євросоюзом, а також безпекові питання. І про приємне. У Геленджику на Росії палає судно. Місцева влада закрила усі пляжі через небезпеку атаки БПЛА. Нагадаю, нещодавно місцева російська ППО збила ударний безпілотник просто на пляж із відпочивальниками. До новин з-за кордону. Нова Зеландія запровадила санкції проти 33 людей та організацій, які підтримують війну Росії проти України. До санкційного списку увійшли кіберзлочинці, причетні до викрадення українських дітей та антиукраїнської пропаганди. Представники російського ВПК, а також полі...

0: У мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне, до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві ймовірну грозу, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів поступово пустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину. Але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
6: «Зелений коридор». Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
7: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Полудень в Україні, середа. Це означає, що справді шукаємо чи то зеленого світла, чи в цілому світла у темному коридорі. В різних життєвих ситуаціях, якщо зазвичай ми з вами обговорюємо тилові наші проблеми, чи дотичні до військових, до фронту, до ветеранів, то зараз ми спробуємо безпосередньо перенестися туди, де душа і тіло, душа і тіло військових прагне не тільки зброї і нашої підтримки, але і великої внутрішньої сили, витривалості і готовності кожного дня продовжувати свою місію. Саме для цього я запросила до розмови військового капелана. Зустрічайте, будь ласка, в нашій студії Дмитро Хопта, військовий капелан Центру спеціальних операцій «Омега» Національної гвардії України, священник Української греко-католицької церкви. Пане Дмитре, дякую, що ви знайшли час, можливість, відгукнулися, завітали до нас.
8: Доброго дня, слава Ісусу Христу, дякую вам за запрошення, дякую нашим воїнам-захисникам за цей день. Дякую за те, що попри тяжку ніч ми вистояли, і ми йдемо вперед, ми йдемо далі до перемоги, до миру.
7: Я зізнаюся, що мене наштовхнуло на думку запросити військового капелана на наш ефір. Нещодавно на одній із недільних служб я побачила, як на подвір'ї церкви жінка, мені чомусь здалося, що це або дружина, або, не доведи Боже, вдова військового, спілкувалася зі священником, так, який

0: І був одягнений в очевидь, так як от як одягаються військові капелани. Я зрозуміла, так. Тобто людина може працювати при церкві, спілкуватися із людьми в мирному часі і місті, але і очевидь несе службу з військовими. Тому, будь ласка, трошки поясніть, як саме тоді розподіляються всі обов'язки і священника, адже ви підпорядковуєтеся найперше главі вашої церкви, але і маєте відповідну службу у війську. В миру я це назвала робота за сумісництвом. Поясніть ви, як це саме сформовано для вас?
1: Отже, я прийшов у військове капеланство як священник парафіяльний, тобто цивільний, звичайно, простий священник. І коли я вже отримав мандат, тобто благословення, дозвіл від церкви вступити в капеланську службу, це один із перших кроків, після того ти розпочинаєш процес заходження в службу військового капеланства. Від солдата і далі вже до офіцерського складу, тому що капелан – це є офіцерський склад, тобто це є, в даному випадку, я є молодшим лейтенантом. Та, тобто це є така є юридично, ну, такий момент.
0: Давайте одразу поточнення. Тобто ви мали парафію, ви служили у якомусь храмі, а потім вирішили йти до війська як солдат фактично, так?
1: Ну,
0: пояснюйте.
1: Так, це така є процедура. Це є формула, по якій проходять всі священники, всі, хто хоче увійти в військове капеланство. Так, і немає якихось виключень чи якихось інших моментів, а тільки в такий спосіб. Так, ти приходиш як солдат, але всі прекрасно розуміють, хто ти, бо ти засвідчуєш це своєю поставою, своїми вчинками. Власне, те, що, власне, в мене було на БЗВП, на базовому загальному курсі військової підготовки.
0: Тобто, якщо ви священник, то прийшовши до війська, ви все одно можете нести службу лише капеланську. Чи ви, якщо хочете, можете бути просто як мобілізований солдат? Це треба якось визначитися? Я просто працюю в підрозділі, чи я несу духовну службу?
1: Тут тільки один варіант. Тобто, так. Ти заходиш, бо ти чітко отримуєш мандат. Тобто дозвіл від церкви, який вона запрошує в міністерстві, в державному органі, там чітко прописується, що церква благословляє такого-то священника виконувати служіння військового капелана. І ти вже далі йдеш по всім цим інституціям, по всій цій процедурі заходження в той чи інший рід військ. Чи це Збройні сили, чи це Нацгвардія, чи це щось інакше. Але тільки як військовий капелан. Ти не можеш туди війти як не військовий капелан.
0: Добре, крім того, що ви пройшли БЗВП і вибрали для себе також і служіння у війську. Як ви готувалися до цього саме як духівник? Тому що одна справа – це всі парафіяльні обов'язки і завдання. Я розумію, що вони перегукуються, але перед вами стояли нові виклики, нові завдання і нові обов'язки. У вас додаткове навчання. Як це у вас називається? Як це формулюється? Курси, перепідготовка, ви додатковий курс семінарії берете, поясніть.
1: Ну, насправді, скажу так, ти не готуєшся, коли ти заходиш в армію, тобто ти не можеш бути підготовленим і знати все. Ти приходиш, виявляєш своє бажання, і ти починаєш, власне, цей процес. Вже так, підготовки, які нам організовує наш департамент військового капеланства при Головному управлінні Нацгвардії України. Це також департамент УГКЦ, департамент військового капеланства при Українській католицькій церкві. Так само нам є різні зустрічі, курси, навчання, реколекції. Це все входить загально в цей комплексний такий курс, де, скажімо так, технічно скажу, піднімають нашу кваліфікацію. Але насправді, це все дуже допомічне, це дуже важливо. Та, це основа, база, на чому ти формуєш своє знання, свій досвід. А найперше, це те, що твоє бажання, ти сам будеш цікавитись, пізнавати не тільки духовну, скажімо так, сторону, сферу діяльності, як ти можеш краще бути корисним для хлопців, для особового складу, але також і це якісь певні є ази з психології, з психотерапії, з інших якихось таких моральних речей, які, власне, тобі допомагають, щоб краще зрозуміти, що від тебе вимагається або що потрібно, це треба дуже просто. Треба просто прийти, бути, спостерігати, дивитися. Я не можу одразу прийти і робити якісь нововведення чи якісь пропонувати речі. Ти спочатку спостерігаєш, ти вивчаєш, ти дивишся. Скажімо так, ти відкритий до діалогу, не нав'язуючись, не кажучи щось, там, умовно кажучи, треба ходити до мене, там, до мене на розмови, чи на сповіді, чи щось. Ні. Ти є просто поруч. Поруч особового складу, поруч командирів і всіх, хто є на території повірної тобі частини духовно.
0: Розкажіть тепер дійсно про локалізацію, не територіально буквально, а дійсно, якщо можна побачити капелана в церкві із дружиною військового, якщо у вас є якесь базування і якщо у вас, напевне, є разом із підрозділами певні виходи на лінію бойового зіткнення, як це все регулюється? Як ви визначаєте, чи хто за вас визначає, де ви несете свою службу?
1: Ну, отже, якщо ми говоримо саме конкретно про яку частину, тобто той чи інший капелан, куди служити, це все регулюється нашим департаментом військового капеланства при головному управлінні Нацгвардії України. Вони, власне, є тим органом, який, скажімо так, все це керує, визначає, і, власне, по його направленню кожен іде туди чи інше виконувати своє служіння капеланське. Коли тебе призначають в конкретну частину, конкретне місце своєї служби, ти вже безпосередньо переходиш в підпорядкування командиру тої частини. І там ти вже отримуєш ті чи інші вказівки, і ти починаєш, приступаєш до служіння. І таке, що є начальник капеланської служби, і є також просто капелан. Тобто це начальник капеланської служби, це той, хто, власне, керує безпосередньо в тій частині, керує цим процесом цієї служби. І я просто капелан, наприклад, я, тобто капелан, і ми разом двоє з ним, також разом з керівництвом нашої частини, де ми служимо. Ми це все визначаємо згідно протоколів, згідно дій, куди, як виїжджаємо, коли виїжджаємо, для чого виїжджаємо, і яке, скажімо так, яке на нас покладається завдання і місія. Бо це можуть бути різного характеру.
0: А може, що можливо описати для широкого загалу, які можуть бути місії, якщо ви виїжджаєте, наприклад, з центру постійної дислокації, з вашого місця базування, ви виїжджаєте разом з підрозділом на операцію. Які ваші завдання? Підтримувати бійців, молитися за них, супроводжувати, якщо необхідно, відповідними обрядами? Здійснювати таїнства? Як?
1: Отже, буду розповідати, буду ділитися, власне, своїм досвідом, як це в нас відбувається, як це в мене відбувалося. Молитися за них – це само собою, це ти робиш на місці постійної дислокації, там, де є безпечно. Молитися з ними, там уже, коли ми говоримо про виїзд на лінію зіткнення, це все дуже індивідуально і особисто, бо не завжди є така можливість. Поясню чому. Тому що, коли ми приїжджали туди, хлопці мають завдання, хлопці мають певний свій ритм, і ти їх по можливості збираєш разом коротеньку молитву, тому що, по-перше, міри безпеки і всього решту. Коротенько зібралися, помолилися, поблагословили і покропили, треба посповідати, посповідали. Тобто ти надаєш повний все те, що від тебе треба, що вони просять, ти надаєш їм з духовної точки зору, духовно-релігійних потреб, забезпечення. І після, так було у нас, ми так від локації до локації, ми так і їздили. Десь це було трошки більше, десь це було трошки менше, в зв'язку з тим, що різні, скажімо так, різні локації, різні завдання, різні свої особливості.
0: Розкажіть про ваш досвід і адаптації до нової вашої життєвої місії і служби, і того, як вас сприймали і відгукувалися, адже з одного якогось свого розкладу, уставу, ранкова молитва, служби, календарно-обрядові, якісь різноманітні обов'язки від Різдва до Великодня і так далі. А тут ви приходите, частина, іноді стоїть мат, бюрократія, все по паперах, свій розклад, свої правила. Хтось готовий спілкуватися, хтось ні, хтось ставиться насторожено, хтось відверто вороже. Хтось бачить у вас якийсь порятунок, хтось розуміє, що ви поруч, але тим не менше ви не візьмете зброю. Ось знайшов собі зручне місце. Він з нами, але вбити ворога не буде. Я ж розумію, що ви зустрічаєтеся з безлічю енергій, думок, світоглядів і розповідань. Як ви це все провідчували, як ви вливалися, як реагували на вас?
1: Дуже, дуже гарне запитання, дякую. Насправді, це дуже колосальний досвід для мене особисто. Напевно, розпочну ще з БЗВП, де ти разом з хлопцями в казармі, де є рота 160 людей, ви разом проживаєте. І це разом повністю все. Ти нічим не якийсь є привілейований чи якийсь там особливий, попри те, що вони знають, що ти священник, що ти капелан. І, власне, тут починається цей етап твоєї адаптації, твого розуміння, скажімо так, твого вливання в колектив. І, з другої сторони, це, власне, колективом твоє прийняття. Тебе приймають. Як? дуже просто. Вони дивляться на те, як ти себе поводиш. Тобто, чи ти ходиш на чергування, чи ти включаєшся в процес, чи ти є також, як всі, на одному рівні, не на щабель два вищі, як ніби хтось може собі подумати. Ти так, раз, так само разом з ними це все проходиш. І коли вони бачать, що ти такий самий простий, умовно кажучи, смертний, як вони починають поступово, так, власне, було у нас, поступово змінювати свою точку зору про, в загальному скажу, про священників, та, про те, хто ходить в рясах і, скажімо так, в підрясниках, і свідчить Христа. І потім починається наступний етап – спілкування. Вони починають в тебе розпитувати багато. Багато-багато питати. А чому так? А чому це? А чому? А я бачу такий приклад. Дуже багато, насправді, хлопців, які є, на жаль, духовно зранені. Тобто вони бачили, пережили особисто на своєму прикладі поганий приклад, недобрий приклад, неправильний, то чи іншого священика, то чи іншої конфесії. І потім, коли ти приходиш до них, я не кажу, там щось нав'язуєш, чи просто ти присутній, є різна тому реакція.
0: Є знецінення, напевне, одразу. Так, а що ти скажеш на те, а чому Бог зробив так, а чому тоді паноці кажуть ось так, а цей вкрав, а цей обманув, а цей я бачу, а тут довіри взагалі ніякої немає. І що ти мені тут хочеш розказати про Бога? Є ось такі одразу, ну не знаю, агресивні спроби вийти на контакт, де, можливо, і хочуть, щоб переконали тебе в світлому, але ти вже закоренілий в якихось своїх баченнях.
1: Знаєте, я в таких ситуаціях завжди приймаю ту позицію, що я не тисну і я не зобов'язаний, скажімо так, не ціль стоїть в тому, щоб переконати людину в тій чи іншій думці, навіть якщо вона правильна і світла. Ти є просто той, хто робить те, що говориш, ти є поруч, і людина, якщо захоче, вона за певний час, вона побачить, що це, вона може змінитися, вона може по-інакшому побудувати. Бо якщо ти будеш так само на цю агресію реагувати, воно нічого доброго чи не закінчиться, не посіється там добре зерно, там не буде тої присутності Божої. Тому що це трошки інакший, скажімо так, філософія підходу, коли ми говоримо про, в принципі, про військових наших військовослужбовців в Україні. Це люди, які, скажімо, різного знання, різного ступеню вчення, різного виховання, формації, різної географії вся Україна. І по-різному зрозуміло, що легше спілкуватися, простіше, це люди, які є релігійні. І тут не тільки ми говоримо про якусь одну релігійну приналежність конфесійну. В принципі, які з повагою ставляться, які розуміють, хто ти, що ти, для чого ти. Але це ж не всі, значить, що така буде відсотковість там, де ти приходиш на службу. Чи, наприклад, в моєму випадку, це полігон, де було дуже багато людей. Але попри це все, у нас щонеділі, у нас була свята літургія на самому полігоні. Отже, хтось мав можливість виїхати в місто, а хтось, наприклад, залишався. І я обходив всіх, кого бачив, знав, всі роти, пропонував, знову ж таки, і люди приходили. І саме цікаво, що під кінець люди, я вже поїхав з БЗВП, а люди мені телефонують, тобто військові кажуть, о, часу на літургії не буде, кажуть, хлопці, вибачте, я вже поїхав. Тобто нам трошки треба було часу, скажімо так, на цю розкачку, але потім, наскільки це входить в їхній ритм, в їхнє життя, і люди, які мають колосальний досвід, бойовий, насправді, дуже багато чого пережили, вони мали сумнів йти до сповіді, не йти до сповіді. Хоча дуже до цього ставилися з трепетом, з великою повагою. І ти так лагідно, делікатно йому пропонуєш, він іде до сповіді, він іде до причастя, і ти починаєш, це зовсім інше, ти вливаєшся, скажімо так, в генетичний код цієї людини через ці тайни, так, Господь діє. І людина не те, що змінюється, людина по-інакшому починає. Та спочатку ти з нею дискутував, там ввечері десь за чаєм, а тепер ти з нею ділиш спільні цінності.
0: Знаєте, є таке певне, вже навіть, я б сказала, професійно-етичне питання, яке ми вже, журналісти, собі не дозволяємо зараз ставити, так як це було в перші тижні чи місяці війни, коли до нас вмикалися військові на прямі ефіри. З приводу вашого морального стану, тому що зараз це вже просто те, що вважається певною мірою зайвим, тому що ясна річ, що всі виснажені. І якщо ще тоді якийсь був потрібен відгук від війська тилу, від тила війську, ця мотивація, безумовно, вона і зараз потрібна. Але це дуже тривалий стрес з того, що ви бачите. Бо кажуть, знаєте, іноді, що коли тут мирськими якимись проблемами хвилюєшся, то кажуть, іди до війська і зникнуть у тебе всі проблеми, і зрозумієш, де правда, де кривда, і все стане набагато простіше. Як ви от бачите і відчуваєте сьогодні бійців? Справді, вони маючи цю от одну справу і маючи там, наприклад, і у спілкуванні з вами якусь певну опору, вони більше зараз знаходять дійсно цю духовну їжу. Чи справді затяжність війни, вона навіть на глибоко віруючу людину накладає свій відбиток, і ви бачите, що є упадок, з яким треба працювати?
1: Знаєте, це дуже індивідуальна річ. Я так, по тому, що я можу поділитися своїм досвідом. Чому? Тому що хтось себе налаштовує попри весь, скажімо так, всю тяжкість, всі якісь певні виклики, з якими він стикається. Чи це по службі? Чи це особисто? Він все-таки налаштовує себе на позитив і рухається, скажімо так, в цьому потоці, і мислить позитивно, і шукає, власне, ресурсу для цього позитиву, тобто і духовного, і морального, і якось, скажімо так, шукає красу попри ту всю темноту, яку хоче нам ворог нав'язати. А хтось, можливо, дійсно бути в певній мірі, скажімо так, не до кінця сильним духом, я не можу сказати слабким. Бо всі ми тут присутні, хто зараз є в своїй державі, в своїй країні, ми всі сильні. Бо ми боремося за правду, за мир і за перемогу. І вони просто потребують так, можливо, тої, власне, особливо такої супроводу, підтримки, як то кажуть, побратимського плеча, руки. І він може знаходити його, як, наприклад, в своєму співбраті по зброї, по службі, так само він може приходити до капелана. Це, знову ж таки, особисто кожному. І тут важливо цей момент побачити, відчути, не перегнути цю палицю. Тобто зі сторони нас, як капеланів. Тому що це дуже делікатно, знаєте, це така мікрохірургія, би сказав би. Коли ти відчуваєш особливо, що дійсно зараз доцільно тобі підійти, запитати, поспілкуватися. Знову ж таки, це може бути слово два, потім буде більше. Воно може бути понаростаюче, тобто людина може одразу не відкритися, бо це цілий процес. І тут також важливо розуміти, що в цьому питанні залучається не тільки духовна складова. Тут також потрібно залучати і психологів, і медиків за потреби. Тобто це цілий комплекс на справи. Знову ж таки, ми для того є спільно всі разом, щоб допомагати супроводжувати наших військових.
0: З вами попередньо так обговорювали перед розмовою з приводу того, коли от ви бачите не справа не тільки в якомусь духовному виснаженні, а й фізичному і моральному, де ви бачите, що потрібна допомога психолога, психіатра, де потрібен перепочинок, де потрібна реабілітація, де потрібне відновлення, тому що людина втрачає зв'язок не те, що там з Богом і собою, вже зі світом. Є така можливість, це часті випадки.
1: Випадки, скажімо так, можливо, і не дуже часті, але дійсно така є функція, і це, власне, ми стараємося, щоб це було. Так, ми стараємося, власне, максимально бути корисним і допомогти, коли бачимо такий виклик, таку потребу. Бо зрозуміло, що на полі бою, в зоні виконання, де на тебе максимально йде тиск, тому що на тебе покладається та чи інша завдання, місія, це дуже багато забирає ресурсу. І коли ти сам не в ресурсі, так, відповідно, ти не зможеш бути ефективним. А, власне, ми говоримо зараз про те, що наш військовослужбовець, він повинен мати максимальну, скажімо так, сконцентрованість, максимальну зарядженість, так, і максимальну ефективність. І, власне, для того і є присутні різні служби в війську, так, в частині, для того, щоб супроводжувати, допомагати. І як тільки бачимо якісь такі моменти, одразу це все запускається, цей механізм, і працюємо. Працюємо для того, щоб не затягувати, не до кінця, що потім буде гірше, а навпаки одразу на початках.
0: Ну, але коли безпосередньо триває операція, нема можливості повернутися там умовно в Київську область, щоб людина справді вже поспілкувалася з відповідним фахівцем. Є можливість також якимось чином потурбуватися, коли в людину, ну, от реально шоковий стан, стрес, смерть побратима, найкращого друга, брата, батька.
1: Власне, що виїжджаєте туди до них. До них туди ближче, наскільки це можливо. І, власне, там працювати на місці. І вже безпосередньо розуміти, якщо зараз воно допомагає, і він повертається в стрій, повертається до виконання своєї роботи, отже, потім вже, коли буде ротація, буде декомпресія, відновлення, там вже більше це попрацювати. А якщо, наприклад, ну, може бути різні сценарії, різні варіанти, то вже по ходу тоді, як то кажуть, приймати те чи інше рішення.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та, типу, мотивація піднялась, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата, суету наводили, людей там тягали, там грабили, вивозили там когось і розстріляли одного, у нас було там, де хату спалять, де там ще щось там, таке там, связь перебили, світ, все просто потно. І така мотивація моя появилась, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ, робив окопи, ОП строїв. Ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл вдома сидіти, от. Буду тут, на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. Просто, ну, гасить оцих чепухів. Отака вся мотивація.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Отже, далі про непрості ситуації, які виникають саме у військових. Звісно, що ми не можемо залізти у безпосередньо ті операції, які вони виконують, якими вони займаються, але хочемо привідкрити для вас також трохи розуміння їхніх переживань, їхньої душі, їхніх питань, які вони ставлять духівникам. І саме тому запросили сьогодні, нагадую, до нас військового капелана Дмитро Хопта. У нас військовий капелан Центру спеціальних операцій ОМЕГА Національної гвардії України, священнослужитель Української греко католицької церкви. Ви в першій частині встигли трошечки привідкрити різні характери, різне ставлення бійців до вас і кожного, хто як відкривається. Чи є ті, які не були віруючими, не були хрещеними і відкрили себе під час служби для служіння також Богу?
1: Вони для себе, скажімо так, я, можливо, підкоригую десь, вони для себе по-новому відкривають, що таке взагалі Бог, віра. Бо одна справа, коли ти змалку ходиш до церкви, тебе там батьки тобі це, скажімо так, прив'язують, прививають, тато, то лагідно. А друга справа, коли ти переживаєш обстріл там від кабів, під кабами десь там сидиш в окопі чи в якомусь бендажі, і ти не знаєш, вийдеш ти звідти живим чи не вийдеш. І це все те, що, власне, так, скажімо так, б'є по і по психоемоційному стані людини. І також десь, можливо, вона, переживаючи такі моменти непрості, ну, по-перше, вона починає згадувати всі молитви, які вона колись десь вчила, знала чи чула, чи щось їй там колись казали. Та, це теж. Це не стосується всіх. Я не можу сказати, що це за всіх військових. Це те, що десь я чув, знаю і, скажімо так, зі мною ділилися. Тому що це також дуже така індивідуальна історія, індивідуальний момент, що сказати, що всі там на війні починають вірити, так багато хто. Але багато, кожен з нас вірить в те, що йому дає сили. Так, кожен з нас. І це виражається, для когось це Бог, а для когось це щось інше, якась, умовно кажучи, та вишня сила. І так воно, ну, не на жаль, так воно є. Тобто це те, що, власне, формує також той стержень стійкості, стресостійкості і духовного стерження у людини.
0: Ви казали про і навички певною мірою психологічні. Дійсно, тоді, коли і немає часу на молитву, і коли людина навіть, ну, добре, має молитовник, почне щось вивчати, проговорювати якісь слова, але потребує насправді якогось практичної підтримки алгоритму, от навіть на сьогоднішній день. Навіть просто коли каже, я боюся, або після того, як загинув побратим, я знову, мені страшно, бо я почуваю себе складно і важко. Що тоді ви пропонуєте? Що тоді робите? Які також, може, маєте інструменти, навички, варіанти? Що б ще пропонуєте? От просто по-людськи.
1: Знаєте, це той момент, коли не треба нічого пропонувати, а треба бути просто поруч. Вислухати, навіть побути в тиші. Деколи воно дуже важливо, воно дуже, не сказати, що лікує, але в певний момент зцілює і згладжує ті гострі кути. Бо в той момент не всі готові слухати, не всі готові говорити, не всі готові бути відкритим, щоб ось я є, і мене треба там, воно кажучи, рятувати, спасати, витягувати з того стану, в якому я зараз перебуваю. Просто бути поруч. Просто, власне, бути, дати зрозуміти цьому, цій людині, що я тут, якщо треба, я завжди будь-який момент підтримую і допоможу. І це найважливіше, бо коли ти починаєш огортати, скажімо так, своєю турботою, навіть духовною, навіть ти ніби пропонуєш такі важливі речі, важливі духовні речі, важливі речі, які, скажімо так, мають і будуть допомагати, кожний буде по-різному реагувати, кожний буде по-різному це сприймати, кожний буде по-різному трактувати ті чи інші речі. І тому тут дуже важливо, власне, також це межувати, відмежовувати і розуміти, де ти будеш корисним і як саме. Та з кимось ти можеш поговорити, з кимось ти можеш там чомусь іншим наліти, щоб його відволікти, там якась інша робота. Чи це буде щось по службі, чи це щось буде по межами служби, бо хлопці так само можуть собі дозволити якесь дозвілля, це може бути і риболовля, і футбол, і будь-що, ну, тобто, комусь спорт. Це вже індивідуальна річ, але в тому, що тут ти повинен бути. Коли тобі, тебе самі скажуть, тебе покличуть і тебе попросять про допомогу, тоді так, ти розумієш, що ти тут можеш бути більш, скажімо так, більше вмикатися і давати більш, скажімо так, більш настирливішим бути і більш. Але коли ти сам підходиш, і коли ти сам пропонуєш, скажімо так, умовно свої послуги, назву це так технічно, це трошки інший момент. Тут треба також це чітко розуміти, щоб людина ще більше не закрилася від зовнішнього світу, бо це не тільки ти можеш, скажімо так, себе відмежувати як духовну особу, духовного представника, але ти також можеш закрити дорогу для всіх інших твоїх колег. Так само тут повинен бути і психолог, можливо, що треба психіатр або якісь медичні втручання. Тут все дуже так делікатно, індивідуально.
0: Добре, отже, Дмитро, ще хотіла запитати вас про якісь, можливо, навіть і формальності, або для когось, можливо, і доволі серйозні перешкоди для того, аби йти на контакт із капеланом. Адже військових багато, а ви один. І так само, як і ми в миру, заходячи в той чи інший храм, можемо зіткнутися, ой, у нас тут без хусток, або не все, або в штанях не можна, там, наприклад, або ви якої віри, ви якої конфесії. Як самі бійці виходять на контакт, і чи якісь такі упередження їм теж не заважають? А я хрещений тут, або вінчений я тут, а з якої ви церкви, а чи буде це означати, що таїнство правдиве, а чи Бог мене почує таким способом? Як ви, які відповіді знаходите на такі запитання?
1: Ну, то кажуть, ми всі дорослі люди, і ці всі питання просто обговорюються ще на березі. Тобто, якщо в когось якісь є... у мене ніколи немає стосовно цього якихось там... умовно кажучи, тебе я прийматиму, а тебе не буду приймати. Я до всіх відкритий, і з чим я можу допомогти послужити, я тільки за любки, тільки за. Питання, власне, до людини, яка звертається, або до якої я підходжу десь, можливо, там просто в діалозі. Якщо в неї якісь моменти, ми про це проговорюємо в ході розмови, можливо, не однієї, але це все проговорюється тоді, і тоді розуміється, бо, знаєте, їх можна в різний момент зустріти. Я вам скажу так, що моє місце, де найчастіше я можу хлопців, скажімо так, висмикнути на якусь таку розмову, або просто ми можемо порозмовляти поза, скажімо так, поза кабінетними якимись моментами, або інші, чи ми це багато також місце для паління, це спортзал, разом з ними займаючись, це якісь інші моменти, де, власне, вони є поза межами, і ти можеш з ними, вони починають тебе питати, вони починають тебе розпитувати, а так, а чому так, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що, але це, власне, ти сам ідеш туди, щоб з ними почати комунікацію, бо ти розумієш, що в цьому діалозі ти також можеш дати їм якусь корисну пораду, чи бути просто корисно допомогти. Особливо, що стосується духовної сфери, духовного напрямку. Бо ти там, скажімо так, ти приходиш туди не для того, щоб навчити або повчати, як ми це можемо трактувати. Ні, ти приходиш туди, щоб бути корисним. І це дуже так сильно відмежовує, розмежовує і, як то кажуть, поділяє. Тому от якось так.
0: Добре, а коли йде мова про ситуації критичні, коли ви в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення, ви разом із хлопцями на в завданні, на виїзді, коли це людина на межі життя і, можливо, а можливо і завершення свого життя, як тоді? Адже є і питання вашої безпеки, а я розумію, що ви не можете під обстрілами і артилерією, чи під FPV-дронами іти на поле бою, там, де боєць проживає свої останні хвилини. Як в таких критичних моментах ви працюєте?
1: Ну, власне, у нас такого досвіду, в мене особисто такого досвіду не було, бо є певні, скажімо так, протокол дій, де ми можемо, зони, де ми можемо бути, куди нас допускається, і де, власне, є, і ми можемо, скажімо так, духовно працювати і бути корисним, і де хлопці сконцентровані максимально так, щоб приймати, і ми зможемо з ним діалогувати. Бо коли ми говоримо про ці моменти, там трошки інший, скажімо так, свій ритм, свої завдання і трошки інші. Вже потім, коли, скажімо так, боєць повертається, дякувати Богу, на лікування, тоді ми вже починаємо його опікувати, ми починаємо їздити в госпіталь, ми починаємо провідувати його, його родину, підтримувати, і там ми вже починаємо з ним працювати. Ну, коли ми говоримо випадку, коли він, на жаль, гине, ну, ми вже просто постфактом дізнаємося, що так сталося, і нас повідомляють, ну, далі які протокол дій. Тобто, конкретно в межах виконання, безпосередньо, умовно кажучи, на лінії зіткнення, там нас немає. Тому що є певні, скажімо, є певні алгоритми дій, які, скажімо так, унеможливлюють нашу там присутність.
0: І ці питають вас, а що робити, якщо я буду розуміти, що це година смерті?
1: Хто, ну, тобто, знову ж таки, особисто, індивідуально підходять, питають, хтось думає в той момент про одне, хтось про інше, хтось про молитву, хтось про просить якусь вервочку, якісь щотки, медалик, якусь освячену річ, комусь молитовник, кожному, так кажуть, кожен щось своє шукає. І, скажімо так, ніхто про це не хоче думати наперед. І, ну, скажімо так, тому що всі ми настроєні те, щоб жити і боротися, і продовжити цю боротьбу. І так само в них такий підхід, і це дуже добре. Тобто це позитивне, світле мислення. Не думати про те, що, ну, про те, що, можливо, це треба думати, але про те, що, власне, що це буде обов'язково зразу смерть. Тому десь от...
0: Напевно, одне із найскладніших питань, яке, я розумію, не зможемо обговорити на якихось прикладах чи таїнствах сповіді, але мені здається, що кожного християнина буде тоді цікавити питання, якщо на нас напав такий кровожерливий, злий агресор, і це самозахист, що робити із заповіддю «Не убий», якщо кожного дня виживання твоєї країни, твоєї сім'ї і дитини – залежить від того, скільки буде вбито ворогів.
1: Тут дуже важливо, власне, я так десь трошки підготувався, собі таку зробив маленьку нотатку. Ми мусимо чітко розуміти, що є, власне, у нас офіційна позиція, офіційне вчення нашої Української католицької церкви, власне, і воно відповідає загальному вченню католицької церкви про право на законну оборону. Власне, про це не мова. І основні її положення, якщо дуже коротко, що церква засуджує війну, що це є трагедія і це є велике зло, з яким ворог прийшов, щоб нас знищувати. І церква завжди закликає до миру і вважає, що війну слід уникати, якщо існують реальні мирні засади для припинення цього конфлікту. В даному випадку ми поки що мирних засад, так, мирних якихось речей, ми ще в пошуку, скажімо так, ми її поки не бачимо. Агресія, яка є по відношенню до нашого народу, нашої землі, до наших людей, це є моральним злом. Так? І відповідальність за цю війну насамперед покладається на того, хто на нас несправедливо напав. Так? І захист себе, інших людей, своєї сім'ї, своєї держави, це є морально виправданим. Так? Тому що ми захищаємо свою державу, так? І військовослужбовець, який бере участь у законній обороні, не вважається тим, що автоматично порушує ту заповідь «Божу, не вбий». Тому що він не прийшов на чужу землю, щоб когось вбивати. Він захищає своє. Але тут дуже важливо є також, що є ці моральні межі, які стосуються всіх, безумовно. І, власне, що в цьому дуже важливо є розуміти, що заборонено навмисно вбивати мирних жителів. катувати полонених, чинити розправу або акт помсти. Так, те, що, власне, ми наші люди переживали. І виконувати злочинні накази, явні злочинні накази. Так, наша церква неодноразово наголошувала, що українці мають право і моральний обов'язок захищати своє життя, свої родини та свою державу від несправедливої агресії. І водночас підкреслює наша церква, що навіть у часі війни необхідно зберігати людяність, повагу до гідності кожної людини. І тут дуже важливий момент насправді, що та агресія, те зло, та, скажімо так, темнота, з якої прийшов до нас ворог, Росія, воно, це ж так працює диявол, що він намагається, власне, щоб ми, так само, як і боремося проти цього, щоб залізти в наше серце, наш розум, нашу душу, щоб ми так само з цим грипом, скажімо так, цим паразитом заражалися. Тут дуже важливо є це відмежовувати, відсікати і не давати йому права на це, на те, щоб так само почати мислити, як наш ворог, так само робити, як наш ворог, так само відповідати. Ми ті, хто, скажімо так, боремося проти зла на боці добра, на боці світла. І це дуже важливо ці моменти чітко розмежовувати.
0: Чи мають бійці певні страхи, навіть сповідаючись, наприклад, що залежно від того, за яких обставин він виконував свої завдання, тому що одна справа, коли ти, наприклад, дивишся в приціл, ну, є робота снайпера, який ось бачить, що якщо не ти, то вистрілять в тебе. А десь, де людина, наприклад, не зі зброєю в руках, але ти розумієш, що зараз вона відпочиває, а через 3 години прийде і вб'є тебе чи твого побратима. І коли безпосередній акт агресії до тебе здійснюється, так, ти відчуваєш самозахист. А коли ти розумієш, що ти, ну, умовно превентивно вбиваєш, щоб ця людина не вбила тебе завтра. Чи є сумніви у тому, чи справді там ось виправдана та чи інша смерть, яку я заподіяв іншій людині?
1: Тут дуже важливо є розуміти, що кожний, хто виконує те чи інше погане завдання, керується тим чи іншими моральними, християнськими, етичними цінностями, чи просто загальнолюдськими, називаємо це так. І так, це вибір. І це найтяжче серед цього всього, що може бути, це вибір. Та, чи натиснути на цей курок, чи не натиснути. І враховуючи цю особливість, скажімо так, служби, служіння нашого спецпідрозділу, є певні, так, певні завдання, які хлопці повинні виконувати. І, знову ж таки, вони можуть прийти запитати, вони можуть прийти порадитися, вони можуть прийти, власне. І, а що каже про це церква, так, або що думаєте про це очі? Можуть не питати? Знову ж таки, це вибір і право особисте кожного. І, скажімо так, знову ж таки, суть військового капелана, що, для чого і куди. Не того, щоб повчати, як треба зробити, чи як не треба зробити. Бо виходить, що ти на себе береш відповідальність і нав'язуєш йому, або, скажімо так, кажеш йому, як робити. Суть в тому твоя, щоб супроводити його, так, і не дати всій в цьому всьому певному темноті, хаосі, бо це також лишає свій слід, ці всі речі, на його душі. Не загубити себе, не втратити себе і пам'ятати, що в душі є те добро, є те світло. Скажімо так, є в мене дуже добрі побратими, дуже добрі хлопці, з якими ми разом багато спілкуємося про різні теми, в основному це стосовно релігійного контексту. І вони кажуть, що є певні речі, які їм, скажімо так, не дозволяють, це з їхніх слів і це з їхньої точки зору, вони не дозволяють їм іти до сповіді. Ну, так ми жартома кажемо. Я кажу, чому? Ну, тому що якщо я вас очі посповідаюся, ви там, ну, кажете, вже все, перестанете діяти як військовий капелан. Так, жартома, звичайно. Тобто, що вони дуже багато несуть в собі отут, попри те, що вони є добрі, світлі, вони мають свої сім'ї, мають свої, вони несуть дуже великі тягарі, каміння того, що вони пережили, бігаючи по окопах ще від 2014 року. Але це не заважає йому бути доброю людиною. І я кажу, дивись, захочеш, я любки прийму, поспілкуємося, треба сповідь, тайну сповіді, будь ласка. Тобто, знову ж таки, це перший крок. Це був перший крок. Тобто він поділився тим, що його там, от там глибоко в душі. Але він ще не те, що не готовий, але йому треба, ну, по факту, йому треба ще час, щоб, скажімо так, дозріти, на це відкритися. Так само і тут. Кожному, знаєте, це все дуже індивідуально і дуже особистісно. ти до кожного підходиш, до кожної людини, до кожного військового, до кожного офіцера ти підходиш особисто в таких питаннях.
0: Є і світлі моменти, навіть і в цьому сповненому темряви і зла просторі нашої бесіди, тому що неодноразово ми також показуємо сюжети з Різдва, з Великодня, з різних свят, коли з дому передають якісь смаколики, коли можуть приїхати рідні, коли є якийсь також момент на оті літургії, про які ви кажете. Як відбувається ось це календарно-обрядове ваше служіння, коли все одно є благовіщення, є піст, є час посту, але людині треба бути ситою, йти до своєї справи. Є Різдво, коли можемо трошки потішитися, коли, можливо, дається якась пауза. Як все це відбувається? Чи знаходять зараз бійці також у цьому якісь моменти світла?
1: Знаходять. Той, хто шукає, той, хто дійсно, кому це важливо, знаходять, а їм, кожному, всім, я не можу сказати, що комусь цікаво, комусь ні. Кожному в свій спосіб і кожне своє бере. Твоє завдання – це, власне, організувати, щоб була молитва, було, наприклад, зараз у нас буде переображення, ми будемо свячувати про плоди, організувати ці всі моменти, зробити все для того, щоб, якщо він не може бути присутній фізично, ти за нього молишся, ти його згадуєш в молитві, і ти потім йому приносиш, ти, якщо це тут, чи, там, чи десь там на виїзді, тобто ти йому даєш можливість також відчути, що попри те, що він не може бути зараз фізично тут, за нього моляться, про нього пам'ятають, і він є частичка цієї спільноти. Бо це по факту, це як сім'я, це є сім'я, це є така не просто спільнота однодумців, а це така велика сім'я. І твоє завдання, власне, попри всі якісь моменти, це стабільно, щодень це має бути молитва за особовий склад. Це є основа, база, на чому формується як тебе як священика, як духовного капелана, як військового капелана, але також і коли вони знають і вони чують, що ти за них молишся, що за них моляться. Це дуже сильно насправді підбадьорює, дає силу. Як для особового складу, як для від солдата до офіцера, так само і для вищого командування, тому що також їм треба, власне, ту дію Святого Духа, тому ти, щоб прийняти правильні рішення в тих чи інших непростих ситуаціях. А воно само не прийде, якщо за них не молитися, якщо цього не буде. І так є, що на молитві нікого немає, бо всі мають якісь певні свої завдання. На щоденній молитві, та, бо про те, що є речі, є молитви, коли вони
0: тобто
1: приходять.
0: Є щоденні, є водохреща, є Різдво, тобто є Великодня служба.
1: Так, є щоденні, а є більше, коли ми можемо трошки якось трошки більшим колективом зібратися. І навіть на тих щоденних, коли нікого немає, але ти зі всіма, як то кажуть, духовно, і ти за всіх молишся, і це дуже важливо, тому що для тебе, навіть як самого священика і капелана, ти повинен також звідкись черпати цю силу, щоб потім нести це світло до хлопців. Так,
0: а звідки? Про підготовку ми поговорили, але ми знаємо, в кожного психолога також є там свій супервізор, де коли ти вигораєш, виснажуєшся, потрібно, щоб і тебе хтось підтримав. Хто? Як? Чи тільки
1: найвищий? Найперше, так. Розуміємо, що це Господь. Так, я так це розумію, я так це трактую собі, я так це позиціоную. І без цього однозначно, що ніяк. І, власне, молитва – це те, що, власне, допомагає тобі не просто триматися на плаву, не просто, умовно кажучи, бути в якомусь такому та духовному, стабільному, сильному стані чи ще щось. А це, власне, те, що наповнює тебе, бо ти повинен мати в собі, власне, ту силу, ту енергію, щоб нею ділитися далі. І навіть скажу так, маєш ти на це бажання, не маєш ти на це бажання, можливо, не теж сам хочеш чи не хочеш, але ти завжди той, хто приходить, і ти завжди той, хто, скажімо так, запускаєш цей моторчик. І навіть деколи такі бувають моменти, та, що ти приходиш, і в тебе само, як людини, бо ти людина, і ти маєш теж свій ресурс, ти можеш там десь якісь певні моменти, які тебе, скажімо так, вибувають трошки з цієї колії, тебе хлопці самі повертають, питають, о, а що сталося? І ти такий, о, і тут починається процес. Та? Тобто моментами ти розумієш, що не тільки ти можеш бути корисним, але вони так само можуть тебе, як то кажуть, і супроводити, і підтримати те плече побратима, і все решту. В свій спосіб. І навіть, коли там є якісь слова погані, чи ще щось. Знаєте, такий завжди був цікавий момент, що коли я приходив, і сказали, о, отець іде, все, не матюкаємося. Ну, тобто, така, можливо, проста річ, але так само, коли ти приходиш в їхню зону комфорту, тобто, не, там, де би могли би ніколи не очікувати, що прийде священник та капелан на курілку. ти приходиш туди на місце, на те місце, а ти приходиш на таке, бо ти знаєш, там ти можеш їх зловити, там ти можеш ними поспілкуватися, покомунікувати. Чи це спортзал, чи це щось інакше. Ти приходиш і комунікуєш, ти приходиш і ти розумієш з кожним разом все більше і більше, що ти маєш шукати нові ці свої ресурси. Тобто, щоб самому наповнюватися. І, ну, так само, це і відновлення, і фізичне, і духовне. Треба, ти можеш звернутися до також і психолога. Ти можеш також до нього звернутися. Це ж не є чимось таким.
0: Тоді я хочу запитати, і нам насправді цим питанням, хоч воно вартує окремого ефіру, але доведеться фіналізувати. Психологи, безумовно, працюють із тими проблемами сімейними, родинними, які залишаються у бійців, попри те, що вони на полі бою. Все одно дома дружини, мами, батьки, сестри, брати, якісь нерозв'язані попередні конфлікти і так далі. Чи працюєте ви не тільки з самими бійцями, чи звертаються, можливо, до вас ті ж самі дружини, чи цікавляться, як він, бо він зі мною не говорить, чи можна вас розпитати, чи якщо людина на реабілітації, чи важко поранена і, наприклад, там сумніви з приводу того, чи вдасться відновити себе так, як ти функціонував до того, чи потребують вони якоїсь теж супроводу слова, чи шукають вони цього контакту?
1: Вони особливо потребують. Можливо, вони цього не шукають. Ти сам тут приходиш, знову ж таки. Ти сам засвідчуєш, що ти є тут і ти хочеш допомогти лагідно, не без якогось настирства, особливо такого натиску, ти просто засвідчуєш. Є різні ситуації, тобто, умовно кажучи, відвідування наших...
0: Госпіталі,
1: наприклад. Так, це одна справа, це одна історія. Супровід там сімей, родин, які, наприклад, чиї хлопці є в тяжкому, дуже критичному стані. Це інша історія, та фізичному, тобто на лікуванні, на відновлення реабілітації. Інша справа, коли це стосується сімей загиблих, це ще інша історія. Тобто тут кожна, скажімо так, кожна ця гілочка, кожен цей виток, він має свою специфіку, але однозначно, що всюди. Це одна із також основ нашого служіння і нашої присутності. Там ми повинні не просто бути, ми там є. Тобто там наше завдання бути максимально корисним і допомогти в різному. Тобто ми не тільки зводимо це до духовного. Можливо, якась є, просто якась побутова річ, побутове питання, але ти знаєш людей, які можуть допомогти, чи добрих людей, які можуть, мовно кажучи, там посприяти, чи матеріально, чи ще щось. І ти оце, як той зв'язковий, ти все комунікуєш. Тобто є служби, які цим займаються, і ти разом спільно цією службою, ви ваше завдання, власне, це все, як то кажуть, докупки, ми це все робимо. Так само, власне, це десь я зараз... Є, стається, відбувається в моєму служінні там, де я зараз є.
0: Дякую вам, отче, і за роз'яснення, і за вашу щоденну роботу, тому що так, ось ця робота духовна і побратимська із кожним тим, хто зараз на фронті, вона справді покликана для того, аби повернулися вони якраз сюди, до нас, відносно мирні міста, які мають стати мирними в сім'ї, де треба буде відновити, повернутися, розв'язати конфлікти, які залишилися невирішеними. Тому спасибі вам за вашу службу, за відповіді, за те, що поміж основними обов'язками знайшли ще і час на комунікацію.
1: Дякую велике вам за запрошення, дякую радіослухачам і ті, хто буде нас дивитися на екранах.
0: Дмитро Хопта, військовий капелан Центру спеціальних операцій Омега Національної гвардії України, священнослужитель Греко-католицької церкви України, був з нами впродовж цієї години. Можете знаходити також, окрім прямого ефіру, запис наш на нашому ютуб-каналі «Київ 98FM». Побачимось за тиждень. Мене звати Олеся Кобзар. Бережіть себе. До зустрічі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98FM. Слухай Київ на Київ FM.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про щомісячні поставки ракет до Петріот зі США, підготовку вітчизняних атомних електростанцій до зими, а також про день військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Перша звістка із Дніпропетровщини. Росіяни вдарили по Нікополю. Загинув водій рейсового автобуса. Його колега дістав поранень. Автівка згоріла ущент. Далі обнадійлива звістка. США щомісяця постачатимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот».

0: дістали двоє поліціянтів. Упродовж 11 днів правоохоронці безперервно розшукували озброєного чоловіка. В області запровадили спеціальну операцію. Зрештою, злочинця розшукали у приміщенні із сухою травою. А тепер про живлення. В Україні вже 5 атомних енергоблоків повністю підготували до майбутнього опалювального сезону. Фахівці завершили планові ремонти. Загалом узимку працюватимуть усі 9 блоків на підконтрольній Україні території. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні в Україні відзначають День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Дякуємо усім, хто щодня забезпечує надійний, захищений і безперервний зв'язок та кібербезпеку українського війська від переднього краю до глибокого тилу. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, у Києві ймовірна гроза та дощ, тож парасольки зайвими не будуть. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам за сьогоднішній день, а також всім каратистам, які прямо зараз захищають нашу країну, і всім тим, хто віддав своє життя. І про каратистів ми сьогодні говоримо, тому що напроти мене Іван Тичак, президент Української федерації карате. Вітаю.
7: Вітаю, вітаю.
6: Давай розбиратися. Знаєш, я от дивлюсь на фотографії, на відео зі змагань, на наших каратистів. Яскраві класні фотки, класна форма, емоції. Ну, виглядає все круто. Чемпіонати, які ви проводите, всесвітні змагання, де українці на перших сходинках п'єдесталу. Це одна сторона карате. Але ми розуміємо, що, на превеликий жаль, не все так яскраво і красиво, як воно з одного боку виглядає. Тому давай сьогодні розбиратися з тим, що у нас в країні відбувається в карате. Ти обійняв посаду 6 років тому.
7: Так.
6: Багато чого було зроблено. Ти взагалі людина не з карате.
7: Я людина з карате.
6: Ти людина з... Ні, ну зараз ти не займаєшся в карате, але це... Так, давай так. Минуле.
7: Я практикував карате дуже довго. Я є засновником цієї федерації у 2009 році. Так що, в принципі, я людина з карате.
6: Людина з карате. Ну, да, ні, ну я маю на увазі, що, знаєш, є дітей.

0: чи які безпосередньо.
1: Просто це не є основним видом моєї зайнятості, і тому для мене це, як це, моя відповідальність, яку я несу перед спільнотою, з якою я дружу з самого дитинства.
0: Давай тоді перейдемо до найяскравіших, найкласніших подій в карате, які сталися, ну, давай, з початку повномасштабного вторгнення, там, і за останній рік. Чим ми можемо пишатися?
1: Ну, якщо чесно, то перше, якщо йти там історично, починаючи з початку вторгнення, то ми можемо писатися, по-перше, тим, що ми, в принципі, повернулися на міжнародну арену, і це відбулося доволі скоро. Менше, ніж місяць після вторгнення потрібно було для того, щоб організація провела таку реорганізацію. Для того, щоб, окрім волонтерської діяльності, ми повернулися до спортивної роботи, бо волонтерську діяльність федерація почала на другий день після вторгнення. Після цього ми ще не розуміли, як буде відновлення роботи спортивної. Через місяць ми фактично повернулися до організаційних моментів, буквально там на початку квітня 2022 року уже національна команда поїхала на прем'єр-лігу Португалію, де нас взагалі ніхто не очікував бачити, і всі були в шоці. Звичайно, на адреналіні команда ще й дуже вдало там виступила. Ймовірно, що не останню чергу, звичайно, зіграло лояльне ставлення до нас і суті в той момент надлояльне. І ми повернулися до роботи, федерація, повернулися до роботи тренери. Фактично, в той рік, якби ми повністю пройшли календар, який міжнародний, на який ми повинні були їхати. З 22-го року, з таких значних досягнень, ми були представлені на всесвітніх іграх двічі. Доволі вдали далі результати. Ми звідти провозили з обидвох ігор, приїхали із золотом. Окремо мали і срібла, і інші нагороди. Спортсмени, в принципі, за цей час таки із досягнень, яких не було до того, чоловіча стінка, це те, чоловіча команда, в нас є командні змагання, надзвичайно престижний вид, і наша стінка стала чемпіоном Європи. Це таке досягнення, якого ми прагнули дуже довго, і нам це вдалося, якщо я не помиляюсь, в 23-му році. Ось, ну, працюємо далі, хочемо, щоб все ж таки ми за цей час, не тільки, що ще за моєї каденції, якої залишилось не так багато, а щоб ми встигли все ж таки досягнути того, щоб отримати першого чемпіона світу.
0: Ну, дивись, у нас, до речі, от скажи, будь ласка, якщо подивитись на карате до 22-го року, якраз ти був вже президентом, і зараз. Дуже часто війна чи великі потрясіння, вони впливають негативно, а іноді навпаки, ну, дивно звучить, позитивно, що є поштовх розвиток. От з приводу карате, система зсередини.
1: Я думаю, що система продовжує розвиватися, в першу чергу. У багатьох тренерів і спортсменів з'явилася додаткова внутрішня мотивація. Все ж таки, от те, що ви говорите позитивно, воно надзвичайно сильно відображається на особистостях. Люди змінюють своє відношення до життя, змінюють пріоритети в своєму житті. Відповідно, те, що було важливим в мирний час, стало менш важливим в період війни. І от, як не дивно, все ж таки карате, як те, чим займаються наші тренера, як професію, і те, чим займаються наші діти, як хобі, чи як, там, можливо, майбутньою професією, стало для багатьох важливим елементом того, щоб втриматися в цьому житті психологічно, стабільно, і щоб це давало розвиток. І багато тренерів додало у своєму розвитку, дуже багато менеджерів на місцевому рівні, тих же самих тренерів, дуже сильно проявили свої управлінські здібності, почали рости нові клуби, почали з'являтися молоді, амбітні тренери і функціонери, які, я надіюся, надалі будуть і дуже гідно нести прапор розвитку карате в Україні, як на рівні федерації, так і на рівні клубів.
0: Добре, якщо подивитись на Київ, столиця, плюс-мінус, ну, зрозуміло, що не можна порахувати прям всі клуби, тому що ми про всі не можемо знати, але яка це кількість?
1: Людей?
0: Клубів.
1: Можемо подивитися на сайті, але якщо я не помиляюсь, це там 11-12 клубів в Києві. Це клубів. Я називав 4 до цього, так? 4-5-6. Їх загалом 11-12. Це, ну, я думаю, що це десь до від 60 до 90 залів в Києві, які люди практикують карате в різних клубах. Ось. Ну, по людях, я так підозрюю, що це десь, ну, точно не менше 3000 людей, які безпосередньо задіяні зараз в активному практикуванні карате.
0: Ну, Українська федерація карате – це ж найбільша спортивна організація України, наскільки я розумію.
1: Ну, я думаю, що так. Ми однозначно публічно висвітлюємо свої тих людей, які причетні, які безпосередньо зараз активно займаються карате. Там на сайті в нас видно, що це понад 22 тисячі людей, які є в базі даних. Доступ до цієї бази відкритий. Ви можете зайти, в принципі, знайти більшість з тих каратистів, які зараз практикують. Я думаю, що можна говорити, що футболом займається більше, але я думаю, що футбол точно не готовий відкрити свої бази даних. Якщо по відкритих даних, то ми точно одна з найбільших спортивних федерацій, яка веде облік своїх членів, облік тих, хто так практикує карате. І, відповідно, по кількості клубів ми дійсно одна з найбільших організацій.
0: Знаєш, що я помітила? Що навіть коли до 22-го року я займалась реалізацією спортивних клубів, керувала, створювала спортивні клуби, там, де було велика кількість різних напрямків. Від танців, художньої гімнастики до карате, боксу, кулінарії, угу, всього іншого. І от до 22-го року, ну давай так, 18-й, 19-й, от такі роки, коли я говорила карате і що дівчата туди б ходили, це була рідкість. І ми фоткали дівчат, які приходили до нас і прям, ну, пальцями на них тикали, типу, зверніть увагу, дівчата теж ходять, не тільки хлопці. То зараз мені здається, що карате стало якимось таким мейнстрімом, чимось модним, куди можна ходити. І от подивитись, зараз будемо говорити про жінок і про дитячу збірну, ну, клас, якийсь такий поштовх, чи це мені так здається?
1: Мені здається, що це у вас таке бачення. Насправді, в українському карате, як і в більшості українських єдиноборств, більш жіноче обличчя, як це не дивно, так. Ну, тому що українки у більшості видів спорту, де є плюс-мінус рівне розподілення між чоловіками і жінками, в спорті високих досягнень успішніші, ніж хлопці. Тому це точно, і ми можемо сказати, що, ну, на рівні в карате це так само, ми жертва цього тренду. Ось наші дівчата дійсно надзвичайно круті. У нас дуже круті хлопці, але дівчата, вони мають серйозніші результати на міжнародній арені. І як ми і хотіли, в принципі, нас бояться і одночасно захоплюються їхньою красою.
0: Дивовижно, я навіть про це не думала. Ну, тобто, насправді воно дуже завлікає, коли ти бачиш жінку, навіть там ММА, чи бокс, чи карате, ну, воно так дивовижно. Коли хлопці б'ються, ну, це така природня історія, ну, б'ються і клас, молодці. А дівчата, я ще про що подумала, що подивилась, думаю, боже, а чи можна там ботокс, а якщо губи накачають, а якщо вії будуть, що буде? Як воно там, нормально?
1: Я думаю, що таких обмежень немає точно. Тут уже обмеження чисто смак дівчат, як вони до себе ставляться, так вони себе і обмежують. І так, ну, наші дівчата не тільки гарні, але й дуже успішні в спорті. Тому...
0: Ну, дійсно, отак після сутички я дивлюсь спочатку, що всі красиві, підтягнуті, ну, тобто, пояс, зачіска, ну, хлопці, дівчата, після сутички, ну, такі.
1: Все трошки інакше, але від цього не перестають бути прекрасними. Тому, в принципі, дівчата молодці.
0: Ну, добре, якщо так в порівнянні чоловіки, жінки, скільки, ну, давай, так, без цифр там конкретних,
1: карате, але... якщо у відсотковому співвідношенні, я би сказав, приходить десь... За моїми оцінками, вони можуть трішки не відповідати реальності, ну десь 70 на 30. Тобто 70 хлопців, 30% дівчат. Тобто достатньо, це достатньо великий відсоток представлення дівчат в спорті. Ну, якби в групах 30% дівчат, це в принципі нормально для карате. Це ж таки дозований контакт, тобто те, що тут немає... повного контакту при єдиноборстві, все ж таки, що ми якби фіхтуємо руками і ногами, а не як це, а не пробуємо як це, виключити суперника, ми пробуємо його обіграти.
0: Ну, це більше у чоловіків, мабуть,
1: так? Да? І в жінок так само. У нас ми пробуємо суперника пробують обіграти, а не знищити. Тому в даному випадку це приваблює дівчат в карате. Це дійсно те, що тебе не будуть бити з усієї сили по обличчю, і принаймні навмисно, це велику роль грає, тому що карате дуже, дуже стає жіночим.
0: Ну, це дивовижно, насправді, добре. А якщо дивитися з цієї сторони, от до мене коли... Оля Ляшук, вона чемпіонка Арнольд Класік 2026, вона дуже така сильна, а з іншої сторони вона така добра, така м'яка, я просто закохана в неї, ну, щиро, вона, ну, класна. І коли ми випустили ТР, знову пішли коментарі негативні, подивись на себе, та-та-та, і дуже багато негативу писали, на противагу писали і багато гарного. От, і вона дбає про своє здоров'я, тобто ті речі, як вона там по 200 кілограм підіймає, ну, тобто, ну, страшно, прям чесно страшно. Але з іншого боку, вона каже, я контролюю, є речі, які так, там, ми десь переходимо межі, але це спорт. Великий спорт, ми всі на межі.
1: Так.
0: І от в карате, як в карате впливає, чи може там, якщо, знов таки, художня гімнастика, виглядає все красиво. Просто фантастика. По факту, ми емоційно, фізично поламані, у кого анорексія, у кого ще щось. Але так за картинки і не скажеш, що це дуже травмонебезпечний вид спорту. Карате навпаки. Там всі літають, вдаряються, синці, але здається, що вони здоровіші, ніж там, ну, спортивна чи художня гімнастика.
1: Я не знаю, якщо ви там стежите за інстаграмом Анжеліки Терлюги, то, в принципі, на цю тему можна багато якраз... як це російською розглагольствувати. Ні, правда полягає в тому, що спорт високих досягнень це завжди травма, це завжди високий рівень самодисципліни, дисципліни, зусиль, надзусиль, які все рівно за собою тягнуть травматизм, тому що ти працюєш за межею можливостей організму і відповідно, це тягне за собою травми. Так чи інакше, якщо це не травма, яка відбувається одномоментно, то це накопичувальні травми, які потім дають про себе знати в якийсь взагалі відповідальний момент. Тому красива картинка, і нам також часто подобається картинка, як у нас відбувається змагання, але при цьому розуміємо, що надзвичайно часто... Ну, наприклад, Різван Талібов на останньому чемпіонаті Європи бився з переломаним пальцем уже від самого початку змагань. Тобто він їхав на змагання з поламаним пальцем. Чи там питання зв'язок, питання розтягнень, питання спини, як і в художній гімнастиці. Це класичні проблеми карате в тому числі.
0: Я пам'ятаю...
1: Трохи такий негативна сторона нашого виду спорту. Ну,
0: вона
1: спорт високі досягнень завжди травми.
0: Я пам'ятаю, 23-й рік я приходила перед чемпіонатом якимось та там, світу, не світу, готувалась. Якраз мене ми робили на Київ-24 сюжет про підготовку, і мене кидали, швиряли. Боже... Допомога треба. Треба допомога.
1: Хто кидав? Андрій Заплітний або Різван Талібов. Не знаю, хто із. Це з каратистів?
0: Так, ну так, я згадаю, але це було прикольно, тому що я стояла в кадрі, спочатку красиво, а мені кажуть, ну і зараз через плече, і наступний момент уже ляп. І я так думаю, боже, я ж наче готувалась, а це все так швидко трапилось.
1: Може, це якісь джудоїсти у вас були в гостях?
0: Пам'ять підводить. Жіноча пам'ять, ну що робити?
1: Бувай.
0: Красивий чоловік в етері і все вже. Все забуто. Добре. Про наших зірок. Жінки, чоловіки.
1: Ну, я би сказав, що практично вся збірна у нас це такі зірки. Хтось трошки меншого порядку, хтось більшого. Ні, ну я би насправді, по-перше, вшанував тих зірок, які вже закінчили виступати. Це у нас такі спортсмени, які є зірки, які ще продовжують виступати, є зірки, які завершили.
0: Хто зараз в топі? От хто зараз представляє Україну?
1: Ну, з тих, хто представляє. Ну, Анжеліка Терлюга, зрозуміло, дівчина, яка вже більше 10 років перший номер в Україні, дуже довгий період часу була першим номером в світі. Після народження дитини повернулася в спорт і, в принципі, доволі успішно повернулася. Завоювала срібло всесвітніх ігор і бронзу чемпіонату світу. Ну, це дуже серйозний результат для нашого виду спорту. Не такий, як би ми хотіли, але надзвичайно серйозний. Тому зараз виступає Валерій Чеботар, який капітан збірної, який також дуже довгий період часу входить в топ-10 найкращих каратистів світу, вже, напевно, також років 8-10. Андрій Заплітний, який з першого року своїх виступів став відразу чемпіоном Європи і чемпіоном європейських ігор. Потім підтвердив це, ставши бронзовим призером чемпіонату світу і, в принципі, успішно виступає на сьогодні. З чоловіків, в принципі, по чоловіках Різван Талібов, чемпіон всесвітніх ігор, який давно вже мав би стати чемпіоном світу, і сподіваємося, що він все ж таки реалізує весь свій потенціал, який у нього є. З жінок, з діючих спортсменів, у нас практично повністю відбулася заміна збірної, окрім Анжеліки Терлюги. У нас в мінус 61 надзвичайно дуже прекрасна Олександра Шолохова, яка стала чемпіонкою Європи і також дуже успішно реалізовує свій спортивний потенціал. Еля Селіменєва, яка там вигравала надзвичайно багато ще в молодіжному спорті і зараз продовжує не менш успішно виступати. На жаль, вона ще поки що нам не возить золото, але дуже багато бронзових нагород. А, золото вона нам привезла з ігор єдиноборств. Всесвітніх ігор єдиноборств. А так вона завжди бронза чемпіонату Європи. Не пам'ятаю, на світі ще, мабуть, не дотягнула, але це вже там 3 чи 4 рази вона підряд привозить бронзу з чемпіонату Європи. Дуже успішна спортсменка і зовсім молода спортсменка, яка тільки недавно зайшла в збірну, Даша Булай, яка прямо наша така надія, як на те, що вона буде одним із тих, хто, власне, завоює золото, мабуть, і на майбутнє чемпіонату світу. Дівчина, яка багато вигравала також в молодіжному спорті, і зараз зайшла і не менш успішно виступає в дорослому спорті. Це такі люди, це я вам назвав 8 із 10 спортсменів. В найлегшій ваговій категорії у дівчат мінус 50 Юлія Палашевська, і вона, в принципі, також має величезний потенціал, надіюсь, що вона теж реалізує. У хлопців у легких категоріях ще там не так все чітко визначено. Ось, але також достатньо успішні спортсмени, і ми надіємося, що вони будуть доганяти своїх ваших друзів. Отак, ну це наша національна збірна, і в принципі вона достатньо успішна на міжнародній арені.
0: Хвилинка до новин. Де тренуються наші зірки карате? Україна?
1: Вони тренуються в Україні, всі. Всі в Україні. Ті спортсмени, які виїхали з України, є такі спортсмени, в принципі, доволі непогані. Більшість із них ніяк не можуть потрапити до національної збірної, тому що умовою потрапляння до національної збірної є участь в чемпіонаті України. Без цього ми не беремо національну збірну. Але одного спортсмена ми залучали, то з тих, хто за кордоном, в склад командних змагань. Та в індивідуальних він не може відібратися, в командні ми його залучали, і, в принципі, ну, поки що не дуже успішно. Ось, а так вся збірна тренується в своїх клубах: Чернівці, Київ, Запоріжжя, що, в принципі, дуже, це в Запоріжжі якраз тренуються дві дівчини, Еля Селімєнєва і Саша Шолохова, і вони тренуються під бомбами, можна сказати.
0: От про це ми якраз поговоримо.
1: Чернівці. Ще третє місце, де реально наша збірна. Чотири міста, які представляють зараз національні збірні спортсмени.
0: Добре, якраз про це ми поговоримо після новин. Надя Васіна Шоу. Президент Української Федерації карате Іван Дочак навпроти мене.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру. То для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску, і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш, да, іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжик і п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та, що мені? А коли ти тут, да, ти вже розумієш, що це потрібно і хто як не ти.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
12: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
13: Надя Васіна Шоу.
12: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
13: Надя Васіна Шоу.
0: Ми повернулися в проєкт «Надя Васіна Шоу». Говоримо сьогодні про карате з президентом Української Федерації карате Іваном Дочаком. Значить так, дивись, ми тільки що проговорили про те, як наша збірна тренується в Запоріжжі, в Києві і в Херсоні. Розкажи, будь ласка, от якраз про людину, яка відкрила філіал, не філіал, секцію в Херсоні.
1: Ну, відкрив насправді Руслан Хомутенко, який очолює у нас комітет стратегічного розвитку, який займається, власне, волонтерством, який займається, займається роботою з меценатами. Він дуже вже від спочатку війни їздить до Херсону щочетверга і дуже часто по суботах і займається там волонтерською діяльністю і одночасно займається тим популяризацією карате. Він тренує там повністю безкоштовну секцію карате, де місцеві жителі приходять, як діти, так і дорослі. І, в принципі, він відкрив там клуб. На основі цього клубу, в принципі, там відкрито осередок Української федерації карате, і він зареєстрований, і, в принципі, по суті, ми під час війни, буквально минулого року, почали офіційно працювати на території Херсонської області. Руслан величезну роботу робить як волонтер, і величезну роботу робить як тренер карате, тому йому дуже, дуже велика подяка за те, що він зараз робить під час війни.
0: Добре, а от саме федерація допомагає таким, як Руслан, чи дітям, які виїхали з окупованих територій, чи у яких нема можливості, що вони...
1: Максимально все, що може бути централізовано, зроблено від федерації. Ми сприяємо тим клубам, ми намагаємося так чи інакше організувати процес, щоб клубам було легше тренувати цих дітей.
0: Наприклад.
1: Або... Ну, наприклад, ми пропонуємо їм якусь допомогу в вигляді обладнання, ми пропонуємо їм допомогу у вигляді певної фінансової підтримки в разі, якщо це виникає, ну, це одиночні випадки. По суті, частина клубів сама, в тому числі Руслан в Одесі розпочав роботу з... тимчасово переміщеними особами на території України, і також для них окремо ведуть секції для того, щоб вони могли розвиватися і працювати, і трошки відволікатися від буденних таких непростих буднів на сьогодні.
0: Якщо знов-таки про соціальну історію говорити, з приводу ветеранів, адаптивні види спорту набувають популярності, і, слава Богу, ветерани займаються спортом, і емоціонально, і фізично це їх розвантажує, навіть якщо є важкі поранення. В карате теж є така історія, але, на превеликий жаль, наскільки я розумію, тільки в Чернігові.
1: В Чернівцях. Ну, в Чернівцях однозначно клуб «Лідер» дуже, дуже інтенсивно цим займається. Ну, я знаю, що ще кілька клубів починали ці проекти, але я не можу просто підтвердити, що вони дійсно їх реалізовують. Клуб «Лідер» в Чернівцях дуже активно працюють з ветеранами. У них окрема робота з ветеранським хабом Чернівців, який їм постійно направляє ветеранів для психологічної і фізичної реабілітації. І фактично там дуже багато. Якщо є певні ветерани, проходять якусь реабілітацію в Чернівцях, то я думаю, що можна запросити їх до клубу «Лідер» для того, щоб вони там потренувалися в карате, трошки змінили картинку світу.
0: Ну, федерація сама, бо от ви конкретно
1: федерації,
0: робите щось?
1: Федерації є комітет, і, в принципі, задача цього комітету – організація, в тому числі, побудова певних принципів роботи з ветеранами і організація, ну, допомоги клубам в тому, що вони почали фактично взаємодіяти і ветеранам давати можливість тренуватися на місцях.
0: Ну,
1: я знаю, що є потуги такі в Звягелі, є потуги в Житомирі по роботі з ветеранами, в Києві окремі клуби пробують, але я ще поки що не бачив, ну, реальних картинки, так, знаєте, як це в соціальних мережах. Я мало бачив цих тренувань в інших клубах, оскільки в нас цього, чого немає в соціальних мережах, того немає в реальності. Мабуть, багато ще інших клубів працюють з цим, але я поки що не маю підтверджень цієї роботи. Тому можу сказати за тих, кого бачу.
0: Ну добре, а чому федерація сама не зробить, ну, умовно, клуб?
1: Тому що федерація – це не клуб. Якщо тут зараз розмовляти про те, яке місце в системі спорту займають різні організації, то, власне, федерація – це та організація, яка формує політику розвитку в конкретного виду спорту. Якщо в нашій державі Міністерство спорту є той, хто формує політику розвитку спорту загалом, але він формує політику, він не повинен займатися реалізацією цієї політики.
0: Но Федерація стронгмена України, вони взяли і зробили чіткий напрямок.
1: Федерація стронгменів України не має клубної системи.
0: Немає.
1: Як такої. Тобто Федерація стронгменів України – це є вся, весь їхній клуб. В нас є клубна система, федерація формує політику, клуби реалізовують цю політику. Федерація створює правила гри, федерація по можливості допомагає розвитку в рамках цих правил клубам, а клуби реалізовують цю політику. Тому федерація не є інструментом реалізації. Ми не тренуємо дітей. Дітей тренують клуби. Дітей тренують тренери в клубах. Тренери – це члени клубів, які безпосередньо працюють уже з людьми, з населенням, з дітьми. І, власне, реалізовуються. Федерація не той, хто повинен цим займатися.
0: Добре, ну моє розуміння, так. Я не спортивний діяч, так. Але моє розуміння, що федерація, наприклад, може умовний клуб, якийсь в Києві, найпопулярніший, дати натяки, побажання, дати всі можливості і фінансові, і технічні, щоб цей клуб дати вільні години в залі якомусь, домовити, орендувати комунальне приміщення, дати зали, сказати, ось безкоштовно, ось вам ще зарплатня, будь ласка, ветеранами
1: дивіться,
0: займайтесь.
1: Безпосередньо. Тобто ми розуміємо, мені приємно, що ви хоча б визнали, що клуб цим має займатися, а не федерація. Безпосередньо я маю на увазі тренуватися, а ті клуби, які потребують допомоги в рамках тих політик, про які ми говоримо, а в нас є напрямок роботи з ветеранами. І в цьому напрямку, я ж кажу, що як мінімум один клуб активно розвивається. І інші клуби, якщо вони потребують якоїсь певної допомоги, в тому числі такої організаційної, адміністративного ресурсу, фінансового ресурсу чи будь-якого, вони звертаються, і ми взаємодії з ними по різних напрямках допомагаємо їм працювати. Але ми допомагаємо. Ми не визначаємо якийсь улюблений клуб, такий, який хороший, який дуже хороший, а всі інші не такі дуже хороші. Ми для всіх формуємо правила. Якщо в рамках цих правил комусь є інтерес розвиватися, він може звернутися до організації. Організація так чи інакше буде сприяти йому в тому, щоб він розвивався. От такими самими методами, про які ви говорите, це одні з тих методів, які можуть бути. Відповідно, це, але це не означає, що ми це робимо. Ми відповідаємо за розвиток виду спорту, а не за тренування дітей чи спортсменів.
0: Добре, чи є можливість дітям, знову-таки повертаюся до цієї теми, займатися десь безкоштовно в якихось клубах? Чи допомагає федерація в цьому перекривати якісь фінансові, організаційні, технічні питання?
1: Якби на рівні клубу, частина клубів мають свою квоту всередині клубу, які вони можуть дозволити собі тренувати безкоштовно, і практично в кожному клубі є не один спортсмен, який тренується безкоштовно. Це може бути навіть не спортсмен, це просто можуть бути там люди з малозабезпечених сімей. Практично в кожному клубі є така квота, де діти так чи інакше тренуються або безкоштовно, або за мінімальну оплату. Тому
0: і це перекривається федерацією.
1: Це не перекривається федерацією, тому що для того, щоб
0: держава не допомагає в цьому питанні. Це
1: держава і федерація – це різні.
0: Ні, я розумію, я просто намагаюся зрозуміти. Тобто це виключно на приватному клубі лежить. Якщо він може цей приватний клуб дозволити,
1: так. Якби кожен клуб виходить з власних можливостей і працює в різних умовах. Наприклад, клубів 10 федерацій активно розвивають паралімпійське карате і активно працюють, і більшість з них вони працюють безкоштовно з паралімпійцями, тобто вони з спортсменами, і це достатньо активна така сфера в нашій федерації. Фактично.
0: Ну, я до чого веду?
1: Але багато з цих клубів так чи інакше вибудували взаємодію з організаціями, які їм допомагають в цьому. Або це якась буде там спортивна федерація глухих, чи спортивна федерація, яка відповідає за роботу з спортом інвалідів, вони так чи інакше взаємодіють і отримують якусь підтримку звідти. Можливо, державну, можливо, комунальну, можливо, від приватних осіб доволі часто. Тобто, ще раз треба розуміти, що основною ячейкою роботи з спортсменами і роботи з населенням, з дітьми, з дорослими є клуби, не федерація. Федерація – це організація, яка повинна давати можливість, щоб кількість клубів зростала, якість клубів зростала.
0: Добре.
1: І тут, якби...
0: Так. Добре, це розібрались. Ну, прикро, що виходить так, що тільки приватні клуби мають на себе брати, і так ледве виживають, і ще... Ну, зрозуміло. А якщо подивитись загалом на всю цю історію, наші спортсмени важко працюють, вони тренуються в Україні, хтось під обстрілами, хтось в інших частинах може більш-менш спокійно. Паралельно, міжнародний комітет, Олімпійський комітет допускає росіян і білорусів виступати, тобто раніше вони виступали під білим прапором без гімну, на сьогоднішній день вже Білорусь допустили під і прапором, і гімном, правильно?
1: Чи вони тільки під... і під прапором, і під гімном, так. Ну, МОК допустив білорусів і під прапором, і під гімном.
0: Ну, Крісті Кавентрі якось дуже страждала на зимовій Олімпіаді, коли казала Гераскевичу Владиславу, скелетиністу нашому, що ой, я дуже хотіла, щоб ти виступав, але ж ти таке влаштував. І прям плакала там, ну, щось це виглядало, на Оскар не тянуло, і щирості там теж не було, не знаю.
1: Дивіться, от... ми зараз знаходимося в періоді, ми трішки про це вже зачіпали, ми знаходимося в періоді тоді, коли всесвітній контекст в спорті, тренд на те, що всесвітній спорт втомився від наших проблем, і вони вважають, що ми їх втомлюємо і занадто часто зловживаємо нашим становищем на сьогодні. І через це вони роблять кроки, які нами повністю сприймаються вороже. І вони пробують повернути правила гри, які були до війни для нас, для тих, хто перебуває зараз в стані війни і психологічно, фізично, і організаційно. Дуже складно сприймаються ті кроки, які вони роблять. Напевно, ми їх нормально і не будемо вже сприймати ніколи. Я думаю, що якби Всесвітня федерація карате фактично повністю дзеркально дублює рішення Міжнародного олімпійського комітету. Відповідно, в нашому виді спорту все рухається так само. Ми доволі активно пробуємо протистояти цьому.
0: А як це? От є можливість підійти, ну, на Крісті Кавентрі, добре, Олімпіада завершилась, вона ж тільки там буває, мабуть, так що в публічному доступі. А от змагання, зараз ви кудись поїдете, от поговорити з президентом Федерації карате. Так, він дорослий, йому 76 років, але отак взяти і сказати: «Друже, трагедія, допоможи», ну, по-людяному поговорити є, чи тільки такі офіційні?
1: Ну, дивіться, зустрічі у нас завжди відбуваються. В принципі, як правило, коли ми просимо про зустріч, вона відбувається. Як правило, це все рівно більше офіційні зустрічі. Це можуть бути зустрічі тет-а-тет, але формат все рівно більш офіційний. Тому що...
0: Ну, що вони говорять? Як вони реагують? От війна, ми показуємо картинки.
1: Ну, зараз про це можна довго говорити. Це від самого початку було. І, в принципі, це позиція дуже великої кількості функціонерів, які довго знаходяться на своїх місцях. Їхня позиція дуже проста була. Від самого початку була, це ваш конфлікт, один із 100 конфліктів, які є зараз в світі. І, відповідно... Ви хочете до себе особливого ставлення. Десь ця позиція, якщо вона була в мала програшне місце в 22-23 році, то зараз вона почала домінувати в системі міжнародного спорту. І тому, ну, поки що цей тренд є, я думаю, що він з часом зміниться.
0: Є причина для цього?
1: Ми розуміємо, що є загальносвітовий контекст, Якщо загальна світова політика все ж таки буде більш лояльна по відношенню, в тому числі, там, розуміємо, що позиція Сполучених Штатів і тому подібне буде більш лояльною до України, то вірогідніше за все і спорт буде в цьому напрямку також рухатися і змінюватися, і політика міжнародних функціонерів також буде змінюватися. Поки що ми в тренді того, що Міжнародний олімпійський комітет вже поставив вектор руху до того, що будуть допускати ці неназвані країни.
0: Ну, от у нас якраз фотографія, я зараз на комп'ютері відкрила, так, так. Так, зрозуміло, воно так не дуже видно, але от Крісті Кавентрі і Еспінос, ну, дорослі люди, успішні функціонери, і я завжди кажу, здається, ви на такому рівні, ви можете стати лідерами чогось світлого, прекрасного, от олімпійський рух, це ж як вони декларують, і як, в принципі, олімпійський рух започаткований був, так? Це про щось добре, це світ без війн, це про спорт, здоров'я, силу, а по факту це спорт на крові, це корупція, це... Я пам'ятаю, коли я в спорті виступала, і нам росіянки приходили, казали, ну, типа, за нас заплатять, і це понятно, Газпром. От так, навіть не скривали. Зараз вони...
1: Я не хочу зараз виступати адвокатом диявола, тому не буду. Ну, насправді, в їхніх цінностях, вони ті цінності, та система цінностей, якою вони керуються, вона просто нівелює значення нашого конфлікту. Цей конфлікт надзвичайно важливий для українців, тому що він не тільки в українців проти наших північних ворогів. Але і він на нашій території, він дуже сильно впливнув і впливає на наше життя, і ми не можемо просто сприйняти позицію бути над процесом чи бути поза ним, таку позицію, як хочуть витримувати міжнародні функціонери. Тому для нас вона неприйнятна, але якщо дійсно спробувати закрити очі і абстрагуватися від того, що це наша внутрішня проблема, відійти від цього, подивитися на ту систему цінностей, яка була до війни, яку вони пробували декларувати, вона не завжди відповідає реальності і не завжди відповідала реальності, так як ви кажете. Але ми маємо ситуацію, що вони пробують її вернути, і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Нас це не дуже влаштовує, тому ми все рівно не втомлюємося нагадувати про те, що у нас війна, і ми знаходимося не в нерівних умовах з іншими країнами, тим паче навіть з тою країною, яка до цих пір виступала під білим прапором.
0: Ну, які у нас є можливості? Тобто на Олімпіаді, коли американець дістав фотографію загиблих батьків, йому сказали добре. Коли хтось... ну, у Гераскевича ж були янголи спорту, там, і у інших наших спортсменів, то почали казати, що це політика, хоча там не було написано янголи спорту, там не було написано війна, нічого. Там просто були чорно-білі фотографії. Вони одразу все блоканули. То як ми можемо зараз проявлятися? Що? Які кроки? Ну, листи офіційні, добре.
1: Міжнародні відносини дуже часто потребують не тільки вимог, але й пропозицій. І, на жаль, поки що у нас дуже мало пропозицій для функціонерів в міжнародному спорті. Відповідно, ми намагаємося знайти ті, нехай невеличкі, але якісь позитивні меседжі, що Україна може запропонувати натомість світу, натомість всесвітнім федераціям, міжнародним федераціям, і пробувати не тільки ставити вимогу стосовно не виступу нейтралів, але і пропонувати якісь позитивні меседжі їм стосовно співпраці між Україною і Міжнародною федерацією.
0: Ну, Богодайко, паралімпієць, плавання наш розповідав про те, наскільки їм важко боротися і доказувати, що коли вони на змаганнях розповідають про Україну, їм ще так палки в колеса ставлять, а ви не говоріть. І виходить, що Україна має боротися за своє існування, не дивлячись на весь цей тиск, тобто тиснуть всі.
1: Я зараз спробую сказати, якби не знаю, як це відгукнеться в думках наших слухачів. Але ми знаходимося зараз в стані, в якому ми не можемо уявити собі життя без того, щоб боротися за виживання. Ми фактично виживаємо кожен день. Ось, ну, безпосередньо ми намагаємося відійти від процесу, що ми боремося. Ми пробуємо все ж таки будувати форму співпраці з цими міжнародними федераціями, шукати точки дотику, де ми, за рахунок яких ми зможемо добитись потрібного результату. Тобто, в тому числі, або недопуск нейтральних атлетів, або, як мінімум, відтермінування допуску їх під їхнім прапором і гімном на сьогодні. І, ну, починаючи від того, що це дуже складно зараз в період війни для великих організацій, в тому числі для нашої, але ми намагаємося запросити міжнародних функціонерів в Україну. Ми намагаємося, щоб ці люди приїхали сюди, також відчули трошки наш в дужках вайб, нашу атмосферу, яка відбувається в Україні. Тому що вірогідніше за все, у нас дуже малий, дуже мало діалогу з ними, і вони нас дуже слабо розуміють. І тому нам треба старатися донести до них не тільки наші вимоги, але і наше світобачення.
0: А в двох словах, як інші спортсмени, колеги, інші президенти федерації реагують інших країн?
1: Ну, якщо описувати картинку реально, то пострадянський простір максимально старається бути нейтральним по відношенню до нас. І нейтральним повністю по відношенню до нас, але нейтрально-позитивним по відношенню до наших ворогів. Це більша частина пострадянського простору, не всі. Більшості свої наші західні прямі сусіди нас дуже розуміють, тому що вони всі також живуть в певному страху по відношенню до того, що на них це перекинеться війна. Тому вони трошки нас більше розуміють і до нас позитивно ставляться. Європа в цілому позитивно ставиться до нас, а от уже Азія, Африка, Південна Америка, на жаль, наш діалог надзвичайно слабкий для того, щоб їх переконати в тому, що Україна – це не маріонетка Сполучених Штатів, а жертва реальної агресії з боку імперії.
0: А янголи спорту, скільки загинуло саме з каратистів?
1: У нас загинуло в проєкті, ну, насправді нас загинуло набагато більше. Но в проєкті янголи спорту це четверо хлопців наших. Саша Лендл, Роман Яремчук, якщо я не помиляюсь, зараз це
0: Олександр Станков, Микола Яремчук.
1: Так, Микола Яремчук, Сергій Березняк і Олександр Станков – це ті люди наші, які потрапили до проєкту «Янголи спорту». Наприклад,
0: Марченко,
1: я знаю, 6
0: років,
1: що
0: маленькі.
1: Ну, маленькі діти, у нас двоє дітей загинуло в Києві. Вони фактично є цими янголами, які нас надихають для подальшої боротьби.
0: Але ми ще дякуємо вашим каратистам, нашим каратистам, які прямо зараз на передовій, які нас захищають. Ми їм дуже вдячні. І нагадаю, Іван Дучак, президент Української федерації карате, був напроти мене. З вами був проект «Надія Васіна Шоу». Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Почуємося через тиждень. До зустрічі!
12: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
13: Надя Васіна Шоу.
12: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
13: Надя Васіна Шоу.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
14: Де?

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про атаки РФ по Запоріжжю та Дніпропетровщині, збільшення зарплати учителям, а також про перший дитячий табір з амфутболу в Україні. Спершу звістка із Запоріжжя. Окупаційна армія дронами атакувала кілька промислових підприємств міста, пошкоджені транспортні засоби. Люди цілі. Крім того, у Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вдарили по рейсовому автобусу. Загинув водій, його колега дістав поранень, автівка згоріла вщент. Енергосистема України пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключення електроенергії. Про це заявив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, уникнути дефіциту електроенергії вдалося завдяки скоригованим графікам літніх ремонтів на електростанціях, зокрема на енергоблоках АЕС. Також фахівці максимально залучили потужність газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. До новин з-за кордону. Сьогодні вранці у Болгарії впав та вибухнув невідомий безпілотник. Це сталося неподалік від кордону з Румунією та усього за кілометра від болгарської компресорної станції на газопроводі. Постраждалих чи пошкоджень інфраструктури немає. Через те, що дрон летів дуже низько, його не зафіксували радари ані в Румунії, ані в Болгарії. Наразі слідчі встановлюють усі деталі інциденту. І на сам кінець про незламність. В Україні стартував перший дитячий табір з ампфутболу. Він діє у Яремча в межах проєкту «Ліга дужих». Табір об'єднав 15 дітей від 5 до 13 років з ампутаціями кінцівок або ж порушенням функції однієї з них. Додам, минулого року УАВ запустила перший в історії України чемпіонат з амфутболу. Чемпіонами стала львівська команда «Покрова МП», яка представлятиме Україну у Лізі чемпіонів. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно

0: Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину, але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Один формат,
1: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
4: Говорить Київ.
1: Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю, говорить Київ Політика. Мене звати Олексій Голобуцький. Так, сьогодні день, можна сказати, дуже невеселий. Співчуваю всім, в кого загинули родичі, знайомі. 20 киян вже загинуло, так, за останню інформацію. Жахлива ніч, звичайно. Більшість людей, скоріш за всього, не виспалася, але все одно треба працювати, треба займатися тим, чим займаєшся. Треба жити. Жити і таким чином доводити, що Росія нічого не досягне своїми ударами, своєю війною, і це буде доказ цього. Сьогодні в нас в гостях Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець. Я знаю, що ви любите його слухати і дивитися, так? Це читаю постійно під викладеними відео з нашими ефірами. Тому, як кажуть, зустрічайте. Не хочеться, ну, все ж таки зрозуміло, що треба спочатку якось відреагувати на те, що відбулося. Ну, тим більше, знову ж таки, ми живемо в такому світі, у нас, якщо не най-най-най, то у нас завжди так. Най, от сьогодні я прочитав, що це наймасованіша ракетна атака за кількістю ракет на Київ за весь цей час. Ну, щоб було використано максимальну кількість балістики за весь час. В один раз.
6: Ну, я не впевнений. Вітаю, по-перше, всіх. По-друге, здається, все-таки ні. Тому що я точно пам'ятаю, що взимку прилітало більше. От саме балістики. І по ТЕЦ, там по всіх наших енергооб'єктах, які всі вже, я думаю, на пам'ять знають навколо Києва.
5: Я цитую засоби масової інформації.
6: Ну,
5: України,
6: я просто не знаю, хто перше джерело цієї інформації. По-моєму, не повітряні сили. Тобто це не армія заявила, це хтось з чиновників заявив. Я просто теж не знаю. Я теж десь бачив цю заяву, я просто не знаю, хто її зробив. Мені здається, що трошечки ні, це одна з найбільших, це факт, але не найбільше. Тобто за кількістю балістики я точно пам'ятаю, що під час зимових атак були атаки, де було більше 30.

0: Ну, ти бачиш, я ж сарказмом це все говорю. Це дійсно було друковано. Ми живемо в такому світі, що ну, треба ж продавати інформацію. Тобто недостатньо, щоб була ракетна атака, це вже нікого не дивує. Треба, щоб вона була якась чимось визначена, так? І, на жаль, це визначається кількістю загиблих, кількістю ракет. І ще насправді, ну, для мене особисто, одна ракета, яка вб'ю одну людину, це жахливо. Жахливо в будь-якому разі. Але, знову ж таки, життя продовжується, так би мовити, вже набридло навіть говорити про ці телеграм-канали, добре, хай живуть далі. І як це
1: ну,
0: називається?
1: Вони загинаються потихеньку, це факт.
0: Заробляють так на крові, ну, що по-іншому.
1: Вони загинаються. Ну, золотий час телеграма закінчується. І це прекрасно, це чудово.
0: Ну,
1: по-перше, я не просто не сумніваюся, я оперую фактами, пане Олексію.
0: Ну, так давай розкажи про ці факти. Давай.
1: Факти дуже прості. По-перше, по всьому світу реєструється різке падіння новинного трафіку, як такого. Люди втомилися від цього постійного, величезного новинного такого чавунного пресу, який тебе давить постійно. А телеграм же і побудований на цьому. Тому що постійно на тебе, от просто ти от не можеш відірватися. Ти сидиш і скролиш. Кожну секунду тебе нове якесь лайно з'являється і так далі. З максимально там якимись там емоційними тейками, які мають тебе максимально жорстко розкачати і підсадити от на от фактично такий от дофаміновий психоз, як я це називаю. Бо цей скролінг, це є дофаміновий психоз. І, кстати, ви, панове і пані, ті, хто там любить вечорочком погортати тікточок, або там будь-які там рілсики, так ви просто знаєте, що ви насправді нічим не відрізняєтеся від наркоманів. Ви є наркомани, такі самі, як ті, хто нюхає там, не знаю, там фен, кокс, що завгодно. Бо ви, по суті, робите те саме. Ви так само, просто у вас виділення дофаміну прив'язано там, не до хімічної речовини, а до там зміни картинки на вашому смартфоні. Це вам для розуміння. От,
0: і зараз 90% аудиторії відпаде.
1: Ну, мені дуже жаль.
0: Образиться, плюне на...
1: Слухай, я вже давно на це не зважаю, тому що ну, якби, я вже звик, що я для всіх поганий, тому що правильно, і от якби я був дійсно блогером, а не журналістом, то я вибрав би якусь певну аудиторію людей, які там на тебе там фапають. І ти їм, коротше, харчуєш те, що вони хочуть. І от, значить, на цьому ти виїжджаєш. А так, якщо ти говориш постійно, намагаєшся, в усякому разі, хоча б зі своєї точки зору, але говорити якісь об'єктивні речі, то вони рано чи пізно образять всіх. Ну, от просто всіх. Тому я до цього спокійно ставлюся. Якщо комусь не подобається правда, друзі, які проблеми? Є величезна кількість всякого лайна, на яке ви можете підписатися, вам там будуть розказувати те, що ви хочете. От, ну, просто, наскільки вам це корисно, ну, це така справа. Насправді, знати правду – це доволі тяжка робота, і чим більше ти її дізнаєшся, тим іноді думаєш, блін, господи, як же добре бути дебілом, а? Ну, реально, тому що ти коли не розумієш, що відбувається, то тоді, в принципі, воно якось більш-менш. А от коли ти починаєш розуміти, ну, це як в Біблії написано, що знаєш, що від багатознання тільки, що багато знань тільки примножують скорботу. От це воно і є. Тому, якщо хтось відпишеться чи від того, що я кажу, як воно є, ну, по-перше, я нічого такого нового не кажу, це вже й доведено біологічно те, що я кажу, ці речі, чому, власне, варто там дітей обмежувати від телефонів, і чому величезна кількість країн уже зараз веде мову про там мінімізацію, м'яко кажучи, смартфонів і в освіті, і для дітей, тому що вже доведено той факт, що люди починають тупішати, на жаль, від використання от тих самих інтернет-технологій, які там 25 років тому здавалися проривними, і здавалося, що тепер ми вступаємо в еру всезагального знання, яке неможливо обмежити, і там один клік, і ти отримуєш будь-яку інформацію, яка тобі потрібна. Ну, в результаті люди, звичайно ж, все це перевели в порнуху і телеграм. Ну, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Нема нічого такого, чого би людство не могло зіпсувати і перетворити на зброю.
0: Ну, це стандартно. Якщо це з такої точки зору дивитися, є, можливо, інша точка зору. Я автор декількох книжок з інформаційного суспільства 25 років назад якраз я про це писав, коли це не було, чи взагалі ніхто не знав цю тему. І та ні, як була освічена, розумна, так би мовити, частина населення, яка максимально могла використовувати знання, так і залишилось.
1: Бо я тут з тобою, Олексій, не зовсім погоджуся, тому що ця от освічена, розумна частина, вона теж в результаті починає останнім часом падати до рівня загальної маси. Тут можна багато знаходити там соціопсихологічних факторів, чому.
0: Ну, от, ну що але... таке падати, в якому розумінні?
1: Ну, вона теж хоче просто там ритися в рілсиках, вона теж хоче, щоб її там лайкали, щоб у неї був TikTok дуже популярний. Їм подобається, ну, вся
0: це,
1: ця історія.
0: Це нормально, це як типу популізм, який там був, як виходив якийсь, не знаю, римський трибун, чи виходив якийсь грецький демагог, так би мовити, так, 2000 років назад, і розповідав, що подобалось плебсу. Ну, це логічно абсолютно.
1: Це вже трошки інша історія. Я маю на увазі, що всі ці історії про там дорослих в кімнаті нема. Я просто, от, це важливий момент, який нарешті треба зрозуміти. Немає ніяких там, там не знаю, більдербельських клубів, римських,
0: ну
1: там
0: це,
1: етих,
0: це
1: якоїсь еліти, якоїсь там, я не знаю, там мірітократії.
0: Ні, є, все... є, яка? На острові Обштейна.
1: А, ну, это, ну, нас, вона... нас туда не пустят, Алексей. Ти вже, как мінімум, по віку не проходиш. Країна походження ще ок, а от по віку вже нет.
0: Виявляєш собі, завтра виходять фотографії
1: тебе?
0: З нас двох.
1: Так я маленький ще був.
0: Так два маленькі, ну так це ж їхня.
1: Ні-ні-ні. Вони там все-таки, здається, більше по дівчатам було, хоча хрен його знає. Ладно, хреновий жарт насправді. Я просто до того закінчу цю тему, бо ми зараз, якщо закопаємося в інформаційне суспільство і так далі, я маю на увазі, що просто я, наприклад, був величезним, я не можу це назвати словом гік, якого є такий американський термін хороший, але ну, я був великим ентузіастом, напевно, я би сказав, інтернету, в тому сенсі, що я дійсно вірю, що це та штука, яка може змінити все. Ну, на превеликий жаль, ми тепер бачимо, що людство стоїть на порозі моменту, коли, скоріше за все, інтернет буде максимально деанімізований, прив'язаний вхід туди буде до там якихось біологічних там, не знаю, факторів, там сітківки ока, там відбитки пальців і так далі. Ну, з іншого боку, а як по-іншому боротися з цим шквалом дезінформації, з тим з батньою, з усіма цими технологіями, маніпуляцією суспільної свідомості, на що перетворився інтернет. І ми бачимо результати цього. Як за десятиріччя фактично демократія починає, як і казав останній великий німецький філософ, пам'ятаєш, хто він? Це у нас на букву Х.
0: Хабермас?
1: Ні. Хабермас це грьобана падаль, яка здохла не так давно.
0: От я ж про нього зразу сказав.
1: Туди йому в качелі дорога цей падля, блядь, лівацький.
0: Чому це?
1: Ну, тому що він кусок говна, який разом зі своїми тупими ублюдками і дружками по лівацтву. Ти навіть, хоча його навіть до франкфуртської школи, я не читав, не дізнався, відносять. Я мав на увазі Мартіна Хайдегера, звичайно.
0: Хайдегер,
1: так. Що чого Хабермас? Пху! Кстати, это паскудь, между прочим, рассказывала, как надо с Россией дружить останні 10 років, до останніх днів свого життя.
0: Людина з такого розуму може собі мати будь-яку точку зору.
1: Ну, я просто вважаю, що він якраз представник от того покоління, яке довело Європу до того лайна, в якому воно зараз живе. Оце його ідейки, ну, його гнилі ідейки, оце його гнилі ідейки довели Європу до того стану, в якому вона зараз
0: про
1: є.
0: Оце лайно мріє 80% жителів всієї планети.
1: Окей.
0: Не треба, слухай, відбиваються європейці, і зараз у них величезні проблеми не від того, що в них виїжджають з них, да, як деякі країни, не буду показувати пальцем, так? А від того, що в них всі хочуть жити, так? Бо вони створили такі умови життя, такі соціальні стандарти, саме і в Хабермас в тому числі, так? Коли людина все ж таки... Я просто, скажімо так, я розумію,
1: давайте
0: чудово твої...
1: Давай торгуватися злом, да? Тобто, Хабермас для мене, це, в принципі, от одне явище, типу Віллі Бранта, всі ці політички Вандель, Дурхандель. Давайте не будемо злом воювати, а давайте будемо з ним торгувати, і поступово зло перестане бути злом. Воно цивілізується і стане нормальним, да? Ну це ж є бо та політика, яку власне він і пропонував. От те, що ти називаєш, да? Ну я розумію, що у європейців було 30 золотих років. 92-й, 2022-й.
0: Звичайно.
1: Ну все, вони закінчилися. І ми побачимо, де буде Європа через 10 років.
0: Ну так це буде через 10 років. Те, що життя... Ні, ну те, що ми живемо, тобто європейці живуть найкраще, закінчується там найкращий період їхньої історії, це факт абсолютно. Але, ну слухай, ну знову ж таки, якщо так аналізувати будь-який період життя там цивілізації...
1: Так це нічого тоді. 30 років, що це таке взагалі?
0: Ну це нічого. Ну це як? От ми
1: це навіть в людському вимірі людського життя.
0: Війні, так ми живемо. Це нічого?
1: Нічого. Для історії це нічого.
0: А, для історії, звичайно, для нашого життя. Ні, ну, для конкретних людей це,
1: ну,
0: що?
1: Просто розумієш, навіть з точки зору, 30 років, навіть з точки зору сучасного людського життя, це навіть не півжиття. Це менше півжиття.
0: Так, перше, я не розумію, чому саме 30 років. Це
1: тому що 92, 2022.
0: 60-ті сьогоднішні, отак от десь приблизно, доба...
1: Ти забув 70-ті, 80-ті, які в Європі були дуже-дуже навіть різні і дуже складні. І була купа країн, яких були і дуже серйозні кризи, і терористичні історії. Вон, як італійці називають 70-ті, 80-ті свинцевими, наскільки мені пам'ять не зраджує, і так далі. Тому я би все-таки от саме обраховував з кінця від... Тут 92.
0: Історію,
1: з Мастрихтського договору.
0: Я історію, так би мовити, ну, більш-менш знаю. Як ти скажу так, я помінявся би цвинцовими роками з тим, що зараз
1: Радянським Союзом, ну, окей.
0: Тому що, пробач мені, краще, коли раз в півроку в тебе крадуть прем'єр-міністр, потім знаходять його в багажнику, і від цього...
1: Ще й колишнього.
0: Да, ще й колишнього, так.
1: Уже не потрібно.
0: І від цього кількість і якість вина італійського не міняється, так би мовити, воно завжди присутнє.
1: Уже міняється, кстати.
0: Ні, я кажу про 70-80-ті роки, про діяльність цих ліворадикальних груп.
1: Червоних бригад.
0: І праворадикальних. Добре, прийдемо до ситуації. От, ну, в принципі, тема нашої передачі сьогодні, але зрозуміло, що вона вже змінена через
1: обставини. Хилитися з лінією партії, з якою хилиться зараз Олексій, я про це знаю тільки Олексій, пані та панове.
0: Ні, ну от сьогоднішній ранок, от ми дивимося, подивився зранку там Скабєєву, Сіменя, ну задовжуюся.
1: Мразота паскудна.
0: Да, і от вони так показують, і от я не можу зрозуміти, от працює це чи не працює? Я постійно, кожен день ми бачимо, зрозуміло, наше ПСО працює дуже серйозно, да? Закидано все, TikTok весь, YouTube цими роликами про те, як нещасні росіяни стоять в чергах за бензином і так далі.
1: Це теж правда, стоять же.
0: Правда, просто коли їх опитують, не незалежні, а там такі, ну, скажімо так, просто люди опитують, я бачу блогерів, дивлюся, більшість людей так сприймає, як і в нас сприймають. Ну, ти розумієш, що тут, що в нас, що в росіян в цьому плані, як всіх країн постсовка, дуже понижений цей больовий поріг. І я не знаю, що повинно там стати, що вони... Ну, стоять, вони стоять в чергах, так? І сприймаються, як...
1: Да.
0: Більш того, сьогодні я подивився, не пам'ятаю, на дожді, здається, да, зранку подивився, чи ветеранів СВО пропускають вперед, розумієш? 30 годин в Новосибірську черга, 30 годин. І вони пропускають ветеранів СВО поза чергою. І
1: ну, це
0: волонтери займаються.
1: Ну, так, це відповідь на питання, чому, ну, я надіюсь, вже ні в кого в Україні немає ілюзій. Це навіть смішно повторювати в 2026 році про те, що це не війна Путіна, це війна всіх росіян, і тому невинних там нема.
0: Ну, це на жаль, дуже
1: це не
0: багато
1: на жаль, це
0: людей.
1: На щастя.
0: Ні, я кажу, на жаль, не розуміють величезну кількість українців.
1: Да ладно.
0: Да, величезна кількість українців.
1: Досі?
0: Цього не розуміють. Так. Так.
1: Друзі, ну напишіть в коментарях, цікаво, чи ви не розумієте. Ну, я от щось думаю, що аудиторія пана Олексія має розуміти.
0: Ні, наша аудиторія розуміє, звичайно. Я кажу про аудиторію дуже багатьох інших. Ну, слухай, ну якщо, ну я включаю, я ще раз кажу, ну, дуже патріотичні канали, включаю кожен день, просто подивитися, ще раз плюнути на свій айфон, так би мовити, так? Бо я тільки ним користуюся. Дивлюсь, абсолютно
1: це
0: патріотичні.
1: Це був момент нативної реклами, друзі. Учитесь, да? Від професіонала, да? Ну.
0: Так, я патріоти... Дивлюсь, кожен другий ролик в Ютубі в них, це розмова з хорошим росіянам, звичайним. Притом, я, знаєш, іноді думаю, ну добре, хороші росіяни, є така категорія.
1: Ой,
0: да?
1: Є корисні і некорисні.
0: А є, типа, живуть в Україні. Є вже росіяни, які живуть в Україні. Вони зображують себе експертів, політиків і так далі. Вони теж росіяни. І просто українці, які розповідають про те, що вони працюють на російську аудиторію. А що ж ви гніди такі? 4 роки. У нас працюють канали. У нас працюють ютюби, і ви постійно розповідаєте, що ви працюєте на російськомовну аудиторію, яка, ну, за ідею, для чого ви працюєте? Щоб вони поміняли свою точку зору. Щось я цього не бачу, абсолютно.
1: Це велика ілюзія, а взагалі, от, якщо так задуматись, у нас же люблять протрендіти, от про там когнітивна війна, там,
0: да, ну,
1: а скажіть мені, будь ласка, а взагалі є приклади в історії успішної когнітивної війни? Ну, тобто, навіть якщо ти зараз мені скажеш Радянський Союз, да, і Америка,
0: ні,
1: і холодна війна,
0: я
1: б не сказав, бо насправді реальна причина
0: Союз
1: була...
0: Союз розвалився не через те, що мій батько слухав радіо
1: абсолютно.
0: «Свободу». Да.
1: Абсолютно. Ми ж не будемо, як Ігор Валерійович Коломойський, говорити, що там твоя, це радіо «Свобода». Совєтський Союз розваліла. Да. Ні, ми не будемо повторювати цю спіч.
0: На жаль, дисидентський рух, незадоволення інтелігенції радянської, це настільки фігня. Малесенька просто крапля.
1: Точніше, це не фігня, але... Ну,
0: це не фігня, це героїзм конкретних людей.
1: Але розвалила її радянська номенклатура середньої
0: руки. Звичайно, яка просто захотіла, зрозуміла, що, зважаючи на цю гонку лафетів, що їхні перспективи досягнути якогось чогось в цьому житті, ну, рівна нулю практично.
1: Ну, тобто прорватися
0: ну,
1: на верхню.
0: І вони вже розуміли, що трикімнатна квартира і Жигуль – це все ж таки не те, що може собі... Ну, зовсім інші, так би мовити, з'явилися орієнтири життєві. Люди побачили світ, я кажу про номенклатуру, так? Побачили, як можна жити, зрозуміло, що можна ж... І як Росія доводить, можна і... абсолютно залишитись контроль над величезною країною, але при цьому жити як арабські шейхи навіть крутіше. І це зовсім інше, ну, це зовсім інший, як це називається, рівень життя і інший ніякої ідеології, споживання, да.
1: Ну,
0: це і це, до речі, наша надія на те, що все ж таки вся ця війна закінчиться мало того, що поразку Росії, але ніякого ядерного армагеддона не буде.
1: Ну,
0: бо...
1: ядерного не буде, бо проти китайців, а росіяни себе загнали вже в таку ситуацію, що слово Китаю для них закон, а чим далі, тим більше стає. Ця історія з Лукашенка і його поїздкою до Сі Цзіньпіня після Путіна, це дуже показовий момент. І в яких термінах китайці говорили про Лукашенка. Кстати, набагато вище китайські градації дипломатичні, ніж статус Путіна. О, що смішно. Ну, не смішно, це просто показник того, що Білорусь насправді вже скоріше зона впливу Китаю, а не тільки Росії. І багато хто цього не розуміє, і дуже даремно. Ну, да менше з тим, а повертаючись до того, що ти сказав, ну, дивись, так от справді когнітивної війни. От це, ну, тобто, от ця от патарочка, яка розказує, що вона там працює на російську аудиторію, чесно, я би всім осиновий кілок забив би в більшості в груди, бо я знаю тільки одну людину, яка дійсно ефективно працює на російську аудиторію. Це Ден Казанський, якого ти чудово знаєш, якого дуже поважаю. Він молодець в тому сенсі, що він, по-перше, це робить давно і системно. Це раз, на відміну від більшості от цих от лейно жерів. А по-друге, Денис, ну, скажімо так, понятне діло, що його дивиться в основному все-таки більше та аудиторія, яка...
0: Я дуже повірю. Слухай, у мене взагалі немає. Це мої друзі цим займаються. І Казанського я знаю. Він
1: ну,
0: теж
1: я
0: мені
1: просто кажу
0: подобається.
1: По ефективність. Я кажу про ефективність.
0: Ну, яка в чому ефективна? Ефективність це вимірюється з конкретною кількістю людей, які йдуть в РДК, росіян, чи спалюють вагони російські, чи щось, повір, протести хоч якісь.
1: Дивись, оця історія про ті люди, які це будуть робити, вони визначаються не блогерами, а ефективністю роботи відповідних підрозділів, відповідних спецслужб.
0: Ну, тобто, ми приходимо до висновку. Ми ж відповідаємо зараз з тобою довго на одне питання. Якщо ти і далі знаходишся в інформаційно-культурному просторі тої країни, в якій, з якою ти воюєш, але зображуєш себе, що ну, блядь, ну це ж усюди цей наратив. Це Путін, говно. Путін виключно, російський народ, Пушкін, Булгаков
1: не
0: і всі
1: знаю.
0: Інші.
1: Я
0: це
1: такого,
0: чудові.
1: Ну, може, я в іншій бульбашці,
0: да,
1: у мене
0: ну,
1: давно
0: ну,
1: такого.
0: Я згадую, як я про пам'ятник цей Булгаков, слава Богу, що забув. Я при тому, що мене цих людей знаю особисто.
1: Слухай, ну я цим людям написав пост, який, до речі, там вони там дуже їх всіх бісив, коли я написав, що, ребятки, ви коли там от це сходите на говно по поводу свого сраного Булгакова, ви подивіться на Рідьярда Кіплінга. Це класичний приклад. Це такий самий Булгаков. Ну, просто от теж, от класика жанру. Син, ну там, этот був синочок чиновника, а тут навіть був не чиновника син, то був син там, у нього батько був, він приїхав освічувати індійців. Тобто він там
0: ну,
1: був директором гімназії.
0: Різниця. Булгаков ніколи не любив українську
1: Сейчас,
0: культуру.
1: Олексій, это понятно. Да, це само собою.
0: А Кіплінг любив індійську культуру.
1: Без варіантів. Я просто маю на увазі тут просто как би статуси. Те саме. Тобто люди, які людина, яка народилася в родині людини, яка приїхала в свою колонію там працювати, стала великим письменником, багато використовувала орієнталістських мотивів, назвемо це так, хоча ти дуже правий. Вибачте, Рідьярд Кіплінг дійсно любив індійську культуру і написав стільки крутих творів, де я ніякої зверхності до індійців не бачу, до речі.
0: Абсолютно.
1: Тим не менше, і тато, і син в результаті повернулися до Британії, і ніколи в Індію вже й не поверталися. Теж саме, ну, Булгаков старший, здається, встиг здохнути в Києві, а молодший, слава Богу, звідси звалив. Так при чому, що й найцікавіше, що Булгаков-то по факту свої найкращі твори написав уже не в Києві, а Кіплінг якраз написав їх в Індії, що характерно в більшості. І... Ну, тим не менше, і от я дуже добре пам'ятаю, раз ти згадав, до мене прибігали якісь утирки, говорять, а от в началі, в 2008 году в Індії відкрили мавзолей Рюдьярда Кіплінга. Я говорю, правильно, придурки ви тупорили. В якому році? В 2008. А так вам нічого не... А в якому році Індія стала незалежною? На цьому вони вже сразу там починали матюки приходити, тому що, ну, якби...
0: Это 47-му, вже, я пам'ятаю.
1: Уже складновато для тупорилого долбодятла, який мислить... Такий просто боїться собі знати, що він тупорилий долбодятел, який ми кому зручно жити в своїх полоні своєї юності, коли Булгакові це було так круто, боже мой. Ти читав «Майстер Маргариту», о боже. Так от, чомусь Індія пройшло понад 60 років, при тому, що це взагалі не тема, яка там дискутувалася в їх суспільстві. Рюдьярд Кіплінг ніколи не вважався індійським письменником. Ну, в результаті вони просто відкрили пам'ятну точку, щоб туди приходили теж туристи, казали, от тут жив англійський письменник Рюдьярд Кіплінг.
0: Та ні, ну,
1: але ж вони відкрили його навіть не в 47-му році, а в 2008-му. І це теж показово. І от коли ти це показуєш, кажеш, а в чому різниця? От в чому різниця глобальна між Рюдьярдом Кіплінгом і Булгаковим? Не з точки зору там якості їх там літератури. Звісно, Рюдьярд Кіплінг – це світовий письменник, а Булгаков – це середній писатель, який на Заході нікому нафіг не потрібен.
0: Ну, вони розповідають, що входить в 100 самих
1: лікуємих. Да. Ну, от це от би, знаєш, зупинити, ладно, на вулиці там зупиняти вже сенсу нема. Але там, боюсь, так званих твоїх освічених оцих людей.
0: Ну, я боюся, що зараз зупинити вулиці Кіплінга ніхто не знає. Хоча, можливо, Мавлі все ж таки щось догадається.
1: Ну, і враховуючи, скільки індійців в тій же Британії зараз, то я думаю, може, знають. Кстати, от цікаво, а індійці читають от Мавлі, наприклад, чи ні? Я просто не знаю. Я тут
0: я от це теж, але те, що людина, яка хотіла стати королем роман, ну не роман, повість Кіплінга, ну те, що це шикарний, який образ. Білий, ну, тобто це не поєднати, це не поєднати, не порівняти з Білою гвардією. Просто не порівняти, так би мовити.
1: Ні, ну, так,
0: не порівняти, я зараз не буду, хто краще, письма це, хай літератури знавці визначають. Я з приводу того, що все ж таки, ну, да, навіть його на найголовніше, те, що кожна банальна людина, яка вважає себе інтелектуалом, він постійно про це цю фразу говорить. Так?
1: Захід і Схід,
0: так, ну, але це ж геніально сказано, так, дійсно, дійсно, він визначив. Що визначив? Так ось, повертаючись вже про Кіплінга, про Індію,
1: понесла,
0: про Індію, господи, він же Магараджа політична.
1: Зараз скоро буде про мочить ноги в Тихому океані, ой, в Індійському океані, да? Давай, я спомню Жиріка, извини, вирвалось. Ну, ми про російський фонд.
0: Так, про те, що ми все одно знаходимося під цим впливом. І взагалі моє питання заключалося в тому, що зараз росіяни використовують от сьогоднішню атаку, вони показують, ну дивіться, це помста. От ви там стоїте в черзі 30 цих годин за бензином.
1: А ми вбили 20 людей в Києві, да?
0: Ну от вони про вбили не говорять, вони говорять, звісно, що ми вся наша ракетна промисловість, вся наша там все інше знищена і так далі. Як взагалі, це працює чи не працює?
1: Ні. Ну, по-перше, насправді... Тут, ну, от я продовжуючи свою думку про когнітивні війни, ніяких шансів переконати ні нас, ні їх уже нема. Тобто, ну, і ПСО, тобто якісь там хворобливі меседжі, які там будуть давати якийсь тактичний, максимум оперативний результат, можливі. Стратегічно ні русським не вдасться нас уже ні в чому переконати, ні нам їх ні в чому. Ну, по всякому разі, поки тривають бойові дії. Взагалі, якби у цих тупих говноєдов із Кремля було б трошки розуму, то вони б цю війну, звісно, звичайно, давно би зупинили. Бо тоді у них реально з'являється набагато більше шансів. На жаль, от це те, про що Олексій говорить. Якщо не будуть вбивати людей ракетами, от тоді знову повилазять всі ці булгакові філи, і можна пробувати в цю групу грати. Поки летають ракети, булгакові філам сказати нема чого. От, скільки б вони там не на... Ярювали на Булгакова, там Толстоєвського колективно, всю эту пакость під назвою «Російська література велика». Вот. З приводу там того, що може вплинути на росіян може вплинути тільки одне – це відсутність жреніни. І в цьому сенсі цей бензинопад, він дуже важливий, тому що, ну, як би, вони там можуть бути скільки завгодно з заниженим порогом чутливості до самого факту там стояння в чергах, але коли, наприклад, вже десь через місяця півтора-два у них, якщо все буде продовжуватись в такому темпі, почнуться реальні великі проблеми з логістикою, а Росія – це вам не Україна в плані території, тобто у них там, вибачте, дуже багато чого пов'язано саме на тому, наскільки там логістика працює, а логістика напряму підв'язана під бензин. І дизель. Я вже мовчу про сільське господарство і так далі. Тобто це дуже правильний хід, дуже важливий, він дійсно б'є по от якраз зв'язності території, умовно кажучи, це величезний біч Росії завжди був, є і буде, поки вона існує в такому вигляді. Чи це прям миттєво вас змусить Росію зупинитися? Ні. Я впевнений, що після вибору в Держдуму у них буде мобілізація, але мобілізація, звичайно, ну, якщо у них вистачить розуму, вони її зроблять максимально розмазаною по всій Росії, і таку обережну, тобто максимально приховану, тобто, щоб не було якогось миттєвого такого вибухового ефекту. Що, звичайно, буде знижувати її, скажімо так, військове значення. Але, тим не менше, все одно людей вони не будуть набирати однозначно. Путін не збирається зупинятися, гроші в нього є. І, як показують ці розрахунки, мінімум ще на рік-півтора у Росії при найгірших варіантах розвитку подій гроші знайдуться. І потім, так як в тому анекдоті, що так що тепер папа буде менше піти? Ні, тепер ти просто сночок будеш менше їсти. От. Так що, от ці всі когнітивні історії, вони могли б спрацювати у 2022, ну, може, 2023 році. Тепер нам дійсно треба працювати тільки на одне, на пониження рівня життя серед антистатичного ублюдка російського, який я політикою не інтересуюсь, не все так однозначно, там лучше знають, і взагалі я в політику не лезу, і так далі. Вот это абсолютно правильний підхід. Я вважаю, що нам уже давно треба перестати гратися в гру, ми нічого нікому не пояснимо. Так само вони нам уже нічого не пояснять. Можна скільки завгодно бути тупорилей мамаша, яка не розуміє зв'язку між тим, що твоя дитина дивиться Маша і Медведь, а потім тобі прилітає ракета в будинок, але коли тобі ракета таки прилітає, а ти виживаєш, то все-таки, ну, як-то у тебе сильно любові до росіян не прибавиться. От. Тому я повторюсь, зараз оці ці когнітивні історії, вони вже не працюють. Ми увійшли в етап війни на виснаження, і тут працюють абсолютно прості речі. Тобто, хто завалиться першим? Я думаю, що у нас є шанси їх пересидіти, як не дивно, просто по тій причині, що Україна давно вже не живе за свій рахунок, і ми на 100% залежимо від доброї волі наших, в першу чергу, тепер європейських партнерів, які, в принципі, для себе абсолютно логічно і прагматично вирішили, що для них це не ті гроші, які вони не можуть заплатити за те, щоб їх суспільство не воювали, або максимально відстрочити цей момент для того, щоб коли вже треба буде, раптом треба, то вони будуть до цього краще готові. Тому я не вірю, ну, в будь-які там можливості когось щось комусь пояснити, бо вже все, пізно. Що говорити? Ну, типу, росіяни займаються, ну, абсолютно чітким невибірковим терором проти цивільного населення, яке вони вже навіть погано приховують. І це почалося по великому рахунку з перших днів, але от десь от з початку 25-го року от прям чітко простежується, от якщо по, от хочу, до речі, відмітити своїх колег з Text.org.ua, шикарно вони зробили інфографіку по ударам по Києву, там де вони локалізовані і так далі. Так от ця інфографіка дуже чітко показує, що от з моменту, коли росіяни стали остаточно переходити на балістику, вони взагалі не паряться питаннями, в принципі, куди попадать. Тобто я постійно про це кажу, що для них потрапляння в цивільний будинок є таким самим бажаним, як і потрапляння в якийсь там формальний об'єкт, куди вони б'ють. Чому? Читайте книжку Герасимова 13-го року. Тому що це теж вплив на цивільне населення. Це, вибачте, не якісь там казки про когнітивний вплив. Це конкретний безпосередній удар по моралочки і по менталочки кожної людини, яка хоч трошки адекватна і може хоч трошки співпереживати іншим людям. Ну, тому що ти прокидаєшся, ну, по-перше, ти всю ніч весь Київ і Київська область все чули і бачили, а по-друге, вибачте, ти просто бачиш, як, ну, от ти ж, Олексій, ти відео викладав прямо перед ефіром, коли дроном облітають оцей будинок на Пазняках, де знову черговий раз балістика обвалила два під'їзди, здається, і там уже більшість людей загиблих, звичайно, там. Не тільки, але і там в тому числі. І боюся, що це число буде більшим, тому що ясна справа, що під завалами можуть, на жаль, бути ще люди. От. І ти на це дивишся, ну, впливає воно на тебе? Звісно, впливає. Ну, просто б'є по голові. Інша справа, що якщо росіяни сподіваються, що оці от кадри будуть викликати бажання їм здатися, то ну, вони кончені придурки, які навіть не можуть зробити висновки навіть з власних помилок. Я вже мовчу подивитися, наприклад, Гітлера там і так далі, який сподівався колись Британію поставити на коліна двічі, причому. І двічі це ні до чого не призвело, окрім того, що після цього британці їм влаштовували Дрезден, британці їм влаштовували Гамбург, британці їм влаштовували Кьольн. Я взагалі от сьогодні зранку написав, раз уже ми про це заговорили, я вважаю, що це ж єдиний хороший спосіб, окрім от цього удару по безпосередньому кишені гаманцю середньостатистичного росіянина, я вважаю, що найправильнішим є те, що робили британці. Я знаю, що про це дуже багато дискутую досі, про Гарріса, я розумію, да. Артур Гарріс – це була людина, яка командувала бомбардувальним, скажімо так, підрозділами королівських ВВС під час Другої світової війни. Ну, тобто, простими словами, він фактично керував програмою килимових бомбардувань Німеччини.
0: Міст.
1: Німеччини в цілому. Ну, причому далеко не завжди вони бомбардували тільки міста, у них були дуже успішні, наприклад, операції, коли вони там дамби, наприклад, позносили всі по Рейну і так далі. Не суть. І йому навіть, власне, підлягали американські ВВС в цьому питанні. Тобто він був, його ж недаремно називали, типа бомбардувальний гай. Тому що, ну, типу, він людина, яка... Він сказав одну таку класну фразу, яка мені дуже подобається, колись в ньому брали інтерв'ю, вже після, далеко після Другої світової війни, і от теж там дуже ліберальні журналісти, його там задавали питання, щось там в стілі, а вам там криваві мальчики в глазах там не з'являються, щоб ви от таке робили, коли там в Дрездені, коли це вже дійсно, напевно, не мало особливо ніяких там, по великому рахунку, військових там якихось міркувань, просто прилетіло там 1500 чи скільки британських, американських бомбардувальників, спочатку скинули зажигалки, а потім закинули ще фугасні бомби, і влаштували тупо вогняний шторм, якому згоріло там щось 130 чи скільки тисяч людей. А там ще величезна кількість було біженців з Прусії, там, з Померанії і так далі, тому подібне. І він на це відповів от приблизно таку фразу. Знаєте, типа, шановні пані та панове, коли нацисти починали цю війну, вони чомусь з якоюсь дитячою ілюзією вважали, що вони будуть всіх бомбити, а їх ніхто бомбить, відповідь не буде. Вони помилились. От я можу сказати те саме. Тобто, з моєї точки зору, будь-які слова, якісь там складні когнітивні, от ці от, це все до жопи. Ні, це треба робити, треба впливати там на... Я взагалі вважаю, що найбільша помилка, що ніхто не працює з русською бабою 50+. А от це головна, насправді, опора, на якому стоїть путінський режим. Но менше з тим, навіть не про це. Поки в голові кожного цього середньостатистичного російського ублюдка і ублюдши в голові не буде простої думки, що ти, тварь, знаєш, що сьогодні твої сородичі тварі пустили там по Києву, Дніпру, по Харкову, там скількись там балістичних ракет. Ви вбили стільки-то людей. Ви можете не сумніватися. Протягом максимум 2 тижнів ми вас уб'ємо вдвічі більше. Просто і ясно. Без всяких гуманістичних хрені. Я розумію, що почнеться витьо в коментарях на тему «Не можна ж превращатися в дракона, якщо ти сам воюєш з драконами, ти сам, якщо станеш драконом, за що ця війна тоді нужна?» Це все хрінь собача, пані та панове. Я розумію, що зараз там в великому там світі сперечаються про штучний інтелект, про те, там, якісь етичні комплекси, іде там дискусія про те, яка модель щі, яку буду філософію сповідувати, чи треба, щоб там вона на Канті стояла, чи там на комусь іншому. Вибачте, будь ласка, ми зараз пожинаємо плоди того, що ми не відповіли на свої найголовніші питання ще з 91-го року. Ну от тепер прийдеться відповідати ось так. Так от, ще раз, коли ти маєш справу з такою цивілізацією некро, блюдків, якими є росіяни, вони не розуміють нічого, окрім насильства. На превеликий жаль. Повторюю, нічого, окрім насильства. Це не тому, що нам подобається. Я не думаю, що британським всім льотчикам подобалося знати, що їх бомба, яку вони скидають на завод, насправді впаде на будинок і вб'є там якусь там німецьку жінку з дитиною, яка, може, нічого поганого не зробила. Ну, тоді і вибору не було, бо зброя така була. Вибач, тоді не було керованих бомб там і так далі, тому подібне. У нас такий вибір є. Але, ну, дивіться, понятно, це дуже красиво і справедливо, і правильно, що ми ніколи не будемо казати прямо, що ми, значить, б'ємо по російських містах. Да, ми не будемо цього казати прямо. Ну, я вважаю, що не буде ніякої проблеми, якщо раптом якийсь дрон чи ракета, ну, під впливом РЕБ, звичайно, чи і, там лучший в мірі московське ППО, немножко відхилиться від курсу. Ну, так буває. І я люблю московське ППО. Так буває, друзі, це ж війна. Тільки отак має бути системно. Оце моя тобі точка зору.
0: Ну, я розумію.
1: Нічого, крім цього, вони не зрозуміють.
0: Зрозумію.
1: З Джулі, я вибачаю. Це єдине, що розуміє російська тварь. Тільки це і нічого інше. Коли нет хліба, водки і коли б'ють по хлібалу. Оце все, що вони розуміють.
0: Головна претензія до Харріса була в тому, що він знав про неефективність цих бомбардувань, все одно на них йшов. І...
1: Правильно робив, вважаю.
0: Йому, до речі, і руки не подавали, і взагалі він був в такому, скажімо так.
1: Ага.
0: Його ж навіть висували там на військового злочинця, щоб йому засудили і так далі.
1: Ну, це хто
0: ти,
1: діло?
0: Ти розумієш?
1: Хто це робив? Хто це робив? Я не чув, щоб його британські ветерани, які воювали в Другій світовій війні.
0: Зрозуміло, що ні, звичайно.
1: А всяке так. Там...
0: Ти розумієш, що тут тебе можна зловити на цьому.
1: Та хай ловлять.
0: Ти розумієш, англійці-американці робили це свідомо.
1: Конечно.
0: Вони знали, для чого це роблять.
1: Правильно,
0: так?
1: Да.
0: І це був в тому числі психологічний фактор. Показати, що вони готові на... Ну, в принципі...
1: А хто це почав, скажи, будь
0: ні,
1: ласка?
0: Ні, ще я тебе про інше кажу. Ти розумієш, що питання в тому? Ти кажеш про випадково. Випадково, навіть якщо ми... От в десятеро масштабуємо наші ракетні дронові удари по Росії, це не буде системою. Ти хочеш так, ти хочеш, як це називається, одночасно ти не ставиш це метою, нас цивільне населення не цікавить, так? А з іншого боку, якщо попасть по цивільному,
1: ну,
0: то це не буде ні та, ні інша мета не досягну, мені так здається.
1: Ні, ну дивись,
0: тут так, ти йдеш свідомо на ескалацію.
1: Чекай, можна тобі питання
0: чи
1: задати?
0: Чи випадковість?
1: Дивись, ну, ми ж з ким воюємо? Ми ж учимося, правда, у нашого ворога? Наш же ворог дуже підлий, цинічний, і він же ніколи речі своїми іменами не називає,
0: ні,
1: правда?
0: Ні, то зрозуміло.
1: У нього завжди всі удари високоточні, всі ракети завжди попадають по базам найомників НАТО. Ти їх спитай, завтра у тій мразі якоїсь очередної кремлівської вийде великий матеріал, що в тому будинку, який ти викладав на Позняках, там насправді була база польських найомників. І, ну, не польських там, я не знаю, кого заводу.
0: Ну, да.
1: Вони придумають. Вони ж вже ти мульку придумали, що вони, виявляється, на студії Довженка, вони знайшли якісь обгорілі шматки, сказали, ви бачите, це насправді під костюмом були стенд дрону FP2. Я серйозно тобі. Навіть...
0: Ну, що серйозно, я знаю, ну так молодці.
1: Ти ж читаєш того ублюдка
0: молодці,
1: навіть наш колишній спільник.
0: Молодці, як це називається видання, нове время, да? НВ. Молодці, що вони друкували, швидко поспішали, надрукували. Вони ж це їхня фотографія. Я цю історію вивчав. І я вірю, що там було дрон. Ну, я ще раз кажу, ну ти розумієш, що це типу як? Ми не робимо, в Києві немає виробництва ракети дронів.
1: Ну, на останньому хіба що етапі якесь отверточне може є.
0: Ну,
1: більшість
0: добре,
1: того, що в нас
0: добре,
1: виробляється, значить... виробляється вже давно насправді в Європі. Чому ми змогли насправді масштабувати це виробництво? Я це я тобі кажу абсолютно.
0: Ну, добре, ти хочеш сказати. Я ж не сперечаюся абсолютно. Ти хочеш сказати, що на те фото випадково підкинули абсолютно. Я був в цій гардероб костюми. Був.
1: Ну,
0: я одягав
1: в костюмерному цеху.
0: Да, да, я пам'ятаю на Господи, Покрова 92-го року. У нас був однокласник, там мама працювала. Я там есесівську форму одягнув. Да.
1: Даремно. Жалко, що фоточок не лишили.
0: Та, тому що форма УПА там була така, ну, радянська, ну, ти розумієш,
1: ну, понятно,
0: як там.
1: Да.
0: Там тризуб був напів це, ну, жах якийсь. Тобто взагалі не відповідала жодним, так мовити.
1: Напевно, зараз для якогось журналу, знаєш, КГБ-ського відео, там 48-го
0: року. А форму СС вони якось краще робили. Ну, мається на увазі.
1: Що так чувствували?
0: Більш природні. Більш природні. До речі, повна брехня абсолютно. З 39-го року в СС ніхто не носив чорну форму, всі носили польову форму. І коли,
1: ну,
0: коли
1: да,
0: показують це 17 мгновень весни, там пам'ятаємо, що вони всі, це все повна брехня, як і все інше.
1: Ти більше в 45-му році, це вже
0: я до того, що вчора читаю видатного, ну добре, можеш матюкатися, ну він так це вважає, видатного філософа Дацюка. Друга Юрій Романенко.
1: Так це ж консерва російська, що про нього.
0: Який розповідає, що ми втрачаємо моральну перевагу, коли радіємо від того, що кримчани, вони ж, ну ми ж вважаємо їх своєю територією, це ж наші громадяни.
1: Територію,
0: так. Ну, громадяни-то наші. Ну ми ж не закликаємо.
1: А ми звідки знаємо, хто там зараз живе?
0: Ні, ну добре, давай. Якщо навіть там залишилось 10% українського, ну, типу, які вважаються українцями, українськими громадянами. Так?
1: То вони, кстати, радіють цим ударом. Я знаю це по Херсонській області. Знаю,
0: ну це буду... я теж знаю це по іншому місту, просто не можу, воно настільки маленьке, що росіяни вичислять просто там.
1: Тільки не кажи нічого.
0: Ти. Так, так, я знаю, що так, да.
1: Тобто такі, просять, такі люди радіють.
0: Просять вдарити ще більше, да.
1: Ну, я знаю точно. І, ну, как би я з тими людьми спілкувався. А з приводу, ну, я цього говноєда даже коментувати не хочу, вибач, будь ласка, по-іншому назвати день. Ну, просто, зачем коментувати реально опаришей? Ну, то есть, от, ти піднімаєш, от, знаєш,
0: ну, так,
1: от каміння, піднім опариши. А от Сергій Дацюк.
0: А ці опариши, про Дацюка не буду говорити, я не дивлюся.
1: Так,
0: а Романенко має величезну, ну, нормальну аудиторію.
1: Ну, так це нормально. Є купа людей, які люблять дивитися, там, не знаю, на какашку.
0: Ну, так ми,
1: ну,
0: приходимо,
1: так буває,
0: так ми приходимо, ти хочеш бомбити росіян за те, що вони поумні, порозумнішали.
1: А це єдиний варіант.
0: Ти уявляєш собі в Англії момент, коли в Гамбурзі відбувається цей фейерверк-шоу, так?
1: Ну.
0: Що в Лондоні сидять якісь люди, які на радіо виступають, чи в газетах, які кажуть про те, що німці – це теж люди, ми з ними одної спільної культури.
1: Я уявляю собі,
0: він же до того, якого ти натякаєш, він вже сидів в тюрмі, так би мовити.
1: Ні, я не про...
0: В англійській.
1: Ні, я
0: про
1: не...
0: Про цього я прізвище забув, який очолював
1: цю партію. Цей самий Мозлі.
0: Я Едуард вже відмовився давним-давно від трона і сидив десь в Португалії чи десь.
1: Я маю на увазі от то дійсно найкращий приклад геббельсівської пропаганди. Забув прізвище, от тепер я вже цього псевдоанглійського журналіста, який працював все життя на німецьку пропаганду, там, де була радіостанція, типу, вроді англійська, де 90% інформації було майже абсолютно нормальною, а от трошечки було говніця, яке було потрібно.
0: Ну, то почекай, це ж воно діяло, блін, же ж не в Англії, ж так би
1: мовити. Ні, ну, звісно, ні.
0: На Англію.
1: У нас Дацюки з Романенком в Україні сидять.
0: Слухай, вони сидять і нормально все, і безліч інших сидить.
1: Мені дуже шкода, просто я ж кажу, що насправді
0: ці люди. Так ні, почекай, ти хочеш відбомбардувати росіян, які взагалі не знають, де знаходиться більшість цих назв, які вони чують по телевізору в Донецькій області, просто уяви не мають, так?
1: Конкретно Москву.
0: А є величезна кількість людей, які живуть тут і працюють,
1: Олексій,
0: тут.
1: Олексій, дивись, я скажу так.
0: Просто мені цікаво.
1: Я ж поясню, дивись. Україна – це дуже складна країна, ну, тобто, якщо, до речі, хочете зрозуміти суть процесів, які у нас ідуть. До речі, індійці дуже добре, у них великі студії про це, колоніальні, постколоніальні. От, кстати, саме у індійців, яких ми сьогодні недаремно згадали з тобою, вважаю. Вони це питання дуже там прям ґрунтовно вивчали. От, і ті, хто досі про Індію мислить категоріями, там, не знаю, от тих там дурних індійських фільмів, хоча й люди, які вони і подобаються, то,
0: господи,
1: повірте, Індія...
0: Господи, це... англійці залишили їм основи. 100%. Так, це,
1: тим більше і сучасна Індія...
0: Це ж не Росія своїми колонами.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Тим більше Індія дуже міняється, вона зараз взагалі дуже серйозно трансформується в національний дійсно проєкт. Менше з тим, повертаючись до України, ну, я не буду вже черговий раз говорити, скільки разів ми наступали на ці граблі і після 14-го, і після 22-го року. Он на Шуфрич вийшов під заставу, це багато про що говорить. Це, до речі, дуже показовий момент для мене і дуже-дуже-дуже маркетинг.
0: Хай вони доведуть нормально, то теж не можна людину...
1: Ні-ні, я в цілому кажу, просто, знаєш, ці людей в іншій ситуації, знаєш, якщо ми ж згадуємо Другу світову війну і згаданого сьогодні Мозлі, то його, якщо ти пам'ятаєш... Взагалі, без будь-яких там конкретних звинувачень, просто є таке поняття «інтернували». От як американці інтернували японців, американських, кстати, така темка дуже неприємна.
0: Це,
1: да, ну, а вони вибачались після війни, після за це, розумієш? От в чому прикол. Да. От. Я до чого веду, що просто коли держава стоїть на, по суті, межі повного винищення, навіть, я би сказав, геноциду, то будь-які засоби є ок. От. Ну, але, да, ми вже воюємо вже 5-й рік, і тому у нас знову Романенко і Дацюки нормально себе почувають, а люди, які пропагують пряме ухилянство, не там боротьбу за законність, ні, там просто кажуть, ухилянство – це норм. Я просто не уявляю собі, що в Британії така людина би, от як ти згадуєш, могла би рот взагалі відкрити. Кстати, британське законодавство Щодо мобілізації було таке суворе, я вам скажу, наше до нього і близько не дотягається.
0: Ні, ну там... це відомо, і розстріли були.
1: Все, що хочеш. Це американці.
0: Але і були ухилянти, і були,
1: але
0: немало.
1: Мало.
0: Ну,
1: просто
0: давай не забувати.
1: З острова не втечеш. А у них досвід великий був, як когось ловити. Ладно, менше з ним. Просто з приводу України, я скажу так, мене насправді, як показала практика, росіянам насрать на себе, вони хочуть здохнути, це некрофільська культура реально, у них от... Вони реально хочуть вмерти. У них до цього велике прагнення, бо я думаю, ну, в глибині душі вони прекрасно, не те, що розуміють, вони відчувають свою паторочність. Вони, ну, це люди, які хочуть вмерти. Але фішка в тому, що коли дохнуть кацапи десь там в Воронежі, в Брянську, де угодно, да всім насрать. Даже їм самим на себе насрать. Тому бомбіть не тільки Москву. Ну, це факт. Ну, ми ж бачили, да, от ми там Білгород постійно бомбіємо, Брянськ, що? Це якось впливає на той факт, що в Москві найбільш великий відсоток людей, які досі виступають за продовження СВО. Навіть серед більш-менш молодої аудиторії. Це ж показово, тому що вони цю війну не бачать.
0: Ну,
1: поэтому їх бомбити...
0: Тому що вони живуть непогано.
1: Правильно, поэтому треба бомбити їх. Ще раз підкреслюю, ви, тварі, бомбите Київ, ми вам, тварі, виносимо Москву. Тільки так. На превеликий жаль, нічого іншого не спрацює. Поки, ну і плюс, давайте, якщо ж ти хочеш на теоретичний рівень піднятися, то ти краще мене знаєш прекрасно, що в Росії, яка є суперцентралізованою державою, де Москва це такий величезний пухир, все інше Росія це навколо Москви. Величезне формування, щоб Москва могла існувати. Чому, до речі, я вважаю, що як тільки Москва попливе, то і Росія розвалиться. Так от до чого веду, що ну там, в принципі, будь-яка, це у нас революції могли там, знаєш, починатися з Сум. Як в 2004 році, коли там студенти з небезвідомим тобі Віктором Бабаренко і так далі йшли сюди на Київ, там і так далі, чи там у Львові, там ще якісь двіжі. Тут у нас все-таки є регіональне мислення, і хоча у нас теж є своя централізація, але все ж таки у нас є поняття регіони. В Росії все вирішується виключно в столиці. Ні. Той, хто контролює столицю, той контролює все.
0: Понятно.
1: Відповідно, поки їх населення столиці відчуває, що все ок і нормальненьке, ну, значить, тоді ця війна буде тривати ще довго. Тому це ще має, і от, якщо ми вже про когнітівочку говоримо, то і от такий прямий момент. Хотімо, щоб росіяни перехотіли війни, значить, ми маємо прагнути того, щоб москвичі хотіли, щоб ця війна закінчилася. А вони це захочуть тільки в двох моментах, коли почне різко знижуватися їх в місті Гаманця, і коли їх почнуть вбивати. Все. Ніяк по-іншому. Сорі. Максимально прагматично і цинічно.
0: Я був в Москві не один раз.
1: І що?
0: І
1: що тобі це дало?
0: 20 мільйонів людей практично, якщо всю англомерацію
1: брати. Вже більше, напевно.
0: Величезне місто, плюс наші можливості. В них, при їхніх, це ми воюємо зараз країну, яка все ж таки має ракетні, балістичні технології, які не треба придумувати заново.
1: Можна я так тобі сразу відповім?
0: І навіть ми зараз сидимо з тобою вже після 5 років постійного бомбардування столиці України. Так, дуже складно буває, дуже лячно буває, але все ж таки живемо. Я не уявляю, наскільки треба масштабувати наші удари, які і так, ми розуміємо, ми не можемо просто, фізично просто не можемо бити по Москві.
1: Можна я тобі скажу,
0: навіть
1: як?
0: Порівняно зараз з нинішнім російським варіантом.
1: От дивись, я точно, в мене там нема больших погон ніяких і так далі, але, ну, слава Богу, це і так уже, в принципі, реалізується і без мене, більш розумні люди це придумали по факту. Ми останні 3 місяці, ну, в принципі, зробили абсолютно правильний висновок, що ми не можемо ніяк вплинути, ну або дуже слабко можемо вплинути на кількість у нас протиракетних ракет.
0: В гостях був Богдан Буткевич, мене звати Олексій Голубуцький. Дякую всім, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама. Слухай, Київ.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: вечірні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про прощання у Києві з Олексієм Юковим, посилення окупаційного терору на Вільній Херсонщині, а також про відновлення руху 54-х автобусів у Києві. Спершу про втрату. Сьогодні у Києві попрощалися із керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим. Цієї середи військовий загинув на Донеччині під час ексгумації тіл полеглих воїнів на лінії зіткнення. Віддати шану Олексію прийшли сотні людей. Службу у Володимирському соборі проводив митрополит Епіфаній. Після служіння процесію продовжили на Майдані Незалежності. Олексій Юков повертав полеглих воїнів з 2014 року. Працював у найгарячіших точках. Окупаційна армія планує посилювати терор проти цивільних на Херсонщині. Про це, посилаючись на дані військової розвідки, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Зі слів посадовця, загарбники отримали вказівки щодо так званого вільного полювання дронів на цивільні автівки. Також збільшуються ризики ударів поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. А тепер про громадський транспорт у столиці. Комунальники відновили рух 54-х автобусів. Транспорт курсує з відхиленням від графіка. Нагадаю, усе це через нічну ворожу атаку і тимчасове перекриття руху на Покільській вулиці. А тепер звістка зі США. Американський сенат схвалив законопроєкт про так звані пекельні санкції проти Росії та Ірану. Співрозробником документа був покійний сенатор Лінсі Грем. Нагадаю, законопроєкт передадуть на розгляд Палати представників, яка зараз перебуває на канікулах. І на сам кінець про спорт. Неллі Чуганівська виграла історичне золото для України із хайдайвінгу. На своєму дебютному чемпіонаті Європи з водних видів українка виявилась кращою у стрибках із 20-метрової платформи. На п'єдестал також піднялись представниці Італії та Німеччини. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно. За прогнозами синоптиків, найближчим часом, як і до кінця цієї доби, у Києві ймовірний дощ із грозою. Тож просолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
1: America stands with you and the world stands with you.
0: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
3: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Традиційно говоримо про міжнародну політику і традиційно повністю все по кластерам розкладаємо по поличкам і зрозумілою мовою з компетентними спікерами і гостями нашого ефіру обговорюємо складні політичні, військові, міжнародні питання. Дивіться, я коротко проанонсую, щоб ви розуміли, про що піде мова. Драпатий. Зрозуміло, це breaking news тижня, місяця, тому що у Русні підгорає через Драпатого. Драпатий дуже впливовий військовий, військовий, який народився з окопів, став тим, ким він є зараз. Він – це машиніст, оператор, водій легендарного летючого БМП, який залетів в Маріуполь. Легендарна фраза стала «Діма, газуй!» Коли він залітав у Маріуполь, це вже віруситься інтерв'ю Драпатого щодо того моменту, коли вони в'їжджали через барикади. Що від того буде армії? Бо я мав розмову з дуже поважним військовим, теж обговорю деякі інсайди і по Криму, і по Херсонщині. І невтішні новини по Сходу теж є, все ж таки, як не крути, але ми з вами відверті і будемо говорити з вами відверто. Ну, а допомагати розбиратися в цьому нам допоможе експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Дуже радий.
4: Мої вітання.
3: Перше, Драпатий. У Русні підгорає. Зетки Олег Царьов, саме той, який... Саме та Волинська різня, з якої все почалося, коли це ще не було мейнстрімом, знаєш, в ефірі у Романа Скрипіна. Да. Легендарна його фраза «Що?». Да. І легендарний Олег Царьов, якого не пустили у Львові у Криївку. Бо він не відповів відповідь на галас на «Слава Україні». Він не відповів. Він відповів «Слава КГБ» і перед ним закрили двері.
4: Чи «Слава КПСС» щось таке?
3: Чи КПСС, якась фігня, да. Але, ну, менше з тим. Тому він зараз тимчасово в повному Криму, дуже сподіваюся, готує лижі на вихід. Але цікавить наступне. Ситуація на фронті. Це одна справа. Це ми залишимо військовим. А тут військово-політичне питання цікавить. Адже Сирський, в нього є успішні кейси. Є кейси, до яких була критика. Давайте говорити відверто. Щодо Драпатого, він зараз прийшов з успішним кейсом, з таким собі успішним статусом, як військовий, до якого є довіра, але йому надається армія у чи не найактивніші часи бойових дій. Як це може впливати на військово-політичний стан в Кремлі, ну і на військове керівництво Російської Федерації?
4: Почнемо з персоналій. Всі люблять говорити про персоналі, але хто я такий, щоб критикувати чи хвалити військових? Я процитую іншого військового, свого гарного друга бойового офіцера, який воював за Україну на декількох континентах, його оцінки генерала Сирського. Важливий аспект, що поле бою, воно ділиться і взагалі управління військами на декілька рівнів. Оперативний, тактичний, стратегічний. Стратегічний – це посада головнокомандувача, відповідно, Збройних сил України. За його оцінками, пан Сирський просто опинився не на своїй позиції. Він каже, що Сирський – це геній оперативного рівня. І це підтверджується фактами. Операція

0: Це Київська, Харківський наступ, Херсонська операція, до якої він був також залучений, навіть Курська операція, хоч до неї по-різному ставляться, але ну певні цілі вона досягла. І спланована вона була блискавично, тому що про неї ніхто не знав. Тобто Сирського є за що позитивно оцінювати, і з цим збігаються думки багатьох військових. Але також багато хто критикує, що зі стратегічним рівнем все ж таки він не справився. Ну, історія покаже, чи справиться хтось краще нього, тому що ми розуміємо, що це складна війна. Це нова війна, такої війни ще ніде не було. І водночас це і стара війна, тому що це Перша світова. З іншого боку, Перша світова, але з дронами, далекобійною артилерією, діпстрайками і так далі. Тому складна ситуація, і побачимо, як з нею буде справлятися пан Драпатий, про якого, до речі, всі військові, з якими я спілкувався, висловлюються дуже позитивно. Принаймні, на тих позиціях, де він був наразі, на даний момент, всі кажуть, чудовий бойовий офіцер, дуже швидко викіс, дуже інноваційні підходи до управління, і він ідейний. Це кажуть не про всіх генералів нашої армії, давайте будемо відвертими, що це людина, яка ідеологічно хоче знищувати Росію. Тобто це дуже важливо. І це те, чого вже бояться в Росії. Кремлівські воєнкори починають плакати про те, що кажуть там Сирський, це був як аналог нашого Герасимова, що це такий, ось саме армієць, а Драпатий це людина, яка нас ненавидить, яка хоче нас вбивати. І вбивати всюди і масово.
1: До речі, він виріс, я почитав про це вже статті, виріс на війні з 14-го року, зараз йому 43. Тобто з 14 року він ще був молодим офіцером. І він знає, як еволюціонувалася армія, війна. Ну і на це дуже велике сподівання.
0: Він починав війну комбатом, здається. Тобто ну це дуже великі досягнення, яких він досяг за повномасштабне вторгнення. Дуже гарні результати завжди показував. Не знаю жодної провальної операції, до якої він був долучений. Я покладаю дуже багато надій на нього, як і наші військові, з якими я спілкувався. І сподіваємося, це що його підходи, вони дуже сильно вплинуть на поле бою. Вони вже морально вплинули на росіян. І це все буде продовжуватись. Ми ж розуміємо, що те гарне, що було, ну ніхто гарне ламати не буде. Ніхто не буде міняти політики щодо діпстрайків, щодо застосування FPV і так далі. Тим більше, це більше прерогатива вже командувачів на місцях. Якщо ми говоримо про великі дрони, у нас є Мадяр, який нікуди не зникне, який буде продовжувати проводити свої ефективні операції, як і підрозділи СБУ, Головного управління розвідки, Міністерства оборони. Тобто, на цих рівнях у мене є велике сподівання, що всі гарні напрацювання, які залишилися і від Сирського, і від попередніх офіцерів, які займалися всіми цими реформами, що вони залишаться. А от що пан Драпатий, він саме принесе щось нове від себе в саме стратегічний рівень управління. Я дуже великі надії покладаю на його тандем з генералом Хмарою, теж герой України, геніальний офіцер, який провів багато асиметричних операцій. Операція Павутина, чого тільки варта, давайте згадаємо. Тому ну це його операція. Там не на 100% зрозуміло, але він був дуже і дуже долучений.
1: Робити зараз висновок, що армія, точніше військове керівництво України, це поповнюється все більше і більшими людьми, які мислять стратегічно і нестандартно.
0: Павутина,
1: Харківська операція. До речі, дуже добре себе проявляла операція Херсонська, тому що тоді били вглиб території ворога, тоді ще окупованої Херсона міста, саме правобережної частини. І вони просто зробили так, мені дуже схожа ситуація, як зараз з тимчасово окупованим Кримом. Б'ють по логістиці, знищують мости і чекаємо. Чекаємо, поки в них закінчиться їжа, боєприпаси, паливо, тому що вони з усіх боків стають просто... Ну,
0: як то кажуть, вимріть самі.
1: Вимріть самі.
0: Дуже ефективна тактика, бачите, ну, спрацювало ж. І факт того, що для мене важливо, от що ми побачили на цій взагалі всій конфліктній ситуації. Що якщо в армії і держави всередині немає комунікації, ну це капут. От ми зараз бачимо відвертий цирк, повну клоунаду. Ну такого не має бути. Якщо немає комунікації, буде таке. Я дуже покладаю великі надії на те, що пан Хмара і пан Драпатий спрацюються на ідеальному. Я дуже в цьому сподіваюся. І я в цьому майже впевнений. Давайте будемо говорити. Ніколи не можна казати про 100%, але я б дав тут 99%.
1: Я був на цій прес-конференції з Зеленським буквально нещодавно. Я про його цитату, де він сказав, що я не можу їх посадити за один стіл. Йдеться про Сирського та Федорова. Де він говорив, що вони настільки конфліктували. І от я спитав Зеленського, маючи там можливість з ним поспілкуватися, спитав його, то, а як це впливає на процеси? Він каже, дивіться, ви, цивільні люди, бачите все з телевізора із заяв. Заяви хто робить? Командири, командувачі, Генеральний штаб. Під ними тисячі людей військових, які налаштовують ці процеси. І він навів приклад Мадяра. Каже, я Мадяра дуже поважаю. Дуже поважаю, дуже сильна, розумна людина. Але ж не він створив СБС, Сили безпілотних систем. І не він відповідає абсолютно за кожен удар. Він це комунікує, до нього довіра, він є лідером. І це його заслуга, і це клас. Те ж саме і з Федоровим. Він на 3D-принтерах не будує Піван-Сан. Да? Він не будує оці всі діл-дак. Да? Оці всі...
0: Це в нього вдома не буде.
1: Да. Але він відповідає за процеси, і до нього довіра. Це правда. То є побоювання щодо цього? Адже, я не пам'ятаю, здається, Стерненко написав, що він, резюмуючи, що Сирського прибрали, він сказав, що тепер треба повернути на посаду Федорова, тому що Хмарі потрібно кілька місяців, щоб в'їхати в курс справ. Воно так відбувається в цих інституціях?
0: Та це взагалі так ніде не відбувається. Давайте будемо відвертими. Є кампанія, змінюють директора. Приватний бізнес. Чому працівники мають зупинити роботу?
1: Через але ж процес іде. Да?
0: Процес запущений. Приходить новий директор. Викликає заступників. Так, хлопці, що відбувається? Тут. Так, ви можете працювати? Ви працюєте, у вас все налагоджено. Поки працюєте, з вами поговоримо пізніше. Тут криза, давайте спершу з нею розберемося, поїдемо далі. Ефективний, адекватний керівник, він буде так робити. І в цивільному житті, і в армії. Це не зовсім різні планети. Беремося, поїдемо далі. Ефективний, адекватний керівник, він буде так робити. І в цивільному житті, і в армії. Це не зовсім різні планети. Так, це дуже відрізняючі. Дуже відрізняються ці планети. Але вони не тотально різні. Є багато збігів. І тому, я сумніваюся в тому, що ми зупинимо виробництво дронів через те, що інша людина буде ставити підпис. Дурний той менеджер, який заходить в неадаптовану під себе сферу і відразу все зупиняє. Не можна все зупинити, бо все розвалиться. Знаєте, як зупинити завод. Його потім запускати, треба його перебудувати тільки, щоб запускати. Якусь атомну станцію, давайте зупинимо через зміну директора. Навіщо так робити? Ніхто так робити не буде. Тому, чесно, на саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, на бойові дії на позиціях, тим більше українська армія достатньо автономна, до речі. Я нагадаю, що ми чи не єдина армія, яка може стріляти, без погодження з Генеральним штабом. Я нагадаю, ми за цього не програли війну. Це та реформа, яка врятувала нас в 22-му році. Через те, що офіцери на місцях можуть віддати наказ стріляти. Стріляти по окупантам. І зараз нічого не зміниться. Тому я сподіваюся, що наші нові керівники, як Міністерство оборони, так і Сили оборони, підійдуть правильно. Я не буду давати там ідеалістичних порад і так далі, але підійдуть дуже раціонально, залишать те, що працює, і будуть вводити нове і реформувати те, що не працює. У Федорова були гарні сторони. Федоров як керівник, у нього є позитивних сторін, багато, я можу про це відверто говорити. Є негативні, є позитивні. Почнемо з позитивних. Людина, коли зайшла на Мінцифру, він же не айтішник. Тобто Дія – це айті-продукт. Федоров маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, на піввідсотка навіть. Його там айтішники навіть не сприймали, коли він прийшов на цю посаду. Але він організував процес так, що ми маємо Дію, якою ми вихваляємося по всьому світу. Там кажуть, покажіть паспорт, ми показуємо Дію, вона каже, а у нас такого нема. А в Україні є, тому що прийшла людина і побудувала процес. З іншого боку, те, що зараз відбувається, це неправильно. Я не погоджуюся з тими діями, які відбуваються, не треба розхитувати державу. Не треба розділяти військових. Цивільні, окей, купайтеся в своєму боті, як хочете. Не треба розділяти військових через конфлікт між персоналіями. Це не можна робити під час активної фази бойових дій. Під час повномасштабної війни, коли кожен день бомбять, кожен день гинуть люди. Не можна, щоб через те, що... Давайте подивимось, як в наших ЗМІ відбувається. Хтось говорить про Константинівку зараз? Хтось говорить про Слов'янськ, про Краматорськ. Там дуже складно. Там гинуть люди, там наші захисники кожен день відбивають російські штурми, сотні російських штурмів на день. І туди летять всі ці дрони, про які ми говоримо. А у нас Федоров сирський.
1: Я не проти волевиявлення. Україна – це про демократію. Повністю погоджуюсь. Але я зізнаюся, що мене збентежило. Дуже багато моїх хороших друзів були на цьому мітингу від щирого серця. Вони хотіли змін, бо когось щось поєднує з військовими, десь родичі і так далі. Мене дивує інше. Перше. Прийшли 19-річні три хлопця. їх там всі інтерв'ю брали, вони там з картонками прийшли і так далі. Верніть Федорова, викиньте Сирського і мати на картонку.

0: тонці. Їх журналістка питає: так, а різниця між Міноборони та Генштабу в чому? А тіпи отак стоять. Ви, головне, верніть Федорова і... Та ні, ми погоджуємось. Федорова верніть, Сирського, він же все, себе вже програв. В чому різниця? Ви за що сюди прийшли? Щоб нищити Русню. Та-да, ви, зрозуміло, але нищить Русню не Михайло Федоров і не Міноборони. Нищить Русню Генеральний штаб і Збройні сили України. Ви готові піти воювати? І все. І тіпи, вибачте мене за жаргон, тіпи поплилі. Бо я оцього не зрозумів. Мені здається, у мене дуже багато знайомих військових. Мої друзі, мої однокласники. І в них є як претензії до Сирського, і є як нерозуміння деяких мітингів. На що вони кажуть, що, здається, от, я не буду називати його ім'я, я прочитав його пост, наш колега, він працює тут, але зараз мобілізувався і військовий. І він написав дуже великий пост, каже, найкращою підтримкою вигнання Сирського підтримки Федорова були палатки рекрутингового центру на цьому мітингу, і ми подивилися, скільки мітингарів віку військовозобов'язаних готові долучитися і підтримати армію Федорова і Збройні сили. Інакше, це його слова, це виглядає як воювати за мир чужими руками. Я категорично проти цього. І я вважаю, що тільки військові мають право наводити лад і змінювати військове керівництво. Ну, я можу помилятися, Богдане, вибач. Просто я дуже багато спілкуюся з військовими, хоча я не є військовим. І я розумію людей, які пішли туди за зміни, бо бачать по телевізору, що коїться. Ну, мені складно зараз підібрати слова, чесно кажучи.
1: Пам'ятаєш це відео, журналістське опитування в Криму, років так 15 назад, за Федорича, за Янукевича, за Якуновича?
0: Так, пам'ятаю.
1: Люди, не змінились. Скільки років пройшло? Дві війни, повномасштабна анексія Криму, соціальний розділ, російська пропаганда, взривають автомобілі військових в центрі міст українських. Люди не змінилися, на жаль. Багато дуже людей не усвідомило. А багато хто живе до сих пір в рожевих окулярах і думає, що зараз 2022 і всі за одне. Ні, у нас брудні політичні інтриги в державі відбуваються. У нас відбувається отака клоунада, про яку ти зараз говориш. Я з тобою повністю погоджуюсь. Давай не будемо там, скажімо,
0: я просто не
1: таїти душу.
0: Жодним чином не хочу образити мітингувальників. Ні, я не всіх під одну каску. Я знаю, повторюся, там багато моїх друзів були, які від щирого серця пішли підтримати реально цифровізацію, просування, щоб дрони воювали, а не люди. Але я бачив там інших дописувачів, особливо деяких зірок шоу-бізнесу. Ну, це срака, вибач мене. Вони, мені здається, інколи навіть не розуміють, що вони пишуть на картонках.
1: А ти бачив ці дописи в Фейсбуці з селфі над Майданом? Ага. Це серія постів від відомих там наших діячів.
0: Да, да.
1: Ну, от аби що?
0: Ну, ну типу, лайки. Зібрати лайки в трец.
1: Лайки,
0: хоча тут
1: піар.
0: Іде повномасштабна війна і вибачте мене.
1: Так, да, ну, і це важко без, це важко цензурно коментувати, бо ми з тобою в ефірі, але це, ну, це жахливий процес. Тобто, реально, ну, ми з тобою про це говорили вже, що ці мітинги, так, мітинги волевиявлення, круто. Одне, якщо військові можуть висловити свою думку, це добре. Рапорти, там, я хочу змінити головкома, там, 100 тисяч рапортів. Все, міняємо.
0: Да,
1: президент,
0: да,
1: Зеленський,
0: да,
1: провів консультації з бойовими генералами, командирами корпусів, командирами, да, різних угруповань військових. І, вірогідніше за все, саме після цих консультацій
0: До речі, згадав, на цій прес-конференції Зеленського спитали, чого ви звільнили Федорова. Він каже, зрозумійте, я зараз себе цензурую, бо ми з вами публічно не офрек спілкуємось, і у мене немає від вас секретів. У мене є секрети від русських. І якщо я все розповім, про це дізнаються русські. Я не можу, і ніхто не може в публічній площині сказати, яка причина моїх дій, бо це моє рішення. Я президент, на мені відповідальність за мої дії. На мені. Вибачте мене. Ну, я бачив, як він стримався. І я там, ну, не буду говорити, там, підтримую, висловлюю, не підтримую. Але військові мають вирішувати теми військові. Буде цивільний там якийсь міністр або депутат? Ну, типу, нехай народні, народ вирішує за народних депутатів, треба він чи не треба. А тут, вибачте, тут війна, тут квота президента, ну, це його. І ми не знаємо, про що говорять за закритими дверима. І ми не знаємо про проблеми. І не знаємо про майбутню павутину теж, розумієш?
1: Йому ж не по приколу дають титул Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. І, ну... Ми тут позицію продемонстрували, хай хтось після цього ефіру скаже, що там за Федора чи за Сирського, бо я їх там похвалив і назвав їх позитивні сторони.
0: Ні, Федоров віддати належне, ну, він має довіру, він крутий менеджер, ну, Дія є, Дія, я в плані не мобільний додаток, ні.
1: Так йому сказали відразу, ти ж в команді залишаєшся. Йому пропонували позиції профільні, типу, міністр оборони, і якщо йому зроблять, наприклад, віце-прем'єром по Мілтеху, реально створять таку посаду, дадуть йому офіс віце-прем'єра, займайся. Купа компаній, всі компанії до нього прийдуть. Багатьом оборонним компаніям сподобалося з ним працювати на посаді міністра оборони. Наразі конфігурація під Міноборони помінялася, йому створять. Під тебе орган створюють. Чувак, ти працюєш, ти в команді, ти хочеш державу робити сильною, ти хочеш знищувати русських. Давай, вперед, ми тільки за, ми всі підтримуємо тебе на твоїй позиції розвитку оборонпрому. Це супер.
0: Да, до речі, «Укроборонпром» давно вже вимагає оновлення, як показала практика, по Вишневому, да, здається?
1: Ну, до речі, «Укроборонпром» – вакантна позиція.
0: Да.
1: Треба сильний менеджер. До речі, очільника не призначили нового, чи я помиляюся, після того, як Сметанін пішов у відставку.
0: Там, здається, судові процеси пішли там проти керівників.
1: Там по деяким депешкам пішли судові процеси, це 100%, бо вони зберігали боєприпаси там, де їх не можна було зберігати біля цивільних, а керівник «Укроборонпрому» просто, здається, відставку пішов. Тобто, без справи, але це, ну, там, угу. Це їх внутрішня кухня, скажімо так.
0: Залужний відреагував на цю відставку, точніше, на перепризначення. Я зацитую його деякі слова, бо я їх трошки не зрозумів, в якому напрямку він говорить. Справа, якій ми присвячуємо усе своє життя, наповнена перш за все моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою понесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримують ганьбу. Новому головнокомандувачу бажаю здоров'я, сил і буде дуже важко. Я б не сказав, що це оптимістичний пост від Залужного, екс-командувача. Він щось знає, але знов ж таки, оці от мене дивують ці секретики, ну я розумію, секрети від русських, але всі говорять якимось такими сигналами наче.
1: Меседжами. Угу. Я бачу в цих словах з одного боку критику того, що відбувається. Я не думаю, що він оцінює
0: ситуацію. Залужний підтримав Кратонки, до речі.
1: Якщо я не помиляюся, він не давав якоїсь позиції.
0: Ну, взагалі.
1: Ну, і він взагалі не має права як дипломат, до речі. Це, ну, угу. Це не по протоколу. Ну, точніше, як людина він то має право, але це не відповідає його посадовим обов'язкам. Угу. Дивись, тут яка ситуація? Бачу точно, що є критика процесів, які йдуть. А незрозуміла загальна критика однієї сторони, критика обох сторін і так далі, але йому однозначно не подобається ситуація в цих словах. Друге, буде важко. Я не думаю, що він розкрив якийсь секрет. Тобто, ми чекаємо зиму. Всі бачать, що ця зима буде важкою. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що багато кадрів, які призначили в цей Кабмін, це саме під цю зиму.
0: Угу.
1: Бо це такий, знаєш, як в «Грі престолів», «Вінтер із камінг», і всі не розуміють, що буде в ній. Точніше, всі розуміють, що буде дуже погано, але наскільки, ну, масштаб. І зараз наш уряд буде максимально адаптовувати державу до проходження цієї зими. Тому що росіяни війну не збираються завершувати. Не дивлячись на всі ці контакти, всі ці міжнародні події, які ми спостерігаємо, знову про переговорний трек заговорив, я не бачу готовності Путіна до миру. Путін хоче продовжувати, затягувати і хоче натиснути на Україну через зимові удари. Це його улюблена стратегія. Пам'ятаєш Ірано-Іракську війну? Ну, пам'ятаєш, з книжок, звичайно,
0: книжок з історії, та
1: спостережень в режимі онлайн. Але війна міст. Чому вона почалася? Фронт встав. І вони почали тупо бомбити міста один одного. Що ми спостерігаємо зараз? Ну, у росіян просувань на фронті дуже мало. І з кожним днем їх стає менше. І все більше стає втрат за кожен захоплений квадратний кілометр. Але з іншого боку, що бачимо? нарощення виробництва іскандерів, цирконів та іншого озброєння, яке важко збивати. Вони навіть шахедів стали менше застосовувати. Так. Бачиш, там було 1000 шахедів за ніч, зараз може бути 100 шахедів, але 50 балістичних ракет. Просто вони бачать, що ефективність шахедів...
0: 41, вибач мене, по Києву нещодавно. Тільки по Києву.
1: Ну це неможливо збити. Угу. Протиповітряна оборона Штатів би не впоралась. Ми бачили чудовий приклад на ірано-ізраїльській війні. Ізраїль напічканий ППО. Просто там, знаєш, як їжачок.
0: 260
1: такий.
0: Ракет, запущених 7 жовтня по Ізраїлю, було 60 прильотів.
1: Статистика.
0: Ось тобі статистика. Це скільки? 80%.
1: Причому, що у них запас перехоплювачів...
0: Набагато більше.
1: Не те, що набагато більше, він безлімітний, як для, для 260 ракет, там на кожну ракету було 5 чи 7 перехоплювачів, можна було використати. Так вони таки відстрілювалися в Перській затоці, що наші військові були так здивовані, що вони йдуть під час повітряної тривоги в підвал, а штучний інтелект відстрілюється по 5 ракет на один шахет. У нас немає такого ресурсу. Це фізично неможливо. Ну, це смішно, абсурдно чи печально, я не знаю, як це назвати. Але у нас, вибач, буває півперехоплювача на 4 ракети.
0: Так.
1: Ну, статистика реальна. Штати їх не виробляють стільки. Виробляють Штати, там є ліцензія у Німеччині, якщо не помиляюся, але їх тупо немає стільки. Там 600 в рік виробляється. По нам ракет більше за рік відстрілюється. У нас за місяць скільки ракет? 150-200 Росія відстрілює. Виробляє десь 250-300. Ну, за песимістичними даними, можливо, за оптимістичними 200 на місяць. Все летить в нас. Вони з колес стріляють, але це велика кількість. А перехоплювачів скільки? 600 ділимо на 12, 50 штук. 50 штук. Всередині по статистиці треба 2 ПАК-3 на один Іскандер. Ну, все. Як можна критикувати там військових там, за те, що щось прилетіло, щось не збило? Ви що, жартуєте? Так а чим? Загадки? Пух!
0: Ну, да.
1: Ну, це ж нереально. Ну, це просто неможливо. Це абсурдна ситуація. Тому тут, знову таки, нам треба робити своє, робити свої перехоплювачі, робити по американській ліцензії, процес отримання якої пішов, до речі, що дуже важливо, і захищати небо, і захищати фронт, і захищати державу.
0: А що натисне на Путіна? Бо я, наскільки розумію, що він вже обрав статистику, обрав стратегію просто воювати до останнього, скільки зможе. І в його зараз планах вся Донеччина, Луганщина, потім він захоче ще, потім буферну зону, Чернігівщину, Сумщину. І ресурс, наскільки я розумію, в нього є.
1: Ресурс є. От питання в тому, що його спонукати може тільки відсутність ресурсу. Я цю тезу буду повторювати, я не знаю, тисячний раз навіть за останній рік публічно. Є декілька компонентів. Перше – зупинка на фронті, друге – зупинка російської економіки. Тобто треба підсилювати сили оборони України всіми можливими шляхами. Західні гроші, західна техніка, наші дрони, розвиток оборонпрому, отримання більше дронів, більше ракет, більше технологій, раї дронів. Ну, там поїхали, давай. Можна перелічити 1000 засобів, як можна підсилити наші сили оборони для того, щоб ми могли просуватися навіть, а не тільки захищатися. Другий компонент – російська економіка. Його ми теж ділимо на два. Один – міжнародний тиск, міжнародні санкції. Другий – наші далекобійні санкції. Знищити нафтопереробку. Максимально зупинити її на 50, 60, 80%, щоб у них бензину, там, дизелю просто не було всередині. Ніхто не компенсує. Там Білорусь разом з Китаєм і Монголією можуть покрити до 20% російської потреби, плюс-мінус. Я не економіст, точні цифри не скажу, але дуже мало. Росія покриває на 90% сама. Покривала до того, як ми вибули багато переробки. Зараз там рекордне зниження. Здається, 4 мільйона барелів на день переробляється зараз, чи навіть 3,8, а було 5,4 буквально декілька місяців тому. Там мінус до 30% переробки, а за деякими даними навіть до 40%. Експорт зупинено, грошей стає менше, по портам ми теж б'ємо, тобто всі ці компоненти, вони дуже важливі. Друге, міжнародні санкції. І не паперові, а, до речі, по ударах треба наша балістика. Балістика майже не збивається. Хоча росіяни, до речі, пишуть, що вони вже збивають нашу балістику, але мені це як жарт виглядає.
0: Та жарт, да.
1: Ну, типу, вже...
0: Ні, ну, можливо, вже... наші запустили якусь тестову версію, просто аби куди. Ну, чому ні? Росія є військовий полігон офіційно. Чому б ні?
1: 100% згоден. Так от, тепер до міжнародних санкцій. Санкції потрібні реальні, не паперові. Санкції потрібні вторинні, санкції потрібні. Європейський Союз, до речі, в 20-му пакеті запустив перший раз гарний інструмент, називається інструмент проти обходу в перекладі. І вони під санкції закинули киргизьку юрисдикцію. Пояснюю чому. В 22-му році, після початку повномасштабної війни в Україні, за 2 місяці торгівля Киргизстану з кожною з великих країн Європейського Союзу злетіла на від 200 до 2000%. Ну, тобто, дуже багато чого. Але Киргизстан – це такий міноритарний приклад. Ми розуміємо, 80% обходу санкцій через Китай. Тобто, треба змусити Китай перестати це робити. Це одне з ключового. Тобто, реально, зажати російську нафту, зажати російські енергоносії, зробити їх реально токсичними. Не те, що зараз вони в тіньовому флоті там перемішали нафту, поїхали вже, привезли її кудись, все нормально, все окей, там заробили на $3 менше на барелі. Це не має так працювати. Має працювати так, щоб російську нафту просто перестали купувати. І ось тоді реально санкційний тиск буде працювати. Коли російську крипту перестануть брати, коли російські банки взагалі не будуть обслуговуватися і так далі. Санкційний тиск треба, ну, потроїти мінімум. Ось тоді ми відчуємо недовгостроковий ефект. Бо існуючі санкції, вони сточують російську економіку. Давай будемо чесними, вона вже технологічно деградована років так на 20 назад відкинута. Але ж нам треба її зупинити, нам не треба її сточувати десятками років. Ми не хочемо 10 років воювати, ми хочемо завтра війну завершити, якщо б це було можливо. Тому треба агресивніші дії, як в міжнародному просторі, так і більше інвестицій в те, що дає Україні можливість зупиняти і на фронті, і економічно.
0: З іншого боку, є єдиний вихід, який бачать міжнародні партнери, це більше давати зброї Україні. Але ж ми от проговорили про ПАК-3. Америка не може більше виробляти. 60 на місяць, да? Не може більше. А тут ще треба прикривати небо країн Балтії. А треба ще прикривати небо Польщі. А ще треба прикривати небо і Німеччині. Тому що останнім часом Німеччина, Франція, країни Балтії прикривають, посилюють охорону інфраструктурних об'єктів. Вони бачать, ага, русня б'є по Україні, по ТЕЦ, по НПЗ, по там заправкам. Нам теж треба там якось сховати, якось охороняти ці місцини. І тут потреба зараз в цих ПАК-3, в антибалістиці, в антидронах, вона збільшується. Але ж, як сказав колишній головком сирський, що в обороні ти не здобудеш перемогу. І в мене такий собі натяк на міжнародних партнерів. То вони ж обороняються. Ну, від можливої агресії. А чи придумують вони взагалі метод, я не кажу про превентивні удари, але про відповідь? Тому що скільки разів вже порушувався повітряний простір Альянсу НАТО, скільки шахедів залетіло в Румунію, в країну Альянсу НАТО, скільки смертей в Польщі та в Румунії і в Молдові через російські шахеди. А п'ята стаття так і не застосовувалась. Один раз застосовувалась четверта, це, здається, термінові збори. А п'ята – ні. То що ж це за доктрина НАТО така?
1: П'ята, до речі, це теж термінові збори. Просто з дозволом...
0: Та каву поп'ємо.
1: Да, з дозволом на продовження.
0: Тому наступний раз, коли я кликатиму тебе на ефір, кажу, запроваджуємо п'яту статтю НАТО, приходь до мене, п'ємо каву і записуємо інтерв'ю.
1: Це знаєш, от якщо четверта – це friends with benefits, то п'ята – це relationship, якщо так переведемо в іншу площину. Але жодне не дає вам гарантії, що хтось дасть балістичною ракетою по Москві після цього. Тому, чесно кажучи, протоколи НАТО і розраховувати на них. Я спілкуюся з багатьма дипломатами, я від жодного не чув, що він каже, та, п'ята стаття НАТО, ми віримо в це, ми там сподіваємося.
0: Ні, ну Путін вже скаже, він просто, ну бачиш, він просто вже діє нелогічно, не стратегічно, він просто б'є, він просто злість. От знаєш, коли така хаотична драка, ти просто не знаєш, куди бити, ти просто хочеш максимально зробити боляче.
1: Ага, як би це сказати цензурно, ці покидьки вбивають цивільних. Є списки цілей у нашої розвідки, є перехоплення, і деякі офіцери, з якими я спілкувався, вони мені відверто казали, що в перехопленнях є цивільні цілі. Просто будинок по адресі Хрущовка, ну, там, дев'ятиповерхівка, яка житлова, була в списках цілей на перехопленні. Потім в неї прилітає. Загинули люди і так далі. Ну, от... Ну, люди гинуть, росіяни свідомо вбивають цивільних.
0: Прильот по Києву, Дарницький район. Лівий берег в цілому він без заводів. Ну, давайте відверто. У будь-який киян тобі скаже, там, де були колись в Радянському Союзі заводи, там вже ЖК побудовані. Ну, я ж Ну, я розумію, що русські тупі, але ж не настільки тупі, щоб просто Google Maps
1: подивитися. Вони не тупі, вони цинічні.
0: Але
1: вони свідомо це роблять.
0: От, вони свідомо це
1: роблять. Це ж не по приколу робиться. Така, згадай, звірства, які були під час початку навіть вторгнення, звірства, які зараз на окупованих територіях. Це ж в 14-му. Вони катують, розчленовують людей, вибач. Ну, це жесть. І вони це роблять свідомо. Там таких багато. Зрозуміло, що там не 100%, але дуже багато російських людей, причетних до армії, вони хочуть свідомо знищувати цивільних. До речі, про п'яту статтю, повертаючись до зовсім гидкої теми до трохи менш гидкої, зворотня сторона медалі п'ятої статті. От війна Штатів і Ірану, хтось Штати підтримав?
0: Це, до речі, цікаво. Ні?
1: Ну, от американські бази були атаковані, так американці самі почали цю заваруху. Але американські військові загинули, американські бази атаковані. Ну що, десь є якась реакція союзників? Шарль Деголь не доплив, вибачте, за 4 місяці чи скільки. Ну, буває, що тобі сказати.
0: Мені подобалася реакція Фрідріха Мерца, де він просто проігнорив дзвінок Трампа про те, щоб долучитися до війни проти Ірану. І, до речі, ця позиція про незалежність в тому числі. Але залежна незалежність від Сполучених Штатів. Польща оновила собі... Ну, Польща взагалі одна з країн Європейського Союзу, яка максимально швидко оновлюється. По-перше, має гроші. По-друге, має гроші завдяки Україні, в тому числі українським біженцям. По-третє, має досвід, бо бачить, як атакують Україну. Ну і має літаки F-35. Вибачте мене, це п'яте покоління. Це найновіші літаки, найсучасніші літаки. Має танки, в тому числі, здається, вони закуповують чи турецькі, чи ізраїльські танки, я не пам'ятаю.
1: Південно-корейські.
0: А, точно.
1: К2 «Пантера», якщо не помиляюсь.
0: Так, південно-корейські, точно, дякую. Вони сучасні, класні.
1: І арту корейську купляю.
0: Але ти пам'ятаєш момент, коли в Україні з'явилися F-16, і просто в якийсь момент, коли Трамп тільки прийшов до влади, він сказав, да ми вам виключимо F-16. Ілон Маск сказав, да ми вам виключимо Тесли.
1: Старлінки.
0: Ми вам виключимо.
1: Патріоти. Все, що
0: завгодно. Ти прикинь. Тобто, навіть за умови, коли ти оновив повністю до найсучаснішого, найвищого рівня військову техніку, десь у Вашингтоні, за зміни влади, її може просто вимкнути.
1: Це техніка, це пастка. Це факт. Прикол тобі розповім. Знаєш, німецька ця дуже нахвалена самохідна артилерійська установка Панзергаубіце 2000.
0: Так.
1: От у неї є така фішка, що її керує комп'ютер здебільшого.
0: Угу.
1: І німецький протокол каже, що після 800 вистрілів треба змінити дуло. От ти 800 раз вистрілив, а вона просто більше не стріляє. Ну, просто перестає, просто все заглючило і все. Ну, от так працює. Встроєний робот.
0: Передає привіт пушка D-30, яка стріляє з часів, я не знаю, троянського коня.
1: Так це ж, коли ми отримали ці M777, три топора, всі ж такі, вау, американська зброя, ми як ковбої тут всім дамо. Ну, вона розрахована, щоб стріляти по бідуїну на Ішаку, десь посеред пустелі в Афганістані. Mm-hmm. Вона на це розраховувалася. І, ну, це треба скільки разів стрельнути? Ну, там, 30 за рік, ну, хай 50. А тут треба 50 за день. І тому через місяць відпрацювання цієї гаубиці, у них почали просто стволи розриватися. Їх треба або ремонтувати, міняти ствол, що теж довго. І коли, давай, ще про західну техніку поговоримо, всі ці байденівські пакети, ми, звичайно, вдячні Сполученим Штатам Америки. Але коли попровозили М113, які почали тупо тонути у нас в багні, бо він не їде. Він не зроблений під війну в Україні. Він зроблений під якусь війну в пустелі, чи ще під що завгодно, але не під цю атмосферу. І наші військові почали просто битися за те, щоб їм дали БТР-82, вибач, радянський, який приперли звідки зі Словаччини складу, який мали на металолом порізати завтра. Або коли Абрамс привозять, а наші військові кажуть, блін, дайте нам Т-55, будь ласка. Т-55, який зробили після Другої світової війни одразу. Ну, ось тобі і західна техніка перехвалена.
0: Ну, з іншого боку, зараз щодо української обороноспроможності є дуже позитивні кейси. І як показує практика, і сучасні, і дрони, і Богдани легендарні. До речі, відгуки у артилеристів дуже класні про неї. А там що важливо? В принципі, те, що там дуло 155 мм натівського зразка, вони мені показували відео, як відбувається прильот цього снаряду. Страшно. І я більш ніж певен, росіянам страшно. 30 Богдан на місяць виробляє Україна самостійно. Богдана може як на кременчуцькій машині КРАЗ ставитись, так і на Татрі чеській. І швидкість перезарядки і швидкість розгортання і згортання. Тому що там, де вилітає арта, є максимум 3 хвилини, щоб не прилетіло тобі назад, бо росіяни все фіксують.
1: Контрбатарейна боротьба дуже сильна.
0: І артилерія зараз, дрони. Але ж тут ще росіяни теж не стоять на місці. Як у них зараз з виробництвом і з розробками? Бо вони тільки-тільки почали будувати дрони-перехоплювачі. Я вже бачив, як вони їх тестують.
1: Слухай, їх R&D трошки повільніший за наш. Поясню чому. Конкуренції нема. Державна монополія, де-факто. Тобто у нас заробляють на ринку, у них заробляють тільки на корупції. У них немає іншого треку. І тому у них технологічно вони трошки відстають, але не всюди. Це взагалі була війна, ця війна, яка йде зараз, це війна технологічних проривів. Навіть почнемо з АТО, неповномасштабки. От вони зробили Орлан. Ми наздоганали Орлан дуже і дуже не скоро. Всі казали, Орлан це якийсь там шматок гуана з пінопласта, бензобак, пластикова пляшка, що це взагалі за фуфло, ха-ха-ха, тупі чмоні не можуть зробити нормальну зброю. Так-то воно так. Але це все його облегшує, здешевлює, дає йому нести міцнішу камеру, гарніше передавати дані і так далі. Війна – це про ефективність. Це не порівнювати Gucci і мас-маркет. Ні, це не так працює. Війна – це зовсім інше. І цей Орлан ми наздоганяли дуже довго. Потім почалась повномасштабка, ну і там трохи до, і почалась повномасштабка, ми почали масово використовувати важкі бомбери. Ці вампіри, росіяни дали кличку Баба Яга, росіяни дуже довго наздоганяли цю технологію. Ми до сих пір ефективно їми оперуємо, у росіян немає повноцінних аналогів. Тобто вони не навчилися їми працювати повноцінно. Потім ми зробили FPV. FPV – це дуже круто. І росіяни не могли з нас догнати рік цю революцію FPV-шну нашу. Ми дуже багато на ній отримали. Потім росіяни отримали FPV на оптоволокні. Я кажу, отримали, не зробили, тому що китайці дали їм FPV на оптоволокні технології. Це не російська розробка, це розробили китайці. Ми теж рік нас доганяли. Давайте будемо відвертими. Ну, мало того, що через партнерство Росії і Китаю, що у росіян перша рука на все оптоволокно в Китаї. Було важко, нас догнали. І всі ці технологічні прориви, шахед, теж. Не російська розробка, але росіяни перші отримали цей Deep Strike дрон. Ми теж дуже довго не здоганяли, давайте згадаємо. Наразі це технологічна революція, це дрони-перехоплювачі. Знову-таки росіяни півроку вже не здоганяють, тільки почали. Тобто це реально гонка озброєнь і буде перемагати той, хто буде отримувати більше, швидше, технологічніше.
0: І вже з'являється розуміння, що завершення війни найближчим часом не слід очікувати. Або загострення, або заморозка по лінії фронту. До речі, на чому я акцентую також Зеленський, а потім перехід до наступного етапу – це дипломатія. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. Дякую тобі дуже за аналітичну розмову. Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був разом із нами у студії. Принагідно нагадаю, щоб ви підписувались на соціальні мережі Київ.ФМ і писали нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Там приймаємо усі ваші питання, повідомлення, коментарі, аналізуємо разом і разом відповідаємо. Тому що ми в ефірі намагаємось не просто там повітря пускати, да? Не просто щось там робити, а ми намагаємось з вами комунікувати максимально і відповідати на ті питання, які вас реально бентежать і цікавлять. Дякую всім, з вами був ваш Олег Борисов і на зв'язочку.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
3: Ми
2: об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ-ФМ. 98 FM.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ. З тобою.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про сьогоднішнє ураження двох НПЗ на Росії, щомісячні поставки ракет до ППО зі США, а також про день народження найстарішої горили України. Спершу про ворожий терор. Київщина оготується від нічних ударів РФ. Дрони ворога убили трьох людей у Пухівці. Це дідусь, бабуся та їх трирічний онук. Батьків та брата госпіталізували. Також під час повторного удару поранення дістав сусід, який прийшов на допомогу родині. По Києву вночі били балістикою. Є руйнування цивільної інфраструктури. Одна людина загинула. Додам, на Кирилівському озері та Струмку-Сирець після обстрілу зафіксували повторне незначне забруднення нафтопродуктами. Через російські обстріли по розподільчим та логістичним центрам кілька мереж супермаркетів повідомили про перебої з деякими продуктами. Зокрема, поменшало свіжих овочів та фруктів, молочних продуктів, а у деяких випадках – м'яса. Росія палає. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Ільського та Сизранського нафтопереробних заводів. Обидва серед іншого працюють на потреби окупаційної армії. Крім того, оборонці вразили спостережний пост ворога на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі. До слова, з початку серпня сили безпілотних систем уразили ще 12 суден із залишку тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. А загалом з початку липня у списку уражень вже 218 суден. США щомісяця постачатимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це сьогодні у Болграді заявив президент Володимир Зеленський. Щоправда, зі слів глави держави, цих ракет недостатньо. Цьогоріч кількість ракет-перехоплювачів, які отримує Україна, скоротилась, якщо порівнювати із першим півріччям

0: українського війська від переднього краю до глибокого тилу. І на сам кінець звістка зі столичного зоопарку. Горила Тоні сьогодні святкує 52-й день народження. За людськими мірками йому вже більше 90 років. Тоні – одна з найстаріших горил Європи. Через вікові особливості тварина потребує постійної уваги фахівців. До слова, цього вікенду для Тоні підготували особливу трапезу. Поспостерігати за його сніданком відвідувачі зможуть завтра о 10:30 ранку. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно. За прогнозами синоптиків, найближчим часом, як і, власне, і до кінця цієї доби, у Києві ймовірний дощ із грозою, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Алло, мам. Я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
12: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину, але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
13: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
14: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
15: Дорогі друзі, в ефірі проєкт «ІПСО», Лейла Мамедова. Ну що, дорогі мої, як завжди нагадую, зараз ви нас чуєте на хвилі радіо «Київ 98 FM». Так само пряма трансляція в YouTube. Да, ви можете нас дивитися одночасно, якщо є така можливість і необхідність, і потреба. Будь ласка, так само Київ ФМ. Ну і нагадую, щонеділі наш проект і саме цей сьогоднішній ефір буде в ефірі телеканалу Київ 24, 23.30. Так само не пропустіть. Бачите, у вас всі є можливості для того, щоб розібратися, наскільки цей тиждень був. А ви знаєте, так багато всього на цьому тижні, чесно. І ви знаєте, що

0: Я дійсно люблю цей проект наш з вами ІПСО, тому що є про що тут говорити. Ох, накидала, навіть сама, ви знаєте, і хотілося, щоб головні все такі моменти окреслити, щоб встигнути все обговорити. Але ж бачите, російська пропаганда, я так коротко одразу скажу, продовжує працювати не лише на внутрішню аудиторію, а й далі активізується в питанні саме атаки західного інформаційного простору. До речі, за 3 дні я одразу озвучу на цьому тижні понад 12 тисяч матеріалів були про Україну, майже 1000 з яких просувала тезу про те, що Трамп нібито відмовляється підтримувати Україну, а Київ повернувся з переговорів, да, без результатів. Да, є окремі цитати, зараз це все будемо згадувати спокійно. Отже, що у нас сьогодні? Фейки про втому Заходу, терористичну Україну, це, в принципі, не нова історія, це все в лапки беру. Ну і є, я не можу сказати, нові хвилі, але є такі хвилі з додатковими новими елементами кремлівської історичної пропаганди. Про що йде мова, пізніше дізнаємося і дізнаєтесь ви. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна» сьогодні з нами. Богдане, дуже рада бачити.
1: Мої вітання навзаєм.
0: В цьому проєкті ви вперше, наскільки я знаю, так? Але...
1: Ну, він досить новий, якщо я не помиляюсь.
0: Він вже був і користується побутом, але ми продовжуємо. Да, ми його теж трошки так оновили. І дивіться, він такий в форматі подкасту, ми абсолютно спокійно розмовляємо, спокійно вирішуємо певні, да, моменти, пов'язані з тим, як росіяни продовжують і вміють все-таки створювати іпсошні теми. Але наше завдання зараз про це поговорити. І, зокрема, ви, як і міжнародний оглядач, мені допоможете тут розбиратися, чому все-таки, незважаючи ні на що, росіяни продовжують атакувати дійсно Захід в інформаційному просторі чи крізь призму України. Добре, будемо. Здавалось би, в них не виходить, тобто результату як такого немає, але вони продовжують це робити, значить результат, певно, якийсь є все-таки. І зиск цього. Будемо розбиратися. Отже, з вашого дозволу, перша от наш блок, Штати відмовляються від України, як Кремль маніпулює темою підтримки Заходу. Як я вже сказала, понад 12 тисяч матеріалів лише про Україну. Саме за 3 дні. 3 дні, це не за 3 тижні, це за 3 дні. Да? І зрозуміло, що є заяви Трампа, які трошки допомагають створювати. Правда, як я завжди кажу, що фейк – це історія, яка часто будується на реаліях, тобто на... Ну, як би це не звучало, на якомусь одному правдивому факті, який можна, знаєте, так обгорнути в абсолютну неправду. І так само от росіяни вміють це робити. Але скажіть мені, будь ласка, чому так важливо, от я так вам адресую, чому так важливо зараз Кремлю і Росії, і Путіну, зокрема, от зараз саме активізували, воно і раніше було, ми ж не приховуємо цього, але чому зараз так цей момент і цей наратив активізувався? Можливо, дійсно, завдяки зв'язку з тим, що була якась трошки інша змінена політика Білого дому на бік України, і тому росіяни тут хочуть все-таки повернути в свій бік Трампа і Білий дім.
1: Ну, ви трошки випереджаєте мої тези. Я почну з досить загального формулювання. Росія змінила тактику своїх інформаційних операцій.
0: Змінила,
1: тобто, якщо раніше у них був акцент просто на фейки, тобто вони заливали повним брудом і непотрібом як нашу, так і західну відповідну пресу, наразі фокус змістився до роздування наявної проблеми. Чи є проблеми в стосунках України зі Сполученими Штатами Америки? Я можу і годину перелічувати, давайте зупинимось на ключових. Зараз є стратегія Трампа боротися з Китайською Народною Республікою. Це його визначений перший пріоритет. І він бачить цьому своїм союзником, тадам-тадам, Путіна. Як би це прикро для нас не звучало, але наразі, як і після приходу одразу Трампа до влади, є чітко визначені пріоритети цієї адміністрації, вони від цієї стратегії до кінця не відмовилися. Навіть після того, як Путін десятки разів встромив ножа в спину Трампу, він продовжує загинати цю лінію, він боїться, відверто кажучи, серйозно тиснути на Путіна, при цьому він завжди відкриває для Путіна вікно можливостей для повноцінної нормалізації. Для нас це є проблемою, але треба усвідомлювати ці геополітичні реалії. Звідси беруться рішення про призупинення передачі перехоплювачів ракет. Те, що прикривається ширмою відстрілу їх на Близькому Сході, так відстріл був. Але, вибачте, перше, у мене питання до Хексета, до Трампа, да і взагалі до попередніх адміністрацій. Ви нібито позиціонуєте себе як наддержава, а ви виробляєте 600 антибалістичних ракет на рік. Ви якось дивитесь, скільки балістики може виробляти ваш ворог на місяць чи на день? Ну, Іран плюс Північна Корея плюс Китай плюс Російська Федерація. Це ж для американців вороги, де-факто, країни, які були в стратегіях визначені як загроза. а деякі визначені як ворожі країни, про яких введені санкції. Так от ці країни можуть робити десятками на день балістичні ракети, а виробити 600 антибалістичних ракет.
0: Я не думаю, що в Штатах не знають про це, а в Пентагоні і Хексет так само, правда?
1: Я думаю, вони
0: щось
1: про це знають.
0: Хексет вчора так нервувався, відповідаючи на питання про нестачу, не сподобалось йому щось питання.
1: Дивіться, є проблема. Трамп дуже швидко змінив свою риторику. Він спочатку казав все добре, потім все погано, потім знову все добре. І Хексет ляпнув, що все погано, коли Трамп вже сказав, що все добре. І трошки тут тренд не зійшовся, і тепер підлеглий буде отримувати по шапці від керівника. Але давайте трошки відійдемо від Сполучених Штатів, повернемося до Росії. Росія бачить ці проблеми в відносинах України з США, також бачить одночасно для себе вікно можливостей. Тепер їх мета – залити Україну брудом перед американцями в цілому. Тобто тут таргет не тільки адміністрація Трампа. У адміністрації Трампа є позиція, і медіа не сильно на неї впливає, будемо відвертими. А от якщо ми говоримо про Конгрес, ну, там трошки медійно аналітики більше, ніж у Трампа в голові. І там вони дивляться, а чи токсично підтримувати Україну, чи не токсично. Американське суспільство, а соціологічні заміри – ось це ціль Російської Федерації. Збити загальний тренд підтримки України в Сполучених Штатах Америки, показуючи тим, тобто там же меседжі навіть сегментуються на кожному електорат. Тобто трампістам вони кажуть, що Трамп не підтримує Україну. Демократам вони кажуть, що Україна – це фашистська держава і так далі. Ну, я маю на увазі сегмент там, які голосують за ці партії. Вони намагаються збити рейтинг України, адже рейтинг підтримки України серед громадян США перевищує 80% навіть наразі, коли є трампівська адміністрація, яка є для України найскладнішою в історії. І ось тепер наматується оце на вентилятор, як то кажуть, те, про що ми з вами говоримо, всі ці тези про те, що підтримка України буде зупинена і так далі. Тобто є факти того, що продовжується співпраця з США в галузі обміну розвідданих, працює програма PURL потихеньку, дуже потихеньку. Випросувається санкційний законопроєкт по Конгресу. Є позитивні аспекти. Але задача росіян чітка – змінити акценти на виключно негативні. І таким чином повпливати як на суспільну думку, так і відповідно на ухвалення рішень. Тим більше, давайте почнемо з того, хто ці меседжі першочергово найчастіше всього публікує. Це, па-бам-па-бам, Financial Times. А це чемпіон серед джинси, серед західної медіа. Дайте мені 70 тисяч доларів, я поставлю там публікацію. От будь-яку, яку ви захочете. Про Чебурашку навіть, про Лунтіка, про що завгодно. Це от реально джинсу чемпіон. Організувати там публікацію дуже і дуже неважко, якщо у вас є гроші. А як ми знаємо, у Російської Федерації грошей на цю галузь, ну, більш ніж достатньо.
0: Слухайте, а раніше, як да, були українські журналісти, які захоплювалися. Financial Times, Wall Street Journal, ну, тобто, да, різні, зрозуміло, десь і країни, які...
1: Дивіться, ВСЖ теж контент можна поставити, але це дорожче і важче.
0: Дорожче і важче, так. Да. Ви так всі розцінки знаєте.
1: Існує медійний ринок. Тут,
0: де
1: знаєте,
0: я зараз
1: глядаю.
0: Я абсолютно розумію, про що ви, да? Бачите, але цього тижня, знову ж таки, тут і далі пішли, тут і французькою мовою були, і англійською, зокрема, і німецькою, що дуже важливо, тут дуже багато було саме на німецькою, так розумію, теж, да? Тобто йдемо крізь призму штатів, я маю на увазі про ці матеріали, але і на німців, щоб це теж десь, а в них там свої зараз питання і внутрішнього теж характеру. І не зовсім. Да, ви абсолютно праві, тому що треба трошки дивитися ширше, що в деяких країнах, особливо для спільноти, для громадянського суспільства, ну, Україна, як би це не звучало, ще й досі залишається тригером, правда? Оці, поки, тому що там мало хто роз'яснює, що насправді скільки коштів, бо всі ж розповідають, що це ж наші кошти, да? Там європейці кажуть, що ви на наші кошти тут живете і так далі, і так далі. Але, ну, ніхто ж не пояснює, як це недостовірно буває, тому, тобто, я так розумію, мета такої інформаційної компанії вона більш ширша, ніж тільки Штати. А може там десь вийде. Тим паче тут Russia Today досить активно в деяких країнах продовжує працювати. Вони дуже швиденько, до речі, це все використовували і в своїх навіть моментах і ефірах обговорювали ці всі матеріали.
1: Це суперкомплексне питання, і давайте його трошки розкладемо і почнемо з цікавого кейсу. З французькими медіа, от свіжо. Юлія Мендель, яку всі вже згадали, ну, краще б не згадували, як то кажуть, але її чергове інтерв'ю з полуванням брудом...
0: Я вибачаю, це ж на цьому тижні було, і воно ж так теж дуже якось співпало, правда?
1: Так. Ну, як завжди. Давайте так, я думаю, вас це не дивує, як я думаю, наших слухачів, якщо вони дотичні до цієї теми. Дивіться, з нею все дуже просто. Є такий підсанкційний олігарх Вадим Новінський, який ходив на інтерв'ю до Такера Карлсона якраз перед Мендель. І за дивним збігом обставин Вадим Новінський забезпечив Мендель і її чоловіку втечу з України з золотим парашутом. Після чого Мендель виходить з інтерв'ю Такера Карлсона, де поливає брудом Україну і військово-політичне керівництво України. Хоча ще пару років тому вона казала, що Андрій Єрмак – це свята людина, а потім вона каже, що вона його боїться. Вона випустила книгу про героїчність президента України Володимира Зеленського, а тепер вона поливає його з усіх рупорів, всім гуанам і так далі. Вона зливає якісь штучним інтелектом чи не штучним інтелектом зроблені документи, показує всяке, ну, дивіться, вона намагається полити брудом якомога сильніше не тільки українську владу, а сам імідж України. Тобто це замовна таргетована російська кампанія проти української влади і України в очах західного суспільства. І вона зараз розповсюджується медіа по всьому відповідно світу. Якщо ми піднімемо публікації, я думаю, якщо ми могли б сісти зараз з вами, мали б декілька годин проаналізувати кожну публікацію, я б вам навіть розцінки назвав знову таки. Але історія не в цьому. Тобто росіяни працюють досить сегментовано. Вони бачать різні цільові аудиторії. Наприклад, коли ми говоримо про ту групу, яка переймається за свої податки, а в країнах Європейського Союзу і, зокрема, в Сполучених Штатах така група досить широка. В США це взагалі, знаєте, одна з мейнстрімних тем, на що йдуть наші податки. Тому що, ну, в Україні ми тут звикли, а, ну, податки кудись пішли і ми забули. Ми не пред'являємо там, що поліцейські не так працюють, чи швидкі не так працюють. Ну, в українському суспільстві немає цієї культури такого сумлінного платника податків, який потім за це переймається. В країнах Західної Європи і в Сполучених Штатах Америки це досить розвинено, і там немає зворотньої комунікації. Тобто Росія показує картинку, що нібито ці гроші витрачаються на вбивство, на якийсь терор, на якийсь фашизм чи ще щось, альтернативної комунікації немає. Наразі, на жаль, українська сторона не може забезпечити такий обсяг публічної комунікації, бо ми просто не маємо на це фізичного ресурсу. Ми розуміємо, що, ну, дивіться, кожне медіа, перше, до речі, маю додати, от така теза, яку я завжди просуваю, не існує в світі незалежних медіа, не існує в світі незалежних спікерів, всі у когось беруть, отримують гроші і мають певну зафреймлену через це позицію, здебільшого. Просто якщо в Україні зараз більшість медіа або фінансуються державою, або тим чи інакшим чином фінансуються в державних інтересах України, то в різних країнах, де зараз немає війни і якоїсь консолідації медійного простору, всі працюють або на якось політика, або тупо під замовлення. І так здебільшого тому дуже легко росіянам поширити будь-який наратив. Україна не має фізичного ресурсу тупо скупити таку кількість медіа. Ну, тим більше, це ж, звичайно, офіційно не робиться, росіяни це роблять через криптовалюти, через африканське чорне золото і так далі. Ну, там є безліч шляхів для маніпуляції цього. Якщо дослідити, це все дуже і дуже видно. Але ж ми розуміємо, що регулярний споживач контенту з цих медіа, він про це не думає. Та взагалі медіаграмотність...
0: Не буде думати, не буде декуперсатися, тому що, ну, так зручно, так умовно, да, поаплодували десь не поаплодували, десь обхаяли, десь не обхаяли, але сприйняли і спожили, да, оце погане слово споживач медійного простору, але це споживач так само, як з їжею, як би це, ну, не звучало. Тому є такі проекти, я розумію, що ми крапля в океані, це без пафу зараз, я про проекти ПСО, але все одно, хтось один подивитися, хтось інший. І отак от я люблю за це, за те, цей проект, що ми можемо все одно це спокійно. Ви згадали Мендель, я вибачаюсь, я хотіла про неї задати, але мені здалося, що, знаєте, це було вже кілька тижнів тому, тому що так багато інформаційного простору. І я просто додам єдине, щоб, знаєте, завершити момент з нею. Міністерство закордонних справ звернулося напряму до французів українських, да, і Георгій Тихий, речник, сказав, щоб не давайте вести себе в оману, бо дійсно там багато чого було наговорено. І про тероризм, і про все інше, про те, що ви зараз сказали, хочеться в продовження. Тому наступний наш блок, це я зараз одразу і нашим слухачам і глядачам. Україна – держава-терорист, беру в лапки абсолютно, бо це теза російська пропаганда. Але, що цікаво, в цьому контексті будемо говорити про те, що цей меседж використовується для того, щоб приховати власні поразки Росії. Да, Росії, мається на увазі на фронті і так далі. Це друга частина нашого спілкування. Ми продовжуємо, бо вони всі дотичні, всі прив'язані. А тут, зокрема, що було цікаво цього тижня, що да, вони пов'язані з успішними все-таки ударами сил оборони України. Про те, що відбувається зі складами маркетплейсу Wildberries, сторіс і так далі, і не тільки. Але чим більше їх стає, і чим більше, скажімо так, кількість безпілотників невідомого походження залітає кудись туди, тим більше все-таки там заявляють про те, що все збили, все насправді все добре, і кришечка у тому невідомому НПЗ нікуди не ділася, але всі прекрасно бачили, що вона таки злетіла. Ну, але разом з тим, тут призводять до того і ведуть, да? Ми зараз ще окремим кейсом Геленджик обговоримо трошки буквально там пізніше, бо воно теж пов'язано. Але от те, що Україна держава-терорист, ну тут здавалось би, всі і так вже давно, мені здавалось би, да? І як ви сказали пересічному споживачеві медіа, просто, що давно все в світі вже зрозуміли, хто терорист. Але виходить, що не до кінця все-таки, якщо Росія ще й досі використовує ось такі меседжі і наративи для того, щоб Україну в цьому контексті звинуватити.
1: Я закину декілька тез.
0: Давайте.
1: Почну з тієї, яка трошки відходить від цієї теми, а приєднується до попередньої. Не можна по правилах грати в гру, де всі твої опоненти грають без правил. Бо коли ти програєш, ти розумієш, що просто вони грали в іншу гру, яка набагато краща за твою. І це стосується якраз співпраці з різними медіа і так далі.
0: Дійсно, ну, а потім сидиш і думаєш, що ж я так, вибачте.
1: Дивіться, немає етичних рамок. Ну, тобто це війна. На війні вбивають людей. І, вибачте, купувати публікації в медіа – це не найменш етичне з того, що можна робити, скажімо так. Тому з Росією треба боротися всіми шляхами і, вибачте, не соромитися, грати в цю гру без правил. Тепер, переходячи до тези про Україну-терориста, Росію-терориста і так далі. Декілька місяців тому я їхав в таксі в Барселоні, і у мене був водій арабського походження, який не говорив англійською і так слабко говорив іспанською. Ми з ним іспанською мовою спілкувалися, і він щось, якісь побутові питання задавав. Там, а ви звідки,
0: а що? Ви
1: і от я йому кажу, ми з України, і він каже, а які у вас в державі проблеми?
0: Ой, я вибачаю.
1: Я кажу, знаєте, ну, війна, в принципі, я думаю, найбільше з наших проблем. Каже, ви ще воюєте?
0: А, ви ще воюєте? Тобто він знав,
1: що війна не закінчилась?
0: Ага.
1: А як ви можете так довго воювати? Ви ж вже 20 років воюєте? Ладно, окей, про його повідомленість про ситуацію, ну от просто складається картинка. І ви знаєте, з свого досвіду спілкування з побутовим споживачем в різних державах, не тільки Європи, за час нашої війни, я зрозумів одну просту істину. До 70% населення не доходять ніякі меседжі, ні російські, ні наші. Вони просто ізольовані на котиках і собачках у стрічці у Фейсбук. Ну, дивіться, питання в тому, що
0: хтось
1: у нас...
0: зараз каже, щасливі люди?
1: Я їм заздрю.
0: З одного боку.
1: Я їм заздрю дещо. Дивіться, тут питання в тому, що у нас є вікно можливостей. У нас є ці люди, яких можна, вибачте мене, окучити. Тобто, там, де ще не прийшла Російська Федерація, всунути наші меседжі, наш фрейм, наші тези. Але треба розуміти, що це бюджети, які перевищують, мабуть, бюджет нашого Міністерства інфраструктури. Я не знаю, чим це ще можна порівняти. Це колосальна купа грошей, які треба платити за Facebook-рекламу, за статті, за Google-рекламу, за банери і так далі. І треба не соромитися і створювати Державне агентство цифрової реклами, у якого буде чітка мета робота на закордонну аудиторію. Ну, я би внутрішню сюди додав, але тут мені скажуть, що взагалі Геббельс. Але дивіться, це дуже потрібно, тому що це дає нам вікно можливостей досягти до тієї аудиторії, до якої не доходить російська. Тому що російські агресивні меседжі цифрові мережі в рекламу не пустять. М'які українські меседжі можна, складно, але можна. Тим більше ми маємо пряму комунікацію, наша влада, наша Мінцифра, зокрема, має пряму комунікацію з адміністраціями компанії Мета, Цукерберга, з Гуглом і так далі. Ну, з тим же Ілоном Маском. Тобто можна про це говорити. І там, де менше Росії, це просто діджитал-реклама. І цю нішу ми можемо забрати під себе. Треба кваліфіковані фахівці, треба виділення нормального бюджету, бо кваліфікований фахівець цифрової реклами в приватному секторі непогано буде заробляти. Держава має створити конкурентні умови для цього. Це можна робити під егідою війська, до речі. Це, в принципі, абсолютно нормальна історія, якщо б якесь відомство взяло на себе цю відповідальність. Адже це все ж таки було б, ну, така історія, яка пов'язана з контрпропагандою і протидії російському агресору. Тому, по факту, це можна було б робити під егідою Сил оборони. І, я думаю, на таку посаду до війська б долучилося багато людей, які не хочуть долучатися до війська на штурмові посади, умовно. Ну, але дивіться, це лірика. Є ніша, в яку треба зайти, варіант, і це треба донести як до нашої влади, так і до нашого суспільства, так і до міжнародних партнерів. Тому треба просувати такі ідеї. Друге, меседж, все, Україна терорист, дійшли ми накінець-то до нього, бо ми тут про це можемо говорити дуже довго.
0: А це,
1: довго.
0: До речі, воно все пов'язане.
1: Що розганяли цей тиждень? Відео, де дрон російський полює за продавцем фруктів, овочів в Херсоні, і його не здоганяє. На щастя, людина вижила, постраждала, але, ну, такий досвід пережити, мої співчуття. В чому суть? Ну, немає ніякого маркування на дроні чи ще щось. Це відео дуже і дуже просто можна перекрутити, бо, знову-таки, споживач інформації не ідентифікує, чий це дрон, чия це людина, де цей Херсон і що там таке. Тому це дуже легко, і кожне таке відео, відео з військовими, зокрема, відео з мобілізацією і так далі, і відео з якимись побуттями, навіть ті, що відбуваються в Російській Федерації. До речі, я нещодавно бачив відео, де таджиків на ринку десь в російському місці б'ють ногами люди в камуфляжі, подане як відео з роботою ТЦК СП в Україні. Ну, тобто, бачите, відео, яке не можна чітко ідентифікувати причетність певних людей чи певної техніки до якоїсь сторони війни, його можна дуже легко перекрутити. І знову-таки Росія завдяки великим бюджетам і так далі, вона це все заганяє через анонімні соцмережі, телеграм-канали і так далі. Я бачив якихось навіть українських, ну, зрозуміло, працюючих з російських грошей телеграм-каналах, відео, що це українські військові намагалися ліквідувати цього продавця овочів. Ну, це просто абсурд, але у нас, дивіться, якщо росіяни можуть платити за інфополе в Україні, яка з ними воює 12 років, то як вони не можуть робити це в Європі?
0: Богдане, в нас невеличка пауза, да? Ми обов'язково повернемося, і нашим слухачам пропоную, глядачам, з нами залишатися.
2: Слухай, Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
4: Чому я тут? Знаєте, основне моє бажання – це взяти сім'ю, посадити в автомобіль і, так як раніше, як до війни, поїхати на море. Просто поїхати на море в Скадовський район. По своїй вільній державі. І не боятися, що щось у тебе прилетить. А також я маю мрію завезти дітей у Крим.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
0: Ну що, дорогі друзі, це ІПСО, Лейла Мамедова. Нагадую дуже швиденько, що слухайте нас на Радіо Київ, 98 FM, так само YouTube-канал Київ FM. Зараз прямо можете дивитися. Всім вітання, хто дивиться нас в YouTube. Ну і так само буде трансляція на телеканалі Київ 24. Це буде в неділю, 23.30. Не пропустіть проєкт ІПСО. Ми завершили, говорили про блок наш, називався «Україна – держава-терорист». Це так, як нас показує, намагається показувати Росія в усьому світі. Наш гість сьогодні досить конструктивно, ми справедливо багато моментів відмітили. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», поруч зі мною. Богдане, ми зараз саме це продовжимо. Єдине, що ви знаєте, ну те, що сталося Геленджик. Хтось знає, хтось ні, зараз будемо нагадувати. Наш третій блок, Геленджик, нова інформаційна операція для дискредитації України на Заході. Зараз, з вашого дозволу, я буквально дуже коротко нагадаю, хтось бачив, хтось не бачив, але, ну, хочеться обговорити в цьому ж контексті, да, як подається Україна як країна-терорист. Маніпулятивні повідомлення були про випадок у російському Геленджику. Зокрема, тут спрацювала соцмережа TikTok. Ну, нікуди вона не ділася. Там акаунти певні масово поширювали ролики, там були, дивіться, я їх зараз просто дивлюся, іспанська, італійська, французька, далі. В Україні, зокрема, в яких Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі в Геленджику, називаючи нашу країну терористичною державою. Аналогічні, до речі, публікації іноземними мовами і поширювалися і через персональні канали окремих російських пропагандистів. Ну, вони просто взяли, показали, і так само, як ми зараз з вами прокомунікували і описали, як вони вважають за потрібне, як їм треба. Так, дивіться, підтверджена інформація. Загибель росіян на пляжі в Геленджику повністю на совісті російських сил ППО, які збили дрон безпосередньо над пляжем, заповненими людьми, да, і треба це зафіксувати і зрозуміти. Але це виходить, спрацювало на цьому тижні. Якщо так, знаєте, якщо зайти в TikTok, якщо один раз подивишся про цей Геленджик, тобі просто видає потім, вибачте, все, що є в TikTok'і з цього приводу, і там просто дійсно цього тижня, я навіть не повірила, сама це зробила, та й тобі накидають, при тому різними мовами, що музичку підкладають таку, що, знаєте, думаєш, і так далі. А це, до речі, це дуже дотично і схоже до того, що ви зараз говорили, що можна будь-яке відео, да, подати як зручно.
1: 100%. Питання комплексне. Я почну з того, що Росія допомагає. Ще одного аспекту. Дивіться, медіа працюють заради охоплень, переглядів і так далі. Окрім заказних російських публікацій, часто в медіа з'являються публікації з російським наративом, наприклад, ось такі з дронами і так далі, з'являються вони безкоштовно. По дуже простій причині.
0: Безкоштовно?
1: Є правило «багато ЕС іде» в журналістиці, де страх, смерть – це дуже хайпові теми завжди. А в цьому відео тут і страх, і смерть, і медіа, багато які, вони просто бачачи це відео в TikTok, посилаються на акаунт TikTok, це ж абсолютно нормально журналістським стандартам підпадає, якщо ти на щось посилаєшся. От ми взяли відео з соцмережі TikTok. І вони ставлять це для того, щоб отримати просто перегляди і так далі. Тепер щодо алгоритмів. Правда, якщо одне відео на таку тематику дивишся, тобі підтягує багато. Це так працює не тільки TikTok, це працюють всі соцмережі з короткометражними і не тільки короткометражними відео. І тому, якщо людина таке дивиться, а більшість людей, які в житті такого не бачили, для них це там фільм «Пункт призначення» виглядає, то вони собі це дивляться і, відповідно, їм підтягує ще більше. Росіяни цим активно користуються. Третій аспект. Соцмережа TikTok китайська. Не дивлячись на те, що на останньому слуханні в Конгресі США директор компанії TikTok всіма можливими шляхами намагався казати, та я сінгапурець, я служив в Сінгапурі в армії, взагалі відчепіться, я не подавався на китайське громадянство і не дотичний до компартії Китаю. Але це все-таки китайська соцмережа, це доведений факт, і китайці допомагають розкручувати антизахідні тренди. Україна, на жаль, наразі для КНР, в дуже великій частині позиціонування позиціонується як частина Заходу. Або як якась розмінна монета, як буфер і так далі. Просто ми ж розуміємо, що якщо ми розберемо відносини України та Китаю, то для України Китай – це найбільший торгівельний партнер. Не дивлячись те, що це і найбільший торгівельний партнер Росії при цьому. Але Росія в списку торгівельних партнерів Китаю 10-та, а Україна, я думаю, в сотню може не входити. От в цьому і питання, що для китайців Україна – це як частина колективного Заходу здебільшого, і, звичайно, вони допомагають росіянам в плані розкручення їх наративів. Тим більше позиція Китаю залишається наступною. Китаю вигідна ця війна, якщо вона довга, і якщо в ній не буде переможця. Тобто Китаю не вигідна як перемога України, бо це перемога Заходу, так і одночасно невигідна перемога Росії. Бо Китаю не потрібен сильний Путін. Китаю потрібен Путін, який послаблений війною, технологічно деградований, залежний, контрольований і передбачуваний. Ця війна робить Путіна саме таким для китайців. І саме тому китайці тримають Путіна в чітких рамках. Наприклад, давайте розберемо на прикладі ядерної зброї. Путін не застосовує її здебільшого через китайців, тому що ядерна зброя призведе однозначно для глобалізації цієї війни. Вона вийде за межі регіонального конфлікту і стане глобальною. Вона може викликати непередбачувані реакції і так далі. Ядерний обмін між Москвою, Лондоном, європейськими столицями, можливо, Штатами. Китай – це найбільше в світі експортоорієнтована економіка. Якщо починається глобальна війна, Китай економічно вмирає, тому що нікуди експортувати. Тобто Китаю треба не воювати, Китаю треба торгувати. При цьому Китаю треба послабити всіх своїх торгівельних партнерів та геополітичних опонентів. Ця війна досягає всіх цих цілей, тому китайці готові терпіти її сотнями років. І цю війну можна завершити насправді дуже просто, якщо Китаю вона перестане бути вигідною. Точніше, звучить це дуже просто, знаєте, типу одна дія і оп. Але щоб ця дія відбулася, там треба, якби, щоб наших партнерів, вибачте, яйця відросли для початку і так далі, щоб вони пішли на певні жертви в торгівельних відносинах і так далі, і почали тиснути на той же Китай. Тому це дуже складна геополітична тема, яка ширша за нашу сьогоднішню дискусію, не будемо в неї надто заглиблюватися. А щодо Геленджика, однозначним є факт того, що росіянам абсолютно плювати на своїх людей. Російській владі, російським військовим, да й пересічним громадянам. В Росії діє правило «чоловік чоловіку волк» і друге «живу гамні, готов к війні». І оба ці правила зараз вони зістиковуються в цьому відео. Перше, росіяни, які сидять на пляжі, їм взагалі по барабану, що там літає
0: дрон. До речі, та. Ні, так там деякі, ну...
1: Ну, вони сидять, знімають, ржуть, як він когось покліпав. Ну, це, звичайно, прикольно, окей, а для росіянина, для свідомості пересічного росіянина наразі, на жаль. Але, ну, виглядає це жахливо. Тобто, тут зістиковуються ці два правила, і зістиковується те, що російська пропаганда, звичайно, буде використовувати це в маніпулятивних цілях, і, звичайно, буде намагатися звинуватити в цьому Україну, хоча саме російське ППО збиває дрони, які падають на голову людям. Також Російська Федерація постійно саджає своїми системами РЕБ дрони прямо в цивільні будинки. Тобто, замість того, щоб робити, як роблять в Україні, то збивають десь дронами-перехоплювачами в полі. Ну, тобто, неодноразово є і відеопідтвердження того, що і українські МВГ, і українські дронщики, і там навіть коли з старого радянського літака, пропелерного яка, намагаються збивати ці дрони, чекають, поки він пролетить на якесь безлюдне місце, і там його ліквідовують. В Російській Федерації це не працює. Їм абсолютно до одного місця те населення буде його на 10-20, може і 20 мільйонів менше, і це абсолютно неважливо. Вони будуть продовжувати це робити. Але кожен такий кейс задокументований, вони будуть намагатися відкрутити в бік звинувачення української сторони і приєднати це до меседжа про Україну-терориста.
0: Ой, так, слухайте, сиділа, зараз ви згадала, як Путін тоді казав, ну, про інше, але теж, да, от, як ви сказали, мільйоном менше, мільйоном більше, як він тоді на зустрічі з матерями ліквідованих, тих, хто прийшов на територію сусіднього держави вбивати фактично, так, як він їм сказав, ну, нічого, ну, що, а так би все одно умер через 2-3 роки там.
1: Так, а що ж ми будемо робити без СВО, коли воно закінчиться?
0: А тепер вже минуло 4 роки, а вже їм сумно. Вже їм сумно. Виходить, да, ну, тому що щось таке відбувається, напевно, а вже їм трохи сумно. А можливо, це ні. Можливо, в цьому насправді він так виглядав да, по-ідіотськи, але насправді, може, це був меседж, що ми ще довго будемо, ми
1: дивіться,
0: готові, щоб не було сумно.
1: Він вперше виглядав органічно. Ну, це реально стан його свідомості. Це хвора людина, як і весь кооператив «Озеро» і все путінське політбюро. Вони реально націлені на те, що війна підтримує їх режим, війна приносить їм купу грошей. Ну, давайте так, там є певний розподіл, що, наприклад, групи, які страждають, це економічні, інфраструктурні, нафтяні, вони хочуть, щоб ця війна зупинилася. Ну, чисто з меркантильного інтересу. Тут людського нічого немає, вони просто гроші рахують. Одночасно група, яка заробляє шалені гроші на тому, що вони крадуть гроші з виробництва дронів, вони, відповідно, катують окуповані території, над ними знущаються, заробляють на цьому купу грошей і так далі, вивозять весь ресурс звідти. Оці групи, вони будуть продовжувати заробляти на війні, відповідно, підтримувати її якомога довше продовження і навіть розширення потенційно.
0: Ще є одна тема, ми встигнемо, у нас 7 хвилин. Але класна тема, насправді. Не нова так само, денацифікація знову в ефірі. Поговоримо, про що йде мова. Хочу у вас питати, навіщо Кремль реанімує фактично старі міфи. Це ж наш такий четвертий зараз буде блок. Про що йде мова? Хтось почув, хтось не почув, але озвучу. Так, з'явилось рішення Тверського суду Москви, увага, да? Який визнав ООН, ОУН, УПА та низку діячів українського визвольного руху, тут перерахую, Бандера, Шухевич, пособниками нацистів, да, зробили це зараз тільки, є таке ще раз Тверський суд Москви. Ну і на основі цього рішення, да, от як тільки воно з'явилося, багато хто з пропагандистів і російська пропаганда знову ж таки підняла цю тезу про нацистську сутність України. Ну, полюбляють вони. І, до речі, згадаємо, ми з вами, да, це один був з перших пунктів, денацифікація, демілітаризація була, це були так звані ці пункти, які так часто звучали тоді в Стамбулі в 22-му році, але знову ж таки денацифікація тут почалася знову. Я хочу все-таки у вас, да, єдине, що, ну, ми ж розуміємо, що всі суди в Росії кому підконтрольні, правда? І Тверський так само. Тут зрозуміло все, це навіть не варто, можливо, і згадувати. Ну і така легітимізація міфу фактично про денацифікацію і дегуманізація насправді України тут і спротиву українського. І, да, і знову ж таки в чергове показують і хочуть показати, що оте, як працює так звана СВО, це таке продовження, як собі тут написала, продовження повномасштабного вторгнення не просто так було, бо в нас була мета. Денацифікувати, бо там нацисти. Просто можу спитати, для чого, навіщо, в принципі, і так зрозуміло десь. Але чому, ну, чому зараз активізується? Чому Тверський суд таке рішення вирішив ухвалити?
1: Дивіться, в Росії судів декілька тисяч, і із них там половина вже ухвалила таке рішення. Тепер роблять будь-яким іншим судом ще одне. Для чого? Ну, причина, в принципі, очевидна. Це, ну, перше, це підтримує їх макрорамку, але тут є більш такий вагомий аспект – це нинішні українсько-польські відносини. Польща є одним із ключових стратегічних партнерів України, з якою ми зараз перебуваємо в досить нестабільних політичних відносинах через активізацію певних політичних сил в Польщі перед виборами, які будуть через півтора роки, але кампанія вже стартнула. Росіяни, як би не хотілося, щоб вони були зовсім безглуздими, але там теж є непогані фахівці з інформаційної війни, вони реально зібрали всю еліту політичного кластеру інформаційного в цю сферу, вони платять їм шалені гроші, вони їх годують, вони дають їм займатися корупцією і так далі, дають їм повну недоторканність за те, щоб вони просто фахово працювали. Вони, бачачи складну ситуацію в українсько-польських відносинах, вирішили підлити відповідного вогню туди, тому що визнані саме ті діячі, яких критикують поляки. Конкретно це розганялося після цього в польських медіа, ішла таргетована кампанія через певних куплених блогерів, через польських політиків. Я приведу приклад. Є в Польщі така політична партія, Конфедерація польської корони, і найяскравіший її представник – це Грзегорз Браун, такий одноглазий дідусь, збожеволівший абсолютно. Тобто це той чувак, який нападав на єврейську менору з вогнегасником, тобто на якомусь заході, після цього його там теж бився з кимось ще. Ну, дивіться, це таке абсолютно, я не знаю, це такий Жириновський польського формату. І от він якраз, перше, він куплений росіянами, це доконаний факт, тобто він просуває російські наративи дуже довго, і він максимально антиукраїнський, і він в Європарламенті бореться проти України і так далі. Тобто він абсолютно запроданий. Проблема в тому, що на хвилі цих складних аспектів українсько-польських відносин такі партії можуть маніпулювати цими наративами, і навіть ті, які не фінансуються з Російської Федерації, а просто є скептиками глобального заходу і Євросоюзу, Україна, знову таки, як я зазначу, для всього світу це частина глобального заходу, вони намагаються на цьому набирати електоральні бали. І, тобто там є перша Конфедерація партія 13% за останніми соцопитуваннями плюс-мінус, ця Конфедерація польської корони Брауна ще 13%, є Право і справедливість, яка правоцентристська, але нинішній її лідер, президент Польщі Кароль Навроцький, він такий, давайте так, це шматочок конфедерації всередині ПІСу. Тобто він занадто агресивний, це колишній директор Інституту національної пам'яті Польщі, а ми знаємо, що...
0: І Гданськ, там, де була конференція по відновленню «Не чуже місто», так? Для...
1: Саме смішне, Гданську. Що там прем'єр Туск теж з Гданську, але це не дає йому приводів атакувати.
0: Забрати Білого Орла.
1: Так, дивіться, тут просто йде така гра в Польщі, у них така гра постійно з німцями, саме у радикального політичного сегменту. Якщо з німцями тільки починаються якісь неузгодженості, все, німці нам винні за Другу світову і так далі. І ми ж бачимо, що там ліберальний прозахідний кластер, він абсолютно не впрягається в цю боротьбу на стороні радикалів, тому що всі розуміють, що якби історичні питання Інституту національної пам'яті, карти і так далі, треба відсовувати, коли, ну, про це треба говорити, але там в окремій кімнаті. Коли у вас є спільний ворог, спільна війна, боротьба, і вас захищають, треба говорити про військову допомогу і знищення Росії і так далі. Але знову-таки, це привід для російських маніпуляцій. Саме для цього було ухвалене це рішення, і це активно використовується, розвивається. Я думаю, буде ще серія, тому що по Польщі у них є окремі відділи, які окремо дуже сильно працюють прямо з агентурою, прямо з купленими в Польщі медіа, купленими журналістами. Там вони в Польщі навіть через комп'ютерні ігри ІПСО поширюють. Там тобто дуже серйозна кампанія спрямована на те, щоб перше зруйнувати єдність і союзництво Польщі і України, а друге на те, щоб зруйнувати в Польщі а національну ідентичність, б зруйнувати в Польщі національну єдність, тому що Російська Федерація таки планує поширювати свою агресію згодом і на Польщу, і на країни Балтії, і ці держави таргетуються на всіх рівнях.
0: Бачите, вже і Польща. У нас 2 хвилини, але, зокрема, виторкнулися. Польща, як, ну, я назвала нова, не зовсім нова ціль, тому що це вже і було, але зараз просто інформаційні приводи. Польща як нова ціль інформаційної атаки, це наш фактично 5-й блок, але ви вже почали це озвучувати. Буквально у нас 1.5 хвилинки. Ну і плюс досить активно, Богдан, я думаю, що ви це бачили. Окрім цього, да, денацифікації, зокрема, щодо Польщі, досить активно саме цього тижня продовжувалася дезінформаційна кампанія, але цього тижня вона ще активізувалася. З приводу, зокрема, падіння на території Польщі російської ракети. Це Люблінське воєводство, да, те, що сталося. Ну і продовжують в Росії продовжуються таки намагаються перекласти відповідальність на Україну. І, до речі, це не з нашої сторони інформація саме щодо попередження. Це попередили польському генштабі, що розвивається ця дезінформаційна кампанія. У нас буквально 1 хвилинка. Я так розумію, ви справедливо відмітили, що, в принципі, Польща і наші стосунки і історичні такі негаразди будуть і далі. Росія дуже уміло, як би це не звучало, буде це все використовувати?
1: Ну, перше, 100% так, але благо нам тут трошки везе те, що все ж таки в Польщі є конструктивні елітарні групи, які розуміють, як треба працювати з цією всією історією, і які ставлять пріоритет наші спільні відносини, які нам треба розвивати, всі це там розуміють, і весь діпстейт це розуміє, і так далі. І політичні маніпуляції, не дивлячись на те, що вони, так, вони несуть велику шкоду, вони є досить агресивними, і вони серйозно б'ють по цим відносинам, але все ж таки, допоки вони знаходяться, благо, в окремій кімнаті. Тобто вони не змогли розвалити URC, коли вони таргетували це, тобто не вийшло це зробити у Навроцького, бо це був політичний бенефіс Дональда Туска, Навроцький просто хотів це зруйнувати. Не вийшло, все ж таки конструктивна група перемогла. Так само і з цією ракетою, і з другою російською ДЕЗою.
0: Богдане, величезна подяка, задоволення. Дякую. Від спілкування. Ну, бо є що обговорювати. Не все насправді встигли. Побачимося обов'язково. Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна, сьогодні був з нами. Сьогодні таким вийшов проект ІПСО. Ми обов'язково продовжимо. Завжди ваша Лейла Мамедова. Слухайте нас на радіо Київ 98 FM, YouTube канал Київ FM. І так само нагадую, 23:30 щонеділі наш проект на телеканалі Київ 24. Обов'язково побачимося.
5: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі. Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це – керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Обрані. Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю, рада бачити, давно хотіла. Дякую, що прийшли.
4: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
3: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови, і це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі, загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
4: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, в нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
3: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо, давайте, будь ласка. Зараз, ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
4: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз намагаються знищити

0: Тема, яку, наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме непопулярне рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства там і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами, звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ. І от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані, ми ждемо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
1: Оці тарифи занижені, давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. Це і газ, всі комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
0: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи по-різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо бюджет дозволяє це дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство. І воно просто бере кредити, воно заходить в ще більші борги. Ці борги накоплюються, ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтава, водоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. Ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що, типу, вони платять повний тариф за електроенергію, а, типу, Україні, якій вони допомагають, українці, типу, не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що, а чому ми маємо, типу, за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3 тисячі гривень, як та бабуся. Треба піднімати зарплату. Да? Щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
1: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
0: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО тоді, перший день війни, приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку.

0: Багато, ну, у нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат-пусток і взагалі хат, і вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньо переміщені особи купляють ці будинки, і ми вважаємо, що ВПО – це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньопереміщені особи – це люди, ну, похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і власне бізнес, ну, як знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес, і вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося.
1: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
0: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже, ну, 40 хат ми інвентаризували кожен тиждень, ми десь там 5-6, тому що це велика робота. Це там відзначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що люди багато пишуть, а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь, ну, звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо і, ну, приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І, в принципі, в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, не знаю, ну, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому, мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
1: Так, це чудова ідея, хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім, програми державні, ну, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
0: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО, я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
1: Так, вже цікаво. Готуються до виборів, це ви по чому бачите тенденції?
0: Ну, йдуть нам запити, вони постійно останній рік йдуть, там перевіряють ті самі скриньки, там статистика, жителі, там уточнення адрес, до речі, зараз складна процедура, окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така, ну, кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає, ну, це правильно, в принципі, це правильно. Всі громади зараз стали, ну, на Полтавщині так точно, почали відцифровувати це.
1: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
0: Та, ну, я ставлюсь дуже негативно, тому що має війна закінчитись. Ну, насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже, ну, достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми ось були в Словенії і шукали партнерів, з мерами спілкуємося, кажемо, ну, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Ну, не даремно придумали терміни, там, 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях можна було провести і в укриттях. Діти ж ходять якось в школу, ходять. Там, ну, я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, я, ну, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, ну і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Ну, так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
1: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера у Пішні, куди далі плануєте?
0: Ще не планую. Ще треба у Пішні трошки доробити. Там видно буде, яка
1: тенденція.
0: Ідете
1: ще
0: буде.
1: Раз будете балотуватися на мера у Пішні?
0: Ну, поки не дуже хочеться.
1: Чому?
0: То ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
1: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати в мерів, ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом Опішні, так?
0: Так,
1: а потім
0: так.
1: Пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
0: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і ну насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській, і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії, тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу і його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропаддів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
1: Решта військової адміністрації?
0: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах вже по три секретаря. Ну, ці політичні історії. Я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займається політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло. Я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
1: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим чи що спостерігаєте?
0: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну, такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо. А от там мера за такі питання, там той, от як там градиський голова, він там купив беушну машину, все, і на нього там провадження. Ну, коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну питань нема. Але ну такі вже справи заводяться, ну незрозуміло за що. І ну в Полтавську, ну я спілкуюсь з багатьма, я головами там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, і їх трішечки треба на такий на короткий повідок взяти. Ну, є така версія.
1: Навіщо через кримінальні провадження просто на гачок взяти і в потрібний момент.
0: Так. Але навіщо це робити? Тому що я ну не розумію. Ми ж можемо бути союзниками там, да, можна використовувати. Якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо біла, і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався в тих проваджень, як собака бліг? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але ну по Полтавщині я володію ситуацією, і таке враження, що ну просто роблять показники, тому що поряд, ну, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. А якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж незрозуміло, але я не впевнений, на якому рівні от ця задача, чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
1: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну стріляти собі в ногу мери — це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад, тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок, роль громад в безпеку загальнонаціонального? От ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, спасибо. Через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормальну?
0: Дивіться, давайте говорити чесно. В перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сум, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там, ну, і якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цієї всієї техніки. І ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна. Але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились. Наступний етап. Допомога ЗСУ фінансова. А ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти. Тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити. Але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати, всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пшенська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас немає ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, четвертий обшук по закупівлі БПЛА. Четвертий. Саме по БПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальні провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання це закупляти, мені вже відбило, розумієте? Не по асфальту там, а от саме по БПЛА. Ну, одні вже перевірили, ну досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання, тепер вже щось, що-небудь купляти Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодила закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні сили України. Це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж, ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну, вже держава мала б все налагодити і кожен займатися своєю роботою. Водоканал водою, місцеве самоврядування, Міністерство оборони, забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна? 26-й рік. Звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець, як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже, ну, повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але, ну, більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу, гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але...
1: Складують бруківку.
0: Да, да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно, ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей. Ну, не проголосували, підписали. Коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити. А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
1: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним
0: через
1: силам
0: два
1: України.
0: Да, через два роки.
1: Ну, так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенню РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах. І це така системна штука по всій країні. Ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими? Наскільки це питання номер один для країни, для уряду? Як з вами комунікують? Що можете тут сказати? Що треба піднімати?
0: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувались до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
1: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
0: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збирається, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє, прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкі школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години. Тому що ворог розбивав правий і лівий берег. І в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там, 25, мінус 26, було важко нагнати температуру. Але ми це робили. І школи, садочки, водоканали, ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритет, я знаю, багато громад, хтось йде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да нещастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі. Коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати школи. Це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не застав ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи, але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність, якимсь іншим словом назвіть, щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму, ну, протягнемо.
1: Добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою, так? І я тут мушу вас спитати, що значить ви не бачили плани стійкості області? У вас немає координації там, чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
0: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини хоча б електроенергію там на якісь години.
1: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
0: По захисту, ну, так, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
1: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській взялися.
0: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ну, ця історія буде продовжуватися.
1: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут, ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади, або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумуєте це?
0: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийшити без світла, без заправки.
1: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що ви президенти, можна вже в космос вас відправляти.
0: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що, якщо, ну, зараз там дві чи три заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство в нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію, то мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і я над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
1: Домашнє завдання. Але я впевнена, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
0: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Ну, віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців, я точно не бачу війни до кордонів 90-х, ну це утопія. Введення миротворців, але подивіться, як, якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас, але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там, нехай, десятки років, воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно, там до кордонів 90-х, ми просто, ну, просто втратимо країну, нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобаз і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ, і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення, я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом так званим Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру. Тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, ще скажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку, ми, можливо, будемо краще, неможливо, а точно будемо краще, ми вступимо в Євросоюз, ми підемо шляхом Польщі, а через 10-15 років Крим побачить, скаже, я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
1: Ви вчите англійську, бо ви сказали, у вас далі там урок, так? Для чого? Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки?
0: Я хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад, всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проєктів, через комунікацію з донорами. І якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі, хто там останній в Євросоюз вступив, Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають англійську, словенці, ну, не всі, окей, але переважна більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець як важко. Всіх там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш. Але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну, я не знаю, у нас 1400-1500 громад. І якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. І, ну, це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, як, ну, я то в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have, і не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу, можеш математики не знати, але англійську додатково і вчи, якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачену роботу.
1: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську, і один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба.
0: Треба платити свої гроші, обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба платити свої гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
1: Крутий, крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
0: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні, і поки що і вони хочуть жити в Україні, але ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую, і мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді, вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві, але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню, пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь, о, а у вас тут самокат, і у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує, тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей, але чи психологічно вони щасливі, вони економічно щасливі, мабуть, у них там все є, там в Австрії і так далі, але їхні друзі, їхні близькі, я б, наприклад, не зміг жити за кордоном, я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому, да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила Опішню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, от, ну, нарешті ти зробив, мене туди тягне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
1: А якщо б вам сказали про Опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу Опішню, захотіли до вас приїхати.
0: У нас написано це «Жити на повні груди».
1: Круто. Ну і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
0: всі такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону, там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там, і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О Боже, тільки не заважайте. Це так само, ці всі реєстри і так далі, коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. І це, ну, є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять, примусом якось, там оцими всіми програмами, я все чесно не вірю. Я, ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
1: на пенсію? Пане Микола, мене тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
0: Я розумію, а знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там, як вони блоги знімають.
1: Так, Боже, і я б страждала. Я не зарікаюся, але я так, як і ви. Я не, ну, не уявляю себе поза своїм.
0: Але це, ну, є такий момент, але нам потрібні люди, ну, виїжджають ж і знаходять себе ті, там, не знаю, підприємливі, ну, які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба, ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають, там, і є ці моменти. Але люди – це ресурс. Без людей у нас залишиться тільки територія. І, ну, хочеш, не хочеш, ну, або приїдуть, отам зараз то, там, індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більше ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
1: Батальйон Монако в нас теж присутній, на жаль.
0: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, в більшості, більшість, мабуть, і не повернуться. Скільки
1: Я
0: ми
1: вам
0: маємо
1: дуже
0: років?
1: дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що зараз голови – це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
0: Дякуємо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Слухай. Київ.
2: Київ ФМ. Ти не

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ 98.
2: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Анатолій Етична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Добрий вечір. Ви бачите мене? А ви чуєте мене? Хоча і бачите теж, якщо на платформі Київ 98 в Ютуб. Ну, а на радіо Київ 98 ви чуєте нашу розмову. Зазвичай у вівторок програма «Місячні трамбони», я є її автором і ведучим. І зазвичай у мене дуже цікаві люди. Сьогодні всі цікавляться війною, перемогою, а культура залишилась десь там, до війни. Український музичний, незалежний музичний лейбл і видавництво «Аби Шо Мюзик». Ця компанія з'явилась в 2015 році, і її господар і є сьогоднішнім моїм гостем. Отже, слухайте, Андрій Смірнов. Вітаю.
5: Добрий вечір.
4: Тут зазвичай кияни. Ти народився в Києві?
5: Так.
4: А я знаю, що ти з Білим, Женєю Білим навчався в одній школі.
5: З Женєю Білим, так. І такий київський панк Батон, він на год старше навчався, на рік старше в моїй школі також.
4: Тобто це вулиця, колись вона називалась Урицького.
5: Так, але починав я навчатись у школі славнозвісній номер 4. Ну, кияни тих часів повинні пам'ятати, там була дуже велика трагедія на той час. Це ще було до Чорнобиля, така київська була локальна трагедія, коли всю школу залили ртуттю. І всю четверту школу закрили, і нас перевели до 221-ї школи.
4: Чекаю,
5: нова
4: це,
5: школа була в районі.
4: Це було на проспекті Науки чи ні?
5: Ні-ні-ні, це все Солом'янська вулиця.
4: Солом'янський район. Просто ртуть знайшли колись і на проспекті Науки.

0: другу, на третю зміну. А вже там на наступний навчальний рік там когось відправили до 177-ї школи, до 178-ї школи і так далі, там до 7-ї школи. Тобто всі там четверту закрили повністю.
1: Що це було? Розпач чи радість, що все ж таки продовжили канікули?
0: Та я не знаю.
1: Ну, просто, школярів.
0: Ну, школярів, я розумію, так, але просто ну, не дуже зручно було там у другу зміну навчатись, тому що, типу, ну так, да, довше спали, так, але просто ти приходиш ти, до школи, всі вже додому йдуть, а ти тільки прийшов. Це було незручно і якось так, ну, не дуже приємно.
1: Ким працювали твої батьки?
0: Батька я не пам'ятаю, а мати в мене хворіла. На жаль, вона не працювала. Мене, ну, мене ростили бабуся і мати. Бабуся працювала в Київпроєкті.
1: Тобто ти фактично з раннього дитинства став дорослим?
0: Ну, можна так
1: Чи
0: сказати,
1: бабуся,
0: але...
1: Чи бабуся балувала?
0: Ні, не балувала, тому що, ну, ясно, що вона більше часу приділяла мамі моїй, тому що вона дійсно тяжко хворіла, вона там померла, коли закінчував школу. Тобто, ну, ну таке дитинство було. Ну, а з тим же ж в той же час, ну, дитинство і дитинство, гарне дитинство було. Гарне, веселе. Я ні про що не жалкую взагалі в своєму житті.
1: Ти так чи інакше пов'язаний з музикою? А сам ти на чомусь граєш? Є якась освіта музична?
0: Немає. На нервах дуже гарно граю. І, ну, в свій час навчився грати оце, в діджейство, якщо це можна назвати грати. А так, ні. Я якось, ну, в дитинстві, знову ж кажу, не було просто, може, часу та якоїсь можливості в батьків мене кудись віддати. Десь в класі шостому чи сьомому мені подарували магнітофон, я його там ту першу касету перезаписував, ну я не знаю скільки разів, поки мені там другу не купили. От весь час я щось записував. Потім бабусі на роботі їй віддали такий великий такий програвач з радіо, такий якийсь радянський, Ніва якась, чи я не пам'ятаю, як вона там зветься, чи Вега якась. От, і пішли платівки вже, там перша, я пам'ятаю, я поїхав, купив дом подарунків на Лесі Українки був такий, і я там купив Джо Дассена і Мрей Матьє, це були перші платівки. От, ну а потім вже щось пішло там.
1: Ну тут справа в тому, що Андрій Смірнов зараз з нами на зв'язку із Німеччини, тому періодично із зв'язком можуть бути проблеми.
0: В Україні щось купував, в Універмазі Україна, в ЦУМі. От.
1: Але цікаво, от колекціонер
0: да,
1: і діджей. А хто, ну, діджей, хто був перший діджей для тебе? От ці дві літери, діджей.
0: В моєму житті першим діджеєм, з яким я був знайомий, це мій друг дитинства Вальдемар.
1: Як називалось?
0: Ти його точно знаєш.
1: Та я добре
0: це,
1: знаю.
0: DJ's After Work, да.
1: DJ's After Work.
0: А
1: з чого почалось колекціонування? От з цього магазину Мірей Матьє це були перші платівки. Так, я й казав, що зв'язок може бути не дуже.
0: Ну, я навіть не знаю. Ну,
1: ти періодично, зникаєш. Ти періодично зникаєш. Ти це бачиш чи ні?
0: Я бачу так, я це бачу. Ну, на жаль, це Німеччина дуже така, знаєш, цифровізована держава, в якій людей на курсах інтеграції навчають користуватись факсом. Тому тут я нічого зробити не зможу.
1: То... З чого почалось колекціонування, коли ти, ну, дві платівки придбав, а третя, четверта, п'ята, шоста?
0: Да, ну і так і пішло, і ну, я дуже бережно до них відносився, щось там, ну, так знаєш, нотував щось, якісь там в мене старі платівки, які залишились мелодії. в них якісь листочки там вкладені, щось я писав там назві пісень англійською, тому що ну, на мелодії ж зачастую було все російською там перекладено.

0: на щось. От, ну, я не знаю, а так, щоб вже от після... Ну, потім CD пішли, і це було, знаєш, таке, просто поглинав цю музику, яка була. От просто там пішов в арку CD, накупив там цілий кульок цієї музики, і потім слухаєш і слухаєш, слухаєш, слухаєш. От. А так, що вже колекціонувати платівки, мені на роботі мій товариш подарував програвач якось. Я купив свій перший такий лімітований бокс Depeche Mode. Я був, ну і може і зараз, чому був? Не був, а зараз теж є. Такий великий поціновувач цього гурту. В мене дуже велика колекція була, частина колекції саме Depeche Mode. Там всі видання, якісь сінгли, тест-преси, ацетати і таке інше. От. І це була така моя перша лімітована якась платівка, бокс сінглів Depeche Mode. От. І з цього почалося, я почав купувати платівки, вже більше розбиратись, там таке видання, ту купив, ту послухав, ту послухав, ту продав, не сподобалось. Ну і так втягнувся просто. Це було десь вже з 2000, мені здається, 4-го року десь так.
1: Балки в тебе не було, ти на балку не ходив?
0: Я ходив на балку, але лише подивитись, тому що платівка, я пам'ятаю, Depeche Mode Music for the Masses коштував 60 рублів. Вибач. Це було не для мене. У мене все було на касетах, хтось мені там щось давав, хтось де міг переписати, а так, щоб от втягнутися в той час, просто не було якихось, ну, можливостей.
1: І де були твої дискотеки?
0: Дискотеки були в Палац піонерів, Дворець піонерів і юношества імені Надежди Константиновни Крупської. Навпроти 177-ї школи. Зараз він є, але я не знаю, як він зараз називається. Там були такі дуже гучні дискотеки, особливо зимою, кожні вихідні. От я туди ходив.
1: Ходив чи робив їх?
0: Ні, то я ходив. Робити дискотеки я
1: почав... А що там звучало?
0: Ну, що звучало у 80-ті роки? Якийсь рок обов'язково. Я пам'ятаю, як ми там трясли головами під Холі Дайвер Діо. Звичайно ж, Modern Talking, форум якийсь там. Тобто, ну, стандартний набір такої дискотеки, знаєш, районної.
1: Ти відчуваєш в собі дитину? Чи вже пішло?
0: Так, коли ти про дитинство спитав, я хотів пошуткувати в тому плані, що, типу, перші 50 років у хлопчика – це важке дитинство, а потім вже легше.
1: Можеш розповісти щось, що про тебе не знає ніхто, от із дитинства, а ти досі це пам'ятаєш і можеш поділитись? Та-да, в дитинстві. Про тебе саме.
0: Ух, ну я не знаю, ну я займався в театрі в цьому палаці піонерів, от, ну такий факт, що я туди коли біг на заняття, то я завжди, я старався стрибками перепригувати з однієї такої, знаєш, як клумба, на якій дерево росте. От я з однієї клумби на іншу, з однієї на іншу. Тут в мене такий ритуал був. Ну, мабуть, такий, я не знаю. От зараз так прийшло на ум.
1: А яка риса дитинства дійшла до сьогодні в тобі? Що залишилось?
0: Це, мабуть, любов до музики, тому що вона в мене постійно. Навіть коли там якась мігрень в мене, я все одно можу її слухати. Я її все одно слухаю в навушниках, там, на колонках, як завгодно. Але просто музика поруч. Вона мені врятувала життя, можна сказати. Я коли от хворів дуже сильно, то, ну, слухав музику в навушниках у лікарні весь час.
1: В твоїй родині тобі колись казали, ким вони хотіли, щоб ти став? Бабуся казала колись, ким треба стати?
0: Ну, звичайно, так. Да. Ну, вона хотіла, щоб я став юристом, але перша спроба, яку я зробив, вступити на юриста, ну, так, посміхнулись, скажімо так, і, типу, там, зі свиним рилом в калашний ряд. Ні, хлопчик. От. Ну і пішов я
1: Що ти маєш
0: навчатись на
1: навчі. Що ти маєш
0: Я
1: на
0: маю
1: увазі
0: на
1: зі
0: увазі,
1: слін?
0: що хлопчик без якогось батька там мати, без якогось заносу, просто прийшов вступати на юрфак в красний корпус. Оце маю на увазі. Просто я зайшов, там щось почав говорити. Вони на мене так подивились. Так, все, досить. Двійку поставили, іди гуляй, все.
1: Ти одружений?
0: Так, да.
1: Тобто ти...
0: От буде через два дні, в нас буде скільки? 32 роки.
1: І ви обидва живете в Німеччині?
0: Ну так, да. Я просто захворів в 21-му році, і коли війна почалась, закінчились всі ліки, я в Шалімово лежав, і мене вивезли на швидких сюди. Ну а тут вже врятували, от минулого року пересадили печінку, і я зараз вже так на поправку йду. І сподіваюся, що там через пару років, коли в мене буде певний там, ну, провінанс з цими з лікарями, що вони скажуть, що я можу там кудись вже від них віддалитись, то я вже повернусь в Україну. Я не збираюсь тут залишатись.
1: Я познайомив, хоч ти був в друзях у мене на Фейсбук, але я зрозумів, хто ти такий, після твоєї пропозиції щодо пісні... Однієї з пісень моїх групи «Красне».
0: Так.
1: Ти робиш збірку київської музики під назвою «Подвійна половинка».
0: Так, це ну, ти вже сказав, що я там з 2015 року цим займаюся. У 2016 році я випустив платівку «Київ андеграунд» 1986-1995. Перша частина. Це виявилось першою частиною, вона тоді так не називалась. Ну, вона не дуже гарно продавалась, на жаль, тому що в той час ну, не такий великий попит був на українську музику. І тому другу частину ми якось відклали, там забули про неї на деякий час. От. Але зараз я просто бачу, що воно вже потрібно там... Є попит, немає, але це треба вкарбувати в нашу пам'ять. І от я другу частину організував, скажімо так, придумав, назвав. Просто друга частина – це не дуже цікаво. Тому треба було якось придумати назву. Я придумав назву там «Подвійна половинка». Ну, кияни знають, що це таке з тих часів, з того періоду.
1: Так, «Подвійна половинка» – це... В кав'ярні на Хрещатику, ну і в інших кав'ярнях, для того, щоб випити каву, смачну каву, яка була б, нагадувала каву, дійсно, треба було замовити собі подвійну порцію кави і половинку води, тому подвійна половинка. А хто був в першій частині музиканти?
0: В першій частині, вперше на вінілі був виданий там ВВ Танці, самий перший мікс. Колиський асесор там був, робота Хо, Затеряний мір, ще хто, зараз скажу, Пірон, Ерджаз, Боніта Байда, Едем, Квартира 50, Іванов Даун і Дітя майора Телятникова. Це була перша частина.
1: Чудовий набір, тут тобі рок-артель. І рок-клуб київський.
0: Так.
1: А в цій другій частині, подвійна половинка, передбачається, окрім мене, хто там ще, окрім красних?
0: Хостільня.
1: За Хостільня.
0: Да, за Хостільня, потім город Спутник, Медлений руль, Лангсамес Щойер.
1: Я тут нещодавно розмовляв з Феном, з Андрієм Негреском. Медлений руль. Ну, не він один, але я з ним розмовляв. Він тепер командир танка, який охороняє Київ, збиває...
0: Ну, бач, не потрібно це видати. Це просто ну, необхідність, тому що такі люди, що...
1: Захостільня теж одна з найцікавіших київських груп. Причому в ті роки не так було зрозуміло, наскільки це добре.
0: Так, тому що ну, от Захостільня і це як Іван Самшит. Оці дві групи, які так стояли трошки особняком, тому що вони не грали гітарну музику в загальному розумінні цього слова, як тоді було дуже популярно. Всі починали з гітар щось, і вся музика майже будувалася навколо цього інструменту. А вони саме брали за основу саме синтезатори. Захостільна це був більш такий романтичний, романтика якась там, я не знаю, з чим порівняти там можна. Ну, New Romantic, New Wave, New Romantic. От. А Іван Самшит більше там було саме таких якихось студійних експериментів. Але теж ті ж обгорці.
1: Музика для кіно.
0: Ну, так. Да,
1: Іван
0: да,
1: Самшит
0: да,
1: більш був такою музикою, яка використовується для того, щоб описати щось.
0: Да. Ще на цій платівці в мене Shake Hi-Fi, інший той самий, красне, сверчкове число, чи цвіркунове число, Пірата Бенд, Республіка і Годза 2.
1: Для тих, хто нічого не знає про це буде знахідка.
0: Так, я думаю так. Я просто хочу сказати, що саме цей випуск, він краще, ніж перший. Чому? Тому що тут в мене тоді не стільки було досвіду в цьому, і там не дуже гарний мастеринг, саме підготовка для всіх цих файлів, звичайно, як вони там всі зберігались, зрозуміло. От. А тут вже спеціально була зроблена робота по відновленню цих файлів. Не лише просто там відмастерити там по частотах для вінілу, а все було відреставровано, отак от можемо сказати. Київський звукорежисер це робив, його також всі знають в цій середі, мені здається, Михайло Угрин. Дуже велика йому подяка, тому що, якщо порівняти з тим, що які ісходники були і що вийшло, то я можу просто, я дуже гордий, що воно вийшло саме в такому вигляді. Але без нього це було б, на жаль, нереально. Тому йому дуже велика подяка за це.
1: Які платівки, окрім перелічених, ти вже видав? Ну, такі першими приходять на пам'ять.
0: Я ще хочу додати, що це друга частина, а ще буде третя частина через пару місяців.
1: А в третій хто?
0: А в третій в нас буде рок-тріо, Ярн, Кломуз, Уксуснік, Пластилінові негри, Forever. Некрополіс, Форева, да, Некрополіс, Біокорд, Самшит, про якого вже я казав, Ностальгія по Мезозою. Це мій такий краш з тих часів, цей трек знайшов на 1:22. Жаба в дирижаблі, і як такий бонус, але трек, який я дуже люблю і дуже поважаю, він трошки вибивається з часового простору самої збірки, він 97-го року, це «Катапульта. Час від часу», на який дуже великий кліп, я вважаю, зняв Кирило Проценко.
1: Це трапляється, Люба, час від часу. Я періодично повторюю ці слова в розмові із знайомими людьми і незнайомими теж.
0: Так, я теж.
1: Мало хто пригадує.
0: Да, мало хто знає, про що мова, в том-то і діло.
1: Відновити історію там київської музики це дуже надважливе завдання, тому що якщо в мережі ще можна знайти якусь інформацію, то музику знайти набагато складніше.
0: Саме так. І там до кожної платівки буде вкладка з інформацією про кожного артиста, а стосовно «Катапульти», там навіть буде цей QR-код з посиланням на цей кліп в Ютубі, тому що там треба відмітити якось і Кирила Проценка.
1: Царствіє небесно. Сьогодні бачив фотокартку з ним, де він на фото і кажуть, що ще ж рано пригадувати. Я там написав, що пригадувати треба завжди. Це не обов'язково в день народження або, не дай Боже, день смерті. Скажи,
0: да.
1: є...
0: А що ще я видавав, ти запитував? Да. Я хочу сказати, що взагалі перші дві платівки мої були. Я тоді придумав таку збірку теж. Вона називалась Synth Union. Ну, як алітерація така на Soviet Union, да, Synth Union. Це була саме синт-музика ось якраз цього періоду. Тобто період пізній СРСР, розпад СРСР, перебудова там і перші роки незалежності. Ну, але ну, на той час ну, я туди зібрав зі всього, дійсно, зі всього СРСР бувшого. Музику. Там була музика із Сибіру, із Росії, із Білорусі, з України, з Балтійських республік. Ну, реально, там дві платівки я видав. З киян там були от Іван Самшит і Загублений світ. Як вони звуться? Дивиться на зорі. Я забув, як називається ця команда. Вони грали от якраз в період Території А, такий теж, як під Depeche Mode, таку музику. Блін, ну я вибачте, просто не можна жалітись на віка, мабуть, все ж таки це вік.
1: Ну так, і ще кого ти видавав із українських музиків?
0: Видавав я онуку. Перше, це перше таке велике ім'я, яке я видав, але тоді це в неї був перший альбом. Знаєш, я коли прийшов до пана Тернопільського там з ідеєю різдвяної платівки, просити якийсь трек, щоб Джамала записала для неї. Ну, виявилося, що це доволі дорого, я це не міг собі дозволити тоді, але він мені запропонував, сказав, що а в мене тут, типу, молода артистка, от... Можеш їй видати платівку? Я кажу, хто? Він каже, Анука. А я вже чув про неї і був на концерті одного разу. І я сказав, блін, звичайно.
1: Її попередній, з братом її попередній проєкт називався Томато Джоуз.
0: Томато Джоуз.
1: Да. Це теж була дуже цікава. На той час в Києві це була дуже цікава. До речі, ти знаєш, от ти взяв в цю збірку мою пісню, яка називається «Ложись, ми будемо ділити любов». Ти знаєш, звідки походження цієї пісні?
0: Ні.
1: До мене і до покійного Сані Потьомкіна звернувся Рудяченко, по-моєму.
0: Угу.
1: Володимир Рудяченко. Олександр Рудяченко. І попросив, щоб ми написали гімн для фестиваля «Йолки-палки 90».
0: А десь я чув, ти розповідав, мені здається, в якоїсь програмі.
1: Так, так з'явилася ця пісня. Калеський асесор, Іванов Даун, це теж ти видав платівки.
0: Так, це я видав, я просто зараз ну, вирішив от вже зайнятися більш ближче цією музикою, київською саме. І от я придумав таку серію, вона називається «Було українські плівкові архіви». Там все виходить тиражами по 200 штук, нумерований тираж з обіжкою, ну, такого впізнаваємого дизайну, скажімо так, щоб воно все було як серія така, знаєш, придумав там логотип, який, ну, в якому вгадується не тільки кияни, а взагалі там українці повинні знати цей логотип «Свєма», нашого шосткінського об'єднання, яке робило плівку, не дуже гарно. Наскільки я знаю, плівку, наскільки я пам'ятаю.
1: Вибачайте, але було... іншої плівки у нас для вас нема. На,
0: да,
1: тому,
0: да,
1: на саме, тому все і писали.
0: Да, але вона українська і треба це пам'ятати. От, і я зробив, ну, домовились з музикантами, все зробили мій помічник Сергій Сподобаєв, який там просто без нього теж воно нічого б не вийшло. Ну, помічник не в тому плані, що він мій помічник, от як, ну, я не знаю, як секретар або ще щось. Просто це людина, яка дійсно в цьому розбирається краще, ніж я. І саме він займався укладанням цих збірок. Я казав, що я хочу, а він щось знаходив, цікаві якісь матеріали, фотоматеріали, допомагав мені з цим, з описом про це, про ці групи. А на Іванова Дауна і на Колеський асесор він написав великі такі статті. Ці платівки не просто з музикою, вони реально з буклетами. Там Іванов Даун там 18 сторінок, якщо я не помиляюсь, а в Колеському асесорі 24 сторінки. Тобто там фотоматеріали і саме історія гурту і історія запису самих цих альбомів. Колеський асесор це «Я дівот боїться землю», і Іванов Даун їх, ну, єдиний, мені здається, альбом.
1: Ти кажеш, 200, наклад 200 штук.
0: Так.
1: Продався чи ще ні?
0: Ні.
1: Колежський асесор і Даун.
0: Ні. Колеськи десь половину ушло, а Іванов Даун менше половини. Менше половини. Ну, це така штука, знаєш, це, взагалі вініл така штука, що вона, це гра вдовгу. Тобто ти там робиш ці 200 штук, а можеш їх продавати там 3 роки, наприклад. А можеш зробити 1000 і продати за день, наприклад. Таке теж бувало. Не раз.
1: Скажи, от Калежський асесор і Іванов Даун, це свідчення твоїх уподобань особистих? Чому обрав
0: ти? Я так не сказав. Чому? Ну, тому що це, мабуть, такі з найгучніші імена в київській музиці тих часів. Цукор Біла Смерть ще, але його видавав і продовжує, наскільки я знаю, там що, може ще щось готують, інший лейбл «Шукай». Прекрасний наш теж український лейбл, який займається, ну вони трошки в іншій площині, в них така більш, ну я би сказав, елітарна музика, тобто вона більше для таких естетів, знаєш. А я все ж таки, ну можна сказати, що обійшов взагалі, це перше такий українське таке видавництво вінілових платівок, яке почало займатися тим, що видавало музику більш популярну. Як колись мені сказав Саша Лабан, що ми граємо поп-музику, і мене тоді так збурило все, як попса. А зараз я розумію, що так. Популярна музика, вона повинна бути. Вся музика, якщо вона популярна серед народу, то це поп-музика. Рок – це хіп-хоп, що завгодно. Але це поп-музика. Так. От ми почали робити ту музику, видавати ту музику, яка популярна. Тобто ту, яку люди можуть слухати. Не просто з якихось там міркувань, там, типу, уа, оце елітарна така штука, оце я слухаю, а що ви там слухаєте, херню якусь? Ні. Ми видаємо ту музику, яку, ну, яку люди слухають масово, скажімо так.
1: Це при тому, що якщо сказати «Калежський асесор» і «Іванов Даун», то із натовпу в 1000 людей відгукнуться двоє.
0: Так, саме так. Саме так. Ну тут розумієш, тут вже інше. Тут, ну, може це якось високопаро звучить, але тут я намагаюся саме вкарбувати нашу українську музику, київську музику в даному випадку, в пам'ять нашу. Чому? Тому що я, наприклад, тут, знаєш, в мене зараз ж така тенденція, що дуже багато музикантів, вони майже відмовляються від своєї творчості, якщо вона була російською. Мені здається, що це неправильний підхід, тому що в нас дуже великий пласт цієї музики, і вона створювалась в певному контексті. І не можна сказати, що вона створювалась як якась там російська або ще якась там, я не знаю. А ці музиканти позиціонували себе як українці. Вони співали в тому числі українською.
1: Ну, якщо говорити про Хастільню, якщо говорити про Калежський асесор, то Вася, якому він від про українське, він був такий, ну, принаймні в наших з ним розмовах, він коли почув від мене українську мову, він так поставився до цього. До речі, ти сказав, що Шура Лабан сказав, що вони грають поп-музику. Так само так. Дізель завжди казав, коли їх визначали найпопулярнішою з альтернативи, він казав, яка альтернатива, ми граємо поп-музику.
0: Так, саме тут довгий так. Час... Це дуже вірний підхід.
1: Тут довгий час не могли для себе з'ясувати. В них, якщо поп-музика, то це смажений кабанчик, курка з майонезом.
0: Да,
1: а коли це грінгрей, то це альтернатива. А на які концерти ти сам ходив? Кого ти любив слухати, так що ж на концерти ходив? Чи все ти без розбору? Увазі... В Києві,
0: ти да. маєш на увазі той час? В Києві, так?
1: Да?
0: Ну, на жаль, знову ж таки, я не мав такої змоги, щоб кудись там ходити, або, ну, я не знаю, я був не тусовочна людина. Тобто, я можу сказати, що всі люди там, всі ці, кого я зараз видаю, це мої, знаєш, такі герої з дитинства, про яких я лише читав і ніколи їх вживу не слухав. Ну, так склалося, я не знаю чому, ну, але я був такий... домашній хлопчик, скажімо так. Тобто я про всіх знав, там читав цей фонограф, мені там розповідали друзі, там знайомі, які були там в тусовках, там ходили десь. От. А так, щоб я був на якихось... От концерт Красних я пам'ятаю, тому що це було, був якийсь, якесь свято було на Солом'янській площі, площа Брежнєва тоді, вона тоді була. І ви там виступали. От я пам'ятаю...
1: Тому що, тому що безкоштовний. Тому що концерт був безкоштовний на площі.
0: Це було поруч з домом. Я жив там дом поруч з цим з райком комсомола. Там зараз там це Кацапське посольство, як це сказати українською?
1: Амбасада.
0: Амбасада, да, Кацапська, це закрита. От поруч я там жив, і там це було недалеко. Я вийшов з дому, там пішов, але в 9 там мені потрібно було бути вдома. Бабушка дуже строго до цього ставилася.
1: А ти перехворів на важку хворобу, вилікувався і зараз в Німеччині. Тобі замінили, так. замінили підпечинку.
0: Так.
1: То...
0: Що... В мене був панкреонекроз. Це не рак, нічого, не панко, слава Богу.
1: Як це, ну, як ця хвороба розвивалась? Ти коли про це дізнався?
0: Я про це дізнався, коли вона мене стукнула, я просто так опа, і впав в офісі на підлогу від болю, і все, мене відвезли в лікарню, і я вже там, ну, не виходив звідти, поки мене не відвезли до Німеччини. Це було в липні 21-го року, а в березні 22-го мене відвезли до Німеччини. І тут я вперше вийшов з лікарні вже десь в вересні 22-го року. І потім весь час попадав в лікарню, поки німці не сказали, що досить, треба пересаджувати печінку. І от минулого року мені її пересадили. Ту-ту-ту.
1: Ну, виглядаєш ти краще, ніж виглядав колись. Судячи з фото, ти виглядаєш краще.
0: Дякую.
1: Щоб забути про хворобу, ти пам'ятаєш, що найсмішніше відбулось в твоєму житті, саме через музику.
0: Найсмішніше?
1: Про що ти можеш пригадати з посмішкою?
0: Ну, наприклад, був такий випадок. Я дуже любив Sex Pistols.
1: Ти такий панк? Панк. Сам, ну, не, сам не панк, але любив таку хуліганську музику.
0: Зараз люблю. Так, да, і зараз люблю дуже, да. Я дуже любив Sex Pistols. І от мій друг Вальдемар якось зателефонував мені і каже: слухай, в Україні продають платівки Sex Pistols. Треба їхати купувати. І я зірвався, за годину продав 2 касети Depeche Mode польські, щоб були ж гроші на платівку, бо так не було там. Зірвався, приїхав в цю Україну, там нічого взагалі немає, ніхто не знає, ні слова таке Sex Pistols, ну просто я такий думаю, що за херня, вибачте за це слово, але ну в розпачі просто. Приїхав додому, мобільних же ж тоді не було, телефонуєш з домашнього телефону Вальдемару, і кажу: Вел, в чому справа? А він мені каже: 1 квітня, хлопчик.
1: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка на Київ ФМ. І в гостях в мене сьогодні Андрій Смірнов, людина, яка видає вініл української музики. І старовинної, і, ну, якщо згадувати онуку, то і нинішньої.
0: А так.
1: Є якась мрія в тебе? Ти хочеш видати, але поки ще не вийшло. Кого?
0: Да, я б сказав, що є, але, скажімо так, не то, що не вийшло, а я поки що до цього не підступався. Мені здається, що дуже цікаво видати запис того самого концерту Sonic Youth, з якого почалось, ну, можна сказати, що почалась цікава музика в Києві, який відбувся у Києві. Тоді ще мало відомої групи Sonic Youth.
1: Майже невідомої. Тоді всі прийшли на концерт, тому що там грала група ВВ. І коли, да, і коли ВВ, там же першими виступали ВВ, а потім Sonic Youth, по-моєму.
0: Так, так, так,
1: да. Тоді, і після ВВ три чверті залу вийшло і пішло.
0: Мало залишився, да. Ну, знаєш, цей концерт, мені здається, він як от в цьому фільмі про Factory Records, про манчестерську всю цю хвилю, коли там такі, мало хто прийшов на концерт Sex Pistols, але всі, хто прийшов, потім взяли гітари в руки і щось зробили. От, от мені здається, що цей концерт теж якось був таким каталізатором.
1: Що в юності здавалось тобі дуже важливим, але сьогодні ти сам дивуєшся, як це могло бути. Це не цікаво сьогодні.
0: Ти маєш на увазі не цікаво.
1: Ну, що змінилось в твоїх уподобаннях, пріоритетах, те, що ти вважав за найважливіше, а сьогодні не розумієш, як це могло бути?
0: Ти знаєш, немає такого, немає. Навіть в музиці. Немає. Навіть в музиці я продовжую щось там слухати, то, що слухав в дитинстві.
1: Якщо завтра...
0: Наприклад, Twisted Sister, який... Це для мене хеві-метал.
1: Якщо завтра зник, ну... яку платівку ти будеш першою рятувати?
0: Pink Floyd.
1: Який з альбомів?
0: Ну от станом на пару років тому це, мабуть, був би все ж таки Dark Side, а зараз Wish You Were Here. Оцей.
1: Що це за назва? Аби що? Зазвичай аби що використовують в негативній конотації. Ну, про те, що
0: розумієш? Да.
1: Хоч, я просто... хоч що-небудь.
0: Я розумію. Дивись, по-перше, це незвично, всі запам'ятають. Одразу.
1: Іноземці запам'ятовують?
0: Іноземці називаються ABY. Ось так. А що воно значить? Моя бабуся, харків'янка, була в евакуації під час ну, Другої світової в Ташкенті. І так як вона була з Харкова, вона шокала і гекала. І її називали Алка бо чи шо. Це перше. Це чому шо? А друге, в мене просто є таке переконання, там я з 4-го курсу десь інституту, це десь з 93-го.
1: Якого інституту? Ти ж на юридичний не вступив, а куди вступив?
0: Не вступив. Вступив в педагогічний інститут імені Максима Горького, а закінчив педагогічний університет імені Драгоманова. Істфак.
1: Отже, після четвертого... А, історичний факт. Отже, да, після четвертого курсу.
0: Я вже працював, якийсь бізнес в нас там був. Ми продавали сепаратори молочні, там якісь крупорушки, макаронні преса і таке інше. В мене просто було таке переконання, що всі мої фірми повинні починатись на букву А. Я не знаю чому. Може тому, що я Андрій, а може просто ну ось так от я хочу так і все.
1: Тому що перші літери алфавіту.
0: Ну, може бути. Я не можу об'яснити, чому дійсно так. Тобто, ну, так я собі придумав і все. І я просто довго думав, як же ж назвати цей лейбл, не лейбл, видавництво все ж таки, а не лейбл. Тому що це не лейбл в загальному розумінні, як лейбли там роблять, ведуть артистів і таке інше. І мені якось наснилось просто вночі, що аби, що українські, притомні українські слова такі... наші. Ну, а чому ні? Я дивлюсь, що після цього вже почали там нас
1: з'являти. Альтер-его. Аби що і чому б ні? Два,
0: так,
1: два такі. Як, от на твій погляд, яка з платівок, випущених тобою, недооцінена?
0: Недооцінена – це в нас є такий гурт, ти його точно знаєш, Шопенгауер. Таня Шамшидінова,
1: аби...
0: так, Кофеїн Рекордс,
1: аби МС.
0: Да, і Да, ABMC, от я скільки підступався, не хочуть вони видавати саме ABMC, а це була бомба просто, мені здається, така, тому що про цю групу взагалі мало хто знає. Ніхто не знає, що вони перші заспівали цю сумливу босу, сумна і боса там була в них. А, всі знають, що це Гайтана, але це ж, ну, по факту, та ABMC, а який взагалі там тут, цей AC Jazz, який тоді був в них, ну, це бомба. От. А в неї є проєкт,
1: вона татарка. Не кажи часто слово це, бо в нас тут з ним, ну, у нас вже оце, по ночах ці бомби, ну, їх в Росії.
0: Да.
1: Хай вони кажуть вже це слово, а нам не треба.
0: От. І вона татарка, і я на чверть теж татарин. І мені дуже подобається ця музика, і вона видала з Ісмаїлом Куртумером альбом в такому джазу, в таких джазових обробках татарські, кримсько-татарські пісні. І от я видав цю платівку, і вона не продається зовсім. І це дуже сумно. В неї, ну, там геніальна музика, і звучить вона так, ну, просто я не можу описати, коли я її слухаю.
1: Таня,
0: а вона не продає.
1: Таня Шамшидінова зараз разом з Віталієм Кириченко зробили проєкт музичний, називається «Тонко». Вона грає на... Ти знаєш Віталія Кириченка?
0: Ні.
1: Це той, що «Одесит номер 482», «Добре ранок, Україна». От тепер вони вдвох з Танією зробили проєкт «Тонко», і це надкрасиво. Таня,
0: ну, от я не
1: піаніст,
0: сказав,
1: піаністка, а він співає, і це дуже важливо. Скажи, от я бачив, що ти ходив на концерт Моріссі.
0: Так.
1: А на який концерт ти ще не пішов, але хочеш? От на кого б ти пішов?
0: Я б пішов на Twisted Sister, але вони відмінили тур. Я йду на Sisters of Mercy скоро. Тут знаєш, ніхто просто, от мій товариш каже, що як бути, їду в Берлін, в один день Pet Shop Boys і в той же день The Cure. На кого йти? Я кажу, що Женя, не треба ні на то, ні на то, треба йти на Кабаре Вольтер. От я тут був в Берліні, я був на концертах, на яких я в житті в Україні не потрапив. Наприклад, 10cc. Ти 100% знаєш,
1: знаю,
0: про кого
1: знаю.
0: Я кажу. Так, а багато слухачів твоїх, мені здається, вже і забули, хто то такі. От я був на 10cc, ніколи б не подумав, що я на них потраплю. Кабаре Вольтер, теж, знаєш, з такої області, там, Лайбах.
1: Зато в Україні, ну, в Києві, Лайбах були в Києві, і Psychic TV були в Києві.
0: Psychic TV я привозив. Два рази.
1: А кого ти ще привозив?
0: Я привозив Swans, потім цього Мед Професор, Ліскреч Пері. Так не згадаю, кого ще.
1: Ти прям виколупуєш музику. Знаходиш
0: це не я, це теж за допомогою мого друга Жені Кіпца, в якого там Happy Music Group, така компанія. Він займався привозами іноземних, саме таких альтернативних музикантів. То він мені допомагав саме цих музикантів привозити. Я дуже пишаюся, що я привіз Psychic TV до Києва, прийшов Ковжун на концерт, а я йому кажу, що завдяки вам я дізнався, що є така група, і завдяки вам я їх привіз до Києва. Він дуже здивувався тоді.
1: Скажи, от в тебе вже з'явилась якась германська звичка, яка стала твоєю?
0: Германська?
1: Да.
0: Ні. Ні.
1: Ти в Німеччині почав нове життя чи привіз своє туди?
0: Привіз своє. Ну, я почав нове, мабуть, з огляду на те, що я тут, ну, поправив своє здоров'я і став жити більш-менш повноцінним життям. Тому що, ну, 2 роки я точно був в повному ауті. Я схуд там до 50 кілограмів зі 104. Тобто, ну, неадекват повний був там. І якісь галюцинації в мене були там іноді, і все. Тобто, можна з огляду на це сказати, що це дійсно, ну, я почав нове життя. От. Але так, щоб сказати, що я тут втягнувся в щось, я все одно збираюсь повертатись, так чи інакше.
1: Ти щось перестав собі дозволяти в зв'язку з хворобою і лікуванням?
0: Ну, мені не можна пити.
1: Алкоголь?
0: Хоча я... Да, я до цього взагалі, ну, я не можу сказати, що я там так сильно пив, от, але зараз мені не можна навіть квас, тому що це продукт бродіння. Мені це взагалі не можна. Але я вважаю, що люди, які відмовляються від алкоголю там свідомо і просто кажуть про це, я такий гарний, я відмовився, вони просто викреслюють зі свого життя дуже великий такий пласт саме смаку. Тобто я любив алкоголь за смак. Не просто там якийсь антидепресант, чи допінг, чи ще щось. А це була така, ну, велика доволі сторінка саме смаку.
1: Хочу подякувати тобі за те, що ти робиш. Я про музику, за те, що ти погодився поговорити. На жаль, 53 хвилини не час, тому що розпитувати тебе і розпитувати. Але бліц. Кіт чи пес?
0: Пес.
1: Птах чи риба?
0: Птах.
1: Риба чи м'ясо?
0: Колбаса.
1: З риби чи птаха?
0: Моя мама казала, що краще куриця – це колбаса.
1: Їсти чи не їсти взагалі?
0: Їсти.
1: Їсти чи пити? Що важливіше для тебе?
0: Їсти.
1: Ну, про алкоголь ти вже відповів. Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити.
1: Ніч чи день?
0: День.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Не знаю. Оце не скажу. Різнокольорове, мабуть, тому що...
1: Ліс, море чи горе?
0: Озеро.
1: Ну, тобто вода.
0: Так, да, але не море.
1: Не море. Сніг, дощ, сонце?
0: Сніг.
1: Поезія чи проза?
0: Проза.
1: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
0: Складне питання. Ну, все ж таки зрозуміти і вибачити, але, ну, як показує життя, не завжди.
1: Лінь чи ні?
0: Лінь.
1: Фізика чи фізкультура?
0: Ні то, ні то.
1: Аби що. А писати на папері чи в комп'ютері? Що ти більше любиш?
0: На папері.
1: А книги читаєш з інтернету? Чи...
0: Книги читаю на читалці. Тому що просто замахався їх зберігати.
1: Книга чи кіно?
0: Для платів. Книга.
1: Книга чи кіно чи театр?
0: Театр.
1: Футбол чи хокей?
0: Балет. Я взагалі не по цих справах.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Пугачова.
1: Реп чи рок?
0: Рок.
1: Класична музика чи інша?
0: Класична.
1: Реп чи поп-музика?
0: Поп.
1: Хто поп-виконавець?
0: Хто популярний, тот і поп-виконавець.
1: Це Андрій Смірнов, який видає українську музику на вінілі. І ще раз дякую тобі, що ти цю годину будь здоровий, головне, хай всі хвороби йдуть. Перемоги і миру нашим оселям. Дякую, на все добре. Це була програма «Місячні трамбони».
2: Анатолій Етична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони».
3: Слухай. Київ FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Це голос семи священних пагорбів.
4: Як казав мені Сіма з Загреба.
5: Головне ти знайдеш, просто неба.
6: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
7: Поезія «Київ-міста».
8: На Київ 98 FM.
9: Вже промінь розпечатав ліс. Виходять грибники з кошами, а через житнище на узкіст дзвенить лункими обручами дитяча радість. Срібна вість до них село Скрипаль забрів, і шок висотої скрипки, і смутки сповивав з повитки, всіх приторочує до нитки веселих мандрівних доріг. Він грає воду у криниці, блакитне скло, рожеві щік, розтягуючи нитку криці на весь, на довгий-довгий вік. Переінакшує смичок, листок берези п'ятачок з плеча летить, летить додолу осіннє полум'я свічок. Оздовжний рух розширив вікна, подовжив погляди удаль, спішіть, бо спізнитись навіки, а зостанеться лише печаль. Оближте клопоти щоденні та розпечатайте свій слух, допоки полум'я зелене роздмухує скрипальський рух. Допоки тануча вуглина біжить через струну навскіз, усім дарується хвилина, усе вмістима, наче ліс. Вони ж у відповідь мовчали. Стирчали, як в траві гриби, бо наче сніг довкіл проталин, були за колом ворожби. Павло Мовчан, балада про скрипаля. Це передача «Поезія Київ-міста» на Київ-ФМ, передача про поезію. Сьогодні наша передача звучатиме трохи інакше, ніж зазвичай, бо поруч зі словом сьогодні буде струна. Саме струна. Отже, голос і струна – це те, про що ми говоритимемо сьогодні. Але без розділення на музику і поезію, оскільки моєї гості, вони йдуть в парі, паралельно або разом. Отже, ми говоритимемо з людиною, яка тримає скрипку як зброю, а вірш як щит. І ми будемо говорити не тільки про сцену філармонії. Напевно, нашою головною темою буде, що відбувається, коли скрипаль читає і пише вірші, а поет грає на скрипці. Моя сьогоднішня гостя – скрипалька, композиторка і поетеса Іванна Ворошилюк.
5: Привіт, вітаю.
9: Вітаю. Одразу перше таке філософське загальне запитання. Що було перше, вірш чи нота, слово чи звук?
5: Ну, якщо не враховувати музичну школу, то все-таки, мабуть, поетичне слово, тому що ще в колисці мені мама читала високу поезію, як виявилось.
9: Тоді почнемо з вірша. Пропоную одразу взяти, що підготовлено. Я бачу, аркуші паперу з ними лежать на столі.
5: Будемо брати майже навмання.
9: Поїхали.
5: Неприборканість. Все, що цікавить мене, відвертість погляду. Від чого так довго тікала, чого уникала. Погляду, у виразі якого відсутні лекала. Чого я боялась побачити там себе? Що хована правда про мене проявиться полюбе? Поміж брунатних точок в очах зелених і не лише – погляду, що падав на мене, як мат культурного аташе. Як далеко готова була відбігти, сховатись, перечитати купу книжок, відвідати презентацій, за витертий глянець старої листівки трьох грацій, готова була принести у жертву ідолів всіх генерацій. І все, щоб його не було, погляду з прямою відвертістю. Бо що робити із цим неприборканням, з цією наглою впертістю, яка готова від тебе лише забрати, не примушуючи, випити непомітно з вином й душу?
9: Дякую. Ну, я пропоную розпочати з початку, з витоків, скажімо. На ви чи на ти, Іванна?
5: Давай на ти.
9: На ти.
5: На ти.
9: Прекрасно, з автором на ти це чудово. Коротенько, дитинство в Володимирі,
5: Так.
9: Перший інструмент фортепіано. І, можливо, перші слова на папері. Розкажи про це.
5: Фортепіано – перший інструмент з 5 років, а потім, коли пішли записуватись у музичну школу, мене прослухав Володимир Іванович Лич, легендарний викладач, учні якого грають у всіх країнах світу.

0: враження.
1: Минулої передачі ти була в складі літературних забав. Я тоді запитував у Дмитра Лінартовича, чи відчуває він, коли починає володіти залою. Тобі те ж саме питання.
0: Є таке. Більше того, чим максимально відвертішим ти є у своїй грі, зал це реагує, і ти фактично говориш не словами, але інтонацією музики, і ти чуєш свої аплодисменти. Вони... Мої аплодисменти завжди відрізняються від аплодисменти решти скрипалів, можливо, в них так само. І я це чую, це так, про той такий особливий зв'язок, який утворюється лише при живому виконанні.
1: Ми за живе виконання. Я пообіцяв тобі, що спробуємо вмістити максимальну кількість віршів в твій сьогоднішній ефір. І то я виконую те, що пообіцяв. Тому, будь ласка, наступний вірш.
0: Ой, ти не лише це пообіцяв.
1: Я багато чого можу пообіцяти.
0: Виконати будь-яке моє прохання. Ми це врахуємо.
1: Окей. Домовились.
0: Тоді, обнадіюче. Ти живеш із підводною рибою. Боїшся її очей. Страшно дивитися в очі, які під водою бачать. Ти кидаєш м'яч надувний. І він щезає. Щез. Ти виловлюєш сум і розумієш свою необачність. І з підводною рибою воно завжди так. Ти пірнаєш, занурення плавне, спокійне, аж тут раптом до дна іще вічність і гак, а у тебе за мить обірветься дихання. Тут таке, вірити їй або плисти, виплітати це дивне мереживо смутку і неспокою, і лише зрозумівши, що риба – ти, шугонути під воду, назвавшись оконем.
1: Ти розумієш, що ти риба через 5 років навчання будь-якому предметові, будь-якій дисципліні, і от 5-6 рік ти такий розумієш, так, я риба у воді. Отже, навчання в Одесі – це таке подвійне питання. Навчання в Одесі, а потім викладання в Одесі. Під час навчання що дала школа, академічна школа, для людини з творчою свободою всередині? А друга частина питання – робота в Одеському національному симфонічному оркестрі. Який досвід оркестрової дисципліни проти свободи, проти сольної імпровізації?
0: Це необхідний досвід, крізь який ти маєш пройти. Але найбільше, що мені дала Одеська філармонія, це Хобарт Ерл, симфонічний оркестр. На той час він був взагалі єдиним оркестром, який повіз до Америки в тур симфонію Філарета Колеси. Uh-huh. От, і вони мали і диски, і все. І це було знайомство з всіма величинами класичної музики, симфонічної музики, це симфонії Малера, ну, тобто це найсерйозніший оркестровий репертуар, який лише може бути. І зі свободою це так дивно пересипалось, тому що пам'ятаю, як мій 5-й курс і закриття сезону у філармонії, і всі ж знають, що треба прийти в чорних одностроях. Я сиділа на перших скрипках, ще й так на підвищенні, тому що останні пульти мали свої такі постаменти. І що ви думаєте? Я вдягаю спідницю і сорочку. Мені здається, що я вдягнулась. Окей. І тут концертмайстерка так дивиться на мене перед концертом і каже: «Івана, ти в цьому будеш виступати?» Я кажу: «Ну так». А потім я подивилась на себе в зеркало, у мене така майже хіппі спідниця з такими сіренька, з зеленими такими квадратиками, намальованими фарбами. І тут... Якби біла, я думала, але в полосочку чорна, тобто майже сіра.
1: Вийшла за рамки.
0: Так, майже сіра така сорочка. Ну, словом, не знаю, як мене випустили на сцену. Я дуже вдячна всім людям, дорослим, які були настільки...
1: В Ютубі десь є, якщо не помиляюсь, виправ мене, якщо помиляюсь, таке відео, ти солюєш, і навколо тебе троє чи четверо музикантів, я не пригадую, що за інструменти. Але ти поводиш на сцені себе, ну, геть не так, як вони. Вони статичні. Вони стоять і грають музику. Іванна, рух!

0: Рухається по сцені і переживає всю музику. Зверніть увагу, зайдіть в YouTube, там є відео, і не просто відео, там музичні відео. Варто звернути увагу. Іванна виходить за рамки, наскільки я зрозумів, постійно.
1: Ну, взагалі, однією з мотивацій моїх, чому я, мабуть, почала взагалі створювати своє, це тому, що я не уявляла, як це ціле життя грати в чорному. Тобто для мене це було просто щось страшне. Ну, тобто я себе не уявляла, як я буду все життя грати в чорному. І тому, мабуть, українські трансформації – це вже малинові чоботи, ну і максимально це розширення. Більше того, навіть є там останні відео з оркестром «Київські солісти». Я собі дозволяла такий стрій. Я завжди готувалася, я обирала, навіть шила на замовлення якийсь строй спеціально до конкретного твору, який буду грати. І це була така спідниця, я її називаю психопатична чорна спідниця, яка ледь закривала коліна.
0: Ти любиш театралізацію, певно?
1: Ну, для мене просто це як влиття в образ, і це...
0: Необхідний елемент.
1: Так, так, ну, камон. Копачинська взагалі грає боса, і можна намалювати собі, розмалюватись як вампірка, так що тут тепер максимальне, не те, що розмиття жанрів, а я би сказала таке взаємопроникнення мистецтва. Відбувається це нормальні тенденції теперішнього часу.
0: Звучить дуже круто, аж хочеться взяти і прийти послухати класичну музику, але от з таким підходом. Я думаю, я не єдиний, хто відчуває те ж саме. Ну, говорячи про викладання, ти викладала
1: камерний ансамбль, так.
0: І знову ж таки, узагальнюючи філософське питання. Чи можна навчити людину чути в музиці вірші, чи це просто є або немає?
1: Давайте радше підійдемо з інакшого боку. Я думаю, що поезія настільки музична і ритмічна, що принаймні моя взаємодія з музикою, там стався в мене невеличкий злам в 13 років, коли в мене забрали справді хороший інструмент, а я перейшла на цілу скрипку, вона була така за 200 долярів. Це зовсім не те, що мені було потрібно на той час, бо я так здорово пішла вверх і швидко. І це, мабуть, депресію спровокувало, тобто я не могла чути те, що виходить з цього інструмента, я не знала навіть, як цьому зарадити. І яке було питання? І тоді я почала писати вірші, власне. На мене тоді перший зошит з'явився, де я просто мусила виражатись, тому що я не могла вже виражатись повноцінно через інструмент. І в якомусь сенсі ті всі кризи, які були в моєму житті, вони так чи інакше спровокували ось ці мої такі перехиляння то з одної царини в іншу. І так само, коли я пішла цього року в жовтні з київських солістів, там сталися певні такі ситуації, то я взагалі не знала, як мені рухатись далі. Тобто я розуміла, що сцени в мене вже немає. Але поезія, як на крилах, просто взяла мене і понесла. І я не можу тепер... Ну, це був важкий період, звичайно, але поезія мені допомогла це пережити. І вже зараз, сподівано, незабаром з'явиться збірочка. Не те, щоб незабаром, але я поступово до цього йду. Вона називатиметься, швидше за все, «Пекло-рай», бо це те життя. Одне слово. «Пекло-рай». Можливо, ми візьмемо різні кольори, я не знаю, але...
0: Теж це місце «Пекло-рай».
1: Воно тут в житті.
0: Але не в нашій студії, в нас тільки рай, ми читаємо вірші і слухаємо їх. Що це буде наступним віршем?
1: Наступним віршем буде, давайте, може, до якоїсь лірики
0: давайте,
1: перейдемо.
0: Давайте.
1: «By food». Ну, якби це басяком. Коли хочеш залишитись, іди назавжди. Іди так, наче ніколи не був. Так, щоб вкладене в твої сліди стало кроком твоїм, який провокує піщаний зсув. Коли хочеш залишитись, забери свій одяг. Віднеси туди, де оголеність губить згадку про вік і думає, що дитина, де закохані змішують слину, надто втомлені, аби одягнутись один в одного. Коли хочеш залишитись, танцюй, як можеш, як ніколи не вмів, щоб вона повторювала твої кроки, вигадувала нові, щоб ходила ними по теплій траві, по живому піску, коли усе зникне.
0: Угу. Дякую, картинка.
1: З'явилась так.
0: Жива трава, коли все зникло. Українська трансформація. Цикл з 11-12 творів, да?
1: 12.
0: 12 творів на основі нашого фольклору, народних пісень.
1: Так.
0: Чому саме фольклорна складова стала, чому саме народна пісня стала матеріалом для трансформації, в буквальному сенсі трансформації, у музикантки академічної?
1: Тому що після Львова, я вчилася у Львові довгий час, і я коли приїхала до Одеси, там був настільки великий брак українського слова, що я довгий час не могла зрозуміти, як з цим бути. І от на якомусь з курсів, здається, другому, я потрапляю на концерт, і Інга Мартинова, це відома оперна співачка, вона співає акапелло «Ой, у полі три криниченьки». Акапелло. Приїхавши з конкурсу Лисенка, взявши там премію. І я слухаю цю народну пісню, і буквально там зі слів не всі ті, та й разом будуть, що любляться та кохаються, не всі ті, та й він чай. Ну, словом, таке, про трагізм цього, цих всіх можливостей, ситуацій і так далі. І я тоді просто почала плакати так до кінця концерту, не могла зупинитися. Тобто, якесь таке прозріння в мене стало, я зрозуміла, який же ж мудрість, яка величезна от в цьому спадку нашому народному. І воно так зашилося десь. І тому, коли потім на пропозицію директора музею СДБ Вацлава Липинського, що у нас на Волині, я отримала таку пропозицію: пані Івано, може би ви приїхали до нас, щось заграли. Я кажу, в мене тільки скрипка соло, що би вам хотілося почути? Він каже, може щось українське народне? І мені так тик. І наступного дня я вже взяла скрипку до рук і спробувала переспівати ці «Поля три криниченьки». І, власне, з неї почалась українська трансформація. Оскільки це був травень 13-го року, тоді взагалі такий був вишиванковий бум, парад вишиванок, якщо ми пам'ятаємо, ці мовні майдани. Таке все воно було в повітрі, оце народне, наче його воно хотіло випрускнутись просто в цей простір. І так і ставалось. І я тоді створила «Три криниченьки» і верші. А потім, коли почався Майдан, і в мене почалася якраз ось ця трансформація, я її відчула, я почала експериментувати з жанрами, з формою, і все далі, і далі. Тобто це не лише народна пісня в основі, це о той час трансформації, яка почалась у нашій новій історії, і яка просто своїм нервом зашита у цьому циклі. І я тут хочу запрезентувати, тому що нарешті я надрукувала це все якби нотами, тобто музиканти в перспективі, я сподіваюся, зможуть це грати, або ж це буде якимось конкурсним репертуаром. І прекрасна художниця Оксана Гречух зробила ілюстрації конкретно до кожної композиції.
0: А можна придбати цю книгу? Якщо можна сказати книгу?
1: Поки що неофіційно, але ми над цим також працюємо, тому що нещодавно я стала засновницею бренду такої мультимедійної арт-платформа «Українська трансформація».
0: Яка називається?
1: «Українська Ukrainian Transformation». Ось. І вона буде, власне, презентувати оцей наш процес, який розпочався і ще досі не закінчився, взагалі на культурних майданчиках. Я сподіваюся, світу, тому що вже незадовго ми поїдемо до Франції, і також я там буду грати трішки якісь з творів української трансформації. І також ми плануємо, що діти почитають там поезію, і ми також. Ми готуємо французький переклад деяких моїх віршів. Так що я сподіваюся, що це початок великої справи. І сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися в перспективі з українськими установами, які якраз працюють над тим, щоб пропагувати українську культуру, показувати її різнобарвність світу. Тому що це необхідно робити. І я сподіваюся, що українська трансформація стане ще однією такою платформою, яка буде транслювати нашу культуру в її сучасних проявах і розуміннях, тому що наші тенденції абсолютно релевантні європейським, тільки вони більш сконцентровані. Будемо презентувати нашу країну, її модерний виток трансформаційний. Я ще раз хочу подякувати дизайнерці Аліні Легкій, яка допомогла мені з цим всім. І з цим, до речі, також.
0: Так. Ми зараз поговоримо про Іву Поетрі.
1: Так, і також художниця Оксана Гречук, з якою, власне, ми в співпраці вже виконали презентацію української трансформації в рамках фестивалю «Дзеркало» в стінах Mirror Hall Львівської опери. Це мультимедійне також було дійсно.
0: Щодо фестивалю «Дзеркало» у Львові і вашої презентації цієї програми там, вашої, бо ти там не одна була, тебе там.
1: Я одна була.
0: Одна.
1: Мене розмножили.
0: Але, ні, я чому кажу не одна, тому що там хвилин 5 представлення тебе на початку.
1: 15.
0: Навіть 15, я бачу, я прокрутив. Да. А ви можете зайти в YouTube або в Google і написати «Українська трансформація», тільки ви не потрапите одразу на це відео, ви маєте написати «Українська трансформація Іванни Ворошилюк». І тоді ви точно потрапите, це я так зробив. І ви потрапите на цей концерт, на цю презентацію, там повністю 12 творів, вельми непогане звучання, не треба накручувати гучність, все чутно, і ви будете здивовані. Чому? Тому що так, український фольклор, я принаймні не чув його в академічному виконанні. Це абсолютно різне від того, що ви чули раніше. Гарантую. Даю гарантію.
1: Тому що я зробила такий мікс жанрів, тому що цього покликало наш той історичний період, в якому ми знаходились. Більше того, одразу після Майдану я поїхала до Відня, тому що я захворіла, мені потрібен був якийсь перепочинок, я навіть думала там навчатися, я поступила туди до консерваторії. Але побувши там 3 місяці, мені прийшла ідея майданного реквіму, який є в цій збірці також, де я поєдную 2 кульмінації, верхньої і нижньої, які нам дав Майдан, це гімн України і «Пливе Кача». Я проходжу цей весь шлях, як одне привело до другого музично, звичайно. І я зрозуміла, що центр світу – це Україна, там немає такого вайбу, там просто ти десь зашиєшся, будеш якимось гвинтиком, нехай в цьому культурній машині, але це зовсім було не те, що би спонукало тебе до творення, що давало би тобі оцей специфічний вайб, надихний, який, ну, власне, це бурління всередині, да, простору, подій, людей, осягнень якихось зрозумінь, воно все якраз дуже стимулює народження нових форм, нових смислів, нових творів мистецтва.
0: Іванна, ти принесла з собою інструмент, я просив тебе взяти інструмент, не приховую. І я би хотів запропонувати або попросити тебе зіграти для нас щонебудь на свій вибір.
1: Гаразд, тоді це нехай вже буде «Ой, полі, три криниченьки». Власне, перша композиція, яка заклала, несе в собі, в принципі, весь цей енергетику всього циклу.
0: Тому добре, що поки ти береш інструмент, я розповім нашим слухачам, ютуб-глядачам і телеглядачам коротенько новини поезії міста Київ. Друзі, рубрика «Новини поезії міста». Отже, 2 липня проходив творчий вечір Лідії Стрельченко в приміщенні інформагентства «Просвіти». Наголос. Називається «Інформагентство». Вечір супроводжувався музичним акомпаніментом виконання Наталі Більської. Це все була ініціатива «Сугулаку». Це літературно-мистецький проект, який включає в себе періодичний альманах, який видається українським клубом, та серію регулярних поетичних вечорів. Заходи традиційно проходять в Києві за адресою вулиця Хрещатик, 10Б. Учасники літературних зустрічей «Сугулак» на Хрещатику мають можливість виступити з власними творами. Кожен автор може прочитати до 7 творів. Переможців вечора обирає запрошений зірковий гість. Ну і також на заходах відбуватиметься таємне глядацьке голосування, де переможець отримує капелюх із різними дарунками від аудиторії. Хотів би розповісти вам про першу каву, про першу каву розкаже нам модератор першої кави, швиденько в новинах, і потім гратиме композицію. Отже, Іванна Ворошилюк, модератор 667-ї першої кави, розкаже, як вона відбулась. Коротенько.
1: І переможниця 666.
0: А у нас модератори не можуть на першій каві не бути переможниками.
1: Так, так, але я все ж сподіваюся, що люди, які не в курсі цього процесу, літ-процесу, так, поетичного, копіданського, то нехай гуглять і здогадуються. Ну, це було для мене щось нове. Я не очікувала точно на цю виграти цей приз. От, і можливість мудрувати наступну. І якраз це був вечір, присвячений Ігорю Ремарку, пам'яті. І я також обрала переможця.
0: Хто переміг?
1: На жаль, я не пам'ятаю його імені, але це хлопчик, який читав цикл написаний пам'яті дідуся. Він був дуже щемливий.
0: Щоб узнати, що це за хлопчик, який модеруватиме наступну першу каву, приходьте кожну суботу о 2-й годині дня. Купідон. Купідон характерники. Ну, а наразі прийшла та мить, коли ми заплющуємо очі, розкриваємо вуха і насолоджуємось музикою.

0: Bravo!
1: Дякую.
0: Народна пісня. Там, в принципі, все готово. І мелодія, і слова. А що ви туди додаєте? Ну, де межа між обробкою і геть новим твором?
1: Мелодія як основа, як такий об'єднавчий мотив. Але мені було цікаво ще з огляду суто професійного зробити так, щоб скрипка не звучала як неповноцінний інструмент, як ми дуже часто бачимо скрипка, розуміємо, що це лише якийсь дует з фортепіано,
0: гудок.
1: Або... Прошу,
0: гудок.
1: Так. От, або ж якась частина оркестрового полотна. Мені хотілося, щоб вона звучала максимально повно, як сольний інструмент, тому там дуже багато подвійних нот, я використала дуже багато прийомів таких, навіть які раніше не зустрічала в музиці, ну це вже далі в циклі, воно так розвивається. І, ну, в принципі, я переклала цей твір «Трикраниченький» для скрипки і струнного оркестру, і ми навіть виконали прем'єру на 210-ту річницю пам'яті Тараса Шевченка у Кірсі на Лютеранській з київськими солістами під орудою Володимира Сіренка.
0: Слухаючи вірші, слухаючи музику, постало таке питання, а чи існує внутрішній конфлікт між точністю ноти і вільністю вірша?
1: Ну, вільність вірша, вона закладається від твоєї внутрішньої свободи. Тобто, ти там як композитор, ти ведеш і регулюєш, можеш орієнтуватись, власне, лише на цей єдиний фактор, на цей імпульс свободи. А точність нот – це дуже велика муштра і дисципліна. І...
0: Особливо на безладових інструментах?
1: Звичайно. От, і тому це завжди такий відносний компроміс. Тобто ти мусиш і контролювати водночас, і емоції вибалансувати. І дуже часто велика сцена навіть допомагає. Тому що от в непристосованих просторах іноді набагато важче грати, навіть коли це кілька людей. Перепрошую. А от в концертні зали там специфічна акустика, там якби все наче допомагає тобі ось так розкритись. Тому музиканту, звичайно, потрібна сцена. А поет може це все вкласти в збірку, і тоді вже ця вільність має розкритися чи прочитатися читачем.
0: Ну, ми сподіваємося, що наша студія допомагає розкритися поетам. Я пропоную наступний вірш. Що це буде?
1: Я думаю, що це буде цей вірш навічно. Бережи її, бережи її. Вона насмажить тобі сухарів, умочивши спершу їх в молоко. Бережи її, чуєш? Такий закон. Бережи його. Бережи його, він дістане тобі молоко з окрай світу, якщо буде треба. Він дістане його для тебе. Бережіть усе, що є поміж вас, що не зникне вдень, що не витре час, що так довго і непевно себе знаходило. Не кажіть комусь, не кажіть собі, що у всіх сердець може бути збій, збір о 7-й ранку, в мороз і в ожеледь. Це проходить, кажуть, і це мене, це війна і розпач, не головне, концентруйся на вічному. І ти знову рушаєш у ці світи, що завжди безмежні, що не вберегти вибуху небезпечні. Із зусилля віри зросте трава, а на місці пустки нові слова. Ця надія вкотре роздразнить сон. Ваші діти пахнутимуть молоком навічно.
0: Причому складний вірш. Складний, коли розумієш. Це моя суб'єктивна думка, моя виключно. Досвід життя і роботи за кордоном як музикантка. У мене є товариш, який теж їздив на декілька років грати, музикант. І він там буквально революцію влаштував з судами, серйозно влаштував. і, здається, переміг.
1: З якого приводу?
0: Я не пригадую навіть. Це було тривалий час, не знаю, 7 років тому, може, 9. А твій досвід роботи в Китаї? Українські музикантки в Китаї.
1: Ну, до судів я не дійшла, але суто з професійного боку це був фантастичний досвід, тому що це був такий особливий проєкт, симфонічний оркестр. Свого часу там був і хор, і балет, але потім це закрилось, лишився лише симфонічний оркестр, якому не було жодного китайця. Це був інтернешнл оркестр. Так, і були музиканти і з Німеччини, і з Ізраїлю, і з цього пострадянського регіону, тобто з Азербайджану, Узбекистан, Монголія і так далі.
0: Але жодного китайця?
1: Ні, не було жодного китайця.
0: Ну, я ж
1: вже там згодом, коли нами почав керувати, диригувати Танг Мохай, це взагалі така мафіозі класичного світу Китаю, класичного музичного світу. Він свого часу був диригентом в Німеччині Герберта фон Караяна, тобто це хай-левел, і справді добрий диригент. То тоді вже почали з'являтися китайці, але тоді ми почали дуже багато їздити, в Шанхаї виступали, і на фестивалях в Тяньцзіні, це передмістя Пекіну, так. І я тоді стала концертмайстеркою цього оркестру. І такий досвід, ну, він не дарується, але він і не приходить, якби, без... Ну, для мене це дуже великий також були челендж. Це і визнання,
0: говорити.
1: Але середовище, можливо, не було готове до цих викликів. І до мене, як на місці концертмайстера, тому це було непросто. Це пізнання було і людей, і професії, але разом з тим і усвідомлення своєї фаховості. І я побачила, що багато хто може не розуміти, що оркестр – це такий потяг, така інерційна машина велика, яку, щоб зрушити трохи вперед. Не кожен на твоїх швидкостях може працювати.
0: Так, і потім зупинити цей потяг, якщо треба.
1: Ну, він не так швидко йде, скажімо так. От. І тому це було моє таке фахове хрещення. Ще в інакшій країні це дуже фантастичний досвід.
0: От що, одразу постає питання, що означає бути культурною амбасадоркою? Голосом країни, яка переживає важкі часи?
1: Так, в 2021 році я навіть заграла там свою українську трансформацію для International Community, і не лише. Для китайців також було, ну, фантастично було, тому що це був такий проєкт, Тігмі Груп організовувала, такі демократично налаштовані молоді китаянки, які хотіли оце все розрухати, там, оці комуністичні, тобто абсолютно... Таке...
0: У них інший комунізм? Чи той комунізм, який ми бачили в дитинстві?
1: Ви розумієте, ті плакати з зірочками, вони дико дивляться, коли роз'їжджають по цих фантастичних дорогах шалені, там великі машини, іномарки. Тобто там взагалі, ну, з того, де я була, це така, Китай – це така суміш Америки і Мексики, якщо так брати суто
0: капіталізм,
1: візуально.
0: Фактично.
1: Так. І... Ну, це все наче не ліпиться одне до одного. Але разом з тим, можливо, це мільярдом людей і допомагає управляти ось цей їхній устрій. Воно ж все так, якби, історично якось себе виправдовує і вкорінюється, і це також зміни не будуть швидкими там також, навіть якщо тенденції будуть. Тобто, приходить вимога суспільства, і воно щось починає змінюватись. Звичайно, це там непросто, але от коли ще в 21-му році я могла там заграти українську трансформацію, і це сприйнялося дуже, дуже гарно, потужно, і вони готові до нових форматів культурних також. Але вже в 22-му, коли почалась війна, про Україну не можна було говорити. І я тоді почала шукати квитки на літак.
0: Логічно. Ледь не останнє питання про майбутнє. Що планується? Що це за футболка Іва Поетрі?
1: Угу.
0: Де почитати?
1: Так, Іва Поетрі – це мій ютуб-канал, який я заснувала 1.5 місяця тому. Будь ласка, Івана Варшлюк «Поезія». І це я замовила мерч вже такий. Ну, це буде частиною української трансформації, звичайно. Запрошую всіх на свій YouTube. Я там викладаю відео поетичні щотижня і планую темп не збавляти.
0: Він так і називається Іва Поетрі.
1: Іва Поетрі,
0: дуже
1: саме
0: просто.
1: Так. Так, одне слово буквально.
0: Одним словом, так. Іва Поетрі.
1: Так.
0: Іва Поетрі, одним словом запам'ятали?
1: І ось тут навіть таке перо, є імітація пера, як крила. Тому що так, я сподіваюся, що поезія всіх людей дедалі більше буде окриляти, надихати. Тому що я вважаю, що поезія рулить світом.
0: Я просто... Щось в цьому є. Я теж схильний думати саме так. Тому пропоную всім нашим авторам читати якомога більше віршів. Отже, це буде, ну, кажуть, неправильно говорити крайні, але точно не останній вірш.
1: О, це добре.
0: Не останній вірш Івани, але в нашій передачі оце 10-й чи 9-й. Вірш чи сьомий?
1: Ні, ще зовсім не стільки.
0: Не стільки? Дивно. А я думав, що ми йдемо, збільшуємо кількість віршів, прочитаних в нашій передачі. Отже, що це буде за вірш?
1: Хто ти? Вірш 25-го року. Хто ти, коли сама? Коли поруч нікого? Коли за вікном зима? Замість серця – хвіртка. Замість ока – коло. Хто ти? Коли знову в цій пустці не свого дому ходиш довкола. Хто ти, коли запитань прірва, а відповіді мовчать? Хто ти? Незнайомець раптово запитує, і це питання, як 100 одночасних проклять. Хто ти, коли граєш, читаєш, пишеш? Хто ти, коли в тобі проростають вірші? Хто ти, коли життя, наче нагорода? Плачеш. Плачеш від вбивства цієї краси, від жахіття значень, від того, куди прямуєш і що зустрічаєш знову. Плачеш, бо в цьому усьому так мало і багато любові. Звідки їй тут узятись, коли втрачати гасло? Звідки їй тут початись, усе ж, як завжди, невчасно? Звідки її зустріти, куди притулити? Любов – це ж про тривати в часі, про ніжність і, може, квіти. Хто ти, коли вінки, коли радість темна, коли так багато крові лється з сердець і стегон, коли начебто близько, насправді ж одна заморока. Моя збочена радість, краса без одного ока.
0: Піратська краса.
1: Нехай буде піратська.
0: Ми завершуємо. На завершення у нас рубрика «Традиція», де наші гості читають не свої твори.
1: О, прекрасно. Ви бачите, око, коло, це все дуже близько. Але перед тим, як я зачитаю вірш, я трошки інакше це, звичайно, планувала. Але я маю невеличкий подарунок.
0: Ура!
1: Де не для тебе, але ти обіцяєш, що прийдеш на презентацію моєї збірки по персональному запрошенню у цій футболці!
0: Обіцяю! Клянусь своєю тріуголкою.
1: Я хотіла б, щоб ти її, звичайно, вдягнув.
0: Давай. А поки що ти розповідай, що це буде за вірш.
1: Це буде вірш одного дуже відомого скрипаля, засновника видавництва «Абава Галамага» Івана Малковича.
0: Слухаємо.
1: Коло. Сорочку гамівну на душу не зодягнеш. Та все одно весна. І видно, як під вечір висять в повітрі білі ниточки. Підійдеш, станеш і сутулиш плечі. Не втримавшись, за ниточку потягнеш, і циркуль дерев'яний до руки тобі впаде, і ти накреслиш коло, розтягши циркуля аж до самого краю, і як же тісно в колі тім довкола, а в нім живуть, радіють і вмирають. Іван Малкович, «Коло».
0: Друзі мої, ми з вами сьогодні говорили про те, що слово і нота – це не два різні мистецтва, це просто діалоги однієї мови. Не діалоги, дяруйте, діалекти однієї мови.
1: Мови душі.
0: Мови душі. Я дякую Іванні за щирість, за музику, за слова, які прозвучали. І це була передача «Поезія Київміста» на радіо Київ ФМ. Зустрінемось за тиждень, і я вам бажаю, щоб ваше слово завжди знаходило правильну ноту. На все добре.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
6: Поезія Київміста на Київ 98 FM.
7: Слухай, Київ.
8: Київ FM.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Артем, 11 років.
3: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди, зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпер Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Світові хіти та сучасна українська музика.
2: 98.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Дарина, 11 років.
3: Ми домовились, що ми просто тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить. Загрались, стало надто все серйозно. Ти злякався.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 12 година ночі.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Найкраща мить. Матхец. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин вже ми через простір. Час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій збудуємо світ.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: все, потримай моє серце.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ
1: FM.
3: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Катя, мені 9 років. Мирзояна Арсен, слова розлук. Я не знаю, де саме загубили ми те, що берегли. Чахли днями і ночами, не сприймаючи брехні. Кожен сам в своїх мріях, ніби спільні та різні кольори. І на зламаних крилах розбивався я, розбивалась і ти. Не можуть бути слова розлук легкими. Не можуть люди собі почути слова розлук легкими.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Приходь.

0: 98 FM.
1: The one thing that never changes is

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 2:00 ночі.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.